0: baie welkom by ons program vanavond. Heerlik om weer saam met elkeen van u te gesels en ons het sommer gedink dat die gas wat vanavond hier by my is, ons weer moet nooi, want hy moet 'n baie belangrike vraag antwoord vanavond waaroor ons twyfel en ons twyfel vanavond of daar vandag nog wonderwerke gebeur. Dr. Isaac Burger, voormalige president van die AGS van Suid-Afrika, is hier saam met ons. Goeienaand Isaac, welkom.
1: Ja, goeienaand Leon, dit is 'n voorreg weer eens en ook aan ons luisteraars goeienaand.
0: Onthou dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Isaac, ons hoor vandag soms dat mense sê hulle is wonderbaarlik genees of hulle is uit 'n ongeluk gered of selfs op een of ander onverklaarbare manier is hulle gehelp. En nou is die vraag, gebeur wonderwerke nog of was dit iets van die Bybelse tye? En is dit wat vandag as wonderwerke beskryf word dalk net toeval? As ons nou praat oor wonderwerke vanaand, wat verstaan ons onder die woord wonderwerke, Isaac?
1: Leon, ja, net voor ek dit beantwoord, ek dink die meeste Christene sal erken dat daar in hulle lewe of bely dat daar in hulle lewe al wonderwerke gebeur het. Ek dink dit is nie iets wat so vreemd is nie, maar op jou vraag wat verstaan ons onder wonderwerke, sou ek die volgende wou sê, as ek as gelowige en ek dink die meeste gelowiges aan wonderwerke dink, dink ons gewoonlik aan een of ander bonatuurlike ingrype van God. En as deel van die wonderwerk kan het gebeur van tyd tot tyd dat natuurwette selfs vir 'n wyle opgehef word. Ons onthou dat ons Skepper, ons almagtige God, meer is en groter is as sy skepping. God is nie self onderworpe aan die kragte en wette van die natuur nie. Daarom kan 'n wonderwerk nie wetenskaplik verklaar word nie, omdat dit bonatuurlik is. En die wetenskap om tot die sweer van die natuurlike beperk. Omdat wonderwerke God impliseer en dus rationeel onverklaarbaar en natuurlikerwys onmoontlik is, is dit logies dat mense wat nie in God glo nie, ateëste, dat hulle ook nie in wonderwerke glo nie. Dis immers onmoontlik om in God te glo en nie ook in wonderwerke nie. En natuurlik die omgekeerde is ook waar. As mense nie in wonderwerke glo nie, kan jy ook Google hê dan dat jy in God glo as jy nie in wonderwerke glo nie.
0: Jy val sommer reguit so met die antwoord in vanaand, Isaac, en ek is dankbaar daarvoor. Geen onduidelikheid nie, wonderwerke en God. En wat besonders is, is wat jy sê, en ek gaan nou vir jou iets daar vra, is dat God ook in beheer is van die skepping. En dit is toch logies, uit die skepping ook gemaak. Maar ons lees baie van wonderwerke in die Bybel, en nou wil een mens amper wonder, het dit opgehou in die moderne tyd, want ons hoor nie meer eintlik van so iets soos die rooi see wat skei nie, of selfs blindes wat eweskielik weer kan sien, of lammes wat kan loop nie. Hoe reageer ons daarop?
1: Wel, eerstens, Leon, sal ek sê, dis onlogies om wonderwerke aan 'n sekere periode of tyd te koppel, of te beperk. Wonderwerke is 'n realiteit omdat het aan God gekoppel word, nie aan tyd nie. Hebreërs 13 vers 8 leer ons dat Jesus Christus dieselfde is, gister, vandag en tot in ewigheid. Dit is sekerlik so, dat wonderwerke gedurende sekere periodes in die kerkgeskiedenis minder algemeen en geïsoleerd voorgekom het. Enige iemand wat egter 'n bietjie navorsing doen, sal verstom wees oor die hoeveelheid gedokumenteerde wonderwerke wat deur die eeue en veral in ons dae globaal voorkom. Ek wil hier verwys na 'n boek, in die twee boeke van die skrywer Craig S. Keener met die titel Miracles. Dit is 'n twee volume boek van 1160 bladsye wat getuienisse bevat van letterlik honderde wonderwerke wat oor die laaste paar jaar reg oor die wêreld plaasgevind het. Ek het self so jaar of twee gelede 'n boek gepubliseer met 'n aantal wonderwerke waarvan ek persoonlik getuie was. 'N Hele aantal van hierdie wonderwerke is deur mediese wetenskaplikes bevestig as 'n realiteit, terwyl dit wetenskaplik onverklaarbaar is. In ons eie huis, ons eie dogter, wat vir 25 jaar die ergste graad van fibromialgie onderlede gehad het, is 5 jaar gelede in 'n oomblikse tyd wonderbaarlik en volkome daarvan genees. Ek het eintlik lankal al die waarheid ontdek wat in Engels so verwoord word: A man with an experience is never at the mercy of an argument. Dis wel so dat daar in ons westerse humanistiese georiënteerde samenleving waarschijnlijk proportioneel minder wonderwerke plaasvind as in jou derde wereldlande en vooral ook in lande waar christene onder druk en vervolg word. Onlangs het ek een boek gelees waar die skrywer in diepte couverte onderzoek in China gaan doen het na die dynamisch groeiende huiskerkbeweging waar volgens alle aanduidings meer as 100 miljoen mense aan behoort. En hierdie ondergrondse kerk het feitlik geen contact met die globale kerk nie. En ek wil weer sê, waarschijnlijk die vinnigste groeiende kerk in die wereld. En hulle beleef wonderwerke soortgelyk aan die handelinge kerk. Trouwens, hulle praat daaroor as 'n normale deel van hulle dagelikse christelike bestaan. Dis dus 'n beperkte en eensydige perspektief dat ware wonderwerke nie meer in ons tyd voorkom nie. As iemand nie glo dat wonderwerke kan gebeur nie, is die eintlike vraag, glo so 'n persoon werklik in die almagtige God van die Bybel, wat die skepping uit niks tot stand gebring het?
0: Isak, terwyl jy nou so gesels, kom die SMS nou so een na die ander in, en dis nog of my interessant, jy het eintlik nou een geantwoord, ek gaan nou die vraag stel of sê, maar is twee mense wat vinnig sê, André van Wellington sê, hy glo nog dat daar wonderwerke plaasvind, iemand anders sê ook my lewe, so ook my kinderse lewe spreek van wonderwerke. Maar nou interessant, skryf iemand hier, ek twyfel, ek hoop dat jy 'n voorbeeld kan gee van 'n hedendaagse wonderwerk, en dan sê die persoon, dit sal nou interessant wees, en net die SMS deurkom, toe gesels jy, oor hierdie wonders wat plaasvind.
1: Ja, ja, as die mens, ek sê, as die mens self 'n wonderwerk beleef, as ek sê, ons eie dochter in ons eie huis, dan maak nie saak wat sy argumente mense gebruik nie. Jy weet wat jy weet. A man with an experience is never at the mercy of an argument.
0: Dankie vir dit, Isak. Kan 'n wonderwerk gebeur sonder dat ons dit dadelik besef?
1: Wel Leon, dit is sekerlik moontlik. Ons is altyd terdee daarvan bewus wanneer teespoed en ongevalle ons tref. Die vraag is echter, hoe weet ons van sulke ellendes wat ons eintlik moes getref het, maar toe nie gebeur het nie? Baie keer is dit eers by retrospeksie wat ons besef, dit was 'n wonderwerk wat gebeur het. Die ongelowige sal het sonder huiwering aan blote toeval of geluk toeskryf. As gelowige sien en erken ek egter die beskerming van die Here in my lewe. Dis weliswaar 'n geloofsoortuiging. Daar is egter soveel gedeeltes in die Bybel oor die beskerming, teenwoordigheid en hulp van God, wat hy aan sy kinders beloof.
0: Isak, kan 'n wonderwerk iets klein en persoonlik wees? Of moet dit altyd dramaties wees? Moet dit 'n groot moment wees waarvan almal moet kennis neem?
1: Ek dink, dis inderdaad, is daar baie voorbeelde van wat jy noem klein of persoonlike wonderwerke. Laat ek net enkeles noem. 'N bonatuurlike en dramatiese genesing is maklik om raak te sien. Maar is die natuurlike vermoë wat die Here in al sy skepsele ingeskaap het om van beserings en siekte te herstel, nie ook 'n wonderwerk nie. Streng gesproke kan mediese dokters en spesialiste 'n pasiënt behandel en die delikaatste operasies aan ons liggame doen. Maar die herstel, soos die aangroei van weefsels en been, bloedvate en senuwees, gebeur wonderbaarlik vanself. Dis die wonder van lewe wat God alleen kan gee. Die mees vernuftigste operasie op 'n kadaver kan immers geen herstel bring nie. Ek wil nog 'n voorbeeld noem. Dink aan die ondubbelsinnige wonderwerk toe Jesus brood in 'n oomblikse tyd vermeerder het. Dit was dramaties, bonatuurlik. Maar op 'n ondramatiese manier is dit ook 'n wonderwerk as 'n boer koringsaad in sy land saai en 6 maande later, nadat die koring deur die verskillende groei- en rypwordprosesse gegaan het, het ons brood op die tafel. Met die vermeerdering van die brode het Jesus daardie maande lange proses net saamgevoeg en saamgepers in 'n paar oomblikke. Nog 'n voorbeeld. Daar kan duisende dinge verkeerd gaan tydens 'n swangerskap. Is dit nie 'n wonderwerk nie as 'n volmaakte babietjie gebore word nie? Dit is moontlik dat ons sulke wonderwerke miskyk, omdat ons dit as vanselfsprekend aanvaar of aan geluk of toeval toeskryf.
0: Iemand skryf nou hier, wat is die verskil tussen wonderwerke en gebedsverhoring?
1: Wel, alle wonderwerke, as die Christen daarvoor gebid het, is een antwoord op gebed. Dit is Godse soevereine respons, wanneer het hom pas volgens sy wil is, volgens sy goeie wete is, in ander op ons gebede. Maar gebede of gebedsverhoring kan ook minder

0: Daar maak hy onderskeid tussen genadegawes van gesondmaking en dan ook werkinge van kragte. Nou eersgenoemde, die genadegawes van gesondmaking, verwys duidelik na bonatuurlike liggaamlike genesing. En die ander wondergawe, werkinge van kragte, verwys na ander bonatuurlike ingrypende wonderwerke van God. Jesus het vir sommige mense wat hy genees het, interessant genoeg beveel om hulle self aan die priester of die geneesheer van daai tyd te gaan toon, en vir ander het hy beveel om vir niemand te sê nie. As daar wel oor 'n wonderwerk getuienis geleer word, moet dit nooit ten doel hê om die persoon wat gebid het te promoveer en te verheerlik nie. Alle eer moet altyd aan die Here alleen gegee word.
1: Jy het nou geraak in 'n vraag, eintlik in jou antwoord, maar ek is versigtig om die vraag te vra, maar ek weet jy gaan dit baie mooi kan antwoord. Maar denk jy mense glo makliker aan wonderwerke wanneer hulle desperaat is vir hoop?
0: Wanneer mense in nood desperaat is en weet hulle is broos, hulle is ontvanklik. En is ongetwyfeld so dat mense in daardie toestand meer oop is vir die moontlikheid van 'n wonderwerk. Ek het in my lewe en bediening soveel keer gesien dat selfs mense wat in die verlede nie in wonderwerke geglo het nie, smag daarna wanneer smart en nood se skare weer oor hulle val. Alhoewel wonderwerke nie alleen deur ons desperaatheid bepaal word nie, is dit veral die besef van ons afhanklikheid van God wat 'n belangrike komponent is van ware geloof, want dis wat nederigheid ten diepste is die besef van jou afhanklikheid van God, dat sonder hom jy niks kan doen. En daardie besef van afhanklikheid van God, wat in daardie broosheid en deurkom, maak jou 'n meer waarskynlike kandidaat vir 'n genadewerk van die Here.
1: Dit is natuurlik wat ons vir mekaar vroeër ook gesê het, een van die grootste wonder, seker die grootste wonder, die feit dat Jesus Christus ook vir elkeen van ons gesterf het en opgestaan het, jy weet, in die genade wat ons ontvang het, sodat ons gered kan word.
0: Dis die wonder van wonders, Leon, dat mense deur Jesus gered kan word, lewe verander kan word. En partyke is so radikaal dat selfs die mees siniese mens nie anders te kan om te besef, om te sien en te erken watter oor nagverandering in iemand se lewe kom. Dit bly die wonder van wonders, is die redding en verlossing van 'n verlore mens, en daar is soveel getuienisse daarvan.
1: Nog 'n uitdagende ene, Isak. Mag 'n mens bid vir 'n wonderwerk selfs al sê jou verstand vir jou dis nie moontlik nie?
0: Ek sou dit wonder om dit te vraag. Is dit enigstens 'n wonderwerk as jou verstand sê dit is moontlik? 'n Wonderwerk impliseer juist die onmoontlike. Waarom sou ons die Here vir iets vra as dit vir onsself moontlik is om dit te vermag? Het ons die Here dan regtig nodig? Eindelik is elke ware wonderwerk rationeel onmoontlik.
1: Dis RSG vanaand van die program Ek Twyfel. Ek twyfel of daar vandag nog wonderwerke gebeur. Ek is Leon Geel, my gas vanaand Dr. Isak Burger. Dankie vir jou SMS'e wat so deurkom. Ons waardeer dit opreg. Ek probeer om elkeen so deur te kyk en dan ook vir Dr. Isak te vra. Isak, waarom gebeur wonderwerke vir sommige mense, terwyl ander mense wat net so hard daarvoor bid en net soveel uitsien na die uitkoms daarvan nie?
0: Leon, dis dalk die moeilikste vraag wat jy vanaand kan vra. En dis 'n vraag waarmee ek dink elke Christen al gewortel het. Ons kan verskillende teologiese verduidelikings en verklaringe hiervoor probeer gee, en ek weet, partykeer in ons liefde vir die Here en goeie trou teenoor die Here probeer ons die Here verontskuldig as daar nie 'n wonder gebeur nie. Maar ek wil dit uit my hart sê, ek dink nie daar's 'n antwoord op hierdie vraag nie. Dis geheel 'n misterie. So my antwoord op hierdie vraag sou wees, ek weet nie. En ek dink dit is nodig om soms te sê, ek verstaan nie, ek weet nie. Vir my is dit genoeg om te weet dat God in sy goedheid en liefde by my is, al lyk dit soms of my gebede nie beantwoord word nie.
1: Mag ons hier dalk wonder oor die misterie van God se werke, of natuurlik ook nou sy soewereiniteit, jy het nou iets daarvan gesê. Maar is ons antwoord baie keer nie net die beste wanneer ons sê, ek weet nie, ek verstaan nie?
0: Ek sê met jou homsend saam, Leon, ek dink baie keer raak ons antwoorde vlak en goedkoop. Dit is God wat die wonderwerke doen. As dit 'n mens was, sou ek almal wat my gevra het, gesond gemaak het, as dit van my afgehang het. God is die geneesheer, God is die wonderwerker. En ons moet sê, ons verstaan nie altyd nie. En ek meen, my vraag het nie minder geword hoe ek ouer word nie. Trouwens, dit word eintlik meer. Want mense verstaan nie hoekom jy

0: jy doen wat die Bybel sê, jy glo. En ek dink 'n mens kan jouself in so verwardheid in praat en probeer redekabel dat vir ons as menslike gebroke wees die beste om te sê op 'n plek kom te sê ek weet nie, ek verstaan nie, maar ek glo in God en ek glo in sy liefde en sy nabyheid en sy teenwoordigheid en sy sorg is vir my meer werd as al die wonderlike wat hy vir my kan doen.
1: En dan denk ek moet ons sommer hierop dadelijk sê ook, jy weet, as 'n wonderwerk nie in jou lewe of omstandighede gebeur nie, al bid jy hard daarvoor, beteken dit dat jou geloof te swak is?
0: Wel, die Bybel plaas 'n hoë premie op geloof. Maar ons moet altyd onthou, dit is nie geloof wat die wonderwerke doen nie, maar is God. Dis hoekom ek persoonlik nie baie lief is vir die begrip of die term geloofsgeneesing nie. Ek verkies die term goddelike geneesing. Ons glo nie in geloof nie. Ons glo in God. In sommige van Jesus' geneesings kom geloof ter sprake. En is vreemd genoeg, in ander gevalle kom geloof glad nie ter sprake nie. Ek dink aan die pa van die maansieke seun vir wie, wat hy na Jesus toe gebring het, het Jesus selfs gevra om in sy klein geloof te help. Geloof, sê Jesus, soos 'n mosterd saad, ander klein, maar in die regte een is wat nodig is. Nie 'n groot geloof wat vaag omskryf word, maar die alles te klein geloof in die regte een, God Almagtig, is wat nodig is.
1: En dit is dan ook seker waarom ons kan sê, dit is nogal gevaarlik wanneer mense elke positiewe gebeurtenis dadelijk 'n wonderwerk noem.
0: Ja, is Jakobus in Jakobus 1 vers 17 wat sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Alle mooi en goeie dinge wat natuurlikerwys op ons pad langs kom, is 'n genade geskenk van God. En ons behoort om daarvoor te dank. Dit beteken echter nie dat elke goeie geskenk van die Here, elke genade wat hy aan ons bewys, 'n wonderwerk is, en jy doen verwys na die son wat opkom. Dit is 'n daagse realiteit. Dit is deel van God se liefde en genade aan ons, maar is nie 'n wonderwerk nie. 'N wonderwerk impliseer 'n bonatuurlike ingrype van God. Ek dink as ons nou wel radikaal wees, moet ons kyk na Josia. Was nie 'n wonderwerk dat die son geskyn het, was 'n wonderwerk toe die son op gaan stilstaan. Dit is die bonatuurlike, die onverklaarbare.
1: Isak, iemand skryf hier, en ek dink een mens kan ook nie daarby verbykom nie, maar wanneer ons ook dan bid en vra ons, nogtans nie my wil nie, maar u wil.
0: Wel, dit is, ek dink, die basis van enig gebed. En Jesus het ons in die Onse Vader gebed geleer, Onse Vader, neem en laat u wil geskied, soos in die ons ook op die aarde. En selfs in gevalle waar Jesus soort van een blank statement maak, alles wat jullie vader in my naam vra, sal hy vir julle gee, moet dit altyd gesien word in die agtergrond van, as het volgens Godse wil is. Ons sien net hier, so partykeer dink ons die Here het nie een gebed geantwoord, partykeer het hy nee gesê, God sê ook soms nee, en soms is daar redes wat die Bybel gee, hoekom God nie gebede antwoord nie, maar die basis is, dit moet wees in die wil van God, gaan nie gebede antwoord, wat teen sy wil is, en God sien nie hier, dag voor, God sien ver in die toekomst, en dis ook om ons nie altyd verstaan as God nie een gebed oonskynlik beantwoord nie, of dan nie sê op een gebed.
1: Ons het nog so'n minuut, Isak, maar ek moet hierdie vraag vir jou vraag, as jy voor die tyd gesê, jy gaan vir ons mooi moet antwoord. Kan een mens in wonderwerke glo en steeds wetenskaplik en kritisch denk?
0: Absoluut. Wetenskap en geloof in God hoef hoegenaamd nie teenoor mekaar gestel te word nie. Die wetenskap is deel van die algemene openbaring van God en eintlik deel van sy mandaat aan die mens as 'n rentmeester oor die skepping. Dis 'n foutiewe aanname dat wetenskaplikes nie in wonderwerke glo nie. In 'n uitgebreide nasionale opname wat ek onlangs van gelees het, net 'n paar dae gelede onder mediese dokters in Amerika, is bevind dat 75% van hulle glo dat wonderwerke steeds kan gebeur. Daar is geen rede om te dink dat dit in Suid-Afrika nie ook die geval is nie. Ek het vele mense in my lewe tegekom, aan wie een spesialis of dokter na 'n wonderbaarlike herstel gesê het, 'n dokter het gesê het, dis 'n wonderwerk. En my persoonlike kontak en omgang met dokters en spesialiste oor die jare, is my opmerklik hoeveel van hulle die realiteit van God en sy bonatuurlike werk erken.
1: Dankie Isak, as daar nou iemand is wat vanavond sê, ek het gebid vir 'n wonderwerk, maar het nooit gekom nie, wat antwoord jy, so kortliks?
0: Die vraag, dink wat eerst beantwoord word, is, gaan het vir ons primair oor die wonderwerk, of oor die wonderwerker? Oor die geneesing, of die geneesheer? Oor die gawe, of die gewer? Timothy Keller het iets gesê soos dit: If you say I believed in God, I trusted God, and he didn't come through, you only trusted God to meet your agenda, not a God who could set your agenda. Ons grootste troos is dat God ons oneindig lief het, en ongeag die omstandighede, altyd na by ons is.
1: Ek gaan hierdie program so baie mis, want daar leer jy my nou weer iets vanavond. Minder glo in die wonderwerke, meer in die wonderwerker. Dankie vir dit, Isaac. Dit dan al vir vanavond se program, ek hoop ek twyfel. Hoe kan mense nou weer met jou in gesprek tree?
0: Ek kan my kontak by my e-posadres, Burger Isaac, eers my van en dan my naam, Burger Isaac, Isaac met die S, Burger Isaac by gmail.com.
1: En my kontakinligting is dsleon@mfk.co.za.
2: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV Vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jack de Priester, Anna Davel, Joja Nalireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelies Brink, Terstelboy Pieper, Karla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Susan Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.

0: vanaand in Kompas.
1: Wat het daai deure toe maak toe kom jy in die nuwe Johnson uit?
2: Sjokolade maak as jy eintlik gelukkig nie, is dit wat jy net my sê?
3: Daar tyd het ek 'n chemietaak gedoen en ek het nou nog my chemietaak se goed, het ek nog alles.
4: Almal wat betrokke is, het almal voltydse werk. So almal doen in hulle spaartyd dit uit passie uit.
5: My vliegtuig is nou op 'n fase waar ek dit wil begin vervaardig en verkoop, aangesien dit 'n unieke gaping in die mark vul, veral in Suid-Afrika.
6: Baie dankie, RSG.
0: Saterdag 12 September het ek die groot voorreg gehad om by die Wetenskap Expo by Hoërskool Waterkloof te gaan inboer. Met 200 projekte wat uitgestal is en 26 skole wat deelgeneem het, was daar beslis geen tekort aan opwinding en kreatiewe denke nie. Ek het natuurlik my mikrofoon saamgevat sodat jy ook 'n bietjie van die opwinding kan beleef. Baie welkom by vanaand se Kompas episode. My naam is Hazel en ek nooi jou nou hartlik uit om saam met my deur die skoolsaal te stap en te gaan luister na van die jong wetenskaplikes wat hul projekte met ons kom deel het.
2: So ek is Nicolette van Tonder, ek is graad 9 in Hoërskool Gasfontein. Daar staan radioaktiwiteit en 'n slim foon. Veiligheid rondom radioaktiwiteit. En dan sal allerhande wetenskaplike dinge hier wat ek nie verstaan nie, grafieke, tabelle. Vertel vir ons waar gaan jou projek en wat het dit geïnspireer? Ek het gekyk of ek met my selfoon se kamera radioaktiwiteit kan sien. Toe het ek bietjie gaan rondsoek vir idees en toe kom ek af op 'n app wat ek kan aflaai op my selfoon wat radioaktiwiteit meet. Toe het ek gewonder of sonder om 'n app af te laai, kan jy kyk of jy radioaktiwiteit kan net kan sien met jou foon? Ons gesels oor die afleidings, twee tipes bronne wat jy gebruik het. Gesels bietjie oor jou afleidings en jou gevolgtrekkers. Vir my eksperiment het ek twee tipes bronne gebruik. Ek het technetium 99M gebruik en ek het fluor 18 gebruik. Ek het my selfoon se kamera toegeplak met 'n stukkie swart perspex om die sigbare lig uit te blokkeer en dan die kamera te los met net die radioaktiewe strale om op te tel. Dit is nou waargeneem as wit spikkeltjies op die selfoonse skerm. Wat baie cool is, want dit beteken dit het gewerk.
4: Hoe meer spikkeltjies daar is, hoe meer radioaktiwiteit is daar.
2: Ja.
4: Okay.
2: Ja. Die bronne wat 'n hoër molekulêre lesing gehad het, se hoeveelheid kolletjies wat jy kon sien is meer gewees. Dieselfde het gebeur met die mikrosiever per uur. So mikrosiever verwys na die skade wat 'n straal kan aanrig aan biologiese weefsel in die tydperk van 'n uur in hierdie geval. Die bronne wat 'n hoër mikrosiever per uur lesing gehad het, se kolintensiteit was hoër geweest. So met ander woorde, hulle kolletjie was groter, hulle kolletjie was helderder. Van die bronne se mikrosiever per uur lesing was basies dieselfde geweest, waar hulle middekeer die lesing totaal en al verskil het. So die hoeveelheid strale in die omgewing en die energie van elke straal het absoluut niks met mekaar uitgewaai.
4: Interessant. Goeiemôre Justin, ek sien net vir hom luisteraars dat hy lyk soos een van my neefies en toe kom ons agter ons het dieselfde farm, Janse van Rensburg.
1: Janse van Rensburg familie loop nogal
4: ver. Oh, sy. Wel, ek is baie bly om jou familie te wees want jy is 'n slim kop. Justin, ek hoor 'n voeltjie vlei dat jy al van graad 1 af deelneem aan hierdie projekte en jy is nou graad 11 hierdie jaar. So, hoekom doen jy dit 11 jaar? Wat is dit wat jou terugbring en jou inspireer om elke jaar nog 'n projek te maak?
1: So toe ek graad 1 was, ek dink mense moet altyd in die laerskool jou voete vind. En my maat my gemotiveer het gesê ek gaan probeer hierdie. En ek op daai ouderdom was, ek was baie lief vir plante gewees. En my maat, toe sy baie jonk was, het sy 'n terrarium gehad wat op die kas gestaan het. En ek het toe vir my maat gesê ek wil in my projek met dit gaan. En ek het my eie terrarium toe begin. Toe kom ons by Noord-Gauteng uit en ek is teruggetrokke, ek wou nie meer die mense praat nie. Wat toe daai deure toe maak, toe kom jy hele nuwe Justin uit. En toe is ons eerste prize giving ceremony en daai tyd het ek nie geweet hulle begin by brons, dan silver, toe hulle my naam by goud sê, toe van daai trane en 'n smile. Toe spring ek was op my juffrou se skoot in trane, toe spring ek van haar skoot af en haar klop stage toe. En ek dink nie gogga het my daar gewaai.
7: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: En ek het deurgaan die hele laerskoolloopbaan. Ek het oor en oor en elke keer dat ek wou aan die natuur gedeelte daarvan werk. Dit was vir my so cool geweest om met alleenlik met natuur te werk. Ek gee baie krediet aan my ma want sy het my van kleins af wil tyd te vat see toe pad. Ek het op jong ouderdom begin duik en ek het toe my liefde vir die oseaan gekry. En ek het toe my hele graad 7 jaar deur gewerk alleenlik met koraal gefokus. En toe kom graad 7 Expo en ek wen toe goud by Noord-Gauteng en toe gaan ons SA toe. Sy is en ek wen toe daar goud. En toe word ek genooi om in Spanje, Suid-Afrika te competeer. En dit was ook my ongelooflike experience. In my eerlijke opinie denk ek dat die toekomst van die wereld lê in die jeug. En om projekte soos hierdie te sien, om mense te sien, by mekaar om idees te deel. Ek denk dit is die speciale ding van Wetenskap Expo vir my.
8: In een netendoel, waar gaan hierdie project, hoe kom hierdie project?
1: So hierdie is 4-jaarse projekte wat nou allemaal by mekaar gekom het. So hierdie project het uiteindelijk gegaan oor die verskillende faktore in die see. As jy een gedeelte van die ekosysteem in die see uithaal, dan val die hele ekosysteem plat. En ek het deur hierdie projek het ek uitgevind dat daar soveel waarde in die see vir ons. En baie mense sien altyd, okay, dit is 'n vakansieplek en ons kry vis. Koraal is ons grootste bron van suurstof. Min mense weet dit is eintlik nie bome nie. En as ons nie koraal het nie, dan gaan ons suurstofvlak in die wêreld baie sak. So ek het my koraalprojek het ek op dit gefokus.
0: As jy nou net eers by ons aangesluit het, my naam is Heisel, jy luister na Kompas en ons kuier by die Wetenskap Expo by Hoërskool Waterkloof.
9: My name is Kyla, I go to Maragon Waterkloof and I'm in grade 9.
10: My name is Ntom Bentley, I also go to Maragon Waterkloof and I'm also in grade 9.
8: Wat het julle blad besluit om op hierdie projek te fokus?
9: A lot of people talk over like the waste of plastic and how it pollutes everyone, but like no one talks about like the how wasteful fabric can be and like especially because of fast fashion. So our main idea was let's actually go over something else that also contributes a lot to pollution and maybe we can try to do something with fabric that will help the environment.
8: What is fast fashion?
10: Fast fashion is basically like all of those overseas shops that sell clothes and then ship them to other countries.
8: So kom ons kyk 'n bietjie na watter metode julle gebruik het vir die eksperiment.
9: We used a lot of shredded cotton fabric made out of 100% cotton because it's more put together.
10: Porous,
9: yes. We use 150 grams of cornstarch. We use 150 grams of fossil paris as well as river sand, sawdust, and shredded paper. And then we as well use 1.5 liters of wood glue.
10: And in the manufacturing process, so we basically had to wear protective eyeglasses and masks. And then we had to spray our mold with silicone spray so that the bricks don't stick to the mold. And then we used a 1 liter jug to pour 400 milliliters of eco-friendly water, 600 milliliters of water. And then in a separate bowl, we used 150 grams of fabric and 150 grams of each additive except paper, which is only 50 grams. And then we put them all together and mixed them with our hands to get a really good consistency.
8: Sure. And what is your gevolg?
10: Our conclusion was that while our fabric composite bricks are not suitable for structural use, they are in fact suitable for non-structural indoor decorative applications such as wall panels, partition walls, also insulation and soundproofing. And then also our project basically demonstrates that fabric materials can be used for useful products rather than just thrown away.
7: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
11: My naam is Amelie Pienaar en ek is van Laerskool Constantia Park in graad 7. Ek het hierdie expo-projek saam met Anouka Bam gedoen, wat ongelukkig nie vanoggend hier kan wees nie. Ons expo-projek se naam is Game Over vir jou brein. Ons het die effek van skermtyd op die verskillende dele van jou brein ondersoek. Ons hipotese was dat skermtyd graad 3 leerders se konsentrasie, kreatiwiteit, geheue en reaksiespoed verminder. Om ons hipotese te toets, het ons 'n graad 3 klas in Laerskool Constantia Park gebruik. Ons het hulle oor 2 dae getoets, op dag 1 met 20 minute se skermtyd en dag 2 sonder skermtyd. Op albei dae het ons vir hulle 6 toetse gegee sodat ons die resultate kon vergelyk. Toets 1 was 'n oogknip tempo toets. Toets 2 was 'n vallende liniaal toets waar ons hulle reaksietyd getoets het. Toets 3 was 'n prentjie toets waar ons hulle geheue getoets het. Toets 4 was 'n lettersoektaak waar ons hulle konsentrasie getoets het. Toets 5 was 'n sirkeltekentaak wat hulle kreatiwiteit getoets het. En toets 6 was 'n doolhoftaak wat hulle ruimtelike oriëntering getoets het. Ons gevolgtrekking is dat ons resultate wel ons hipotese ondersteun en dat selfs 20 minute se skermtyd al klaar 'n groot negatiewe impak kan hê.
12: Hallo, my naam is Theodor van Diemen. Ek is van Laerskool Anton van Wouw en my projek het gegaan oor wat is die bordkos wat die meeste nutriënt gee vir die minste koste. Nou, groot probleem in Suid-Afrika is die voedselarmoede drempel en wanvoeding. Die voedselarmoede drempel is slegs R825 per persoon per maand. Maar dit sluit slegs die hoeveelheid kalorieë in wat nodig is. Maar dit gee nie aan 'n kind die nodige nutriënte wat nodig is nie. So dus vir my projek het ek navorsing gaan doen en uitgevind dat die regte prys wat meeste Suid-Afrikaners gebruik is R4,285 per maand per persoon. Nou my navorsing het bepaal dat met hierdie bordekos wat ek gemaak het, kan dit verminder word met 23% met R3,085 per persoon per maand. Ek wou ook hê dat hierdie nie net nommers is nie. So dis het ek 'n toepassing gemaak wat 'n weeklikse maaltydbeplanner is wat vir jou nutriënte per dag wys, gee vir jou kos en dit sê vir jou hoeveel die porsies kos en dan wys dit vir jou ook hoeveel daai dag kos en daar's ook AI by wat vir jou kan goeie idees gee vir kos in die middag, in die oggend of in die aand. Nou, 'n Happy Meal van McDonald's sal jou tydelik gelukkig maak, maar the real Happy Meal is die enigste soort kos wat jou vir ewig gelukkig sal maak.
0: Saterdag 12 September het ek by die Wetenskap Expo by Hoërskool Waterkloof gaan inloer. Daar was 200 projekte, groot opwinding, 26 skole, graad 7 tot 12 en ek het jou saamgevat. Na die advertensiebreek gesels ek met hoofbeoordelaar Egbert van der Walt en direkteur Rihanna van der Merwe as ook drie leerders wat die geleentheid gehad het om Suid-Afrika oor see te gaan verteenwoordig. Jy wil beslis ingeskakel bly. Ons is nou terug. Hartlik welkom as jy nou net eers by ons ingeskakel het. My naam is Hazel en jy luister na Kompas. Ek het by die Wetenskap Expo gaan inloer by Hoërskool Waterkloof die 12de September en daar was groot opwinding. 200 projekte was uitgestal, 26 skole het deelgeneem en vroeër in vanaand se episode het ons deur die saal gestap en by 'n paar van hierdie projekte gaan inloer. Maar ek wou ook graag by hoofbeoordelaar Egbert van der Walt en direkteur Rihanna van der Merwe inloer om te gesels oor wat die Wetenskap Expo en die deelnemers so spesiaal maak en ook wat agter die skerms gebeur. Kom ons hoor.
3: So ek het kom al 'n lang tyd met Expo saam. Ek is nou al van 1982 het ek matriek, het ek die eerste keer deelgeneem. Dit het vir my gebou, ek sal sê self as mens. Daardie tyd het ek 'n chemie taak gedoen en ek het nou nog my chemie taak se goed het ek nog alles. Wat vir my gehelp het in die voordeel wat ek ook sien by die kinders hier is dat jy doen 'n taak, jy doen 'n navorsing en dan gaan lê jy dit voor. Jy verdedig dit. En daai beginsel gebruik jy jou hele lewe deur. Of jy nou vir 'n werkonderhoud gaan en of jy eendag die groot baas van 'n groot firma is wat die jaarplan moet voorlê en die begroting moet voorlê aan die aandeelhouers, daai beginsel is dieselfde en jy moet maar daar staan en jy moet die vrae antwoord. Dit is 'n Engels is 'n life skill wat ek vir jou byleer. Ook het ek gesien met baie van die kinders, gee dit vir jou soveel selfvertroue om te kan begin bou en om voor mense te staan en om jou saak te stel voor mense en om partykeer ook kritiek en moeilike vrae te kan antwoord. So hoe betrou het ek betrokke geraak deur, so ek het natuurlik op skool deelgeneem en toe sien universiteit toe, maar toe ek my kinders begin skool toe gaan, toe het ons dit begin expo doen en ek het natuurlik weer toe betrokke geraak by dit. Aanvanklik net gehelp om goed op te sit en af te slaan na die tyd en toe het ek begin kyk na beoordeling en so aan. Vir my gaan dit weer daaroor, hoe kan ek help om die kinders te gee wat ek gekry het, terugploeg.
7: Kompas, jou gids tot jonk wees.
4: 20 jaar terug het iemand my gevra om deel te word van die Noord-Gauteng Science Fair komitee en dit het maar begin met o, ek help tafeldoeke uitsit en tafels opslaan en enige klein dingetjie wat ek kan doen en soos wat mense meer betrokke raak, leer ken jy ook beter wat is nodig en ek het die vloerbestuurder geword 'n hele aantal jaar terug wat help met die hele bestuur van alles wat gebeur op die vloer en so 6 jaar terug het ons direkteur van daardie stadium oor see getrek en hy het die leiers van my oorhandig. So ek weet nie wat weet julle al nie, maar ja, soos ek sê, dit nou die 45ste jaar. Dit word heeltemal deur volonteërs gereël. So almal wat betrokke is, die volonteërs, die beoordelaars het almal voltydse werk. So almal doen in hulle spaartyd dit uit passie uit. Almal spring in, dit is 'n ongelooflike span wat net regtig gaan above and beyond
13: van ons komiteelede is leerders wat deelgeneem het, 'n paar jaar terug nog, en hulle is passievol daaroor om deel te wees van Expo en om deel te wees van die reëlings. So ek dink daai is baie spesiale stories. Ek dink Expo kinders is spesiale kinders. Ek sien hoe maak die Expo kinders nuwe maats en hoe bly hulle in kontak met mekaar. En ja, soos ek sê, ek dink dis ongelooflik. Ek dink ons land is in so goeie hande as hierdie kinders die toekomstige wetenskaplikes en dokters en ingenieurs van ons land is, dan ja, is die toekoms blink.
14: Soos jy al reeds kon aflei en duidelik gehoor het, maak die Wetenskap Expo regtig groot deure vir jong mense oop en die volgende 3 leerders getuig net weer eens daarvan. Hulle het die geleentheid gehad om oor see te gaan deelneem en ek het hulle gevra om meer oor hierdie ondervinding te vertel.
15: Goeiedag, my naam is Kian Potgieter, 'n graad 10 leerder aan Hoërskool Waterkloof in Pretoria. Ek het onlangs die geleentheid gehad om Suid-Afrika oor see te verteenwoordig by IMSEF 2026, 'n internasionale wetenskapskou in Turkye, waar ek my eie lugvaartprojek aangebied het. Ek het 'n reuse passie vir lugvaartkunde en radiobeere vliegtuie, maar omdat ek in die stad bly, het ek nie spasie om te vlieg nie. Ek het uitgesit op 'n missie om 'n bekostigbare, veeldoelige en gesofistikeerde vliegtuig te ontwerp wat in 'n baie klein area kan vlieg. Ek is baie trots om te sê dat my finale produk binne 30 cm kan opstyg en 'n batterylewe van omtrent 19 minute behaal het, wat heel wat langer is as kommersieel beskikbare alternatiewe. My vliegtuig is nou op 'n fase waar ek dit wil begin vervaardig en verkoop, aangesien dit 'n unieke gaping in die mark vul, veral in Suid-Afrika. Die ervaring oor see was ongelooflik. Dit was nie net 'n geleentheid vir my om my passie met ander wetenskaplikes te deel nie, maar ook om te sien hoe my ander leerders wêreldwyd besig is. Dit het my net weer gewys hoe belangrik dit is om iets te doen waar jy werklik passievol is. Baie dankie aan die Imbewu Science Foundation wat hierdie ervaring moontlik gemaak het en my ondersteun het deur die proses.
16: Aan al die RSG luisteraars. My naam is Milan Swanepoel. Ek is 'n graad 7 leerder by Laerskool Edgeplex in Pretoria.
17: En ek is Sadie Brazel. Glo dit of jy wil of nie. Ons voetspore na 'n internasionale wetenskap expo het begin omdat ons onhoudend net poldiele gemis het.
16: In plaas daarvan om net te sê ons moet meer oefen, het ons begin dink, begin wonder en begin vra. Kan iets hoe eenvoudig soos die posisie van ons voete 'n invloed hê op hoe akkuraat ons doele skiet?
17: Daardie eenvoudige vraagie het ons wetenskapprojek Voetspore na sukses geword. Ons het navorsing gedoen, met afrigters onderhoude gevoer, wedstryde dopgehou, data ingesamel en verskillende voetposisies met jong netbalspelers getoets.
16: Ons het ontdek dat wanneer spelers hulle voete meer direk na die doel rig, hulle skietakkuraatheid aansienlik verbeter.
17: Ons projek het ons baie verder gevat as wat ons ooit sou kon dink of droom. Van ons eie skool se klein wetenskap expo het ons deurgedring na die Noord-Gauteng wetenskap expo waar ons 'n goue pin gewen het en as kategorie wenners aangewys is. Ons kon dit skaars glo.
16: Daarna het ons aan die nasionale wetenskap expo deelgeneem teen baie ouer leerders. Dit was 'n behoorlike uitdaging. Maar ons het in ons projek geglo en weer eens het ons met goud weggestap.
17: En toe kom die epos wat alles verander het. Ons is gekies om Suid-Afrika by die internasionale Greenwich Olympiad in Londen te verteenwoordig.
16: Om oor see te gaan was 'n ongelooflike ervaring. Ons het jong wetenskaplikes van reg oor die wêreld ontmoet. Ons het ons projek met hulle gedeel, na hulle navorsing geluister, verskillende kulture beleef en nuwe vriendskappe gevorm. Dit was 'n ervaring wat ons wêreld behoorlik oopgemaak het.
17: Om daar in Londen te staan en ons land Suid-Afrika met ons projekte verteenwoordig, is iets waarop ons ongelooflik trots is. Dit gee sommer nou nog vir ons hoendervleis en ons ma's trane in die oë.
16: En ja, ons het 'n reuse goue medalje van die International Greenwich Olympiad huis toe gekom.
17: Ons is baie trots op al ons toekennings en prestasies, maar die grootste prys wat ons huis toe gebring het, was nie die goue medalje nie.
16: Dit was selfvertroue. Vir hierdie reis was dit nogal vreesaanjaend om voor beoordelaars te praat en ons projek voor 'n gehoor aan te bied. Nou voel ons baie meer selfverseker om ons idees te deel, ons mening te gee en ons stemme te laat hoor.
17: Ons het ook geleer om kritiek te aanvaar, ons standpunt te verduidelik, probleme op te los, op ons voete te dink en aan te hou probeer wanneer dinge nie volgens plan verloop nie.
16: Om die waarheid te sê, ons eerste eksperiment het nie behoorlik gewerk nie, want ons het vergeet om die spelers eers te laat opwarm. Ons resultate was nie betroubaar nie. Ons moes dus teruggaan na die tekenbord, ons metode aanpas en weer probeer.
17: Dit het ons een van ons grootste lesse geleer. Om foute te maak beteken nie jy het misluk nie. Dit beteken daar is nog meer wat jy kan leer.
16: Ons het begin met gemiste netbaldoele.
17: En daardie klein vragie het ons al die pad Londen toe gevat. Ons is ongelooflik trots dat ons Suid-Afrika kon verteenwoordig.
16: En selfs nog meer trots op die jong wetenskaplikes en selfversekerde jong mense wat ons langs die pad geword het.
17: Ons boodskap aan ander jong mense is eenvoudig. Bly nuuskierig. Vraag. Glo in jou idees. En hou aan probeer.
16: Want jy weet nooit waar jy een klein vraag jou kan neem nie. Vra.
17: Bly nuuskierig. En wie weet, dalk vat jou volgende vraag jou ook die wêreld in. Baie dankie, RSG.
14: Ongelukkig kom alle goeie dinge tot 'n einde en dit is alwaar vir ons tyd het vanaand. Ek is so dankbaar dat ek hierdie expo kon bywoon en vir al die mense wat ek daar ontmoet het. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het. 'n Groot dankie aan Jani de Kok wat my gehelp het om by die regte mense uit te kom en my in kontak gesit het met al die mamas. Ons gaan beslis weer in die toekoms gesels. Ek is so trots op wat ek sien ons jong mense doen en ek wil jou regtig aanmoedig om ook volgende jaar deel te neem as jy nog nooit het nie of as jy daaraan gedink het en nog 'n bietjie onseker gevoel het. Daarmee sê ek vir jou tot ziens van my kant af Kompas van. As jy enige vrae of versoeke het, stuur gerus 'n e-pos na hazelkompas@gmail.com en onthou soos altyd, die potgooi is op RSG se webtuiste en app beskikbaar. Geniet die res van jou aand en week en ek loer weer volgende Dinsdag by jou in. Lekker slaap.
7: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.
18: In die hart van ons land.

0: Thank you very much.
1: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Welkom by InTune, saam met my vriend Rico Lucas. Ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou vanaand en ek het die voorreg om saam met jou te kan kuier tot 9:00 toe. Nou, vandag is 'n spesiale taal op straat, want ons ken mos nou die stories, elke dag in die nuus, nog 'n vrou aangeval, nog 'n meisie wat nie huis toe kom nie. Geslagsgebaseerde geweld raak elke huis in Suid-Afrika. Daarom het ons die strate van Sophiatown ingevaar. Wat is die kern van die probleem? En wat is die oplossing? Jonk en oud, mans en vroue, elke stem tel. So luister mooi, want die antwoord lê dalk op ons eie straat. Goeiedag, met wie praat ek nou?
1: Ilse.
0: Ilse, hoe gaan dit met jou vandag, Ilse?
1: Ek is baie goed en my jou.
0: Ag, baie, baie lekker. Kom ek hoor eers by jou. Wanneer dink jy word jaloesie gevaarlik?
1: Ja, ek weet nie, ek dink wanneer het... Ek kan my Engels en Afrikaans praat, nee.
0: Engels om mevrou.
1: Wanneer het jou gaan impact, like, waar het begin er die next persoon dat uncomfortable voel en seer maak, dat seer kry en sovoort, ja.
0: Nou, as iemand jou foon deursoek of vir jou sê wat om aan te trek, is dit liefde?
1: Nee, ja.
0: Is dit? Hoekom sal jy so sê?
1: Because ek is my eie mens. Ek kan my eie besluite neem. Niemand kan besluite neem vir my, nie.
0: Nee, 100%. En het ek jou in die rede geval daar?
1: Excuse?
0: Wil jy nog iets verder gesê?
1: Nee, is reg.
0: Okay, 100%. Nou, wat maak dit so moeilik vir iemand om uit 'n slegte verhouding uit te stap?
1: Weet jy eerlik waar, ek dink dit raak bietjie swaar, because as menslikheid raak jy so comfortable in 'n verhouding en met die persoon. Maar ek dink op die einde van die dag moet jy jouself ook eers te sit. So jy moet nou sien wat is reg en wat is verkeerd en wat vir jou pas en doen wat reg is vir jou.
0: En nou, ek moet by jou ook hoor, wat maak dit nou erger vir iemand om dan stil te bly wanneer iets gebeur in hulle verhouding? Is hulle bang om weer geslaan te word?
1: Maar hulle is miskien bang om weer te slaan. Ja. Maar ek dink, mense moet onthou dat daar is baie mense wat omgee. En ek voel like, ja, mense om jou vriende en familie is mense wat jy voel gee nie om. Ja. Like, gee nie so om vir jou nie, maar vreemdelinge.
0: Yes.
1: Mense daar buitenkant, yes, gee meer teen meer liefde toon aan die next persoon. So dit kost jou niks as jy seer gemaak word om na vreemdeling toe te gaan en te sê, hoor hierso, ek het die probleem, help my asseblief. Ek dink, dis mense moet net leer om verantwoordelik te vat en om bryf te raak. Yes. Ek dink, dis wat moet gebeur.
0: Nou, ek wil vinnig behoor ten slotte, watter liedjie wys hoe ware liefde lyk vir jou?
1: Wat 'n liedjie? Jo. Ek vra myself daai kwessies. Ek wil sê baby chocolates.
0: Ek like jou soos jy is, hoor. Is 'n leeuwloop. I know, maybe praat ek nou, meneer.
2: Speaking to Joseph.
0: Joseph, how are you doing today?
2: Right, myself.
0: Meer lekker, man, want ek sien jy praat so lekker mengels hier langs die kant. Nou wil ek sommer terwyl die trein nog besig is om te beweeg, gaan spring ek sommer in. Nou, ek wil by jou vinnig ook hoor, né? Nou, as jy nou kyk of jy kyk die nuus en jy hoor wat gebeur in Kempton Park en jy hoor nog 'n vrou is vermoor, wat gaan deur jou kop? Hoe voel jy oor sulke goed?
2: To be honest, the one thing I don't do is watch the news as much anymore, because a lot of bad news comes out of it.
0: Yes.
2: And when you hear these stories, I mean, whether it's here in SA, whether it's overseas, it's heartbreaking, it's sad, because that could happen to anybody, you know. It could happen to, you know, the person standing next to you. It could be a family member, a sister, a brother, a friend. And, you know, you feel for the families that are going through this, and, you know, we just pray, we wish that whatever's happening, it could stop. Whoever is doing these things could stop, you know?
0: Nou, wat kan hierdie gemeenskap, dink jy, doen moraal om 'n verandering te maak?
2: I just pay attention to your neighbors. I mean, gone are the days where a community is a community. Yeah. It's more of everybody's behind their walls, inside their houses. So pay attention to what's happening around you. And if you see something that is not right, talk about it. Get it to the proper authorities so that they can also step in. And then the authorities need to work on top of it.
0: En maak die kerk of ons kultuur dit makliker of moeiliker om te praat?
2: Well, the church, I think it should be easier. But the question is how much people go to church, or how much people actually love the messages and the words that you hear from church.
0: Yes.
2: That's where things become difficult.
0: Okay, nou, ek het nou klaar 'n liedjie van jou vrou gekry. Nou, watter liedjie beteken vir jou moed?
2: Dr. Duda, beautiful.
0: Dr. Duda Beautiful. Ons gaan eers 'n baby chocolate en dan se Dr. Duda Beautiful. Dit hier op Paris hier. Baie dankie julle hoor.
2: Thank you.
1: Your office is a trick here.
2: Well, I said new love, I also had to change it up.

0: Goeiedag, en wie praat ek nou?
1: André Bezerenhout.
0: André Bezerenhout, ek sien jy die lekker roomuis daar so vandag. Ja. Wat een geer is dat?
1: Ek weet nie.
0: Okay, maar dis een lekker geer. Maar tjoma, ek wil vandag by jou hoor, man. Nou, as jy die bure hoor beklei, bel jy die politie of draai jy nie die TV harder?
1: Nee, ek bel die politie.
2: Is dit?
1: Ja.
0: Is dit? Het dit al gebeur al?
1: Nee.
0: Okay, nee, man, ons weet daarom. Nou, hoekom beskerm familie soms die man wat slaan, denk jy?
1: Ek denk hulle is net bang vir die consequences wat sal kom.
2: Yes.
0: En ook, wat kos ons stilte ons, denk jy?
1: Dit kos baie. Dit vat uit net mense, dit vat mense uit,
2: yeah.
1: uit die lewe uit. So,
2: yeah.
1: Ek sal sê, om stil te bly is, yeah. om saam die
2: perpetrator te
1: doen. Yeah. Ja.
0: En ek het nou met iemand gepraat en sy het vir my gevertel van, een mens moet teruggaan na die factory settings toe. So wat denk jy is belangrik vir een tiener om te weet en wat op school is en enige jongman van sulke gehalte?
1: Hulle moet leer om een nee te vat.
2: Is dit?
1: Ja.
0: Is dit die grootste, belangrikste ding?
1: Ja.
0: En hoekom sal jy so sê?
1: Mense in ons generatie, hulle kan nie een nee vat. He.
2: Yes.
1: Hulle wil wraak neem.
0: Goeiedag, met wie praat ek nou?
3: Goeiedag allemaal, jy praat met Paul Forbes.
0: Ja, en, Paul, hoe gaan het met jou?
3: Ach, het gaan baie beter as ek van julle hoor. En die feit dat mense belangstel om te hoor hoe ander mense voel en om 'n woordjie in te sit om almal net te bemoedig om beter te kan doen.
2: Yes.
3: Ek was vir jare, amper 30 jaar, het ek hierdie gemeenskap van Safietown bedien.
2: Yes.
3: En ons kom van 'n tyd af van mense mekaar respekteer. En as ek kan verder gaan, voel ek vandag is aan die respek nie, dit het te doen met mense waardes.
2: Yeah.
3: En ek dink people must go back to basics.
2: Mm.
3: Ek dink dit het te doen met die mense se houding.
2: Mm.
3: Your attitude ultimately determines your altitude. Jy weet? Ek dink dat sekere goed, ek wil dit nie agenda ding maak nie. Maar ek dink ons mans moet teruggevat word na die drawing board toe en hulle moet goed te leer. As hulle nie kan deel met hulle eie emoties nie. Ek dink ons moet kyk na die mans. Ons moet miskien teruggaan, want ek dink elke keer deel ons met die vrug. We dealing with the fruit.
2: Yeah.
3: But they can be root issues, you know. What are the root issues? Maybe this thing was what patriarchy was never addressed. You know, everything is about truth.
2: Yes.
3: Light in darkness, truth in lies. Come back to the truth, the reality of truth, you know, what lies did our society choose to understand or to adopt?
2: Yeah.
3: The other day I had a bad experience where I saw men thought I was helpless or powerless, not even far from us. Yeah. I'm actually staring at the guy that was the perpetrator. And I think it's a foreigner, not to be funny. And I'm not sure how they treat their women in foreign countries.
2: Yes.
3: But I come, a woman, with a different culture. And obviously because he was doing something wrong, he was defensive.
2: Yeah.
3: And I think the way they try and shut women down is to show power. It's actually their weakness. They are projecting. If the perpetrators, which I think most of them, if I'm not mistaken, are people of the opposite sex that were responsible for the women, the killing of the women, then there's obviously something amiss with these men. It's the lack of understanding. They lack to understand something, that the worth of a human life. Needless to say, we were all birthed by women.
2: Yes.
3: There was no one person on this earth that wasn't birthed by a woman. Just going back to that, and if people misunderstand that, that in itself is a problem. Then you need to ask yourself, maybe if these people get arrested, we need to interview them and even find out where it went wrong.
0: Waar is die probleem? En mag ek gou vra, voel jy veilig hier? Sê eerlik.
3: Man, ek ga jou sê glad en geheel nie. Mens voel nie veilig met enige persoon nie, want weet jy wat, jy weet nie. Kijk, die ander dag het ek, maar baie eerlik, het ek iemand approach en die persoon het retaliate. Hoe moet het my laat voel? Gelukkig verstaan ek sekere goede. Wat my veilig laat verstaan is my kinde, is ook my eie education oor sekere dinge. Ek dink ek het nou 'n groter awareness.
2: Yes.
3: Dat weet jy wat, ek dink ons as vrouens is opgebring om baie ek sal nie sê naïef te wees nie. Ons vertrou die mense wat ons eintlik seer maak.
2: Yes.
3: Maar ek dink ons moet ons uitkyk verander. Mm. Ons moet leer om mense te weet.
2: Yes.
3: En te kan sê, hoorie, kyk hier, hoe moet ek myself in die eerste plek, my eie mindset, moet ek beskerm.
2: Yes,
3: dat is my vorm om myself te beskerm.
2: Yeah.
3: Om uit te van die persoon wat project op my, hoorie, hy het 'n probleem, en ek moet dit nie altyd my probleem maak nie.
2: Yes.
3: Ek moet ook verstaan dat mense dink nie soos ons dink nie.
2: Mm-hmm.
3: Ek moet kan verstaan hoe is die volgende persoon se mindset.
2: Yes.
3: En dit is my beskerming.
2: Yeah.
3: Dat ek kan weet, jy weet, voor hond is voor aand, as ek weet, weet jy wat, na, laat ek liefste nie iemand tempt nie. As ek alleenig laat loop,
2: moet ek kan weet,
3: weet jy wat, dit is miskien vir my lekker, wat lyk veilig, maar weet jy wat, iemand dink nie soos ek dink nie. Dat ek kan besef, weet jy wat, nie, as my selfoon blootgestel is, of my handsak is blootgestel, dat die volgende persoon, daar is iemand wat nie gesond dink nie. Dat is mense wat baie ongesond is.
2: Yes.
3: In ons society, sien jy?
2: Yes.
3: So ek dink is die awareness.
2: Yeah.
3: Ek dink vrouens moet empower wees.
2: Yes.
3: A vorm van beskerming is empowerment, self-empowerment.
2: Yeah. Nee.
3: So dat jy kan weet wat om te vermy, they say prevention is better than cure.
2: Yes.
3: So laat ons 'n situasie probeer vermy in die eerste plek. En dan moet ons ons stand vat as vrouens, en ons met sekere mense, sekere perpetrators, ons moet saam staan om hulle te educate.
2: Ja.
3: Nie net by wat ons sê, maar hoe ons onsself hanteer.
2: Yes.
3: Maar weet jy hoe ons dit kan doen? Eerste van al moet ons teruggaan. We must go back to basics. As Ford of 'n versekere voertuig wil weet hoe om dit te hanteer met hulle na die dealer, die manufacturer toe gaan.
2: Mm-hmm.
3: Ek stel voor, ons gaan en ons kry ons manufacturer specs by die een wat ons geskape het.
2: Ja.
3: So ons gaan net weet wie ons is as ons identity vasgestel is met die persoon. Ons gaan weet wie ons is as ons terug gaan na basics toe, en ons gaan terug na die Here toe, en ons vind uit by ons skepper hoe is ons geskep en wat is die waarheid. En dit is die beste vorm van beskerming. As jy weet, jy wat hulle target ook sekere mense, jy gaan dan nie 'n cheap target raak nie. Soos ek sê, iemand het probeer die ander dag. Nie net iemand nie, paar persone het probeer. Maar weet jy wat, ek weet, hulle is gelos met, ek het hulle met 'n vraagteken gelos, want weet jy wat, ek was toe nie die easy target wat hulle gedink het ek is nie.
2: Ja.
3: So ek dink vrouens met mindere target raak, hulle, charity begins at home, hulle met hulle self insulate met die waarheid, en hoe God is dan die waarheid. Ons met die waarheid ken, en my liedjie gaan wees, ne, God bless Africa. Verstaan nie, want... Ek is seker
2: jy sal hom kry, moenie worry.
3: Ja, maar weet jy wat? Ek dink mense se, weet jy wat, hulle mindset moet verander, né? Almal se mindset, want weet jy waar dit verkeerd gaan, né?
2: Yeah.
3: A man goes as the mind thinks, the man follows, né? Iemand wat so redeneer of iemand wat iets kan doen, as daai die action is, dan moet jy jouself vra, wat dink daai mense in die eerste plek? Hoe dink hulle? Want ek en jy kan nie so dink nie. Hulle denkwyse is verkeerd.
2: Nee.
3: So ons moet teruggaan na die settings toe.
2: Ja.
3: Die settings is verkeerd dan.
2: Ja.
3: En ek wil net almal aanmoedig dat ons almal ons settings moet regkry. Nee. Ons settings moet almal reg wees. En weet jy wat? So gaan ons almal dan in die regte rigting gaan as ons gaze, nee, ons attitude, gaan ons altitude determine.
2: Ach, bye, dankie, mevrou. Waardeer.

0: En dit was God Bless Africa, 'n gebed wat vandag swaar weeg, hoor. Nou, ons het gehoor hoe Sophia Town voel, die vrees, die woede, die moegheid. So bly by ons, want in die tweede helfte gaan ons dieper. Dit is Taal op Straat op Intunes met my van Rico Lucas. Volgende, net hierna.
1: Naweek Aktueel.
2: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek Aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die bendegetuisterde Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
0: Welkom terug hier by Intunes met my van Rico Lucas. Nou ons is weer op straat in Sophia Town en nou vra ons die moeilike vraag: waar begin hierdie geweld? En wat moet ons as mans, vroue en ouers anders doen? Goeiedag, met wie praat ek nou?
3: Met Faisal.
0: Faisal, hoe gaan het met jou vandag?
3: En self?
0: Het een baie mooie hemp aan, hoor.
3: Dankie.
0: Soos ek jou gesê het, ek het my verloofde gesê, as ek myself voorberei vir Heritage Day, is net een klein stukje velliekie, daar gaat hy. Nou, ek wil by jou hoor, wat is een regte man?
3: Hy moet achter sy familie kan kyk.
0: Yes.
3: Hy moet opstaan vir homself, opstaan vir vrou mense.
0: Yes.
3: Jy weet, jy kan hulle nie abuse nie.
0: Ja.
3: Achter hulle is jou achter been.
0: Yes.
3: So hulle is daar, jy moet hulle respecteer en vir hulle help.
0: Ja. Nou, hoekom is dit so moeilik vir 'n man om 'n ander man aan te spreek?
3: Kultuur. Die mens is a culture.
0: Yes.
3: Amal se culture is different.
0: Yes.
3: Ja. Soos byvoorbeeld, ons groei op, respect.
0: Ja.
3: Jou ma, jou sister.
0: Ja.
3: Ja, nou die anders is, ek is die man van die huis, luister na my. So hy kan vir jou sê en doen net wat hy wil.
0: Yes.
3: So, is tyd dat manne moet opstaan en besef.
0: Yes.
3: Jy weet, ons nodig vrou mense. Die vrou is daar wat achter die kind kyk, jy werk in die dag in.
0: Yes.
3: Jy kom huis toe, die kos is daar.
0: Ja.
3: So, leer 'n bietjie om saam te staan met die vrou ook. Help en, ook in die huis en alles.
0: Ja, nie, 100%. En ek wil ook by jou hoor, as jou pel sy meisie slaan, sê jy iets regtig?
3: Ja, nee, jy moet.
0: Is dit?
3: Ja, hy kan nie vrou mense slaan nie.
0: Yes.
3: Slaan vir hom.
0: Ja,
3: slaan vir hom. Hy moet voel. Soos wat hy aan haar kan doen, en nog een man moet dit aan hom kan doen.
0: Mm.
3: En hy moet kan staan vir het. Moet nie weggaan. Van manne denk, omdat hulle nou vrouwens kan slaan, as hulle nou
0: die slimste.
3: In die
0: groep. Nou, word mans sy eie seer en woede genoeg gehoor, of kook dit oor?
3: Ek denk het kook oor. Ja. Jy kreeg paar vrouwens wat baie abusive is teenoor hulle manne, of teenoor een man.
0: Yes.
3: Omdat hulle ook denk, nou, okay, ek sit nou in een groot positie, ek kan nou my man abuse. Manne is ook een bykie bang om uit te praat, van dan lyk het hulle lyk hulle swak.
0: Nee, dit is 100%. En tenslotte, meneer, watter liedjie sal jy vir elke man in Suid-Afrika speel?
3: Sikke gospel, maar dan moet het ingesluit word, hoe om een vrou te hanteer.
0: Okay.
3: Ja.
0: Ek sal maar soek, meneer. Ek sal vir AI vraag.
3: Ja, nee, dis die beste, ja.
0: Baie, dankie, hoor.
3: Dankie, hoor.

0: Come on, let's worship him. Come on and give him glory.
1: Met wie praat ek nou?
2: Liam.
1: Liam, hoe gaan dit met jou?
2: Goed met jou, Raad.
1: Ag nee, baie, baie goed, maar dit is nie baie goed om te weet as mens nou hoor hoe nog 'n persoon vermoor is, 'n dame vermoor is in Kempton Park. Wat gaan deur jou kop as jy sulke goed hoor?
2: Dit is sleg hoe ons seuns opgevoed gaan word om ander vrouens seer te maak en goed, want die vrouens is wat vir ons ook die lewe gee en vir ons name gegee het en alles. So dis glad nie 'n goeie ding nie.
1: Ja, en as jy vir een dag president was, wat is die eerste ding wat jy sou doen?
2: Sjoe, ek weet nie, ja. Ek weet nie, sekerlik mense op die straat te kry as jy my vra. Ek like jou. Ek het maak 'n goeie hart soos dit, maar ek is nie seker nie.
1: Nee, dit klink klaar beter. Ek bedoel, niemand kan iemand doodmaak as dit nie op die straat is nie. Nou, wat kan hierdie gemeenskap môre al doen sonder om vir die regering te wag, dink jy?
2: Ons kan dit ook in ons eie hande opsit waar as ons sien dat 'n vrou gemishandel word, jy kan 'n man weer op die straat sien, self gaan en dit gaan uitsorteer en alles en self. Ja, en ook nie laat dit gebeur met die ander vrouens, die mans moet ook opstaan, hulle moenie net staan en kyk en verder aanloop nie.
1: Ja, nee, dit is so waar. En wat is een ding wat jy self gaan verander, dink jy?
2: Van myself. Eerlik waar, en is net om meer respek te hê, net meer gaaf te wees aan die mense rondom my in die straat en alles.
3: Yes.
2: Net hoe kan ek dit sê, 'n goeie voorbeeld te wees.
3: Yes.
2: Ja.
1: En dis pragtig gesê, meneer. En nou is daar nog hoop vir Suid-Afrika.
2: Ja, daar is definitief nog hoop, maar ons is bietjie ver weg van dit af. Ons is 'n bietjie ver weg van die uitpunt af, maar daar is nog hoop, daar is nog hoop.
1: Nou voltooi vir my vinnig die sin. Suid-Afrika sal veilig wees vir vroue wanneer
2: die mans opstaan vir ons vrouens.
1: Lekker jy. Dankie. Goeiedag, met wie praat ek nou?
4: Christine,
1: hoe gaan dit met jou?
4: Dankie, en met jou?
1: Ek is altyd gelukkig wanneer ek iemand sien roomys eet, dan praat hulle altyd met my. Ek weet jy, as iets van 'n roomys wat mense net lus maak om te gesels.
4: Ja,
1: so nou, wat leer TikTok en sosiale media ons kinders oor mans en vrouens, dink jy?
4: Ek dink daar's baie verkeerde goed op die internet wat rondhardloop en kinders het nou deesdae in elke kind se hand is daar 'n foon.
3: Yes.
4: Maar ek is self nie op TikTok nie, want ek het 'n kind en nie spasie nie, maar die meeste goed wat ek sien, hulle promote basically die verkeerde goed en die goeie goed is altyd oor jy's 'n teacher's pet of ietsie soos dit en dit is ja.
1: Nou, ek wil ook by jou hoor, praat sommige liedjies neerhalend, soos ons 'n bietjie af op vroue of moet ons ophou om daarna te luister?
4: Ek dink nie jy hoef op te hou daarna te luister nie, maar daar is baie liedjies wat soos baie lelik is oor vrouens en oor geslags goed praat
3: en
4: ek dink dit is net verkeerd. Ek luister nie na sulke goed.
1: Dink jy dit het effek op ander mense wanneer hulle aan dit luister? Dink jy dit gee vir hulle 'n tipe van 'n krag of 'n reg om die verkeerde ding te doen?
4: Ek dink so, ja. Daar's baie, veral met die young minds, hulle luister hierdie musiek, hulle hoor hierdie musiek en dink dit is normaal. En ons dogtertjies van vandag dink dit is normaal om bang groot te word, wat net ek dink dis musiek wat ook 'n groot rol speel in dit, want dit werk met ons breine en
1: ja. So ek gaan nou vir jou 'n moeilike vraag moet vra, hoor. Ek moet vir jou hoor, watter liedjie moet ons jong mense hoor, dink jy? Watse liedjie dink jy moet ons jong mense hoor wat jy dink is nogals baie spesiaal vir jou?
4: Vir my, ek is nie seker nie. Ek is regtig nie seker nie.
3: Evanescence
4: of iets?
3: Ja.
4: Ek hou baie van Evanescence. Ek weet nie, op die oomblik is ek baie into Linkin Park. Ek dink dit praat met my gevoelings self.
3: Yes.
4: Want daar's soveel goed waardeur ek deurgaan as 'n vrou en niemand kan dit sien nie, maar hierdie musiek, dit help my. Ek luister baie In Between by Linkin Park.
3: In Between?
4: Ja.
1: Okay, fantasties. In Between, Linkin Park het hier op RSG. Baie dankie, hoor.
4: Yes.

0: Raak met In Between en dis waar ons land staan, tussen die pyn en die oplossing. Sophia Tan was duidelik, die stelsel is gebreek en ons moet by die begin begin, by die huis en hoe ons ons seuns groot maak. 'N Tiener het dit mooi gesê, mans moet leer verstaan wat nee beteken en dit aanvaar. Die oplossing lê by jou, lê by my. So het jy dalk miskien hulp nodig? Wel, bel die GBV Bevelsentrum gratis, 24 uur per dag. Dis 0800-428-428, 0800-428-428. Dankie Sophia Town en dankie vir jou dat jy ingeskakel het. Dit was Taal op Straat op Intune, saam met my van Rieke Lucas. En pas mekaar op en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Jy luister na RSG. Jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
1: RSG, dis die een.

0: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre, baie welkom by RSG Landbou. Dis Vrydag, die 2 Oktober 2026. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis 'n voorreg om nou by jou aan te sluit met goeie nuus stories en inspirerende gaste. Rooibos spog op die oomblik met rekord uitvoere. 'n Baanbreker toegang ooreenkoms is ook onlangs gesluit wat tot groot voordeel vir talle Suid-Afrikaners gaan wees. Woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Adèle de Tooy, verduidelik ook dat nuwe produkontwikkeling tans op die voorgrond is.
1: Absoluut, ja, wanneer ons kyk na innovering in die rooibosspasie, dit is wonderlik om te sien wat se nuwe dinge na vore te kom. Maar ook ons sien dat die res van die wêreld rooibos ook herontdek en op verskillende maniere gebruik. En dis natuurlik van Japan, want ons sien Japan is een ons grootste uitvoermark. Rooibos word omtrent na 50 lande toe uitgevoer. Na Japan is omtrent 33% van daai uitvoere in 2025. En hulle geniet rooibos op verskillende maniere. So daar's byvoorbeeld van die mense wat rooibos in ramen inbring. So daar's 'n internasionale bekende ramenketting wat rooibos saam met ramen bedien. Dit sit hulle natuurlik in die aftreksel en daar's selfs ook 'n innovering waarvan hulle van die eiers wat in die ramen gebruik word in rooibos natuurlik week. En dit het regtig in Japaneese koskultuur ingeweek as 'n manier en ons sien ook dis as gevolg van die produkse wat bietjie meer geherposisioneer is. Oorspronklik het ons gekyk na of het Japan rooibos gesien as 'n medisinale drankie en nou is dit meer as 'n spesialiteitstee geherposisioneer. Wat natuurlik die bekendheid en die gerieflikheid en die vraag na rooibos vermeerder het. Ons selfs in Starbucks in Japan in 2023 het hulle 'n rooibos latte as deel van hulle gereelde spyskaart item in hulle spesialiteits tee en kafee winkels ingebring. En natuurlik is daar ook in 2024 deur Dean & DeLuca in Japan 'n rooibos melk tee ingebring wat eintlik rooibos saam met die seisonale patat wat baie bekend is in Japan kombineer om 'n sweet potato latte na vore toe te bring waaroor die Japaneese mense gaande is.
0: Herinner my tog, wat is ramen?
1: So ramen is 'n Japaneese dis. Hulle bedien dit gewoonlik met noedels en dan is daar ook 'n ryk vleis aftreksel wat saam met dit kom en dan kan jy ander goed bysit soos partykeer sit hulle seewier by, partykeer sit hulle vleis by. So daar's baie verskillende maniere. En ook wanneer jy kyk in die verskillende streke in Japan, word dit op verskillende maniere bedien, maar is al eeue deel van die Japanse kos en natuurlik hulle kultuur en hulle identiteit wanneer dit kom by kos.
0: Adèle, werkskepping en landbou is twee woorde wat ek bitter graag in tandem gebruik. As 'n mens dink aan die ekonomiese ontginningsgeleenthede binne die sfeer van rooibos, wat sou jou kommentaar daarop wees?
1: Ja, rooibos is 'n wonderlike produk nie net omdat ons dit geniet elke dag nie, maar ook omdat daar werkskepping is en dat daar mense afhanklik is van die rooibos industrie. So die bedryf gee inkomste en werk omtrent na 8000 mense in primêre produksie en dan is daar natuurlik verdere aktiwiteite in die waardeketting soos verwerking, die verpakking en die kleinhandel. En natuurlik is daar ook 300 kommersiële boere wat rooibos boer en omtrent so 210 kleinskaalse boere. Die regering het regtig die rol van rooibos beklemtoon in die ondersteuning van omtrent 160 kleinskaalse boere wat in die Wuppertal koöperasie in die Wes-Kaap en ook in die Heiveld koöperasie in die Noord-Kaap behoort. En ons sien ook rooibos is regtig 'n wonderlike produk. Ons het nou net gepraat van uitvoere. In 2025 het rooibos vir die eerste keer die 10.000 ton mylpaal oorskry. Ons het net bietjie minder as 11.000 ton uitgevoer en dis omtrent dubbel wat ons in 2015 gedoen het. Dit was net so bietjie minder as 6.000 ton in 2015.
0: Ons nuwe minister van Landbou is hard aan die werk om nuwe uitvoergeleenthede te verseker aan produsente. Voel rooibosboere dit al aan die lyf?
1: Ja, so ons kan sien, soos ek nou gesê het, ons uitvoere het 'n rekord geslaan in 2025, so baie beslis. Wanneer die vraag toeneem vir rooibos, dan wen almal, die produsente, die plase en selfs Suid-Afrika, want dit natuurlik stimuleer dit ons ekonomie wanneer ons uitvoere doen na sulke wonderlike produkte toe.
0: Herinner tog ons luisteraars, Adel, waarom is dit geografies 'n ongelooflike unieke produk waarop elke Suid-Afrikaner werklik trots kan wees?
1: So rooibos is endemies tot Suid-Afrika, dit groei in 'n baie klein area in die Wes- en Noord-Kaap, daar rondom die Cederberge in die Klein Willem area. Dit groei nêrens anders in die wêreld nie en rooibos het selfs ook 'n beskermde oorsprongsbenaming van die Europese Unie gekry. So wat dit beteken is, jy kan nie rooibos noem as dit nie in die area groei wat ek nou net genoem het nie. En natuurlik die area waar rooibos groei is so uniek dat dit nie elders aan anders op 'n ander plek verbou kan word nie.
0: Adel, dan was daar ook onlangs 'n baanbreker ooreenkoms.
1: Korrek, in 2029 het die rooibosbedryf met die San en Khoi gemeenskappe 'n tradisionele kennis ooreenkoms aangegaan en dis die eerste van sy soort waar industrie eintlik hierdie tipe ooreenkoms meegevoer het. En natuurlik die hele bedryf trek voordeel hier uit. En wat dit eintlik beteken is, volgens die ooreenkoms betaal verwerkers 'n heffing van 1.5% gebaseer op die plaashekprys vir rooibos. En in die afgelope 5 jaar van 2019 tot 2024 is net bietjie minder as 43 miljoen rand deur die voordele meganisme aan die San en Khoi mense oorbetaal. En dit is natuurlik wonderlik, want dit is regtig net iets wat besonders is en natuurlik demonstreer hoe kommersiële aktiwiteite rondom 'n inheemse produk voordele kan skep wat verder kan strek as net konvensionele landbouinkomste.
0: Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad is werklik altyd beskikbaar met raad en daad vir boere, enigiemand wat nog geïnteresseerd is in nuwe produkontwikkeling en net mooi enigiets anders. Waar kan ons julle in die hande kry?
1: Ja, so volg ons op sosiale media, Facebook, Instagram en TikTok. En natuurlik, julle is meer as welkom net vir ons 'n e-pos te stuur by www.sarooibos.co.za. Ons sal definitief jou in die regte rigting stuur as jy navraag het of net jou connect met iemand as jy 'n bietjie meer wil uitvind.
0: Woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Adel de Tooy. Lindia Let van Staden is in 2024 aangewys as die Wes-Kaapse algehele wenner van die provinsie se Prestige Agriwerker van die Jaar kompetisie. Sy boer tans op die plaas Sterrekopje buite Franshoek en sluit by ons aan met seisoenspesifieke wenke vir jou groentetuin. Die 36-jarige vertel onder meer van haar bloedrooi soetmielies en haar baie boerdery. Sy lewer ook kommentaar oor van die uitdagings wat sy moedig aandurf.
2: Ek stem volkome saam. Ons wil voel ons lewe in 'n meer gelyke wêreld. Dit is nog steeds moeilik. Dit was 'n paar jaar gelede waar ek is ongelooflik passievol oor my werk, wat daar vir my gesê is, onthou jy is 'n dame in 'n mans wêreld. Toe wonder ek, sjoe, wat beteken dit nou? En ek het van daai dag af het ek net harder gewerk om 'n sukses van alles te maak. Ek het myself net meer gedruk, behalwe dat ek 'n dame in die landbouindustrie is met my kondisie ook.
0: Wat is jou kondisie?
2: So ek het veelsidige sklerose. Ek is in 2017 gediagnoseer en ek weet ek moet rustiger, maar dit druk my om myself oor te bewys en ook die feit dat ek 'n vrou is om ook te bewys ons kan dinge net so goed doen. Ons het vaardigheid. Ja, ek wil graag meer dames wat wonder in watter rigting hulle moet ingaan, bemoedig om dit is moeilik. Dit is klippekou en alles. Vanselfsprekend om in die landbou of tuinbou sektor te wees en nog soveel te meer om respek te kry van 'n span onder toe as jy 'n vrou is.
0: Toch kry jy dit baie goed reg. Vertel my van die diere op die plaas. Jy het vroeër genoem van die varke.
2: Ja, so die varke is, dit is een van my gunsteling dinge gewees ook al begin het elke oggend om hulle onder die moerbeibome te kry vir croissant en frangipani. En dan het ons eende, Ons het na die dag die eende bietjie na die hoofdam toe gejaag om van die grasies en goeters aan die kant te gaan eet. En ons kon hulle nie uit die dam uitkry nie. En ons moes met een van die kanoes ingaan om die een eend in die dam te gaan haal. Hak toe vas in die middel van Julie. Toe spring ek in die dam in en ek swem op en af agter die eend aan. Maar ek moet sê, ek wou het al doen van November af waar ek al op die dam uitgegaan het. So ja, ek het my tikluis gekry. Dan het ons hoenders, ons het hase, ons het paarde. En dan natuurlik, hoe kan ek vir Alberto hulle vergeet? Miniatuur donkies, die dierbaarste donkies. As ek 'n dag 'n bietjie bewolk voel, dan gaan klim ek in die donkiekamp in en dan loop Alberto hulle agter my aan en dan kom lê hy sy kop op my skouer neer en hou ek hom met voet lank vas en dan is alles net beter en dan het ons beeste wat ons in die oggende elke oggend melk en ja, so my dag is omring deur diere en plante.
3: Ek wil dit wel onder jou aandag bring dat iemand wat dieselfde toekenning as jy gewen het, haar naam is Shannon, sy kastreer self haar varkies, hoor. Lydia, let vertel my van jou bye en jou olywe.
2: Ja, so ek gaan nou nog steeds op die plaas waar ek is aan met bye. Ek het nog steeds my eie privaat korwe. Ek het, gaan nog steeds aan met my olywe. Nog steeds my olyfkamertjie. En ek is baie geseend om, nadat ek oorgeskuif het, na die nuwe plaas toe, nog steeds olywe en bye te kan doen. So dis nog steeds alles wat ek altyd gedoen het, net op 'n manier wat nader lê aan my hart, op 'n teruggee vir die natuur manier. So ja, ek het nou begin as ek die bye op die plaas se heuning ontgin, dan vat ek van die was en dan maak ek salf daarmee en ja, so baie ekstra projekte. Ek het nou verlede week het ek van my kollegas in my baie pakke ingesit om net te sien as hulle die eerste keer daai baie boks oopmaak, net dat hulle daai wonder in dit kan sien. So ek leer hulle nou van hoe die baie werk en alles. Net daai vibrasies as jy die boks oopmaak. So volgende week weer een of twee van my kollegas wat ek gaan wys hoe dit werk, net om my waardering te sien van iemand wat die eerste keer 'n baie boks oopmaak, is my ongelooflik.
3: Waarom is dit so spesiaal? Wat sien ek wanneer ek die baie boks oopmaak?
2: Ek kyk altyd na 'n baie. Ek het daarom al my baie pak begin dra. Ek het menigmaal 'n baie boks oopgemaak sonder 'n pak en om in daai swarm in te kyk en vir alles so in die onderkant na die koningin kyk en net om te sien, daar word nie gestop nie. Dis soos werk, werk, werk. En om te dink, een bytjie gee net vir jou hoeveel heuning in hulle lewe en hulle is op en af. Soos as ek gaan sit voor daai baie korf en ek hou hulle net dop, hulle potjies met die styfmeel op. Dit laat my soms aan myself dink. Almal sê altyd vir my, stop, raak rustig, vat dit stadiger, jy gaan jouself uitbrand. En dan as ek verby kyk, nou dat ek daaraan dink, by laat my aan myself dink. Dis is op en af, besig, besig, besig die hele tyd. Daai vibrasies as jy daai boks oopmaak. Ek weet nie, dis net asof alles met 'n mens net praat.
3: Lindy Alet, kom ons bring dit terug na jou groentetuine. Wat behoort ek volgende te plant?
2: So, dit is definitief een van my gunsteling tye van die jaar. Want dan kom die somergewasse in, waar jy 'n bietjie meer verskeidenheid kan plant. Ek het nogal die seisoen in die winter lank uitgeraak. Ons het 'n redelike warm winter gehad, baie min reën. Maar nou is dit wanneer die verskillende soorte tomaties inkom. Verskillende eiervrugte sien verskriklik uit na die squashes wat ek gaan doen, die pompoene wat ek gaan doen. Ek spesiaal om ekstra areas reg te kry, mielies. Vanat ons laaste gepraat het, ek het die vorige maal vertel van my verskillende soorte aardappels. Ek het 'n bloedrooi soetmielie ontdek. Ek het nou die dag een van hulle geoes en as jy hom oopmaak, dan vlak jou hande soos beet. Dit is soos die ongelooflikste mooi mielie wat ek nog in my lewe gesien het. So ek gaan nou, wat ek gedoen het, ek het 'n blok afgesmerk in die groentetuin van hulle geplant en ek het die saad vermeerder, so nou wil ek soos 'n bietjie groter blokkie van dit aanplant. So sien baie uit daarna en dan wil ek graag 'n paar graangewasse ook aanplant. En ek plant ook nou kos vir die hoenders, ekstra vir die hasies aan, ook grotendeels nou verskillende soorte kruie. Ek is baie passievol die laaste ruk oor die kruie mengsels wat ek doen, so gaan groot nou in kruie ook in om tee te maak. Ja, so ek weet nie waarom op te hou nie, dit is soos, ek like as die mense in die kantoor inkom, sit ek kruisbeen op die vloer met my saaitjies en ek het nou die dag so klein tonneltjie in die kantoor gesit om bietjie vroeër te begin saaitjies te ontkiem. Ek dink ek neem nou al die hele kantoor oor met al my saaitjies en so, maar ja, ek weet nie waar om te begin, wat is my gunsteling nie. Ek dink ek mag dalk so bietjie 'n probleem hê. Ek dink hierdie is 'n baie voorspelbare een eintlik, maar dis iets wat ek die laaste ruk baie in my eie lewe ook agtergekom het. Wanneer dinge moeilik raak, wanneer dinge donker raak, wanneer jy deur beproewings gaan, ek dink in 'n opsomming, geloof, hoop en liefde. En daar waar jy nie geloof het nie, het jy mense wat jou bystaan om jou te laat besef dat jy net moet opkyk na bo. Ja, ek het nou gesê van die mosterdsaadjie. Liefde, dit hoef nie altyd te wees soos wat ons dink liefde moet wees nie. Dit kom van die Here, van mense wat jy dit nie verwag nie. En jy besef eintlik hoeveel mense daar is vir jou. En ja, ek dink dinge gaan altyd beter gaan in die toekoms. Ek kom weer terug na die mosterdsaadjie toe. Geloof, hoop, liefde. En dit is iets, alles in een. Maar ja, maak jy saak hoe donker dinge raak nie. Mens het altyd mense in jou lewe en met my een vorige onderhoud het ek gepraat altyd van 'n kry waar as jy bereid is om onder kry waar te stoot en onder te begin, ja, dan sal jy sukses behaal. Maar die laaste ruk in my lewe is dit iets so eenvoudig en klein soos 'n mosterdsaadjie wat my laat dink.
0: Lindy Alet van Staden boer op die plaas Sterrekopje buite Franshoek in die Weskaap. Professor Brand Wessels is mede-professor in houtkunde by Universiteit Stellenbosch. Hy bespreek nuwe loopbaangeleenthede in bosbou en vertel van veral vroue studente wat op die oomblik interessante navorsing bydraes maak. En daar was onlangs 'n satelliet wat ten volle van hout gemaak is wat na die buitenste ruimte gestuur is.
4: Ja, dis Japaneese navorsers wat die satelliet gemaak het en ek sover ek weet is hy in die ruimte op. Die rede wat hulle gegee het is dat daar's 'n groot probleem met ruimte, sal ek maar sê, vuil goed, so al die goed wat in die ruimte gelos word en dan kom dit weer af in die atmosfeer en jy weet, dit raak maar rommel. En die voordeel wat hulle sê van hulle satelliet is dat as hy af terugkom in die atmosfeer, dan verbrand hy heeltemal. Van my nagraadse vroue studente is vir my 'n groot inspirasie om te sien wat hulle bereik het. 'N paar van hulle wat onlangs gegradueer het, het sulke ongelooflike stories. Een van my studente, Scovia Akelu, sy het verlede jaar haar PhD graad gekry. Sy is oorspronkelijk van Uganda, een van 10 kinders en het groot geword in die noorde van Uganda waar die, hulle het baie erge oorloë daar, ek weet nie of jy al van die Lord's Resistance Army gehoor het nie, en sy het in die omgeving groot geword. Ek dink haar pa is ook ontvoer en het gedurende die oorlog en sy het gestudeer toe op die ou en sy het by Makerere Universiteit gestudeer in Uganda. Later het sy 'n beurs na die Universiteit van Edinburgh gekry en toe na sy haar meesters by Edinburgh gedoen het, het sy haar PhD by my gedoen op Stellenbosch. Sy het verlede jaar graad gevang, 'n ongelooflike werk gedoen vir ons, hoe ons altyd die kwaliteit van ons werk meet is of het gepubliseer kan word. Sy het 5 artikels gepubliseer wat baie goed is vir 'n PhD student en op die oomblik is sy 'n docent by die Universiteit van Makerere. Ongelooflike harde werker en sy is vir my, moet ek sê, inspirasie toe jy nou noem van vroue studente. Daar's aan die navorsingskant, daar's so baie goed waarmee ek op die oomblik besig is. Ek weet nie wat sal vir interessant wees nie. Ons het byvoorbeeld projekte wat ons met die citrus industrie doen. waar verpakking is natuurlijk een van die goed wat baie met hout gebeur. So ons ontwerp nieuwe palette vir die citrus industrie, CRI, dis die Citrus Research International, is die organisatie se naam. Dis baie opwindend in die sin dat dis eintlik 'n ou veld, maar ons vind dat daar so baie ruimte om sterkte eienskappe van daai produkte verbeter. Een van die meer opwindende goed waarmee ons werk is in Suid-Afrika omtrent somtijds soveel as 20% van al die hout wat geproduceer word opgechip in klein stukkies opgebreek en dan word dit in groot skepe na Asie vervoer waar hulle pulp en papier maak. Nou een van my projekte is spesifiek om te kyk of ons daai baie lae waarde produk in iets met hoë waarde kan omskep. So ons werk saam met die maatskappye wat in die spanerbedryf betrokke is en ons kyk of ons wat ons noem ingenieursprodukte waar jy hout lijm in 'n groter produk wat vir die boubedryf kan gebruik word. Ons hoop daardeur eintlik met die drijfveer daar so meer waarde in die land toe te voeg. Om spanders uit te voer na Asie is 'n, jy weet, vir die eienaars van die plantasies is dit 'n inkomste, maar as jy daaraan kan dink dat vir die hoeveelheid wat uitgevoer word, kan jy ongeveer, as dit op die huidige, sal ek maar sê, hoeveelheid mense wat werk kry om daai hoeveelheid hout te verwerk, kan jy sê maar 10 tot 15.000 mense ekstra werk verskaf, as ons dit kan reg kry om eerder daai hout te gebruik vir 'n hoër waarde produk. So baie fokus op daai projek. Ek het ook paar projekte aan die gang in Oos-Afrika. Dis ook 'n interessante deel van die wêreld waar daar verskriklike groei in bosbou is. Wat anders is in Suid-Afrika is dat die groei in hulle bosbou vind plaas met klein boere, jy weet 1 tot 5 hektaar. En hulle het 'n geweldige groot bron van plantasies gebou, net hier klein sulke blokkies wat hulle bebos. En hulle probeer nou, op die oomblik word meeste van die hout word gebruik vir planke, daar word 'n deel daarvan na China uitgevoer, maar hulle probeer selfde as hierso ook maar om hoër waarde produkte wat hulle kan uitvoer te maak. My groep werk baie saam om te nuwe produkte te toets wat hulle in die uitvoermark kan hoër waarde voor kan kry.
0: Professor Brand Wessels is mede-professor in houtkunde by Universiteit Stellenbosch. Môreoggend om 11:45 deel ek graag 'n storie oor die geskiedenis van die dorp Tilbag met jou. 'N Plek wat 'n aardbewing oorleef het en ryk in geskiedenis is. En daarna sien ek baie uit. Intussen wens ek jou 'n wonderlike Vrydag hier in die geselskap van RSG. Ek is Eloise Pretorius. Totsiens. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
5: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan. 'N Tafel wat almal by mekaar bring. 'N Bed waarop jy behoorlik kan afskakel. En toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.

0: Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.
2: Best deals ever.
3: Nieuwsgierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe 1300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net 4.99 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs 3.99. Spaar 500. Best deals ever. Aanlyn en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Wees en fees geld.
4: Wie sê gesond eet, moet meer kos. Met Dis-Chem se Healthy Living kry jy pyk aanbiedinge, soos 2+1, goedkoopste item gratis koopies en 20% af op uitgesoekte produkte. Wees op die uitkyk vir die geel etiket in ons winkels en aanlyn vir Better Rewards handelsmerk koopies. Bespaar op melk en suiker alternatiewe, gesonde happies en drankies en soveel meer. Slegs by Dis-Chem. Better health starts here.
5: Van poesie tot honde. Wynroete verjaarsdag. 'N Koreaanse bas.
6: Geskiedenis.
5: 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. In die Heilige Koran, in hoofdstuk 2, afdeling 11, vers 94, is dit geskryf en ek haal aan. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Sê, as die huis van Allah in die hiernamals alleen vir julle bedoel is, en as dit andere uitsluit, dan moet julle, indien julle waarlik glo, na die dood verlang. Baie interessant. Waarom sê baie interessant? Ons Skepper sê vir u, as jy, om vir u die waarheid te sê, ons Skepper sê, as jy my wil ontmoet, dan wil ek jou ontmoet. As jy uitkyk om vir my te ontmoet, dan wil ek vir jou ook ontmoet. Maar een van die voordele, of een van die veel redes waarom dit so is, is dat jy moet verlang om jou Skepper te ontmoet, en vir dit moet jy noodwendig afsterf. Dit is belangrik. En nou hier is waar die probleem inkom. Jy weet, as jy besluit dat jy ons Skepper wil ontmoet, en jy besef dat jy moet afsterf, kom die volgende probleme. Nummer 1, jy is afgesny van jou familie. Jy is afgesny van jou naaste. Jy is afgesny van jou werk. Jy is self afgesny van dit wat jy dink is baie, baie goed vir jou. En dit is jou huis wat jy het, miskien die geld wat jy het, jou werk wat jy het, jou posisie in die samelewing. Dit is afgesny. Mami, liewe vriend, ons Skepper sê vir jy baie, baie duidelik. As die huis van Allah in die hiernamals alleen vir jou bedoel is, en as dit ander uitsluit, van onthou nou, uitsluit onmiddellik ander uit, dan moet jy, indien jy waarlik glo na die dood, verlang. My vriend, kom ek vraag vir jy. Denk jy, jy is by die stadium. Sal jy dit kan doen? Ek wonder. Ek denk, jy moet maar even jyself vraag, en dan moet jy maar besluit wat jy wil doen en hoe jy vorentoe wil beweeg. Kom ons lei die oor. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige. Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie u toneel gedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah Rabbil Alamin, in alle dank en prijs kom toe aan u.

0: In die 6:00 nuus, 3 senior amptenare van Nysna deur die politieke moordetaakspan in hegtenis geneem. Meer as 3 miljard rand se beleggings in toerismeprojekte aangekondig. En Ethiopië sluit sy ambassade in Eritrea weens toenemende spanning tussen die twee lande. Goeiemôre, ek is Linda Loupser. Die Nysna munisipaliteit in die Wes-Kaap het bevestig dat 2 senior amptenare en 'n voormalige raadslid in hegtenis geneem is. Die polisie het vroeër in 'n verklaring gesê sy taakspan oor politieke moorde het 'n burgemeester, 'n munisipale bestuurder en die finansiële hoof van 'n munisipaliteit in die Suid-Kaap in hegtenis geneem in verband met korrupsie. Dit hou verband met 'n veiligheidsdiens by die munisipaliteit. Die eienaar van die onderneming is na bewering gevra om 'n gunsloon te betaal in ruil vir die verlenging van sy kontrak. Hy het skynbaar honderdduisende rand betaal uit vrees dat die kontrak beëindig sou word. Die 3 verdagtes moet maandag in die Nysna Landdroshof verskyn. Vanjaar se beraad oor belegging in toerisme-infrastruktuur in Suid-Afrika het die finansiële aspekte van die sektor sterk in die kolle geplaas. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het beleggings aangekondig ten bedrag van altesaam 3,5 miljard rand. Dit sluit 15 projekte in wat gesamentlik deur die openbare en private sektor aangepak word. 3 van die projekte het reeds beloftes van finansiering ontvang. De Lille het rolspelers en beleggers by die beraad in Johannesburg toegespreek.
1: We started last year with 8 bankable projects to the value of 1 billion. We have grown the pipeline now to 15 projects valued at 3.5 billion rand, all ready to secure funding. But we have already secured funding for 3 of our projects. The purpose also of today is to see what more we can do. And these projects are from both the public sector and the private sector. And it's spanning accommodation, many tourist attractions, heritage spaces, entertainment facilities and infrastructure.
0: Die minister van toerisme, Patricia de Lille. 3 onwettige mynwerkers is in die Polokwane streekhof in Limpopo tronkstraf van 20 jaar opgelê vir onwettige mynbedrywighede en omgewingsmisdaad. Die veroordeeldes, Tsepo Mashaba, Antonio Gumbane en Kwena Selatole, is skuldig bevind op aanklagte van die besit van onverwerkte edelmetale, optrede wat die omgewing waarskynlik nadelig sou beïnvloed en die uitvoering van mynbedrywighede sonder magtiging. Gumbane, 'n Mosambiekse burger, is ook tot 6 maande tronkstraf gevonnis vir die oortreding van immigrasiewetgewing. Die vonnis sal gelyklopend met die ander vonnis uitgedien word. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die vonnisse verwelkom. Die voorsitter van die Mitchellsplein Inwonersvereniging, Michael Jacobs, eis dat drankwinkels gereguleer word en dat lisensieringsvoorwaardes strenger gemaak moet word. Jacobs sê jong mense loop toenemend die gevaar om verslaaf te raak. Hy het by die Nasionale Alkoholberaad in Johannesburg ook kommer uitgespreek oor die toenemende aantal drankafsetpunte wat naby skole bedryf word. Jacob sê gesinne val uitmekaar weens die oorbeskikbaarheid van alkohol. Ethiopië het besluit om sy ambassade in Asmara te sluit en 10 Eritrese diplomate uit die land te sit weens toenemende spanning tussen die twee lande. Die regering van Ethiopië beskuldig Eritrea, Sudan en Egipte daarvan dat hulle 'n oppositie-alliansie steun wat sedert verlede week slaags is met soldate loyaal aan die Ethiopiese regering. Ontploffings is gister in die Ethiopiese hoofstad Addis Ababa gehoor, wat vrese laat ontstaan het dat die gevegte van die noordelike streke van die land na 'n groter gebied kan versprei. Die Ethiopiese ministerie van buitelandse sake het Eritrea van vyandige optrede beskuldig en gesê sy diplomate hou 'n bedreiging in vir die land se nasionale veiligheid. Eritrea sê egter die Ethiopiese regering soek na sondebokke van buite vir sy toenemende interne uitdagings. Ten slotte weer die hoofnuus, die Nysna munisipaliteit in die Wes-Kaap het bevestig dat 2 senior amptenare en 'n voormalige raadslid in hegtenis geneem is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor Jou oggendnuusprogram op RSG.
3: En vanoggend se program, die uitredende polisieombud van die Wes-Kaap, Aswald Reddy, sê die kaping van die polisiediens deur bendes bly 'n reuse uitdaging. Die MRK reageer op die onlangse massa skietvoorvalle en 'n herrie is los oor skildery wat die stammoeder Krotoa uitbeeld. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Janie Struys en Wessel Pretorius, Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiters hoë brandgevaar toestande word verwag oor die Ubuntu munisipaliteit in die Noord-Kaap. En hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 7:22. Johannesburg 4:21. Vereniging 6:20. Mbombela 9:21. Polokwane 9:20. Mahikeng 10 en later 22. Vryburg 10:24. Bloemfontein 9:23. Kimberley 12:24. Upington 18:29. Kaapstad en George 14:19. Gqeberha 14:23. Kugompustad 16 en later 25. Durban 15:26. Richards Bay 14:27. En dan Pietermaritzburg 8:27. As jy meer inligting verlang, besoek gerus die weerdiens webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Er is geen verkeer.
3: Kom ons begin eers aan die Kaap. Verskeie voertuie was betrokke in 'n botsing op Jakes Gerwel, Rylaan in 'n suidelike rigting. Dis nou naby Epping en dit gaan beslis vertragings veroorsaak vanoggend. Daar is wel baamtes op die toneel. In KZN staan daar 'n voertuig op die N3 sou in die rigting van Pietermaritzburg net na die Klifdale wisselaar en as reeds weer terug in die Kaap sien ek nou net 'n opdatering. Druk verkeer op die R300 in 'n noordelike rigting. Dis nou die N1 aansluiting as jy daar in daai gebied is en dan ook in 'n suidelike rigting by Hendelweg. As jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
5: Die datums en groepe vir die 2027 eendag wêreldbeker toernooi is bevestig. Sia Kolisi terug in 'n stommerstry en Springbokspelers terug vir die Lions en Sharks en Casey Jarvis net een hou agter die voorlopers by die Alfred Daniel Links Kampioenskap in Skotland. Ek is Sean Jooste vir RSG Sport.
3: Ons minister van Binnelandse Sake Dr. Leon Schreiber sê die groen ID-boekies sal vanaf 31 Maart volgende jaar nie meer gedruk word nie. Volgens hom besit 14,7 miljoen van ons nog steeds die ID-boekies. Hy sê Suid-Afrikaners sal tot 31 Maart 2028 gegin word om 'n slimkaart ID te kry. Na die sperdatum sal die groen ID-boekies nie meer as 'n geldige identifikasie of identiteitsdokument beskou word nie. Hier is 'n vraag. Is dit billik om te verwag dat die armste Suid-Afrikaners of pensionarisse R140 elk moet betaal vir die nuwe ID-kaart, moet die regering dalk daar inspring nie? Besit jy nog 'n groen ID-boek en hoekom wil jy hom net nie vervang nie? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. En die Woordeboek van die Afrikaanse taal sal vandag sy jaarlikse nuutskeppingskompetisie op Spectrum bekendstel. Maar wat is nuutskeppings? Wel, is woorde wat nog nie in 'n woordeboek opgeneem is nie. Splinter nuwe Afrikaanse woorde wat onlangs gewen het, sluit in skermpatat vir die Engelse woord couch potato en een waarvan ek baie hou, braai kubai. 'n Egte Suid-Afrikaanse manier van afskeid neem van mense wat dalk na 'n ander dorp verhuis of land uit emigreer. Kan jy dalk aan 'n kreatiewe woord of gesegde dink wat nie algemeen bekend is nie, 'n woord wat byvoorbeeld in vriende- en familiekringe gebruik word, wat dalk ons nuutste nuutskeppings kan word. Dink mooi en deel dit met ons. SMS deur na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 076536 6961.
6: Ly jy aan soebrand en te veel suur in die maag? Om soebrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige ene-dag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende soebrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
7: Kom by Dis-Chem uit vir Pyk lentebesparings. Sweep jou Better Rewards card en spaar R166 wanneer jy 2 pakke van 60 kapsules Probiflora Adult Intensive Rescue koop. Nou slegs R499.98. Spaar ook R186 op 50 ml Iberogast. Nou slegs R539.98 vir 2. Geldig tot 18 Oktober by Dis-Chem. Better Health starts here.
3: Dis 8 minute oor 6. Die ANC in Kaapstad het 'n klag by die openbare beskermer ingedien oor beweerde wanadministrasie wat die party meen die lewens kon gespaar het van die 10 slagoffers van die massaskietvoorval op Erfenisdag in Luandle in die strand. Die ANC sê die DA wat die metro beheer het sy pligte versuim wat die toepassing van verordeninge betref. Die kuierplek is nie geregistreer nie en voldoen ook nie aan die nodige regulasies om kos te bedien en klante toe te laat om hulle eie drank op die perseel te nuttig nie. Ons praat nou hier oor met kommissaris van die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie, Chris Nissen. Goeiemôre.
8: Goeiemôre aan u en goeiemôre aan al die luisteraars van RSG. Wel daar in Karoo, die Kirsten familie.
3: Daar sê, en dis maar net Oudo nie, Chris. Ons het Dinsdag met die Weskaapse alkoholowerheid gepraat op monitor. Hulle sê, as het Taverne of Shabin geregistreer is, dan is het hulle verantwoordelikheid om toe te sien daar. Indien nie, soos met die geval van die Kwandelu Chisanyama in Luandle, is het eksklusief die polisiese verantwoordelikheid. So kan die stad Kaapstad enigszins verantwoordelik gehou word in die versuim om verordeninge toe te pas?
8: Ek denk dat het is een beetje onrechtvaardig om net te sê dat die drank

0: geval van waar daar geweld, niet dat hier niet, maar bij andere plekken ook in die stad, in de Weskaap ook, dit gebeurt. Maar ook in die land dat dit gebeurt.
1: So as dit, as jy sê, dit is wel hulle plig, he, dan moet daar seker kapasiteitswerk gedoen word om sulke instellings die mag te gee en die hulpbronne te gee om dan inspeksies uit te voer.
0: Absoluut. Voor enige persoon aansoek doen vir 'n dranklisensie, moet daar onderzoek doen om te kyk of die plek naby 'n skool of naby 'n kerk is. En daarom moet die wet toepassers verseker dat die regte lisensie vir regte plek vir die mens gebied in terme van die drankwet, dat hulle dit moet toepas. Maar wat ons sien is dat baie van die ongelisensieerde drank outlets gaan net voort. En ek dink ons dit toelaat, maar dit is een van die grootste afbreek in die gemeenskap.
1: Chris, is die koel nie deur die kerkie, en ons het Dinsdag ook gereflekteer op hoe Sabines, destijds het hulle bekend gestaan op die Kaapse vlakte as smokkelhuise, hoe hulle na demokrasie gewettig is nie. Want ek wonder toch, van die 35,000 Sabines in Suid-Afrika, wat nou na apartheid gewettig is, wie het eintlik gaan seker maak dat die Sabines nie bestaan binne 'n sekere afstand van 'n kerk of 'n skool nie? Want dit ontstaan in gemeenskappe.
0: Absoluut. Dit is so onregverdig dat die drankraad kan toestemming gee dat het nabij een school, nabij een kerk is. Maar die wettoepassers moet ook insight en die gemeenskap moet ook insight om te sê of daar hulle Sabine wil toelaat. Die vraag is vir my wat opstaan is, hoekom is die Sabine binnen die arme gebiede en dan in onze andere gebiede daar is niks gebied wat toegelaat kan word nie, omdat die mense te sê. Ek dink ons mense in daardie gebiede moet ook opstaan en sê, luister, die gaan nie meer gebied die by ons is nie. Maar ongelukkig is dit so, dat die mense laat het toe, maar selfs ook die politie, het sê dit stad, Suid-Afrikaanse politie, of die wettoepassers van die stad, dan moet hulle werk doen, en verseker dat dit nie moet voortgaan nie. Dus daarom is die gemeenskap, maar ook die wettoepassers en ook die drankraad het die verantwoordelikheid om ons gemeenskap veilig te hou, totdat hierdie gebeure wat gebeur in Noordwes en ook daar in Ooskaap nie weer gebeur nie. En in Ooskaap het die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie hulle werk gedoen deur te sê, dit moet nooit weer gebeur nie, en het daarom het was dit gesluit gewees. En ek dink dit is wat ons moet doen van nou af, om te gaan kyk om hierdie, want dit veroorsaak het liefst van mense, sy levens, maar ook ander goed. Jy kry onder ouderdom kinders ook wat daar is. Dit is taal onverantwoordelik.
1: Chris Nissen, dankie vir jou tyd. Hy is natuurlijk 'n kommissaris van die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie. Nou, die infiltrasie deur bendes en afpersing bly steeds 'n reuse uitdaging vir die polisiediens in die Weskaap. So sê die uittredende polisieombud in die provinsie. Oswald Reddy het na 'n loopbaan van 44 jaar en wat oor 3 provinsies gestrek het, uiteindelik Dinsdag uitgetree en deel nou die insig uit sy ervaring met ons op 'n tydstip waar die kwessies behoorlik ondersoek word deur instellings soos die Madlanga Kommissie in die parlementêre ad hoc komitee. Oswald, goeiemôre.
2: Good morning, Udo, en RSG luisteraars, dankie.
1: Lekker om so met jou te praat. Jy is in 2021 aangestel as polisieombud in die provinsie, en nou moet jou aftrede waarskei dat die kaping van die polisie in 'n baie ernstige lig gesien moet word. Wat het jou tyd as ombud jou geleer hieroor?
2: The enemy within is the most dangerous enemy. That when protectors cross the line and become perpetrators, you have no hope of reducing crime or corruption. And the Madlanga Commission of Inquiry has revealed the extent of infiltration of the criminal justice system in South Africa. Therefore, in order to turn the situation around, you need to create mechanisms to identify and get rid of those who are corrupt within the criminal justice system, and not only the SAPS. You need to ensure that whistleblowers are protected, and people who come forward with information

0: their identities are protected. You need to publish the successes. Whenever these people are arrested and convicted, sent to prison, publish it so that you can restore confidence of the criminal justice system in the public.
1: Aswel, die premier Alan Wynne het 'n klag by jou kom lê oor hierdie eindstuk kwessie. Ek dink dit was in 2022. Daar was 'n versoek vir 'n volskaalse provinsiale kommissie van ondersoek na die kaping, juis van die polisiediens. Wat het jy toe daaroor besluit?
0: That complaint from the premier related to a finding by Judge Tulari. Hmm. And it related to a bail application on a gang that there was a takedown operation by the SAPS, and the so-called gang leaders were also arrested. They applied for bail and were turned down at the lower court, and they then lodged an appeal to the higher court, and this is where Judge Tulari came in. So the identity of the informers was protected. The individuals were under witness protection program. So, pending the actual trial itself. Mm. And the timing for a commission of inquiry was not appropriate at that stage due to the number of witnesses who had already been killed as a result of that gang's infiltration and their activities in the Western Cape. So the criminal case would have been compromised.
1: Goed.
0: In terms of our investigation, we provided two key recommendations amongst others. Firstly, we recommended that IPED must investigate the criminal part of the allegations and that SAPS must conduct an internal disciplinary investigation into the allegations.
1: Mm. Hoe voel jy as polisieman van oor die 44 jaar, Oswald, as jy sien waar by met Blanka kommissie uitkom, beweringe hoor van aktiewe polisiebeamptes en hoe hulle deur die misdaad onderwêreld gebruik word in die uitvoer van hulle sake belange. Hoe laat dit jou voel?
0: It makes me feel very sad, very very disappointed, and you know, to see so many senior officers implicated and compromised in this criminal network, it's really a challenge for South Africa. The criminal networks have been targeting police leadership since policing was established, so it's nothing new. But you need men and women of integrity in these positions who will not be compromised irrespective of the amount which is offered to them. You know, I used to be a commissioner, the area commissioner of Johannesburg and a station commander of Hillbrow. So many people will try to reach you at the top. But who you are as a person, your integrity, your character, especially as a public servant, is called into question when you are compromised to this extent. So it's really sad to see what's going on. But also, at the same time, the Madlanga Commission has exposed these criminal elements and there's consequence management. So that gives us hope as a nation.
1: Jy is nou afgetree, het jy al besluit gaan, wat gaan dit wees? Visvang, boeke lees, wat gaan jy doen?
0: Although I've retired as the police ombudsman, I'm far from being retired.
1: Ah.
0: My next chapter includes studies, so I've enrolled to conduct some studies, and I also do leadership training and life coaching, so
1: nee, goed.
0: I will be kept very busy.
1: baie dankie vir jou tyd en vir jou diens oor 44 jaar. Dis die uitredende polisieombud van die Weskaap, Oswald Reddy. Na die maatskaplike geregtigheidsorganisasie Oxfam het van DSW hulle verslag oor die diepliggende ekonomiese ongelykhede in Suid-Afrika bekend gestel. Die verslag Hoarded Wealth, Dignity Denied, Confronting South Africans' Extreme Wealth and Inequality Emergency, lê onder meer bloot dat dit iemand, en luister nou hier, in die laagste 90% van die bevolking 345 jaar sal neem om die welvaart van die gemiddelde persoon in die rykste 1% te bekom. Dit opper ook die vraag oor waar in die land op pad is met die harde koue realiteit van ongelykheid. Ons praat nou met een van Oxfam se vennote genaamd Ubuntu Rural Women and Youth, Vinola Makan. Goeiemôre.
2: Goeiemôre Oddo. Baie dankie vir die onderhoud.
1: Baie lekker om jou te gesels. Die verslag se titel dra die woorde inequality emergency. Hoekom beskou julle ongelykhede as 'n noodgeval?
2: Ja, ongelykheid is 'n noodgeval want daar is baie mense wat in die slag bly. Mense, daar is 'n klimaatskrisis, daar is 'n geslagsongelykheidskrisis en meer as 80% van die bevolking suffer nog steeds, you know, asof ons nog in 'n apartheid regering is. So dit is emergency want die mense, daar's baie groot unemployment, daar's werkloosheid, daar is armoede en die mense kry net baie swaar. So dat en met die klimaatskrisis gaan dit nog baie swaarder wees. So dit is belangrik dat ons hierdie ongelykheid moet iets aan doen.
1: Reg. So kom ons gebruik een kwessie as voorbeeld. Grondonteiening, veel besproke. Dis nou met of sonder vergoeding is 'n tergende kwessie in ons samelewing. Wie is nog die grootste grondeienaars in Suid-Afrika en hoekom glo julle dis belangrik dat grond billik verdeel moet word?
2: Ja, grond is belangrik want grond is nie net 'n cash transfer nie. Dit is iets wat sustainable development gee, dat gee die mense kan kos plant, hulle kan diere aanhou op die grond, hulle kan huise bou en dit gee net 'n lewensvatbaarheid wat nie moontlik is met net 'n cash transfer nie.
1: Iets waaroor baie mense miskien nie wil gesels nie, wil praat nie. Oxfam se verslag toon dat apartheidswetgewing vandag nog 'n uitwerking op die armstes het. Van watter wetgewing praat ons?
2: Ja, dit is basically die apartheidswetgewing is al lankal van ons boeke af, maar daar is nog steeds die, soos hulle sê, substantive inequalities. Ja, ons moet dit net gelykheid voorstaan wat formeel is net die. Ons moet die substantiewe gelykheid moet ons nastreef wat daadwerklik die ekonomiese balans reg kry wat die mense voel dat hulle is deel, it is a sense of belonging. Hulle voel dat hulle identiteit en hulle waardigheid word raak gesien. Ja, ons voel nog steeds dat te veel van apartheid se gevoel en die mense voel dat hulle moet altyd hulle they must tighten their belts. Maar ja,
1: dit is interessant in 2026 sal mense aan die regte kant van die politieke spektrum sê die manier waarop die regering tans ingryp is grotendeels deur middel van toelaas. Dan sal mense aan daai kant van die politieke spektrum sê, maar as jy sien toelaas wat mense in armoede hou. Hoe laat dit jou voel? Hoe dink Oxfam en jou organisasie hieroor?
2: Ja, die toelaas is belangrik en die toelaas is gat te min, want die toelaas is die begin van at least om balans te kry om die mense bietjie kes in hulle sakke te sit. Het gee bietjie van die menswaardigheid terug, maar dit is nie genoeg om sustainable livelihood te gee nie. So daar moet nog steeds werkskeping wees, daar moet nog steeds wees waar die vroue grond kan kry veral. Daar moet nog steeds programme wees, ontwikkelingsprogramme waar die mense voel dat hulle die balans van ekonomiese balans reg kan maak.
1: Maar ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Dis Wynola Makan, sy's Oxfam se vennoot genaamd of van Oxfam se vennoot genaamd Ubuntu Rural Women and Youth. Nou wyle prinses Diana se broer, graaf Charles Spencer se boek getiteld Swan Song, Diana My Sister, het 'n tamaletjie vir die Britse koningshuis geword. Soveel so dat koning Charles die 3de 'n verklaring uitgereik het oor die koning se woorde aan sy swaar kort na Diana se dood. Die koning het gereageer met die woorde dat tyd die waarheid laat vervaag het. As 'n reël lewer die koninklike familie geen kommentaar oor enige boeke oor die monargie wat die lig sien nie. Nou selfs prins Harry se omstrede boek Spare is met absolute stilte begroet. Ons praat nou met 'n koninklike kenner van 33 wat 33 jaar lank onder meer die Britse monargie verslag doen. Aline Prinsloo, goeiemôre.
3: Goeiemôre.
1: Jy het reeds elektroniese weergawe van hierdie boek verslind. Wat sê die graaf Spencer van koning Charles se woorde aan hom op die dag van prinses Diana se dood?
3: Wel, ek dink is nou al redelik bekend dat hy gesê het, hy was verstom en verslae. Hy het in die dae na Diana se dood 2 keer met koning Charles gepraat. Hy was natuurlik toe nog die prins van Wallis. Die eerste keer het hy gesê dit was die Sondag, toe Anna is op 'n Sondag oorlede, dit was die 31ste Augustus, en Charles Spencer het toe nog in Constantia hier in Kaapstad gewoon. Toe sy swaar hom gebel het, en volgens Spencer wat hy in die boek skryf, was die prins van Wallis lighartig opgewek, so asof hy die lotto gewen het. Dit was die een moet sê, skokkende stuk wat omtrent die wêreld aan die brand gesteek het. Hulle beklei nog steeds die koninklikes in die wat vir hulle is en teen hulle is, veral in die Britse pers hieroor. En die tweede stukkie was dat die koning glo sou gesê het ons sal weldra van Diana vergeet. En Spencer skryf dat sy reaksie was, ek kan nie glo dat jy dit nou net gesê het nie. En ek gaan nou die oproep beëindig, en hy het nie weer die woord sir gebruik nie, want as jy met 'n koninklike en so, dan sit die hele tyd sir, en hy die telefoon neergesit.
1: Aline, hoekom dink jy sou koning Charles dan die rare ding doen deur met 'n verklaring op die boek te reageer?
3: Dit is baie ongewoon. Dit is verskriklik ongewoon. Hulle die koningshuis volg mos al gewoonlik die koningin Elisabeth se raad van, jy weet, never complain, never explain. Daar is mense wat sê die koning was half gereed dat hy geweet het, nie begeweet wat in die boek gaan wees nie, maar dat hulle gereed was vir enige sulke opspraakwekkende stukke, dit is voorberei was. Kyk, die eerste stukkie hier, dit was nie eers 'n volledige uittreksel uit die boek wat verskyn het nie. Dit was letterlik 'n paar paragrawe. Dus die verklaring uit, dit was binne 'n uur. Hy was dalk oorhaastig die koning, dit is baie diplomaties gestel, wat hy sê, hy ontken nie, dit is die ding wat Charles Spencer ook sê. In hierdie verklaring ontken Charles nooit dat hierdie woorde gesê is nie, maar hy sê wel, jy weet dat die verloop van tyd kan 'n broer se geheue oor wat gebeur het, omdat hy in skok of rou was oor sy suster dalk laat vervaag. So, nou kap Spencer terug en hy sê, maar die koning het hom gegaslight. So, Spencer bly by sy woord oor wat die koning gesê het. Ek dink ons waarheid in wat, hoe kan ek sê, ek dink miskien, ek weet nie, Charles Spencer is 'n historikus, hy maak altyd notas van gesprekke met mense en telefoongesprekke, jy weet, onderhoude, hy het altyd so 'n notaboekie waarin hy skryf, want hy was self 'n joernalis. So ek dink daar steek waarheid in die woorde. Ek dink net miskien dat koning Charles het dit was dalk op 'n ander met ek dink daar kort konteks. Daar's dalk ander goed voor en na, veral gesê dat ons sal weldra van haar vergeet. Vermoed ek daar was kort dalk 'n bietjie konteks. En ek dink hierdie ding dat hy so lighartig opgewek was van absolute skok. Want dit is die eerste keer dat ek gelees het dat hy so iets sou gesê het, want al die ander vertellings van mense wat om hom was, op die vliegtuig van Londen af Parys toe, in die hospitaal toe hy daar in haar se lyk gesien het, hy het almoes gaan haal in Parys, met 'n koninklike vliegtuig, dat hy was verpletter.
1: Is interessant, dis 'n saak van, soos hulle in Engels sê, he said, maar dit betrek nou die koninklikes, wat natuurlik nou miskien 'n nuwe tendens kan word. Maar dit was Aline Prinsloo, 'n koninklike kenner van die monargie, wat selfs op straat in Londen geslaap het om Prins William en daarna die hertogin van Cambridge, Catherine Middleton, se troue in 2011 te kom beleef.
4: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
1: 6:32 en hier is wat voor lê. Ons praat met die kunstenaar wat debat ontlok het oor haar uitbeelding van Krotoa en ons fokus op die spaar wedloop vir vroue in Johannesburg. Bly ingeskakel.
4: RSG verkeer.
1: Net een of twee brokkies en het kom voor in die Weskaap in Kaapstad. Staan na voertuig in die linkerbaan op die N1 uitwaarts na die platte kloofweg afrit. En op die R300 suid by die oprit na Hendelweg is daar druk verkeer vanoggend. As jy enigheid sien, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Reg, wie besit nog die ou Eddie boekie? Want jy het bitter min tyd oor om hom oor te skakel na 'n slim kaart idee. Eintlik, wat is dit die einde van Maart 2028, kan jy hom nie langer gebruik nie, so die minister van Binnelandse Sake sê, maak seker dat jy daai ding gaan die nuwe een gaan kry. En die vraag is, hoekom sit jy nog steeds met hy groen ID-boekie? En die ander vraag is, dink jy dis billik dat elke persoon, en vooral die armstes en pensionarisse, R140 elk moet betaal vir die oorskakeling na die kaartjie? Is dit iets wat die regering dalk iets oor moet doen? Hoewel daar is mense wat nie kan bekostig sê 'n SMS om R140 te betaal vir 'n nuwe ID-kaart nie, en ek is ook bekommerd oor die impak wat die aanhoudende stygging in brandstofpryse op ons ekonomie gaan hê. Dis Kobus van 'n Merwe wat so vir ons daar skryf. En nuutskeppings van jaar se kompetisie sal vanmiddag in Spectrum bekend gestel word. Ons vra jou of jy dalk een of twee nuutskeppings vir ons het. Hier is 'n interessante een. André Liebenberg skryf op die SMS lyn: "My woord vir 'n flash drive is 'n data duimpie." Wat dink jy daarvan? En het jy dalk jou eie nuutskepping wat jy met ons wil deel? 45889 is die SMS lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jou stemnota is deur na 076 536 6961.
5: Ly jy aan sooibrand en te veel suur in die maag? Om sooibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende sooibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
6: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
4: Wêreldnuus.
1: Zaan Groenewald sluit hom aan by die jongste wêreldnuus. In die Ethiopiese regering bekend gemaak dat hy sy ambassade in Eritrea se hoofstad Asmara sal sluit en het 10 diplomate opdrag gegee om die land te verlaat.
7: Dit is reg, Udo. Ethiopië beskuldig sy buurland daarvan dat hy as deel van 'n oppositie-alliansie teen Ethiopiese soldate sedert verlede week in die noorde van die land veg. Die BBC se Caleb Moges het meer besonderhede.
8: The Ethiopian Foreign Ministry accused Eritrea of acts of hostility and belligerence and said they expelled diplomats posted a threat to national security. They were given 48 hours to leave the country. The government in Addis Ababa alleges that Eritrean troops are in Ethiopian territory fighting alongside rebel groups in the north. Eritrea denies this. Eritrea's information minister told the BBC that the Ethiopian government is seeking external scapegoats for its mounting internal challenges. Eritrea gained independence from Ethiopia in 1993, but ties were only normalized in 2018.
7: Dit dan Caleb Moges van die BBC.
1: Nou na Mexiko waar 'n jinkhoof dood en 3 ander beseer is na 'n aanval op 'n hoërskool.
7: Dit is reg, Udo. Die voorval het in Torreon in die Coahuila staat plaasgevind. 2 18-jarige broers is vir die voorval in hegtenis geneem. Die aanvallers het glo met kapmesse en ploftoestelle die skool binne gegaan, waarna bure wat naby die skool woon die verdagtes aangehou het totdat owerhede opgedaag het.
1: En 'n 50-jarige vroue gevangene van Tennessee wat 2 keer met 'n dodelike middel ingespuit is, is steeds in 'n bedenklike toestand.
7: Christa Pike is ter dood veroordeel nadat sy en 3 ander persone meer as 30 jaar gelede 'n vrou gemartel en vermoor het. Haar teregstelling het egter misluk nadat sy die inspuitings oorleef het. Die BBC-verslaggewer Ione Wells doen verslag.
9: We don't know what exactly went wrong, but there's different theories about that. Some medical experts think there wasn't enough of the drug in her bloodstream to trigger a cardiac arrest. Her lawyers are alleging that the drug itself was degraded, although Tennessee's Correctional Center says that it had been proven in the past to be effective. We've also spoken to a witness of the attempted execution who says that at the time she was saying it felt like her vein was going to burst.
7: Dit was Ione Wells van die BBC.
1: En dit was Lisanne Groenwald met vandag se wêreldnuus.
10: Best deals ever.
11: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg bolaier wasmasjien nou net $499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
12: Is jou vel jukkerig, skulverig, rooi of gevlek? Dis dalk 'n swamvelinfeksie. Turbine Room behandel 'n verskeidenheid swaminfeksies, soos velsproei, 'n rooi en jukkerige uitslag met klein pysies gewoonlik in die klam areas van die vel. Omloop, 'n ringvormige, soms jukkerige uitslag. Voetskimmel, 'n jukkerige rooi of gevlekte vel wat afskulver op jou voete of tone. En jock itch. Turbine maak swamme dood. Jy hoef die room net 1 of 2 keer per dag vir 1 week te gebruik in vergelyking met sommige ander behandelings wat tot 4 weke lank gebruik moet word. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamvelinfeksies met Turbine.
13: Ons probeer om soveel as moontlik vir ons geliefdes te doen terwyl ons nog leef. Waarom hulle dan nie met blywende waardigheid agterlaat nie? Kleintel begrafnisplanne betaal kontant uit. Plus, jy ontvang ook kruideniersware, vervoer en onthullingsvoordele. Fantastiese besparings is joune. Kleintel Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Die Kleintel begrafnisplan, jou laaste geskenk van liefde. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. Kleintel Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.
1: 'n Herrie het losgebars oor die jongste uitbeelding van een van Suid-Afrika se mees veelbesproke vroue, die Kwe-stammoeder en ikoon Krotoa. Terwyl daar nooit 'n werklike beeld van die Kaapkolonie tolk en onderhandelaar vasgelê is nie, is daar wyd gekap na die skepping van die kunstenaar Lisel Kreer, wie se uitbeelding van Krotoa met ligte veldtoon, westerse kenmerke en selfs die voorkoms van grimering as onsensitief beskryf is. Die skildery word tans by die Kasteel de Goeie Hoop in Kaapstad tentoongestel. Ons praat nou eers met die kunstenaar. Lisel, goeiemôre.
14: Goeiemôre, Oudo, hoe gaan dit?
1: Nee, dit gaan goed, man, dit gaan goed. Maar op wie se versoek is hierdie uitbeelding van Krotoa geskilder en is dit deel van 'n reeks of staan hy skildery op sy eie?
14: Man, daar is 3 werke en dit is op die versoek van 'n versamelaar. Het ek die eerste 2 werke gedoen wat baie groot is, baie groot werke. En ja, ek moet eintlik vir hom bedank, maar hy opereer op sy eie. So uit respek vir sy die mens wees, vir sy mens wees, maak ek nie sy naam bekend nie, want sy werke sal eers bekend gestel word wanneer dit vir hom gepas is. So ja, maar hierdie een was die 3de in die reeks wat ek gevoel het ek wil baie graag doen, want ek wil iets nalaat by die kasteel. Ek is na 'n aftrede. So ek wil baie graag 'n mooi nalatenskap laat by die kasteel.
1: Kyk, dit kan sê ook 'n kommersiële waarde, so jy is betaal vir die reeks, maar die een wat nou daar by die kasteel hang is een wat jy vir hulle gegee het.
14: Ek is wel betaal vir my eerste 2 werke, maar onthou ek werk altyd na ure, so iemand het een keer gesê hulle is 'n naweek skilder. Ek is maar 'n naweek skilder.
1: Goed.
14: Ek is nie 'n groot kunstenaar nie. Ek is maar 'n beskeie ouetjie wat daar in my toren sit en verf.
1: Watter historiese bronne en perspektiewe het jou gelei in jou uitbeelding? Ek praat nou spesifiek van die een wat nou soveel debat ontketen het.
14: Ja, eerstens wil ek baie dankie sê vir die aandag en die waarneming van my werk. Ek voel baie gevlei daardeur. Ek het maar, my twee grootste bronne, sal ek sê, was Dr. Dan Slay, wat Eilande geskryf het. Want ek het altyd, as ek in die archiewe kom, want ek doen ook baie navorsing in die archiewe, dan sien ek maar Dr. Slay se daar en hy gaan deur die joernale van die week. So, ja, en dan is daar een prachtige boek wat uitgegee is by die SA Bibliotheek, dis agter die kathedraal. In die tuine is die SA Bibliotheek. En hierdie boek bevat 17 eeuwse tekeninge van die kooi mense. So ek het gedink, daar was nie foto's nie. So hierdie boek is dan die eerste foto's in aanhalingstekens van die kooi, wat gedoen is deur kunstenaars. En jy weet, baie keer vir die kunstenaars gebruik hulle westerse benadering vir die tekeninge, ja. Maar daai was baie, baie mooi gedoen. En daar is inskrywings gedoen, want ek het bijvoorbeeld nooit geweet van die streep, die strepe wat in die merke op die gezicht nie, wat gemaakt word met klei en skaapvet. So, dit kan ook verskillende kleure wees. Al die klein fynere detail van die kostuum wat ek ook gemaakt het, dit het ek opgetel uit die boek. Dit was soos my Bybel met my Kritoa project.
1: Volg jy die kritiek wat gelever is en wat is jou reaksie daarop?
14: Weet jy, ek luister so bietjie en ek hou daarvan om ingelig te wees en te weet wat om my aangaan. Maar as het soos 'n kunstenaar maar is, ons lewe maar in ons eie wêreld, dan gaan ek maar weer, dan ontsnap ek maar weer in my eie wêreld. Want weet jy wat, aan die einde van die dag wil ek nie negatief beïnvloed word nie. Maar dit is my baie belangrik dat daar wel 'n debat is en dat mense hulle menings het, van elke persoon is geregtig op sy mening. En dit is, ja, dit is net reg so.
1: As jy van oor af moes begin met hierdie derde skildery, sou jy enig iets verander aan die interpretatie?
14: Ach, weet jy wat, ek werk maar soos wat ek dink. Ek is nie altyd korrek nie. Nee, ek maak baie foute en op 63 weet ek nou al dat niemand is perfect nie. So ja, en ons meninge verskil maar, jy weet, ons het in mense is geregtig op hulle eie mening.
1: Ja, blyf ons op die lyn, terwyl ons nou ook praat met die filmmaker en archivis en voormalige joernalis Roman Tabote. Goeiemôre.
15: Goeiemôre.
1: Wat was jou aanvanklike reaksie op die uitbeelding van Kurtoa?
15: Ek dink, my eerste reaksie was skok. En na skok was het, ek sou sê, 'n diep, diep seer. En 'n seer wat amper voel asof het nie net my seer is om te dra nie. En soos Lizelle regverdig genoem het, kunst is maar baie sensitiewe ding vir alles as jy dit self geskep het. So ek het groot respek vir mense wat in hulle skuld kan val, of ten minste net kan sê, weet jy, kry dit nie altyd reggie. Daarvoor het ek groot respek. Maar dit, weet, mense se bedoeling of intentie kan afgesonder word van wat het eintlik die impak daarvan, nê? En die impak van so'n skildery, die impak van die eerste oë op lê op so'n skildery, is iets wat diep seer maak. Hoe kom ek so sê, is omdat ons in ons 400 jaar van kolonialisme, 400 jaar, is die geskiedenis van die inheemse kwe mense so, ek wil amper sê, geïnterpreteer, om het ligtelik te noem, dat ons in hierdie stadium in 2026 nog steeds probeer om al die interpretaties uit te vlek en te sê wat was ons interpretatie en wat was nie ons en om aan te aanvaar en te sê as dis ons eie nie. En die rede hoekom het so pynlik is, omdat die konteks, namens dat het 'n wit vrou is wat het geskets het, nommer 2, omdat het in die kasteel hang, en nommer 3, omdat geskiedenis, kuns en politiek nie van mekaar geskei kan word nie. Dit is hoekom het so belangrik is om uit te pleis waar het ons verkeerd gegaan en hoekom maak het so seer. Dit sou ek hom 'n heeltemal ander storie gewees het as ek die enigste een is wat so voel en behaai op skop dat hysteries of emosioneel is. Daar is hierdie soveel mense wat in my DMs en my inbox en my comment section, selfs e-posse en WhatsApps gestuur het om te sê, ek het die woorde om te beskryf hoe dit my laat voel. En dit is hoekom het so 'n emosionele stuk vir ons is.
1: Romanta,
15: wie dit interpreteer is net so belangrik.
1: Hy hang nou daar in die kasteel. Is jy van plan om blykbaar in die kerkie daar so in die kapel daar in die kasteel. Is jy van plan om enige aksie te neem oor die tentoonstelling van die skildery?
15: Dit is glad nie in my mag om aksie te neem, maar dit is in my mag om deel te wees van 'n gesprek, om uit te vind wat het gebeur, wie het die skildery of die skildery wat daar spesifiek hang, commission. Hoekom het Krotoa nodig gehad om weer geïnterpreteer te word? Juist omdat Duke Jean dit in 2012 reeds gedoen het. So 4 jaar terug het ons wel 'n interpretasie van Krotoa gehad. En ek sê nie dat dit reg is of verkeerd is nie, maar hoekom moes ons dit weer interpreteer? Daar is 'n spesifieke manier hoe toeriste omgang met geskiedenis. En in baie gevalle is dit net, ek wil amper sê, ignorance van meeste mense om nie verder te gaan navorsing doen soos wat Lazelle reeds gedoen het nie. En baie mense wat nie gaan verstaan dat dit 'n interpretasie is nie en wel gaan dink dat dit ons stamouer is. Daar is baie kontradiksies oor wat die intentie is. As die intentie is om haar onskuldigheid te herstel, om eer aan haar te herstel, persoonlik vir my beeld die interpretasie dit nie uit nie.
1: Goed.
15: En dit is wat my ook pla.
1: Lazelle, jy is hopelik nog op die lyn. Jy het gesê jy luister graag. Ek weet nie of jy ons gesprek...
14: Dis 'n goeie luisteraar.
1: Ek weet nie of jy ons gesprek wil begin afsluit deur net te reageer oor die kontradiksies waarvan Romanta praat en ook net die gevoelens wat daai skildery vir haar gelaat het.
14: Weet jy, gisteraan toe Google ek, wie is die mees geskilderde man en vrou in die wêreld? En Jesus is die mees geskilderde man en Maria die mees geskilderde vrou. En ek weet, oral waar ek gegaan het, het ek 'n Maria gesien, waar ek gereis het. En ek het nie eens baie gereis nie. Maar weet jy wat? Elke kunstenaar het 'n ander siening gehad en ek het ook geleer in die verlede met my eie werk het ander mense ook my nageskilder op 'n stadium. En weet jy, ek het besef, geen simbool of persoon behoort aan een van ons nie. En ek het gesien in die, as jy Google, dan kry jy 'n foto van 'n san meisie of 'n kooi meisie wat op Google verskyn. Toe dink ek, maar weet jy wat, kan ons nie dit verander dat... want daar was nie fotografie in die 16e en 17e eeu nie. So kan ons nie dit verander nie, sodat ons 'n mooier nagedagtenis skep. Want ons gaan die aarde verlaat. Ek is 63. So ons gaan nie vir altyd lewe nie. Kan ons nie 'n mooier beeld skep nie. En ek dink dit is wat ek probeer het, maar ek sê nooit my werk is die beste nie. Glad nie. Ek sê altyd, weet jy wat, ek moet nog baie leer van kuns. En ek het 'n baie mooi aanhaling wat ek vir julle weer wil afsluit. Ek het so 'n klein boekie in Goa gekoop toe ek in Indië was. Ek was al baie in Indië, want dit vind baie aanklank by my. En hierdie klein boekie van Moeder Teresa sê sy, if we obtain the graces of forgiveness and humility, there will be peace, happiness, joy and unity in our homes and on earth.
1: Reg.
14: So daar's my storie.
1: Romanta Botha, laaste woord aan jou.
15: Ek sou sê, weet, in terme van kuns, ons kan objektief wees as dit kom by 'n tekening van 'n blom of 'n landskap of weet so, selfs soos Lazelle se vorige werke, die voortrekkerkappie, wat ek actually baie fascinating vind en ek dink 'n goeie beginpunt is vir iemand vir wie se kultuur dit bestaan. Nummer 2, onsensitief om te gaan met ander mense se kultuur, met veral as hulle nog in die proses van onthou is. En dit is waar ons is. Ons is nog in die proses van onthou, omdat die voorvaders van Lazelle juist die mense is wat daai geskiedenis van ons ontneem het. En hulle is die afstammelinge van daai settler voorvaders. So dit maak ons seer as dit weer gedoen word in 'n plek wat vir ons so sacred is.
1: Goed.
15: En dit is nie spesifiek geëim aan Lazelle nie, maar dit is vir elke wit persoon wat voel dat hy of sy 'n plek het in die inheemse geskiedenis. Verstaan waar jou plek is en hoe in die geskiedenis jou plek die inheemse mense seer gemaak het, uitgemoord het in verskillende gevalle en selfs tot vandag toe selfs ons identiteit ontken. So dit is 'n proses wat emosioneel is en seer maak, maar dit is gegrond in feite. En so, weet, ek dink nie dat daar 'n aanval op Lazelle is nie. Dit is waarvoor die skildery staan wat so seer maak.
1: Ek sê vir julle altyd baie dankie vir julle tyd vanoggend hier op Monitor. Dis die filmmaker, voormalige joernalis en argivis Roman Tabote, asook die kunstenaar Lazelle Kreer. Sean Jooste, goeiemôre.
16: Goeiemôre, Oude.
1: Jammer dat ek nou 'n bietjie van jou tyd gesteel het, maar kom ons begin eers die datums en groepe vir die 2027 Cricket Wêreldbeker toernooi hier in Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe is nou bevestig.
16: Ja, die toernooi begin oor 'n jaar met 'n mini-toernooi wat 2 van die 3 laagste geplaaste spanne uitskakel voor die oorblywende 12 spanne in 2 groepe van 6 verdeel word. En dit is in groep A saam met Australië en Pakistan en meet kragte teen die 2 op 7 Oktober in Kaapstad en dan 10 Oktober in Johannesburg. Die Proteas is in groep B saam met Engeland, Nieu-Seeland en Sri Lanka. Begin hulle veldtog op 9 Oktober in Kaapstad teen die Swart Pette. Die top 3 en dan die top 3 uit elke groep en dan die beste 4de plek span dring deur die superfase waar die halfeind en die eindstryd op die Wanderers dan gespeel word. En toeskouers kan nou tot 21 November aansoek doen vir kaartjies, so besoek gerus tickets.cricketworldcup.com.
1: Die groot name is terug vir die Suid-Afrikaanse span en die Verenigde Rugby Kampioenskap hierdie naweek Sean.
16: Daar is Thomas Smith vanavond 8:45 in Skotland teen Edinburgh kragte. 'N paar veranderinge aan die span. Sia Kolisi is terug vir die eerste keer in 5 jaar vir die Lions. Môremiddag 2:15 teen die Ospreys is Morney van den Berg en Kuamon terug. Hulle speel van die bank af en dan die Sharks. Hulle speel môre aand 6:30 teen Leinster. Ek sien daarom is dit toe hy is terug op Loskop sit en Andre Esterhuizen ook terug op binnesenter en dan vir die Bulls. Hulle speel teen, wat ek gaan vanaf sien, teen Munster, en dan vir hulle op heel achter maak sy byging 18 Konene, en Zach Berger is ook terug op in die nummer 9 trein.
1: Nie een slechte begin vir die Suid-Afrikaners by die Alfred Dani Linkskampioenskap in Skotland nie.
16: Ja, daar is 7 Suid-Afrikaners wat 1 en 2 achter die voorlopers Michael Stewart van Skotland en Jack Buchanan van Australië op 7 onder is. Hulle is soos Casey Jarvis en Andy Daffew, hulle is op 6 onder. En dan ook spelers soos Dean Burmester, Brandon Stone en Daniel van Tonder op 5 onder. Brandon Grace is natuurlijk die enige Suid-Afrikaner wat die toernooi nog kon wen. Dit was in 2012 gewees. 15.000 vrouwe atlete staan sonoggend gereed van 8:00 af. Dit is vir die laaste been van die Spar vroue 10 km uitdagreeks. Ons praat vanoggend met Irvet van Sail wat in 2002 naam gemaak het as 14-jarige en die reeks ook 3 keer al gewen het. Irvet, goeiemôre.
17: Môre, dankie dat ek met julle kan gesels.
16: So jy is nou 25 jaar op die pad, dis 'n baie groot mylpaal. Kan jy vir ons sê wat is die een groot 10 km pad wedloop wat vir jou nog die meeste beteken het en wat wil jy graag Sondag bereik?
17: Wel, ek dink dit is die heel eerste ene wat ek gedoen het van die spaarreeks en dit was in Durban gewees as 14-jarige dogtertjie. So toe ek myself verbaas en 'n groot persoonlike beste gehardloop en toe was die groot name Poppy Malombo nog en Renee Kalmer en ja, ek kom uit al daai ou name wat almal dalk al vergeet het al van, maar wat die verskil gemaak het vir my om so lang loopbaan te gehad het. So daai was 'n baie spesiale wedloop vir my gewees en ja, ek sal nog altyd terugkeer na die sparwedlope want daar's net een sparwedloop wat so goed is soos 'n of 'n reeks so goed en dit is die sparwedlope en vir Sondag hoop ek om ja, net weer my beste te gee soos altyd wat ek doen en dit is darem 'n moeilike roete so ek geniet bietjie die moeilike roetes en ja, net dit saam met almal geniet en dit bring altyd 'n lekker gees en dit is net 'n lekker wedloop om deel te wees van.
16: Nou, weet, kom ons kyk gaan vannacht na die belangrike kwestie in Suid-Afrika, is die geslagsgeweld die laaste klompie weke, sondag daar so 15.000 vroue wat gaan hardloop. Denk jy daar is 'n boodskap vir ons allemaal in die wedloop? Wat is jou boodskap vir mans en ook in Suid-Afrika? En dan het jy miskien 'n paar wenke vir vroue wat graag wet oefen deur te gaan hardloop?
17: Ja, ek dink SPAR is al baie lang deel van gender-based violence, wat hulle dit probeer bewus maak, en een goeie, elke jaar wat ons hardloop, word al bewusmaking daarvan gemaak, en hulle het een hele draai vir het. Maar ek dink die laaste gebeure het mykie meer oog op dit gegooi, en dit moes al lang al terug gebeur het, dat die regering mykie meer intree. En ja, dit is maar ongelukkig, as ons as vrouens buiten gaan hardloop, en ons wil dit doen as plesier, en dit geef vir ons ons vryheid, maar het verbond ons ook van die gevare daar buiten. So vir my het ek altyd, ek het 'n oorlosie wat afgaan, wat as ek vir 'n tyd daar stilstaan, en dan bel het my emergency contact, en ek hardloop met pepperspray, maar toch met daai is het eintlik ook nie genoeg nie. Ons kort meer polisie wat strate net soos veilig laat hou, en net soos meer bewusmaking is al klaar daar, maar daar word nie veel gedoen nie. Daar was bewusmaking, maar daar word nie veel stappen nog gedoen nie. So ek dink daar lek nog baie daar, dat vrouwe moet veilig voel. En ek dink mans moet ook optree en soos meer uitkyk vir vrouwens. En dan ook, ja, net soos vir vrouwe wat wil vir die wedloop oefen, moet hulle net draftekkies kry en begin. Begin met 'n stap, begin met 'n klein drafie en daar gaat jy.
16: As hy Hervet van Sel, ons sê veel baie dankie vir jou tyd vanochtend en sterkte vir Sondag. Sy is 'n driemalige SPAR Grand Prix titel wenner. En ek is Sean Juste vir RSG Sport.
1: Net 'n vinnige paar verkeersbrokkies. In Kaapstad is die R300 suid voor Hendelweg gesluit vir verkeer weens betogings. Die N2 in beide rigtings voor die R300 is nou weer heropen vir verkeer. En daar staan ook 'n voertuig op die N1 uitwaarts na die Sybelweg op rit die linkerbaan word versper. Ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, monitors vandag onder redaksie met Jean Estreisen en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is Johan Pieterse en vandag se medewerkers is Annelien Moses, Lazaan Groenewald, Sean Jooste en ek is Udo Karelse. Geniet die naweek mense, tot ziens.
4: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
18: Dis nou 7:00 in Kaapstad, bewolk met enkele buie en reën in die oggend, en in Gauteng is dit gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
19: En ek is Renske Jacobs, dis Vrydag 2 Oktober. En in die 7 nuus, Suid-Afrika is gereed om 'n suksesvolle cricket wereldbeker aan te bied. Die NVG verwelkom die vonnisoplegging van 3 onwettige mynwerkers en Ethiopië sluit sy ambassade in Eritrea weens toenemende spanning tussen die twee lande. Hier is Gustav met die nuus.
18: Die voorsitter van die plaaslike reddingskomitee vir die 2027 cricket wereldbeker, Trevor Manuel, sê hy is vol vertroue dat Suid-Afrika gereed is om 'n suksesvolle toernooi aan te bied. Hy sê Suid-Afrika het baie geleer toe die land 23 jaar gelede medegasheer van die toernooi was. Die wedstrydskedule is gisterand in Kaapstad bekendgemaak, 'n jaar voor die begin van die wêreldbeker in Oktober aanstaande jaar. 14 spanne sal aan in 57 wedstryde speel tydens die toernooi wat gesamentlik deur Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe aangebied word. Die Proteas sal in hulle eerste wedstryd in groep B op 9 Oktober teen Nieu-Seeland in Kaapstad te staan kom. Manuel sê meeste van die 12 stadions is gereed vir die toernooi.
20: We have a phenomenally strong team. Recently they visited each of the venues and I think we can report on the fact that all of them are ready. Well, save one where there's still construction, and that's at Vic Falls. But the Zimbabwean Cricket Council advises that they will be ready. But, you know, across all of the stadiums, we can say, without fear of contradiction, that the stadiums will be ready.
18: Die voorsitter van die plaaslike reëlingskomitee vir aanstaande jaar se cricket wêreldbeker, Trevor Manuel. Die Nysna munisipaliteit in die Wes-Kaap het bevestig dat 2 senior amptenare en 'n voormalige raadslid in hegtenis geneem is. Die polisie het vroeër in 'n verklaring gesê sy taakspan oor politieke moorde het 'n burgemeester, munisipale bestuurder en die finansiële hoof van die munisipaliteit in die Suid-Kaap in hegtenis geneem in verband met korrupsie. Dit hou verband met 'n sekuriteitsdiens by die munisipaliteit. Die eienaar van die onderneming is na bewering gevra om 'n gunsloon te betaal in ruil vir die verlenging van sy kontrak. Hy het skynbaar 100.000 rand betaal uit vrees dat die kontrak beëindig sou word. Die drie verdagtes moet maandag in die Nysna Landdroshof verskyn. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die vonnisoplegging van drie onwettige mynwerkers in die Polokwane Streekhof in Limpopo verwelkom. Die veroordeeldes Tsepo Mashaba, Antonio Gumbane en Kuna Selatole is tronkstraf van 20 jaar opgelê vir onwettige mynbedrywighede en omgewingsmisdaad. Gumbane, 'n Mosambiekse burger, is ook tot 6 maande tronkstraf gevonnis vir die oortreding van die wet op immigrasie. Die voorsitter van die Mitchells Plain inwonersvereniging, Michael Jacobs, eis dat drankwinkels gereguleer word en dat lisensieringsvoorwaardes strenger gemaak word. Jacobs sê jong mense loop toenemend die gevaar om verslaaf te raak. Hy het by die Nasionale Alkoholberaad in Johannesburg ook kommer uitgespreek oor die toenemende aantal drankafsetpunte wat naby skole bedryf word. Jacobs sê gesinne val uit mekaar weens die oorbeskikbaarheid van alkohol. Ethiopië het besluit om sy ambassade in Asmara te sluit en 10 Eritrese diplomate uit die land te sit weens toenemende spanning tussen die twee lande. Die regering van Ethiopië beskuldig Eritrea, Sudan en Egipte daarvan dat hulle 'n oppositie-alliansie steun wat sedert verlede week slaags is met soldate loyaal aan die Ethiopiese regering. Ontploffings is gister in die Ethiopiese hoofstad Addis Ababa gehoor wat vrese laat ontstaan het dat die gevegte van die noordelike streke na 'n groter gebied kan versprei. Die ministerie van buitelandse sake het Eritrea van vyandige optrede beskuldig en gesê sy diplomate hou 'n bedreiging in vir die land se nasionale veiligheid. Eritrea sê egter die Ethiopiese regering soek na sondebokke van buite vir sy toenemende interne uitdagings. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.68 teenoor die dollar, R22 teenoor die Britse pond, R18.77 teenoor die euro en R11.56 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,7% swakker. Die nywerheidsindeks het lusteloos gesluit en die finansiële indeks was bykans 2% in die rooi. Die top 10 hulbronne-indeks het met 0,2% verstewig en die edelmetale en mynbou-indeks was 0,4% fermer. Markte in Europa het laer gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 1,5% in die rooi. Duitsland se DAX het met 1% gedaal en die CAC 40 in Frankryk was 1,5% swakker. Aandelebeurse in New York het gemeng gesluit. Die Dow Jones en die Nasdaq het albei lusteloos gesluit. In Asië verhandel die markte tans laer. Japan se Nikkei het tot dusver met 0,9% gedal. Hong Kong se Hang Seng is 2,5% in die rooi. En China se Shanghai indeks sal vanaf 1 tot 7 Oktober gesluit wees. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,187 en platinum teen $1,736 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $102.07 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die voorsitter van die plaaslike reëlingskomitee vir die 2027 Kriket Wêreldbeker, Trevor Manuel, sê hy is vol vertroue dat Suid-Afrika gereed is om 'n suksesvolle toernooi aan te bied. En dis die jongste SAK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
19: Dis Vrydag môre. Ek hoop daar is genoeg brandstof in jou tank om deur die dag te kom om die naweek tegemoet te gaan. Ja, hy lê voor, hoop jy het lekker planne, as jy net gaan rus, dis ook glad nie 'n slegte idee nie. Die weer lyk baie beter, het lyk vir my so half dieselfde oral in die land vandag. Ons gaan binnenkort kyk na die temperatuur en ook die waarskuwings. Maar tot dan gaan ons vir jou vermaak met die program wat Iver Price, ons inhoudsregisseur vir die week vir ons met sorg saamgestel het. Dankie Iver. Ons het ook vir Blaine Jones hier by die tafel vanmôre. Hy is hier vir verkeer en vermaak en dan ons tegniese dinge wat hanteer word deur Dian van der Berg.
18: Ons kollegas in die SA kan nie skantoor hou die wêreld vir jou dop. Linda Loupser is by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar en sportnuus met Johan Pretorius.
19: Ons kyk na 'n paar gesprekke wat jy vanoggend kan verwag. Hoekom misbruik so baie Suid-Afrikaners parkeerplekke wat vir mense met gestremthede bedoel is? Ons praat binnenkort met die kampvegter Nathan Green oor die impak van die alledaagse oortreding.
18: Lucinda Swartz en Jaden Blockland se matriek afskeidsdrome begin nou vorm aanneem. Ons hoor hulle stories en sê hoe jy dalk kan help om hulle oor die laaste paar rekkies te help.
19: Na die 8 uur nuus gesels ons met Gert van die Westhuizen oor fopnuus, wat vinniger vlieg as die feite, na dramatiese voorval aan boord van 'n vlieg of 'n Fly Dubai vlug op pad na Tel Aviv.
18: 6 dae, 'n luxe passasierskip, musiek, theater en 'n Valentynsvaart na Mosambiek, Frans Swart, kom deel al die interessante planne vir 2027 se op die water kunstefees. Maar voor ons op die water gaan, gaan ons eers kyk na wat jy maak op die pad, Morblyn.
0: Er is geen verkeer.
21: Goeiemôre. Ons begin in Gauteng op die N12 Weswaarts veroorsaak 'n taxi druk verkeer net voor die Gelulies wisselaar en op die N2 net voor Muldersdrift is 'n verkeersopeenhoping. In die Weskaap op die R300 is betogings by Delft die roete in albei rigtings is tans gesluit vermy die gebied. En in KZN vanoggend op die N2 Suid beweeg verkeer teen 'n slakke pas dus nou by Inanda weg. En dit was die jongste verkeersnuus.
18: Die weer het omgedraai, die koue en die nat reën het weer in die Kaap aangekom. Die weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir uiterste brandgevaar wel. Die toestande word verwag oor die Ubuntu plaaslike munisipaliteit. Dit is daar ver in die Noord-Kaap.
19: Soos kyk dan gou na die maksimum temperature vir vandag in Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 21 en Vereniging 20. Mpumalanga en Bombela 21 en Malagleni ook 21, Ermelo 18, Standerton 21 en Skukuza 26. Limpopo Polokwane 20, Palaborwa 26, Tzaneen 25, Musina ook 25, in Lepalale is het 24 en in Mokopane 23. Noordwes Klerksdorp 22, Potchefstroom 22, Mahikeng 22, Rustenburg 21 en Vryburg 24. Vrystaat Bloemfontein 23, Welkom 21, Bethlehem 23, Kroonstad 21, Vorsmit 23, Ficksburg 22 en Sasolburg 21. Noordkaap Appington 29, Kimberley 24, De Aarhoek 24, in Bosmansburg is die maksimum 25, Alexanderbaai 20, Springbok 24, Calvinia 25 en Sutherland 20. Weskaap Kaapstad 19, Vredendal 24, Riverstal 20, George 19, Mosselbaai 18, Woester 21, Beaufort West 27 en Oudtshoorn 22. Ooskaap Kaberga 23, Makanda 25, Nguba 27, Gravenet 29, Kokompo 25, Port St. John's 28, Mthatha 30, Komani 28 en Koenke 30. En dan ten slotte in KwaZulu-Natal. Durban se maksimum vandag 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg ook 27 en in Unambiti is het later 25. So dit is dan die maksimum temperature vir vandag, as ook die waarskuwings, as jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Ons nuusvasvraag speletjie wat ons elke Vrydag speel, vir môre se vraag. Ons het nou gister met Sandra Prinsloo gepraat oor die eredoktorsgraad wat sy van die Noordwes Universiteit ontvang het. Nou, as jy na die gesprek geluister het, dan sal jy onthou dat sy die eerste wit Suid-Afrikaanse aktrise was, wat op die verhoog 'n swart man gesoen het. En ons wil vanmôre weet, met watter akteur het sy die soen in 1985 gedeel? Hier kom die opsies. A. John Carney. B. Winston Ntshona. Of C. Busi Kunene. Toe ons gister met Sandra Prinsloo gepraat het, het sy in 'n stadium genoem dat sy die eerste wit Suid-Afrikaanse akteur was of aktrise was wat op die verhoog 'n swart man gesoen het. Watter akteur was die een met wie sy die soen in 1985 gedeel het? A. John Carney, B. Winston Ntshona of C. Busi Kunene. As jy mooi geluister het of jy weet alreeds, of jy wil vinnig pot gooi, die kan jy makkelijk doen met ons RSG app, dan kan jy vir ons jou raaiskode stuur. A, B of C, saam met jou naam, sê vir ons waar jy vandaan kom, en ons SMS nommer is 45889, teen R1.50 per SMS. En as die tyd ons toelaat, dan gaan ons net voor 8 vir jou die antwoord gee. Maar net die na vandag se hoofopskrifte.
22: Slim besigheidskuiwe spaar geld.
2: Skuif na Outsurance Besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van the Villa Rosa.
3: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Assurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
22: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: in Suid-Afrika massa skietvoorvalle wat toeneem in omvang en wat al hoe meer gereeld gebeur met al die syfers daaroor en ontleding van die massa skietvoorvalle. Nog selfs 'n bietjie Taylor Swift daar vandag en sportnuus bokpyn is kortstondig en die koorts en skryf hier vir hulle geen rede tot kommer heers na Sondag se nederlaag in Perth nie en ook die hoof van Stellenberg rugby wat verras so profiel met haar. Die voorblad van die Burger vanmôre in die Wes-Kaap tref en trap eis 'n 16-jarige fietsryer sê hulle hier. Sy was net 16 jaar oud, sy het nog so lang lewe voor haar gehad en daar was nog soveel wat sy kon bereik het, sê die aanhaling. Sindile Mavundla, die stichter van die Culture Cycles Fietsry Club in Khayelitsha, praat swaar oor die verlies van een van hulle jonglede wat dinsdag in 'n beweerde tref en trap ongeluk in Somerset Wes dood is. En dan sien jy 'n foto ook met al die onlangse fietsongelukke in die Kaap, al die mense wat betrokke was, soos 5 van hulle wat ook met die voertuie kennis gemaak het. Hier is dan 'n berig nog ene oor 'n pasgebore baba seun wat die skaal op 6,37 kg laat kreun. Die laaste paar maande van haar swangerskap het sy swaar gedra, maar sy het nie vir 'n oomblik gedink haar baba sal byna dubbel soveel weeg as die gemiddelde pasgebore nie. En daar's 'n foto dat jy mooi kan sien hoe groot is hy. Netwerk24.com se berig hier volskaalse oorlog, gemeenskappe, boere in Zamas se kruisvuur vasgevang is hierdie brug vanmôre die Goud River by die Mashaboto koppie naby Skomans Kloof in Mpumalanga het die middelpunt van 'n gewelddadige konflik tussen twee groepe Zamas geword met die boere en die plaaslike gemeenskappe wat daar vir hulle lewens vrees. Die eerste skoot is op 26 Augustus afgevuur toe 'n sterker faksie Zamas beheer oor hierdie goudmyne daar wou neem. Hulle wat die groep wat bykans 3 jaar gelede die myne geïnfiltreer het, oorrompel so die funksionele gevegte tussen die Zamas self. Hier is ook berigte op Marula Media, .co.za, lewenslank vir 'n man wat 'n Peter doodslaan, die 33-jarige man wat erken het dat hy 'n 2-jarige Peter doodgeslaan het is in Stilfontein se streek of daar lewenslank tronk toegestuur. Karel Fouché het 'n geskiedenis van dwelmmisbruik glo. Hy het op 15 Mei verlede jaar kristal metamfetamien crystal meth saam met die kind se ouma met wie hy in 'n verhouding was gerook. Die hele storie vanoggend op marulamedia.co.za. Citizen.co.za. Sewage crisis chokes South African communities. Business Day se berig hier oor 'n verkiesingsdebat. The party leaders clash over coalitions and corruption in a Joburg debate. Tempers flare as leaders of the ANC, the DA, the EFF, IFP and Action SA clash over service delivery, housing and immigration. News 24, Killingfields, political hits ravage South Africa with 42 people murdered in less than a year. BBC.com by die internationale opskrifte, steeds oor die teregstelling in Amerika, Christa Pike in a critical condition after surviving 2 lethal injections, her lawyer says. Pike's lawyers have asked for a death sentence to be commuted following the botched execution. Dis net 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute oor 7. Nou in Suid-Afrika leef miljoene mense met een of ander gestremdheid, maar iets so basies soos 'n parkeerplek naby die ingang van 'n winkel bly 'n daaglikse stryd. Gestremde parkeerplekke word wyd misbruik deur mense wat dit nie nodig het nie.
0: Vir gestremdes gaan dit nie oor die gerief nie, maar oor toegang, oor waardigheid en die vermoë dan om selfstandig aan die samelewing te kan deelneem. So kom ons praat volgende hieroor met Nathan Green, hy's 'n kampvegter vir mense met gestremthede. Nathan, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
3: Baie dankie, goeiemôre vir julle ook daar.
0: Wat gebeur prakties met iemand met 'n gestremdheid wanneer al die gestremde parkeerplekke by 'n winkel of so openbare plek nou reeds deur die ander voertuie beset word?
3: Dit maak dit vir ons verskriklik moeilik, want dit is, ek meen, so parkeerplek is nie net vir ons gerief nie. Dit is 'n toegangspunt vir ons en dit is vir ons 'n veilige plek om uit ons voertuie uit te kom en tot binne in 'n winkel te kom. Ek was al by 'n winkelsentrum gewees en dan is daar nie 'n parkeerplek nie en dan het ek teruggery huis toe, want dit is net moeilik. Dit is regtig moeilik, dit maak vir ons gevaarlik.
2: Ja. En mense dink is dalk nou net 'n kwessie van so bietjie verder stap, maar waarom is afstand en dan nou toegang tot die ingang vir iemand met 'n gestremdheid so belangrik?
3: Die punt is met my protese op die huidige stadium met my been, ek kan nie so ver stap nie dan, jy weet, dan raak ek moeg.
2: Ja.
3: So, en

0: aan 'n persoon in 'n rolstoel kan dan ook net 'n sekere afstand wees of dit maak dit moeilik om te ver te beweeg in sulke goeders.
1: Ja. Hoe gereeld gebeur dit dat jy dit sien gebeur dat iemand wat nie 'n gestremdheid het nie, daai parkeerplekke gebruik en dan verskonings ook maak?
0: Mense sien dit daagliks en dan dis gewoonlik 'n storie van ag ek is net sal gou daarso of ek net sal gou in hardloop by die winkel. So mense sien dit daagliks by winkelsentrums en oral.
2: Wat se verskoning wie jy gesê hulle sê ek gaan net gou in die winkel in hardloop. Wat se verskonings het jy al ook gehoor behalwe ek gaan nou net vinnig wees? Wat mense
0: dis meeste van die tyd hulle gaan net gou daarso stop. Of dis 'n storie van daar is nie nou iemand wat die parkeerplek gaan gebruik nie, hulle gaan net gou hier stop en dan gaan hulle in die winkel in. Of hulle sal sê, ja, hulle is nie nou lus om ver te loop nie en hulle ry in. Ek het al polisie voertuie gekry wat binne in die parkeerplekke staan.
1: Ja.
0: En dan net geen verskoning gee nie.
1: Daar is 'n stelsel in Suid-Afrika van permitte, né, wat in 'n voertuig se venster vertoon moet word. Maar ek wil vir jou vra, hoe goed daai stelsel werk in praktyk? Waar die grootste probleme lê met die toepassing en die afdwinging van daai stelsel?
0: Maar heeltemal korrek, daar is nie eintlik 'n afdwinging van dit nie. Winkelsentrums of parkeerareas en sulke gedoen nie eintlik die parkeerplekke af en kyk wie op sulke plekke parkeer nie. Ons verkeerswette en sulke goed laat 'n persoon wat in so 'n parkeerplek stop beboet kan word. Maar daar's geen polisieering van daai tipe goed nie.
2: Ja.
0: So my storie met dit is 'n winkelsentrum of parkeerarea moet eintlik self kyk daarna dat die mense wat daar stop actually die parkeerplek nodig het om te kan gebruik.
2: Ja.
0: Waaroor iemand wat 'n mobiliteitsprobleem het.
2: Daai permit wat in die voertuig vertoon word, hoe maklik is dit om dit te kry? Is die proses is dit 'n uitgebreide proses?
0: Dit is 'n redelike proses. Jy moet by jou munisipaliteit aansoek doen vir so 'n permit vir jou voertuig en dan kry jy 'n nommer aan die agterkant van die permit.
2: Ja.
0: En dan vertoon jy hom in jou venster en dan kan jy stop.
2: Goed.
1: Die vraag is by so 'n plek, ja, van ons luisteraars neem nie deel vanoggend aan die gesprek en hulle wil weet presies wie kwalifiseer vir een van daai plekke en of dit net iemand is wat met 'n kierie loop byvoorbeeld. So hoe werk dit gewoonlik?
0: Gewoonlik jy doen aansoek en dan het hulle regulasies vir mobiliteit probleme. So ek weet in die Kaap het hulle mense wat net vir 'n bepaalde tyd mobiliteitsprobleme het, dan kan jy aansoek doen vir dit ook.
1: Ja.
0: So ek sou sê is die meeste van die tyd is dit rolstoele. Enige iemand wat moeilik beweeg. So rolstoele ek dink jy kan tot as jy 'n heupvervanging en sulke goed het, kan jy vir 'n kort termyn aansoek doen vir so 'n parkeerplek.
2: Goed.
0: Of 'n
1: ding
0: op jou venster.
1: Ja.
0: Yes, die permit. Ja.
2: Goed, Nathan, soos jy nou gesê het, jy leef self met 'n gestremdheid, jy het protese. As jy nou net self sou kan sê van jou kant af, wat sou jy graag wou hê moet gebeur wanneer iemand in 'n parkeerplek wat vir 'n gestremde persoon bedoel is onregmatig gebruik?
0: Want daar moet iets wees, daar moet 'n boete wees of iets, maar my grootste ding is dit moet konsekwent wees. Met ander woorde, as jy by enige winkelsentrum of parkeerplek moet dit dieselfde boete wees of jy moet hulle moet 'n boete of 'n ding op die wiel sit. Maar elke parkeerplek moet 'n konsekwent wees en dieselfde boete of iets moet toegepas word.
1: Die vraag is natuurlik
0: ek sou persoonlik verkies vir 'n rare boete is of iets teen jou lisensie of so iets.
1: Ja. Maar die vraag is hoe dit gedoen gaan word want wat gaan die veiligheidspersoneel by die winkelsentrum doen? Gaan die verkeerspolisie dit doen? Want dadelik vir jou gaan sê hulle het so 'n paar ander prioriteite ook.
0: Ek sou op die huidige stadium sê ek het al by winkelsentrums gekom wat ek met die parkeerwagte of die sekuriteit gepraat het. En hulle het dit dan self begin polisieer. Ek het dit gekry by Suid-Afrikaans Hospitaal wat ons eventueel met die sekuriteit en die sekuriteitsbestuurder gepraat het en hulle het dit begin polisieer by hulle en dis nou ek dink seker 2 jaar later en dit werk nog steeds baie goed.
2: Goed. So vir familie en vir vriende van mense met gestremthede kan dit natuurlik nou ook frustrerend wees wanneer hulle saam met iemand ry wat 'n parkeerpermit het en dan kan hulle nie daar stop nie. Wat moet gewone motoriste verstaan, voordat hulle besluit om net gauw vir 'n minuut in die parkeerplek te stop? Wat moet in hulle kop opkom voordat hulle volgende keer wil doen, vinnig daar intrek?
0: My idee, of my wat ek vreselik graag sal wil hê is, iemand wat in so 'n parkeerplek sien en dan vinnig daar wil stop,
2: ja,
0: moet net gauw dink en hulle self 'n vraag vra. Wie gaan in hierdie parkeerplek stop? Wie gaan eintlik hierdie parkeerplek nodig hê?
2: Ja.
0: So in ander woorde, as ek nou hier gaan stop en hier stop agter my in 'n rolstoel, hoe gaan hy in die winkel kom?
2: Mm.
0: Ek wil net die mense moet dit dink voor hulle daar stop. Want ek weet, jy keer daai persoon in 'n rolstoel om dan die winkelsentrum in te kom en dan 'n restaurant te gaan geniet saam met sy vriende of familie of kinders of ouers of so iets.
2: Ek wil jou
0: gevra... Sien, ding net bietjie voordat jy ry.
2: Ek wil jou gevra ook oor die rolstoel, wat ek net sit en dink aan 'n ander ding, behalwe die verloop, is dit, wanneer iemand met 'n rolstoel in 'n gewone parkeerplek parkeer, ook 'n probleem, omdat daar dan nou nie genoeg ruimte aan die kante van die motor is, om die rolstoel dan nou te sit, so dat mens kan inklim in die rolstoel nie?
0: Ja, definitief. Die rolstoel of die parkeerplekke is so gemaak, dat jy die deur kan wyd oopmaak.
2: Ja.
0: Soos met my op die huidige stadium, ek moet my deur heeltemal kan oopmaak om my been en alles te kan uitskuif, sodat ek in die voertuig kan klim. Toe ek in my rolstoel was, is dit ook 'n storie wat jy met die rolstoel langs die kar kan inkry, sodat jy van die kar af in die rolstoel kan kom. En gewone parkeerplek het net nie daai spasie nie, kan dit nie doen nie.
1: Ja.
0: So,
1: Nathan,
0: dis wat jy nodig het.
1: Baie sterkte met hierdie, met jou prothese en so en met die plekke. Ons hoop vir die beste en kyk wat gebeur en wat die mense maak. Ja, Nathan Green is 'n kampvegter vir mense wat gestremthede het.
3: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis die American Authors, 2018 treffer Deep Water. Die hooftrekke is volgende.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
1: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: In die 7:30 hooftrekker, die minister van plaaslike regering Wellingkosini Ntlabisa, het die kabinet se goedkeuring van die hersiene wetskrif oor plaaslike regering verwelkom. Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing Shadrack Sibiya se borgtogaansoek sal vanoggend in die Randburg se Landdroshof hervat word en meer as 400 skole in Frankryk is vandag gesluit met klasse wat aanlyn aangebied sal word terwyl wydverspreide protesoptrede deur skooliere na verwagting sal voortduur. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
0: Ons gaan binnekort die kultuurkapsule weer oopmaak en kyk wat Klerksdorp daarin geplaas het. Die weer in die Weskaap eers oggend miskolle in die suidweste, andersins bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie behalwe in die noordweste waar het gedeeltelik bewolk gaan wees. Verspreide buie en reën word verwag in die suidooste en die kuswind gaan matig tot taamlik sterk suidwes waai. In die binneland in Gauteng oggend miskolle in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Volgens die sportnuus is nou volgende môre, Johan.
4: Hartlike goeie môre, ek begin met rugby. Suid-Afrika se onder 17-7 span vir die 2026 jeug Olimpiese spele in Dakar is bekend gemaak. Die toernooi vind van 1 tot 3 November plaas met voormalige Springbok 7 speler en afrigter Sandile Nkobo as hoofafrigter. Die 12-tal sluit spelers van skole soos Affies, Grey College, Paul Roos, Parel Gymnasium en Saks in. Twee spelers, Werner de Bruin en Sipe Marule, was vroeër vanjaar deel van die SA skole A-groep. In tennis, Alex de Minaur het sy China Open veldtog in Beijing sterk begin met 'n sege oor Argentinië se Mariano Navone. Die 50-gekeerde Australier het met 7-6 en 6-2 gewen. De Minaur, wat vir 'n derde agtereenvolgende verskyning by die ATP eindtoernooi in Turyn mik, het met die oorwinning tot 11de op die Live Race ranglys geskuif. Hy pak nou vir Quinten Alice in die tweede ronde. Jakob Mensik het ook 2 plekke tot 12de opgeskuif, terwyl Flavio Cobolli se Toerynse kanse 'n knou gekry het na sy nederlaag teen Roman Safilin. Daar is vroue tennis om 8:30. Nou na die golfbaan. Jacques Blau het die eerste ronde van die Limpopo kampioenskap in Euphoria met 'n 6-onder, 'n 66 afgesluit en die voortou geneem. Hy loop nou 1-hou voor Kyle Stevens. Die Suid-Afrikaanse aanslag is goed op dreef by die Alfred Daniel Links kampioenskap. Michael Flismus doen verslag.
5: 'N Mens kan seker sê dit gaan alles klop Disselboom by die Links met 7 Suid-Afrikaners tans onder die voorste 10 spelers met die aanvang van vandag se tweede ronde. Casey Jarvis en MJ Duffy is net 1 hou agter die gesamentlike voorlopers Michael Stewart van Skotland en Jack Buchanan van Australië op 7-onder syfer. En Henny Du Plessis, Christian Burg, Dean Burmester, Brandon Stone en Daniel van Tonder begin almal die dag net 2 houe agter die voorlopers. Du Plessis sê hy geniet die hoeveelheid Suid-Afrikaners wat die week in Skotland aanspraak maak op die titel as ook die Suid-Afrikaanse sportsterre wat in die spankompetisie van die toernooi speel.
6: Ja, dis lekker gees man. Jy weet van die oomblik wat jy inkom, jy weet dan sit die Dinsdag aand funksie. Jy weet jy sien ou gesigte wat mense nou nie altyd kan sien, jy weet vir die so veral die rugby spelers en van die besigheidsmanne. So is lekker, jy weet dis 'n lekker Suid-Afrikaanse week voel dit vir my.
5: Michael Flismus vir RSG Sport.
4: Ek sluit die verslag af met cricket. Die 2027 cricket wêreldbeker begin op 4 Oktober in Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië. Indië pak die verdedigende kampioen Australië op 7 Oktober in Kaapstad, voordat Indië 3 dae later in Johannesburg teen aardsvyand Pakistan te staan kom. Afghanistan, Zimbabwe en 'n kwalifiseerder voltooi groep A. Die Proteas se openingswedstryd is op 9 Oktober 2027 teen Nieu-Seeland in Kaapstad. Suid-Afrika is in groep B ook saam met Engeland, Sri Lanka, Bangladesh en nog 'n land wat moet kwalifiseer. Die eindstryd is op 27 November 2027 in Johannesburg. Johan Pretorius vir RSG Sport.
7: En die kollig, Manchester City se Erling Haaland het 'n regsgeding teen 'n Noorse lugredery begin nadat sy beeld in 'n advertensie gebruik is. Haaland beweer die lugredery het sy beeld sonder toestemming gebruik. En Spinners se tweede seisoen gaan binnekort in meer as 45 lande en 5 tale beskikbaar wees. Die Suid-Afrikaanse reeks wat rondom die Kaapse spinningkultuur gebou is, maak dus 'n redelike groot internasionale draai. Seisoen 2 begin plaaslik op 25 Oktober. En Nickelback het 'n nuwe liedjie Make Me Love You vrygestel. Die liedjie is die eerste voorsmaakie van die groep se komende album Everything Under the Sun, wat op 30 Oktober beskikbaar is.

En die country groep The Chicks vier die 20ste herdenking van haar album Taking the Long Way met 'n spesiale uitgawe wat vandag verskyn. Die album het oorspronklik in 2006 uitgekom en het die groep 'n Grammy vir album van die jaar besorg.

0: Ek is Blaine Jones, Smith en Nicolag.
1: Dis 24 minute voor het ons by agterkom. Ons maak geweer die RSG en verseker kultuurkaravaan se kultuurkapsule oop. Ons het met die kultuurkapsule gery vanaf die Goudenie Spa reg deur die land en op elke dorp waar ons gestop het, het mense vir ons van hulle skatte, van hulle dorp daar in die kultuurkapsule geplaas. Die laaste dorp waar ons gekom het, hier in die Noordwes provinsie, was Klerksdorp. En dit was 'n wonderlike ervaring gewees, iets wat mens glad nie verwag het daar sou gebeur nie. Ons gaan binnekort kyk na wat hulle toe nou alles vir ons in daai kultuurkapsule geplaas het. Maar kom ons hoor gou, hoe het dit gegaan die oggend op Klerksdorp? Ons groet jou vir oulaas en van die pad af. Welkom by hierdie baie spesiale regstreekse uitsending van RSG en Verseker se kultuurkaravaan. Ons is in Klerksdorp in die Noordwes provinsie. Ja,
2: dit is nou ons laaste dorp waarvan ons uitsaai, so dit is 'n bittersoet oomblik vir ons, 'n lag met 'n traan.
1: Die persoon wat Klerksdorp benoem het, is Sandy Skooman.
3: Hallo, ek wil begin deur te sê ek is uitsonderlik lief vir my dorp. Ons het nie 'n see of 'n berg of 'n view nie, maar ons het ontsettende wonderlike mense. Vir my is julle besoek soos 'n geskenk en dan is dit ook 'n geskenk vir almal wat moedeloos is en wat bietjie hoop nodig het om te sê, weet jy wat, daar is nog mooi, daar is nog positief.
1: Salome, kort sê van die Klerksdorp Rekordkoerant. Vertel vir ons van jou koerant.
4: Ons het 3 publikasies 'n week, waarvan 1 net digitaal is. Mm-hmm. En dan ons Klerksdorp Rekord, wat maar ons vlaggenskip is in Lensway, ons Steltjie koerant. Mm. Al 2 spog met drukoplaa van 13,000-14,000 koerante.
1: Erich Wiese is 'n internationaal gerekende spiesgooi afrigter.
5: Ek was 2 keer 'n SA kampioen, ek het die SA skole rekord onder 18 ook gegooi, hy staan nou nog in 2015. Ek was toe op die Noordwes Universiteit, ek het daar vir 'n paar jaar self die sport beoefen.
2: En toe jy 'n boek geskryf oor spiesgooi afrigting?
5: Ek sal myself nie eintlik 'n skrywer noem nie, maar ek gevoel ek moet my pad en my kinders se paai en wat hulle bereik het oor die laaste paar jaar, moet ek iewers op papier neersit vir die toekoms.
2: As jy nou 'n skrywer wil word, dan is Klerksdorp die plek.
1: Ons praat oor al die dinge met Stefan Skoetsee, Salomei Kotse, al die Kotsees, Kotsee en Kotse. van dieselfde familie afstaan. Stefan, kom ons begin met jou. Vertel vir ons oor die ontwikkeling van skrywers hier op Klerksdorp.
6: Ek glo almal van ons moet meer skryf sodat Afrikaans kan groei. Afrikaans is 'n sterwende skryftaal. En almal van ons het 'n storie in ons en soms het hulle net 'n handjie nodig en dit is wat die Klerksdorp Boekefees bied. 'n taal leef op papier. Ons kan hom sing, ons kan hom praat, maar as ons hom nie skryf nie, is hy dood. Ons het meer skrywers nodig.
7: Sy aanhangers ken hom as 5-ster. Is 'n klitsruimer van Klerksdorp, Price en Appels, met 'n klits vir freestyle.
8: Toe ek aan die jaart het loop, was ek in my teens. So bikkie mos in Josie, so bikkie in die Kings. Enigste outie met een derrie tussen ons wat spien. Diep gekrag vir sukses van ek gehoor is in my jeans. Soet en thai, soet is kwaai, maar ek mag trek soos fly. Alles wat my top hy het, glo my ek so guy. So is heel dag op a hassel en is laat na gobie grind. Ek moet een straight link take, cause die dier het word out crime. Toe ek aan die skila drop, was het nooit een problem. Voor altijd in sy spore volg, maar toe sien ek aan de options.
7: Jy is 'n rolmodel vir baie kinders, maar ek wil nog vra, wie is Bryce se rolmodel?
8: Bryce se rolmodel is een pa, man, soos ek nou net gepraat het, hy is 'n onderwyser en so aan, so education is een van die grootste dinge by ons, man. En my pa het nou eintlik vir ons geleer dat jy moet 'n goeie man wees vir jou vrou, jy moet 'n goeie pa wees vir jou kinders en al die tipe dinge. Ek probeer ook net dit doen vir hom, man.
1: Bernard Ellis is van JD5, jy is die kosheld van hierdie dorp. Dit is so interessant, want dit is nou een restaurant, maar dit is nie een restaurant nie. Wat is dit?
9: Dit is een huiskombuis.
1: Ja?
9: So wat ons gedoen het, ons het ons huis gevat en ons het ons skep gedeel daarvan in een restaurant. So ons twee bly daar, ons kan so 40 gasten hanteer. Jy eet met jou hande, ons gee nie vir jou messe in virke nie, messe is gevaarlik.
1: Nou vir die was
9: nie. Ons is lief verwas, ons teken vir jou bord op breinpapier.
1: Ja, dit is die snaakste.
9: En jy eet, jy moos lekker daar.
1: Nou, het ons nog een gastie, so Lizette Havenga, jy is nou baie speciaal. Jy is hier die galerij waar ons nou vandag is, en dit is een prachtige, prachtige plek.
10: As jy passie het vir kunst, leef dit in jou dorp uit. Of jy nou een koffiewinkelkie het, of jou man het die tandarts in die dorp is, daar is altyd plek vir 'n mooi muur met skilderye om ons kunstenaars aan die gang te hou. Elke liewe klein dorpie kan 'n galery hê.
1: Dis heerlik om met julle te gesels en dis lekker om hier te kan wees.
10: Kan ek een dingetjie sê? Ek wil vir my ma wat nou luister. Sy luister van die oggend tot die nag. Ja. Sy is 96 jaar oud. Ja. Ma, hoor hierdie? Geniet dit? En ja, hier is ek op RSG. lief gemaak.
1: Dit is waar ons in die einde kom van RSG en Verseker se kultuurkaravaan. Se besoek op Klerksdorp in die Noordwes-provinsie. Baie dankie aan al die mense van hierdie dorp en doen moeite om 'n bietjie draai te kom maak en hulle ook te kom ontmoet. Ja, so dan met ander woorde, dis dit waar ons tot die einde kom. Maar hou ons sosiale media dop, ons is die Haridas nou net by die einde.
11: Totsie! Ja, gaan die Haridas ook. Dit was nou baie lekker oggend gewees en dit was oor kan die laerskool. So daar sit ons toe, dis 7:00, al die ouers stop een na die ander om die kinders te kom aflaai. En agter ons is die kunsgalery. So ek moet jou sê, ons het onder alle omstandighede uitgesaai en hierdie ene was die kersie op die koek. En toe het ons nou die kultuurkapsule vanmôre oopgemaak om te kyk wat Klerksdorp vir ons ingesit het. Sandy Skoeman, sy is die een wat ons benoem het daarso, of gesê het ons moet kom, sy het die dorp benoem. Hulle sê het ons genooi en sy het nou vir ons vertel dat hulle eerstens, hulle het die hele paar goeders ingesit. Twee foto's wat geskenk is deur oupa Koetsee. Nou, oupa, hy is 'n karakter en hy is betrokke by Klerksdorp se fotografie klub. Toe ons daar aankom in Klerksdorp, die middag het ons gaan eet by sy restaurant en toe is die foto's nou hoeka ook daar uitgestel haar een kant in die muur. So ons is baie dankbaar dat ons twee van die foto's kon gekry het en dit is foto's van Klerksdorp se omgewing. Sy het spesifiek nou gevra dat hy daai soort foto's vir ons gee. Dan was ons ook by die Noordwes School of Design. Nou dis nie sommer net so skool nie. Ouens soos Gert Johan Kutse en Anel Botha, hulle daar studeer, dis waar hulle vanaan kom. En jy stap daar in en dan is dit so hele kampusie. Jy sal dit nooit sê as jy van die straat af kyk nie. En hulle het vir ons 'n patroonmaker ingesit. Dit is so 'n bord wat jy kan gebruik om elke liewe deeltjie van 'n patroon uit te werk en dan nuwe patrone mee te skep. En dan het sy ook sketse van die studente daarin ingesit vir ons en dan so laaste ietsie. Ek was nog nooit op 'n dorp waar daar so baie skrywers is nie. Die mense skryf dat die stof so staan en hulle gee boeke uit daarso. So sy het van elke skrywer 'n paar boeke gekry wat hulle ook vir ons in die kultuurkapsule gesit het. So Klerksdorp was 'n jol. Dit was regtig baie lekker. Die mense is heerlik warm en dit is net so 'n hane triekie hierso van Johannesburg af. So as jy ooit oor 'n naweek 'n kansie het om gou-gou deur te ry, ry deur, gaan lê besoek af daar by die Bee Gallery. Lizet wat jy nou gehoor het daarvan gaan hy teen die einde. Sy is 'n heerlike dame om net 'n koffie mee te geniet ook. En mense van Klerksdorp, baie dankie vir die lekker kuier. Ons kom kuier weer wanneer is regtig naby vir ons. Ons sal 'n draai kom maak. Sandy Skoeman wat vir ons benoem het, baie baie dankie vir jou.
12: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
13: Ons kyk wat gebeur op die landse paaie, op die Gautengse paaie in Pretoria. Op die N1 Suid staan 'n voertuig net voor 'n Linhoedweg en veroorsaak druk verkeer. En in die Weskaap, daar is druk verkeer op die N1 Kuiberg Wisselaar en ek sien op die N2 inwaarts dis by Jacques Gerwelweg beweeg verkeer baie stadig. En stuur jou verkeersnuus indien jy enige iets op die paaie sien, dis 45889 met die woord verkeer.
1: En net hierna help ons vir Lucinda en Jayden om hulle matriek afskeid drome waar te maak.
12: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
11: Toe die 57-jarige Woesie na Outsurance geskuif het, was hy op soek na kwaliteit. Nie net die goedkoopste premie nie. Hy was mal oor Outsurance se fokus op die fynere detail en hulle vinnige diens. En hulle het vir hom 'n ongelooflike lae premie gegee. R965 per maand vir sy 2026 Tour Dashing. Hy wen nou met lae premies en uitstekende diens. SMS out na 30856 vir 'n Outsurance kwotasie. Dis out na 30856. 'n Gelisensieerde versekeraar en FTV besenfees en inligting aanlyn.
14: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
15: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
11: Is dit ook tyd vir 'n nuwe stel wiele? Met WeBuyCars se Trade-in Assist kan jou huidige motor jou help om nog meer waarde uit jou volgende een te kry. Ruil jou voertuig in en jy kan tot R30,000 ontvang vir jou volgende voertuig. Met duisende voertuie om van te kies, wag jou volgende motor dalk reeds vir jou. Bepalings en voorwaardes geld.
12: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van the Gasmart.
16: Ons was met 'n voorversekering 9 jaar voor tot skuif in Outsurance besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en Outsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeg geskuif.
12: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
17: Op en wakker, net hier op RSG.
11: Dit is nou 14 minute voor 8. En onthou jy die twee leerlinge wat vanjaar as die ontvangers van RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion se matriekafskeidsprojek gekies is? Dit is Lucinda Swarts en Jaden Blockland se matriekafskeidsdrome wat nou begin vorm aanneem.
1: Maar daar is nog 'n paar dinge wat nodig is om hulle groot aand volledig te maak. By ons in die ateljee vanoggend is Jaden, hy's van Eldorado Park in Johannesburg. Hy sit met 'n groot glimlag en baie bly om hier by ons te wees. Môre, baie welkom.
18: Môre, dankie, dankie baie.
1: Sy is lekker. En ons het ook vir Lucinda op die lyn. Lucinda is van Eerste Rust in Pretoria, so 'n bietjie verder. Sy is daar. Lucinda, goeiemôre. Lucinda, sê daar, jou foon het so 'n bietjie van 'n probleem. Hallo.
19: Goeiemôre.
1: Daar hoor ek vir jou mooi, Lucinda. Lucinda, ek hoor jy het eintlik oorweeg om jou matriekafskeid op te offer weens die koste daarvan dat dit so duur gaan wees. Kan jy vir ons vertel hoekom jy dit oorweeg het?
19: Ek het dit oorweeg om my matriekafskeid op te offer omdat ek graag my eerlik om die woord kry. Ek weet dat dit my kan help om my droom te bereik om na skool op om aan die politie te doen.
1: Dus dan kan jy so 'n bietjie vir ons beweeg, jou syn is 'n bietjie swak, as jy net so 'n bietjie kan beweeg en net vir ons weer vertel.
19: Kom ons gaan.
1: Daar is hy, Lucinda.
19: Jy
1: kan moet nog soms bietjie beweeg, ons kan nie mooi hoor nie. Intussen gaan ons gou praat met Jaden hier by ons. Maar Lucinda, as jy net vir ons na 'n ander plek toe kan beweeg, dat ons jou kan mooi hoor.
11: Goed, Jaden, hier is jy nou. En het jy in jou wildste drome kon dink dat jy een van die ontvangers gaan wees van hierdie spesiale geskenk?
18: Wel, wat ek dink het was nie eindelijk op die oomlik, maar my auntie van my altijd gesê dat ek moet my drome volg en recht maak dat my ek moet altijd my maasus onderzorg en altijd voor en toe kyk myself. Ja.
11: So as jy nou soms self sal sê, dink jy jy verdien om hierdie geskenk te ontvang?
18: Wel, ek kan sê ja, maar ek is een beetje skaal, ja.
1: Jy ontsien daai ding.
11: Dit is een groot voorreg, dit is een baie
1: jy moet vertrouwen, selfvertrouwen hees, want dit is een lekker ding wat jy gaan kry.
18: Ja, sorry.
11: Het jy al gesien, hoe lyk die pak? Hoe ver is die skepping nou?
18: Wel, ek het net gesien om menie die program, hoe dit bykom en al die, maar so makkelijk gesien, ja, toe kom goed by.
1: Ach, lekker, dit gaan baie mooi wees. Lucinda is nou daar by ons weer. Lucinda, kom, vertel vir ons gou weer jou story, wat jy gesê het eindelijk oorweeg het om jou matriek afskeid op te offer. Hoekom was dit so gewees?
19: Ek het oorweeg om my matriek afskeid op te offer, omdat ek wil graag my bestuurlisensies wil gekry het, en ek wil nie klom financiële stress op my maag gesit het. So ek het gebesluit om die pad te vat om my matrieklisensies te kry, so dat ek kan al beter kan staan om in te kom by die polisfors.
11: En nou is jy een van die ontvangers van die rok, wat speciaal vir jou dier die Elizabeth Galloway Academy of Fashion ontwerp en geskep word. Hierdie rok wat nou geskep word, het jy saam met hulle gewerk, is dit jou eie idee? Waar het jy die idee gekry vir wat jy wil hulle moet maak vir jou?
19: Morgen kan ja, wel, dat is my eie idee wat hulle gaan vir my as een uniek design wat hulle vir my gaan maak.
11: Ja.
19: En ek is baie bangbaar daarvoor.
11: Het jy al een beetje gesien, hoe lyk die rok?
19: Hulle het ideas gestuur van die rok en hoe dit sal lyk as hulle dit sal self maak.
11: Ja.
19: En ek is baie gelukkig met wat hulle vir my gestuur het.
11: Mens kan seker nou nie vir jou vra dat jy moet verduidelik hoe dit lyk nie. Kan jy net vir ons so 'n idee gee min of meer, is dit 'n lang of 'n korte?
19: Dis 'n lang.
11: En wat se kleur is dit?
19: Dis so 'n gouderige bruin kleur.
11: Dis mooi, so jy gaan uitstaan.
19: Ja, is my favorite kleur.
11: Waarna sien jy die meeste uit wanneer jy nou aan jou matriek afskeid dink?
19: Hoe sê?
11: Waarna sien jy die meeste uit as jy nou aan die matriek afskeid die aand dink? Behalwe die rok, waarna sien jy uit?
19: Ek sien uit om maar net my dag, my spesiale dag te geniet met my familie, my vriende en almal wat ek lief het. En ek sal baie dankbaar is vir hulle almal wat daar gaan is. Ja. Vernaam van my ma, van my ma het my geondersteun met alles.
11: Ja.
1: Jayden, jy sê by ons, vertel vir ons meer oor jou pak. En weet, kon jy ook vir hulle sê wat jy graag wil hê? Kon jy met hulle gaan gesels, met hulle praat?
18: Wel, ja, ek kon. Ek het so 'n paar foto's geneem
1: ja.
18: In Sutton en gestuur om te wys hoe wil ek dit.
1: Ja.
18: En dan toe het hulle gesê ek moet nou die pictures vat en 'n voorbeeld maak van het. En dan sal hulle, toe kom hulle terug na my toe met ander ja. Foto's om te sê hoe soek ek het,
1: ja.
18: En met die kleer en hoe jy soek ek het.
1: Ach, lekker.
11: Wat die kleer is jou pak?
18: Ek is krim en zwart.
1: Krim en zwart.
11: Oh, dit klink baie.
1: Jy gaan baie goed lyk daar aan, ja, beteen wat die ander mense, ne?
18: Ja, exact, ja.
1: Sien jy uit? Hou jy van die idee van die matriek dans?
18: Ja, ek sien uit. Ek sien baie uit van, op die tyd waar, toe ek eerst met my matriek begin,
1: ja.
18: Het, was die, soos a uitsien aan gedinge van, soos mijn onzeker met maans bly alleen so, was financial wise, was hy a bietjie stable.
1: Ja.
18: So, ek en my maat altyd gestrive, ons het altyd geassel in a way, en om te sien hoe kan ons deurkom. Die, my maat altyd vir my gesê, okay, waarover jy kan iets doen, of een skroppiekie iets,
1: ja.
18: En sal kan bysit. Toe kom met my auntie na my, toe sê my van RSG, en toe sê my van die progrik wat jylle gedoen het, en die 2 of 3 dae na rij, toe bel sy my, toe sê sy nie, ek moet na huis toe kom. Ja. Toe ek opkom, toe sê sy nie, ek was geonhoor by die project van RSG, en toe was ek ook een bietjie blij, maar ek is nog steeds as ek skam is nou hier.
1: Ja, ja.
18: Ja, ek was een bietjie skam van, ek het nou baie gedink, nou, hoe gaan ek daar kom, hoe gaan die mense hier, en ek was baie teergoede wat teer my kop gegaan het ook.
11: Ja. En die ander kinders by die school, hulle weet nou daarvan, hoe was hulle reaksie toe hulle gehoor het, jy is die een wat die pak gaan kry?
18: Wel, ek het nou nie so baie mense gesê nie,
1: ja,
18: maar
1: soos
18: my, ja, soos my chomies, ja, my maats, die so van die school, jou vrouwens en al die, ek het hulle paar gesê, ja, maar
11: trots op
18: jou. Goed,
1: kan jy dans?
18: Ek kan een bietjie dans, jy kan, ja.
1: Maar die aand kan dans, nie.
18: Ek sal maar wees.
11: So, dan kan jy een paar passies daar uithaal.
19: Hoezo?
11: Is jy een goeie danser?
19: Ek sal so sê, ja.
1: Nee, jy sal daar sê, sy is goed geoefen.
11: En het jy in gedachte gehou toe mens hier op te ontwerp, dit moet lekker wees vir dans ook, nee?
19: Ja, dit sal beslis lekker wees vir dans.
1: Dis baie lekker met julle te gesels, Jayden, om jou te hê so by ons in die ateljee vanoggend. Baie dankie aan al twee van julle, Lucinda Swarts en Jayden Blokland. Hulle matriek afskeidklere is nou op pad, maar daar is nog 'n paar dinge wat kort om hulle groot aand volledig te maak. Die een ding wat ons vir 'n feit weet is dat RSG luisteraars natuurlik groot harte het.
11: Ja, so as jy dalk 'n paar rand het om te spaar vir Lucinda en Jayden se, hier kom die lysie. Skoene, hare, naals, bykomstighede, fotografie, die foto's moet ook geneem word, 'n vooraf geselligheid by hulle huise, of selfs 'n mooi motor vir die aand, dan wil ons graag hê dat jy ons asseblief moet laat weet. Ons sal jou bydra baie waardeer. In die ander jare het mense baie mooi gereageer. Ons kon al daai dinge gekry het vir die twee ontvangers. So, ons kyk wat hierdie jaar gebeur. As jy dalk enige van hierdie artikels beskikbaar het, of jy kan 'n geldelike bydra maak, 'n finansiële bydra, sodat hulle dit kan aanskaf, dan kan jy vir Krizel 'n e-pos stuur. Ek spel haar naam as maklik, is 'n Krizel. Krizel by rsg.co.za. Krizel by rsg.co.za. Stuur vir Griselle e-pos as jy kan help. Selfs so R50 sal werk. R100 wat jy kan bydra. Enige ietsie sal help. En dan kan ons help om hierdie twee jong mense nie net by 'n matriekafskeid te hê nie, maar ook vir hulle aan te gee wat hulle altyd sal onthou.
20: Die werkloosheidsyfer onder gegradueerdes in Suid-Afrika is ontstellend hoog. So hoe gemaak as jy 'n graad het, maar nog steeds nie werk kan kry nie?
21: Is wat ek gaan studeer iets omdat dit maklik is, of is dit iets wat die mark aanvra? En sodra daai hoeveelheid werksgeleenthede minder raak, is dit 'n bitter belangrike vraag.
20: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
17: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
1: Dis 3 minute voor 8, Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, kom ons gesels 'n bietjie vanoggend oor bemarking.
22: Goeiemôre ook aan julle, en 'n baie spesifieke tipe van bemarking. Ek het 'n baie interessante artikel gelees of navorsing wat ek so vinnig graag met julle wil deel, en dis daardie stukkie bemarking wanneer jy in 'n ry gaan staan om te betaal. Dis nou by Woolworths of by Pick n Pay of by Dis-Chem of waar ook al, dan staan jy mos in 'n ry. En as jy in 'n ry staan, en dit soos 'n bietjie voel so bietjie soos 'n drukgang wat jy 'n klomp beeste deurjag, maar in hierdie drukgang is daar allerlei produkte wat jy vinnig kan gaan koop, en dit maak nou nogal sin, want vir die winkel wil hulle jy moet so lank as moontlik in daardie ry staan, en wat hulle wil hê daai laaste aankoopie moet jy nog doen om so ekstra wins vir die winkel te maak. Nou hier's 'n paar interessante dinge en 'n paar interessante strategieë wat winkels volg om te probeer om jou te oortuig om daai laaste sjokolade te koop of tydskrif te koop of kaugom te koop of wat die geval ook al mag wees. Mense vind dat die verpakking van hierdie produkte is tipies helder kleurige tipe van verpakking om jou aandag te trek natuurlik, en die posisionering van hierdie produkte is krities belangrik. Aan die bokant sit die tydskrifte en batterye, dit is goeders wat mense wat volwassenes tipies koop, en bietjie laer af sit jy goed soos byvoorbeeld lekker goed en sjokolade, want dit is wat die kinders sien. So die kinders sien dit en die kinders trek aan mamma se pante en sê ek wil nou sjokolade hê, en mamma sê dit nou nie in die mandjie, en op die manier word die verkope van die winkel natuurlik so iets wat opgestoot. Dan sal mense vind dat heel voor in hierdie ry, net wanneer jy nou staan en wag om na die kasregister toe te gaan, is die tipe van produkte wat daar verkoop word, is dit eintlik produkte wat so iets wat in die agterspeen styf suig, want mense koop nie noodwendig as jy heel voor staan nie, want jy kyk nie meer na die produkte nie, jy kyk na die volgende kasregister wat gaan oopgaan. So dit is nie eintlik 'n baie goeie plek om jou produkte te plaas nie. 'N Goeie plek is so 2-3 plekke agter die voorste persoon in die ry. Dit is die belangrikste plek waar jy graag jou produkte geplaas wil hê. So die winkels wil hê jy moet so lank as moontlik aan daardie ry staan, dat jy soveel as moontlik koop, maar natuurlik, hoe langer jy in die ry staan, hoe meer verveeld raak jy en hoe groter is die kans dat jy net jy gaan omdraai en wegloop. En die winkels kyk na hoeveel mandjies goedere word agtergelaat in die winkel, maar dit is gewoonlik 'n aanduiding dat jy ry heeltemal te lank geraak het. So as jy in 'n ry gaan staan en wag vir die kassa gister, moet jy weet daar's 'n deel wat wetenskap daar agter om seker te maak dat jy so lank as moontlik daar bly sonder om te veel te verveel, sodat jy soveel as moontlik moet koop uiteindelik tot die winsgewendheid van die winkel.
1: Dawie, hoe lyk die markte vanmôre?
22: R16.79 wat jy nou vir 'n dollar gaan betaal, is meer in geval van die Amerikaanse dollar wat aan die sterk kant is en nie noodwendig rand verswakking nie. R22.04 vir 'n pond en R18.76 vir 76 vir 'n euro. Goudprys $4,185 en die olieprys so net onder $102. In die ooste vanoggend, die Nikkei het hierso wat 1% in die rooi, Hong Kong is 2.5% in die rooi, en Australië is so wat 1% in die groen. Wat vir my sê dat die markte half onseker gaan eindig die week.
1: Ag, baie dankie Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
17: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 8:00 in die Vrystaat vandag. Mooi weer, dit word gedeeltelik bewolk later en die tuinroete is bewolk met enkele buie en reën in die aand. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
11: En ek is Renske Jacobs. En in die 8:00 nuus, die kabinet se goedkeuring van die hersiene wetskrif oor plaaslike regering verwelkom. Shadrack Sibiya se borgtog aansoek word in Randburg hervat en meer as 400 skole in Frankryk vandag gesluit weens protesoptredes deur skooliere. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die minister van die plaaslike regering, Welin Kosini Tlabisa, het die kabinet se goedkeuring van die hersiene wetskrif oor plaaslike regering verwelkom. Tlabisa beskryf dit as 'n keerpunt vir munisipaliteite reg oor Suid-Afrika. Die hersiene raamwerk is daarop gemik om langdurige uitdagings aan te pak rakende bestuurskwessies wat munisipaliteite se funksionering, finansiële posisies en dienslewering belemmer. Die goedkeuring van die wetskrif kom te midde van voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Tlabisa sê die beleid sal help om die vlakke van bevoegdheid onder raadslede oor alle munisipaliteite heen te verbeter.
0: This is going to be a game changer because the deployment of officials as cadres is going to come to an end. This is a principle all political parties agree that if we want to fix our municipalities, let us get it right from the employment point of view. People must be employed on the basis of capabilities and relevant experience other than being friends or belonging to a certain political party that runs the municipality.
1: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Tlabisa. Nou die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris vir misdaad opsporing, Shadrack Sibiya, se borgtog aansoek sal vanoggend in die Randburgse Landdroshof hervat word. Sibiya is onder meer aangekla van verkrachting, mensenhandel, die seksuele gereedmaking van 'n kind en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Hy is verlede week in Rivonia in Johannesburg in hegtenis geneem. Die hof het gister getuienis van die ondersoekbeampte aangehoor wat slegs as sersant Ndlovu geïdentifiseer mag word. Ndlovu het aan die hof gesê Sibiya behoort nie borgtog te ontvang nie, omdat die moontlikheid bestaan dat hy die klaars in die saak leed kan aandoen.
3: The accused actions established beyond reasonable doubt that he is likely to harm Mr. M and O ZM, who are both well known to him and whose contact details are well known to the accused. This is evidenced by his phone call made exactly at the time I was opening the current case, page 17, docket. This may not be regarded as mere coincidence. A reasonable inference may be drawn that he was personally stalking Mr. M or he had someone who did so on his behalf.
1: Die ondersoekbeampte in die Shadrack Sibiya saak, Sersant Ndlovu. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die vonnisoplegging van 3 onwettige mynwerkers in die Polokwane-streekhof in Limpopo verwelkom. Die veroordeeldes, Tsepo Mashaba, Antonio Gombane en Kwena Salatole, is tronkstraf van 20 jaar opgelê vir onwettige mynbedrywighede en omgewingsmisdaad. Gombane, 'n Mosambiekse burger, is ook tot 6 maande tronkstraf gevonnis vir die oortreding van die wet op emigrasie. Die voorsitter van die plaaslike reëlingskomitee vir die 2027 Cricket Wêreldbeker, Trevor Manuel, sê hy is vol vertroue dat Suid-Afrika gereed is om 'n suksesvolle toernooi aan te bied. Hy sê Suid-Afrika het baie geleer toe die land 23 jaar gelede mede-gasheer van die toernooi was. Die wedstrydskedule is gisterand in Kaapstad bekend gemaak, 'n jaar voor die begin van die Wêreldbeker in Oktober aanstaande jaar. 14 spanne sal aan in 57 wedstryde speel tydens die toernooi wat gesamentlik deur Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe aangebied word. Die Proteas sal in hulle eerste wedstryd in groep B op 9 Oktober teen die Seeland in Kaapstad te staan kom. Manuel sê meeste van die 12 stadions is gereed vir die toernooi.
4: We have a phenomenally strong team. Recently they visited each of the venues and I think we can report on the fact that all of them were ready. Well, save one where there's still construction and that's at Vic Falls. But the Zimbabwean Cricket Council advises that they will be ready. But, you know, across all of the stadiums, we can say without fear of contradiction that the stadiums will be ready.
1: Trevor Manuel van die Wêreldbeker Cricket se komitee. Meer as 400 skole in Frankryk is vandag gesluit met klasse wat aanlyn aangebied sal word terwyl wydverspreide protesoptrede deur skooliere na verwagting sal voortduur. Daar was gister meer as 2000 inhegtenisnemings nadat skooliere talle skole se ingange versper het. Minstens 2 skole is in Nantes en Le Havre aan die brand gesteek, sowel as 'n brandweervoertuig in Marseille. Die leerlinge is ontevrede oor oorvol klaskamers, 'n tekort aan onderwysers en vervalle skoolgeboue. Die minister van onderwys het gisterand aangedui dat hy vandag met studenteverenigings, ouerorganisasies en onderwysvakbonde sal vergader. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die minister van plaaslike regering of samewerkende regering, Willem Kosini Tlabisa, het die kabinet se goedkeuring van die hersiene wetskrif oor plaaslike regering verwelkom. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Linda Loupser. Hooftrekke volg om 8:30.
17: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
11: Dit is nou 6 minute oor 18 en in die volgende uur gesels ons met Gert van die Westhuizen oor die fopnuus wat vinniger vlieg as die feite na dramatiese voorval aan boord van 'n Fly Dubai vlug op pad na Tel Aviv.
1: In 6 dae, 'n luxe passasiersskip, musiek, theater en Valentynsvaart na Mosambiek. Frans Swart kom deel al die interessante planne vir 2027 se Oppie Water Kunstefees. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers vanoggend se musiek begin met die Laas. Dis There She Goes op RSG, is dit nou op pad na 7 minute oor 8.

0: 1988 se treffer die Laws en There She Goes op RSG is dit nou op pad na 9 minute oor 8.
1: Ons kyk gou na die antwoord op ons nuus en vasvrae speletjie. Ons het gister met Sandra Prinsloo gepraat oor die eredoktersgraad wat sy van die Noordwes Universiteit ontvang het. En as jy nou na die gesprek geluister het, dan sal jy dalk onthou dat sy die eerste wit Suid-Afrikaanse aktrise was wat op die verhoog 'n swart man gesoen het. En ons wil weet vanmôre by jou, met watter akteur het sy die soen in 1985 gedeel? Was het A, John Carney, B, Winston Chona of C, Vusi Kunene? Hier is die antwoord. Sandra Prinsloo en John Carney het in 1985 saam in Miss Julie opgetree, waar hulle geskiedkundige soen groot opspraak veroorsaak het en hulle na vertonings onder veiligheid uit die theater begelei is, terwyl hulle motors saans deursoek is. Dit is die regte antwoord dan, John Carney. Hy is die man met wie Sandra Prinsloo daai soen gedeel het. En ons het die meeste korrekte antwoorde gekry. Alta Bekes van Mossel Bay is een van hulle, Betsvoorie van Vanabel Park, Elmarie van der Walt van Blouberg, Piet Bota daarvan welkom af, my Dien de Villiers van Robertson, Vos Vosloo woon in Newcastle, Leon Barense van George, Harry van der Merwe van Bloemfontein, Frida van Sail van Stilbaan en Erika Boonsaar van Williston. Maar net paar van die korrekte raaiskote, dankie vir allemaal wat deelgeneem het, ons maak weer so volgende vrijdag, en ja, volgende week is 'n bietjie anders, dan is ons by die woordfees, so van hierdie spedekies sal ons dan nou net so ruskansie gee vir 'n week of wat.
0: In Bloemfontein is Albie Grobbelaar gereed in die historiese almanak klooster vandag op die vooraand van die 800ste herdenking van die dood van Franciscus van Assisi.
2: Op 3 Oktober in die jaar 1226 het een van die bekendste figure uit die middeleeuwse Christendom gesterf, Franciscus van Assisi. Ons het al by geleentheid oor hom gesels hier in die historiese almanak, maar mens kan nie die 800ste herdenking van sy dood laat verbygaan sonder om hom weer in die kollig te plaas nie. In die jaar 1207 het 'n ryk handelaar in 'n dorpie naby Rome sy seun gedagvaar, omdat die van sy pa se goed wederregtelik verkoop het. Die seun wat met die geld 'n bouvallige kerkie wou laat regmaak, gee dit toe alles vir sy pa terug. Hy gaan verder, hy trek ook sy klere uit en oorhandig dit aan sy oorblufte vader. En so word 'n legende gebore, die verhaal van Franciscus. Poverello het hom genoem, die arme man, die godsman. Franciscus het alle aardse besittings afgesweer en in sy totale vryheid 'n innerlike vrede verkry wat hy wyd gaan verkondig het. Hy word die vader van die Franciskaanse orde en binne net 20 jaar groei sy volgelinge van 'n handjievol tot 'n groot menigte. In sy tooiingrige flenterklere besoek hy die paus in Rome wat hom toestemming gee om die woord te verkondig. Hy en twee volgelinge vorm die arm broers van Assisi. Hulle enigste opdrag is Christus se opdrag aan sy disippels in Matteus 10. Dra die woord uit, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duivels uit. Julle dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Franciscus se onskuld en sy kinderlike liefde vir die natuur en vir diere het legendaries geword. Dit was vir hom net logies dat hy vir alles wat God geskape het, moes lief wees. Die son, die maan, die wind, die klippe in die pad. Selfs 'n wurm sou hy optel. Hy sou van broer haas en suster swaakie praat en dit uit sy hart uit bedoel. Hy het vir die voels gepreek, vir hulle vertel dat hulle moes dankbaar wees vir al hulle gawes. Wie onthou nog daardie besonderse 1972 rolprent oor hom, waarvoor Donovan die musiek geskryf het. Brother Sun, Sister Moon. Franciscus van Assisi het kaalvoet deur die wêreld gereis en sy liefdesboodskap uitgedra. Hy het selfs Egipte besoek as 'n kruisvaarder. Die materialisme van die ander kruisvaders en hulle oorlogsugtigheid het hom intens ontstel. Hy wou die sultan se vredesaanbod aanvaar, maar die pauslike bevelvoerder wou aanval. En toe daar aangeval word, word die Christene verslaan. Franciscus en 'n paar van sy volgelinge sou hierna vreesloos na die sultan toe gaan en vir hom gaan preek. Toe hy 800 jaar gelede sterf, was hy nog nie 45 jaar oud nie. Sy lewenswyse het sy liggaam afgetakel, maar daar was groot vrede en vreugde in sy hart. In sy laaste paar uur skryf hy nog sy loflied, waarin hy die Skepper en die

0: Onthou, dit is op Spotify, op ons app, dis op ons webwerf, daar's vele maniere wat jy 'n potgooi kan gaan luister. So, as jy nog die app afgelaai het nie, gaan na enige appwinkeltjie of toepassingswinkeltjie, dis gratis, laai dit net af. Jy sal sien, sodra jy hom afgelaai het, kan jy hom begin gebruik. Daar is nie eers 'n gebruikersboekie wat jy moet konsulteer nie. Dis so maklik. Jy druk net die knoppies. So dis so maklik. Die app is Spotify, soek daarna op en wakker RSG en dan ons webwerf rsg.co.za.
1: Dis ons geheim.
0: Goed, so dis Vrydag. Dis 'n dansliedjie. Wat se dansie gaan ons doen vandag? Jy sal binnekort hoor. En dit is so bekende dans. Vooral voor ons wat hier in Suid-Afrika woon, laat ek gedink het, ek gaan nou eers wag met 'n leidraad, ek gaan net vir jou 'n noot speel, maar is regtig net een noot, maar is baie kenmerkend. So ons dink jy gaan hom kry, net Dian, dadelik, sonder 'n leidraad, net 'n noot. So kom ons speel hom Dian en ons kyk wat gebeur. Druk hom lekker op daar, die kanaal maak hom lekker hard en dan speel ons hom weer. Net so. Hoor jy hoekom ek net vir jou een noot speel? Want jy weet wat het is. Stuur vir hulle 'n SMS. Kyk of jy wen vanmôre. 4588910R50 of dan stemnotas na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
2: Alles gee verkeer. In die Weskaap, daar's druk verkeer op die N1 Kuiberg wisselaar en op die R300 is nog betogings by Delft. Die roete in albei rigtings is tans gesluit, so vermy die gebied. En in Gauteng op die N12 Weswaarts veroorsaak 'n taxi druk verkeer net voor die Gelulies wisselaar. Daar's 'n verkeersopeenhoping en op die N2 net voor Mildersdrift is ook 'n verkeersopeenhoping en dit was die jongste verkeersnuus.
3: Net en daar gesels ons met Gert van 'n Westhuizen oor die fopnuus wat vinniger as die feite vlieg.
4: Client Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Client Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
5: Waarom kant kies as jy albei kan sien met Samsung en Celsi? Dit is een foon, twee perspektiewe en oneindige maniere om kreatief met die Samsung Galaxy Z Fold uit te wees. Kry dit op 'n Elevate 2 Plus kontrak vir R1599 per maand vir 36 maande. Besoek vandag nog die winkel of bel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to C, Celsi.
6: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 18 minute oor 8. Elke Vrydag maak ons maalvleis van mites en fopnuus. En vanmôre bekyk ons vals inligting wat tans soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. Dis nou na 'n voorval aan boord van 'n Fly Dubai vlug op pad na Tel Aviv.
3: Binne enkele ure het beweringe dat die voorval deur Israel georkestreer is, wêreldwyd versprei en oornag 'n hele klomp stertjies bygekry. So kom ons praat vanoggend daaroor met Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur. Gert, môre weer op die Vrydag.
8: Goeiemôre Gustaf en goeiemôre Renske. Jo, ja, stertjies Gustaf, elke minuut is daar 10 by.
3: Ja, en dit was moeilik om kop te hou met die storie in elk geval, sommer net. So waar kom die storie vandaan dat Israel die hele ding georkestreer het?
8: Gustaf, kyk, mense wat nou onverbonde staan oor die hele kwessie sal vir jou sê dit is 'n propaganda geskenk wat in die skoot van premier Benjamin Netanyahu geval het, want hy is onder groot druk met die verkiesing wat op 27 Oktober plaasvind. Hy probeer uit die tronk uit bly, as hy die verkiesing verloor sal hy dalk tronk toe gaan. So hierdie bewys sy standpunt dat Israel van

0: of bedreig word. Jy weet dat daar 'n groot bedreiging teen Israel is. En mense sê daarom dat die Israeliese geheime dienste hierdie hele ding gereël. Ander mense sal sê nee, dit is nie so nie. Jy weet, dit het regtig gebeur omdat Israel in die verlede al gejok het oor sekere goed wat hy gedoen het. Is dit nie te sê hy jok die keer nie. Maar soos julle weet, die hele Israel kwessie is baie emosioneel reg oor die wêreld heen. So dit is baie maklik vir sulke fopnuus stories om daaruit te ontstaan, want mense dink sommer enigiets uit en dan sit hulle op sosiale media om Israel by te kom of om die Palestynë by te kom. Jy weet, so dit is 'n baie onverkwikkelike situasie.
1: Ja. Kan jy net gou vir die wat nie die video gesien het nie verduidelik wat gebeur het?
0: Ja, die video Renske is van 'n BBC verslaggewer, Sally se naam ek het nou van vergeet. Jy weet, maar sy sit en praat en dan vertel hulle van dit is twee Indiërs wat agter die hele storie sit en hulle het vooraf by mekaar gekom en afgespreek om dit te doen, maar daar is so baie foute in die video. Jy weet, die BBC se strapline, om nou die Engelse woord te gebruik, is nie die een wat hulle altyd gebruik nie. Jy weet, daar is op IFP is daar 'n stuk gereedskap wat jy kan gebruik om te bepaal of iets deur KI gegenereer is of nie. Ja. En France 24, die TV-stasie, het dit gedoen en hulle het bevind daar is 'n 99% kans dat hierdie video deur AI gegenereer is. Ja. Weet, ek dink al selfs al aksent van ander halfpad deur die video, jy weet, en jy kan sien daar rondom haar mond is dinge so waarsag, jy weet, wat 'n teken is dat daar goed bewimpel word.
2: Ja, en daar was dan nou sommer verskillende stories oor die vlenier, sê identiteit, het gepraat oor daaroor. Hoekom spring mense so vinnig op hierdie onbevestigde inligting eintlik?
0: Ja, jy weet, Benjamin Netanyahu het nou gesê, jy weet, die ou radikale moslim goeters ondergaan, en Donald Trump het gesê, hy hoor Iran het iets daarmee te doen, jy weet, so hy sleep toe nou die ander wêreldkonflik ook daarby by. Dis hoekom mense so vinnig tot gevolgtrekkings kom, Gustav, want hulle wil graag bewys, hoe kyk, dis die ander kant wat hier verkeerd doen, dis nie ons nie. Jy weet, en ek dink dis een van die redes hoekom dit gedoen word. Jy weet, en ek het gesien selfs mense tuis hier in Suid-Afrika wat nou die sogenaamde hoofstroom media wil bykom, jy weet, wat getweet het, dis so swak van die media, want hulle het gesê, daar was 'n geveg tussen twee vlieëniers gewees. Hulle het nie gesê die vliegtuig was op pad om gebruik te word in 'n soort 9/11 aanval nie. Jy weet, ons weet dit nie. Ons weet nie of dit so is nie. Jy weet, dit daar's nog baie onsekerheid rondom hierdie hele saak. Die ondersoek is maar in 'n beginstadium. Ek meen die man wat die vlieënier aangeval het, is nou terug Verenigde Arabiese Emirate toe. Ja, so waar hy nou in die hospitaal bewaak word. So mense sal nou sien wat daar uitkom, jy weet. So jy sien hoe hierdie goeters ontwikkel nie. Hulle praat van sterkies. Hier op die einde is nou weer die hoofstroom media se skuld, want hulle versprei nou die Israel narratief. Jy weet, mens kan dit nie wen nie.
2: So Gert, is daar 'n manier om te weet wat is die waarheid? Wat het gebeur?
0: Gustav, ons moet wag om te hoor wat gebeur. Dit lyk vir my of die medevlieënier die vlieënier aangeval het en hy wou beheer oor die vliegtuig oorgeneem het, maar dit moes 'n skrikwekkende ervaring vir die mense gewees het. Hoeveel voet het hulle nie geval nie? 17,400 voet, nee, binne 2 minute. Dit moes 'n skrikwekkende ervaring gewees
2: het. Het hulle die deur oopgemaak daarom? Die
0: ja. En hulle toe nou die passasier oorrompel en daar's 'n man toe wat gehelp het om te vlieg van die ouens wat nou sê dit is 'n Israeliese operasie. Sê, hoekom is daar so grieflike vlenier by der hand, jy weet, en al die tipe van goed. Ja. Maar die motief is nog nie vasgestel nie, Gustav. Ons hoop met die ondersoek sal dit uitkom.
2: Ja.
1: Nou ja, ons sal dan nou maar dop hou en kyk wat kom daar uit uiteindelik. Baie dankie Gert van Westhuizen, hy is politieke redakteur van Netwerk 24.
2: Leon van hierop sit reg vanoggend met stroom af. Dit is nou volgende en hy gaan vir ons kyk na 'n vrou met wat op aarde. Hy sien uit na 'n vrou wat met 'n byl. Hy gaan oor haar praat môre. Kom ons hoor wat Leon te sê het.
3: Stroom af met Leon van Nierop. Net hier op RSG.
4: Die doel van 'n resensie is nie net om aan te beveel en poepelend te prys nie, maar ook te waarsku. Na aanleiding van die gesprekke van buiteaf het Monster the Lizzie Borden Story kykers erg geskok en was so lastig soos 'n haar in mieliepap. Wat 'n reuse en moedswillige teleurstelling. Lizzie is onskuldig bevind aan die gruwelmoorde op haar ouers met 'n byl, maar in die bedenklike Ryan Murphy reeks, waarin hy meestal gruiselmoordenaars verfraai en vergrans, dat jou oogbande flenters teen die skoonheid bots, word jy naar. Die eksplisiete verheerliking van moord en geweld smeer kykie botter en stroop oor die skokmoorde en dis gevaarlik. Hier word moord tot in die fynste besonderhede vereer en omdat dit 'n gesinsprogram is hier, is dit uitpeel darms en bloed so ver as wat ek kan gaan en kan durf noem. Hiermee 'n waarskuwing, Monster the Lizzie Borden story, waarin 'n meisie na bewering haar ma 40 keer met 'n byl gekap het en haar pa 41 keer, is dit nie glinster vermaak nie, nog minder moet die moordenaar of moordenaars glinster gaanse wees. Op Netflix wees baie, baie versigtig. Die teenoorgestelde word bewys dat 'n regisseur in 'n gedramatiseerde weergawe nugter en sonder sensasie kan kyk na gruwelmoorde. En dit is nou June Bomber. Dit verduidelik hoe 'n monster, Ted Kaczynski, 3 mense met bomme wat hy gepos het, vir 17 jaar lank vermoor en 23 vermink het. Dit het lank geneem om hom vas te trek. Maar in June Bomber speel die briljante Jacob Tremblay van The Room van om 'n doodgewone, maar geniaal gevaarlike slimkop wat moontlik deur sy professor, 'n uitstekende Russell Crowe, en ander gebeure wat om hom plaasgevind het tot 'n demoon geïnspireer is, wat wraak op die samelewing wou pleeg. Die storie word gebalanseerd en kil vertel en bekyk gebeure wat wissel van sy arrestasie terug na sy dae as student. 'n Slim vorm om die gebeure in te giet. June Bomber op Netflix word aanbeveel. In raar maar waar, in die eerste Practical Magic, die vervolg, wys nou in theaters, het Sandra Bullock en Nicole Kidman gevra dat 'n werklike heks hulle moet raad gee, maar saak het so skeef geloop dat die heks teen hulle gedraai het en die rolprent in die span sodanig vervloek is dat hulle die stel moes laat reinig. En vervaardigers het jare lang gewik en geweeg voordat hulle Heart of the Beast met Brad Pitt verfilm het, wat niemand vir daarin raak nie en nou werk dit by die loket. Wanneer laas het jy 'n fliek gesien waar elke toneel die storie in 'n ander rigting stoot? Waar kinkels en krabbels elke paar minute die mat onder jou voete uitdruk, maar heerlik uitdruk. En wat 'n eerste klas storie vertel wat jou na jou asem laat snak? Dit is wat in Verity gebeur. Dit is geskryf deur Colleen Hoover met Dakota Johnson en Anne Hathaway en gaan oor 'n skryfster wat gevra word om 'n ander blitsverkoper akteur of outeur Anne Hathaway se roman oor te neem en te voltooi. Want sien, sy, dis nou die skryfster, was in 'n gruisame ongeluk, is verlam en kan glad nie praat nie. Die vrou wat haar roman oorneem, begewe haar dan in 'n nagmerrie soos jy lanklaas gesien het. Verity is supersonies vermaaklik en word sterk aanbeveel as Oktober se lekkerste fliek, Verity in theaters.
3: Stroom af met Leon van der Merwe, net hier op RSG.
1: En dit was dan Leon van Nierop met ons weeklikse fliekrubriek. Maar nou wil ek jou gou vertel van 'n balletvertoning wat jy kan gaan kyk. Dis nou vir balletliefhebbers en selfs die wat nie noodwendig 'n liefhebber van ballet is nie. Hierdie gaan 'n produksie wees wat jy nie kan mis nie. Jy moet nader staan vir The Gold Rhino of Mapungubwe Ballet. En dit word aangebied deur Mzansi Ballet. Met die Bolshoi opgeleide hoofdanser Artoy Mikwizov, 'n sterbelade internasionale rolverdeling, 'n orkes en 'n koor, alles saam op een verhoog, is hierdie 'n vertoning wat jy nie kan misloop nie. 'N Trots Suid-Afrikaanse produksie is 'n eeuwoue legende wat op Woensdag 7 en Donderdag 8 Oktober in die Aula op die Tukkie Campus in Pretoria liewe kry. Ons het 'n bietjie daaroor gesels met Dirk Badenhorst van Mzansi Ballet en hy het beloof dit is iets wat jy nog nie gesien het nie. So as jy dit kan maak, Woensdag 7 of Donderdag 8 Oktober, gaan maak draai by die aula en gaan kyk na die produksie. Die kaartjies is beskikbaar op die webblad en die is mzansiballet.com.
5: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 'n 1 kg Houer Stalk Country Spread teen R44.99. Spar R15 of 'n 500 gram Blok Rama Original teen R26.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
6: Die laaste ding waar jou gesin bekommerd moet wees, is geld vir 'n begrafnis. Daarom betaal kliënt al begrafnisplanne kontant uit, om met al die nodige begrafnisreëlings te help. Jy kan tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag begrafnisdekking. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
7: Cordelia Vira, meer as 20 jaar in die musiekbedryf. Sy het vinnig ingeloer om meer oor haar liefde en passie te kom vertel.
8: Ek het al die jare geluister na Jim Reeves, Bless Bridges, Tannie Karika Keesenkamp, hulle al die ou musiek daai jare. En ek moet sê, ja, ek dink dit het definitief 'n invloed gehad op my styl vandag. En ja, my eie klank ook te gevind het. So daai musiek in die ou jare van country en Afrikaans was deel van my vormingsjare en dit het versekere invloed op my styl vandag.
7: Op die radio hierdie Vrydag aand 2 Oktober om 8 in die geselskap van my Heidi Miller Isaacs.
1: In die 8:30 hooftrek het die voorsitter van die ad hoc komitee oor beweringe van inmenging in die strafregstelsel, Soviet Lekhatjani, sê president Cyril Ramaphosa het nog nie geleentheid gehad om te reageer op aantuigings deur die geskorste inspekteur-generaal van intelligensie, Imtiaz Fazel nie. Die minister van plaaslike regering, Willem Kosini Tlabisa, het die kabinetse goedkeuring van die hersiene wetskrif oor plaaslike regering verwelkom. En honderde skole in Frankryk is vandag gesluit nadat minstens 2 skole gister tydens protesoptrede aan die brand gesteek is. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 9.
2: Ons gaan binnekort gesels met Frans Swart oor volgende jaar se op die water, maar eers die weer in die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie oor die sentrale dele waar dit bewolk gaan wees. Die kuswind gaan taamlik sterk suidwes waai. Die Ooskaap, bewolk in plekke langs die kus, andersins mooi weer en warm. Het word gedeeltelik bewolk in plekke oor die binneland met enkele buie en reën. Hulle sê dis wel verspreid wes van Port Elizabeth of Quebega. Bewolk en warm met enkele buie en reën, sê dit daar. En die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk suidwes waai. Dit lyk interessant. So kom ons kyk eerst eerder na die sportnuus volgende. Johan is hier. Môre, Johan.
9: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die 4 Suid-Afrikaanse spanne sal die naweek probeer voortbou op hul perfekte wegspring in die Verenigde Rugby Kampioenskap met al 4 spanne wat eerste ronde oorwinnings behaal het. Die Stormers pak Edinburgh vanavond om 9:15 in Skotland met Siya Kolisi terug in die span, terwyl die Lions môre middag die Ospreys op Ellis Park die stryd aansê om 2:15 met Edwin Treter wat daar verslag sal doen vir RSG. Die Sharks, tans tweede op die punteleer, verwelkom Leinster môre aand om 6:30 op Kings Park. Die Sharks het verskeie springbokke terug in die 23-tal, met Andre Esterhuizen wat die span aanvoer. Die Bulls bo aan die punteleer na 'n groot sege oor 'n Zebre, sluit die naweek se aksie af teen Munster in Limerick, môre aand om 9:15. In vroue tennis, China se jongster het op dag 2 van die China Open Beijing beïndruk. Die 16-jarige San Shenran, wereldnommer 1 onder juniors, het Iwa Lies met 6-1 en 3-0 gewen nadat Lies onttrek het weens besering. Die 17-jarige Chu Yehan het verloor, maar groot indruk gemaak. In golf, die Suid-Afrikaanse aanslag is goed op dreef van die Alfred Daniel Links kampioenskap. Michael Flismus doen verslag.
10: 'N mens kan seker sê dit gaan alles klop Dusselboom by die links met 7 Suid-Afrikaners tans onder die voorste 10 spelers met die aanvang van vandag se tweede ronde. Casey Jarvis en MJ Duffy is net een hou agter die gesamentlike voorlopers Michael Stewart van Skotland en Jack Buchanan van Australië op 7 onder syfer. En Henny Du Plessis, Christian Burk, Dean Burmester, Brandon Stone en Daniel van Tonder begin almal die dag net 2 houe agter die voorlopers. Du Plessis sê hy geniet die hoeveelheid Suid-Afrikaners wat die week in Skotland aanspraak maak op die titel, as ook die Suid-Afrikaanse sportsterre wat in die spankompetisie van die toernooi speel.
11: Ja, dis lekker gees man. Jy weet van die oomblik wat jy inkom, jy weet dan sit die Dinsdag aand funksie. Jy weet, jy sien ou gesigte wat mense dan nie altyd kan sien, jy weet, vir al die rugby spelers en van die besigheidsmanne. So is lekker, jy weet, is 'n lekker Suid-Afrikaanse week voel dit vir my.
10: Michael Flismus vir RSG Sport.
9: Suid-Afrika se blinde golfspan vir die 2027 IBGA Wêreldkampioenskappe is bekend gemaak. Ernst Konradi, Morney Els, John Tykotse, Charlene Pinaar, Marius Reyneke en Gareth Slattery is gekies met hul onderskeie gidse. Yuri Marais sal as spanbestuurder optree. Die kampioenskappe en ISPS Handa Spaanse Blinde Ope vind van 24 tot 31 Mei 2027 in Spanje plaas. Leon en Lazelle Strydom is as plaasvervangers aangewys. Johan Pretorius vir RSG Sport.
12: As jy nog nie weet wat jy hierdie naweek gaan doen nie, moenie bekommerd wees nie. Dis Vrydag net na 8:30 en jy weet wat dit beteken. Dis tyd vir hierdie naweek se vermaakgids. In Gauteng, as jy van groot musiekfeeste hou, is Spring Fiesta hierdie saterdag by Wild Waters in Boksburg beslis een om dop te hou. Die fees begin teen middag en loop tot na middernag met verskeie verhoë en 'n mengsel van house, hip-hop, amapiano en soul musiek. En in Pretoria, Homecoming Africa vier sy 10de bestaansjaar hierdie saterdag by die Pretoria Nasionale Botaniese Tuin. Uncle Waffles, Zin Kumalo, Irish, Blackie en Scots Mapuma is van die kunstenaars op die program. En dan iets vir die internationale muziekliefhebbers. Isaiah Rashad is hierdie sondag in Johannesburg vir In The City by Monte Casino. Hy was oorspronkelijk deel van die Rocking The Daisies plan, maar nadat die feest gekanceleer is, is sy Suid-Afrikaanse optredes steeds voortgesit. Maar kom ons beweeg na Kaapstad en die moederstand is daar hierdie naweek behoorlik lewe. Mamma Mia, the musical, is steeds by aanskyp aan die gang met vertonings Vrydag, Saterdag en Sondag, so ja. Saterdag is daar ook Soul Sisters by Grand West, Grand Arena. In Stellenbosch begin Woordfees ook hierdie naweek. Ek, Gustav en Reenske gaan ook maandagoggend daar wees tussen 7 en 9 by die ATKV RSG Vierkant. So kom makke draai, kom groet en kom luister na die program. Ek is Blaine Jones, met Andy Kollig.

0: Janita de Plessis wat so sing, ek staan nog op RSG in die omgeving van 22 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Goed so, ek gaan nou nog 'n noot bygee, dan gaan dit weggee, want hier is korrekte raaiskote, mense wat hom gehoor het, en dan so paar ander ook. Meer korrekte raaiskote, so ek wonder, ek gaan jou leidraad gee nie, ons sit nie daai noot by, nee Dian? Ok, cool. Nee, ons speel nie daai eerste noot wat ons net in gespeel het, dit klink so. Ok, ek het gedink, allemaal sal weet. Nou gaan ons nog een bysit. Wat sy? Dat vat hy. Dit is die vrijdag liekie vanmorgen. Nou soek ons net, stuur net vir ons die naam. En die kunstenaar. Ons speel hom gauw weer. As sy, dis die dans wat ons gaan doen vandag. 4588191 rand 50. Dis vir SMS'e. Stemnotas 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: In Gauteng op die N12 Weswaarts is druk verkeer vanaf Snykweg. Verkeer beweeg stadig, so wees maar geduldig. In Midrand op die N1 Suid voor Ellendaleweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En in die Weskaap net na Geelbasonweg is padwerk wat vertragings veroorsaak. Dis dan vanoggend se verkeersnuus.
0: En nou gesels ons met Frans Swart oor volgende jaar se op die water.
3: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Toe die 57-jarige Woesie na Outsurance geskuif het, was hy op soek na kwaliteit. Nie net die goedkoopste premie nie, hy was ook mal oor Outsurance se fokus op die fynere detail en hulle vinnige diens. En hulle het vir hom 'n ongelooflike lae premie gegee, R965 per maand vir sy 2026 Jetour Dashing. Hy wen nou met lae premies en uitstekende diens. SMS out na 30856 vir 'n Outsurance kwotasie, dis out na 30856. 'n Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inlichting aanlijn.
6: Best deals ever.
7: Nieuwsgierig waarover allemaal praat? Ga nou na OK Furniture en spaar een massieve 1300 op een Defy 14 kilogram boelaaier wasmachine nou net 4999 en krijg een Vitasleep Zambezi dubbelbasisstel vir slechts 3999. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnenwinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Wees en vees geld.
8: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
9: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
10: Lees bring die gees.
11: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boekklubs en boekrakke. 'N Fiksiefees. Dag van poesie, feesdigter en literêre reuse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd.
10: Dis hoogtyd.
11: Kaartjies by Quicket.
12: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18 minute voor 9 en RSG en Lefra Produksie se gewilde op die water kunstefees vind van 14 tot 19 Februarie 2027 aan boord van die MSC Harmonia plaas. Hulle gaan vaar van Durban na Mosambiek met twee stopplekke by twee tropiese eilande, Bumene en dan ook die Portugese eilande.
0: En dit gaan oor 'n Valentynsweekvaart wees, want ons vertrek op Valentynsdag, die 14de Februarie. Hierdie op die water feesprogram is gister bekend gestel. En vanoggend hier by ons in die ateljee is die feesdirekteur Frans Swart. Frans, goeiemôre, baie welkom hierso.
4: Hallo Gustav van Renske, lekker om met julle te kuier so vroeg in die oggend.
0: Altyd lekker om vir jou te sien, 13 jaar nou, kan nie glo, 13 jaar later en die op die waterfees bly steeds baie gewild. Wat is die geheim vir die fees en die aantrekkingskrag?
4: Jo, Gustav, ek dink genade is genade onbeskryflik groot. Natuurlik ons mense wat jaar na jaar terugkom, nuwe mense wat bykom. Daar was 'n tannie wat vir my vroeër verjaar gesê het, sal 12de vaart, so sy het nog nie een gemis nie. Dan ook, dink ek, ons vennootskap met RSG. Jy weet, ons kom 12 jaar langer, ja. Voor dit nog langer met ander projekte, maar wat RSG vir ons doen en vir die op die water, is ongelooflik. Louise, Jooste, die stasiebestuurder en julle allemaal, al die personeel, en dan natuurlijk MSC Cruises, so ons is 'n groot vennootskapsspan.
2: Ja, en dan neem julle nou hierdie jaar basis, of volgende jaar met hierdie ene, die hele MSC Harmonia oor. Hoe verander dit die ervaring vir kunstenaars en feestgangers, wanneer die skip nou self deel van die feest word?
4: Weet jy, dit is nogal 'n uitdaging, ons contract met MSC is ons met die skippie 95% uitverkoop.
0: Ja.
4: Nou, as ons dit nie reg kry nie, nou dis wat ek sê, die genade is altyd groot, ja. Want vir 12 jaar het ons hom uitverkoop. Maar as ons hom nie kan uitverkoop nie, of 95% nie, dan maak MSC net bloot die skip oop vir ander gaste.
0: O ja.
4: En dis natuurlik 'n groot gemors, of het kan een groot gemors wees, want jy weet, ons het natuurlijk die groot theater, die Teatro La Venetia, en dan word elke sitkamer, elke kroegie, die disco, die business center, word een theater, so my mense omskep elke stikkie ruimte.
0: Ja.
4: As hulle ons toelaat in een gang, dan sal ons daar ook een theater maak. So dit is baie, baie belangrik, dat mense nou reeds bespreek, dat ons by die 95% kan uitkom,
0: ja.
4: en verseker wees, dit bly op die waterskip.
0: Ja. Is hierdie Harmonia groter of anders as die vorige skepe wat gebruik?
4: Man, hy is so in die gemiddelde skeepsvaart, natuurlijk die Splendida, wat paar jaar terug was, is weer massief groot.
0: Ja.
4: Maar hierdie een vat een goeie 3500 mense.
2: Okay. Goed, en die nieuwe program is nou bekend. Wat is van die eerste dinge waarna jy hoop mense sal kyk wanneer hulle na die program deurgaan?
4: Jong Renske, ons het een lekker program. Ouens vra elke jaar vir my, hoe verbeter jy? Maar die kunst is natuurlijk dinamies. Ons gaan na ons speel, hulle vra speel by al die kunstefeeste, so ons paai maar jong, en ons kyk wat werk, en ons weet ook wat vir ons mense werk. Op toneelgebied is ons sommer op bindende lys, daar is Magda na Eerhard, wat nou alle records laat spat, Ouma van Garries is daar, sy het 'n nuwe show, Ouma in die ou koeie, Dood van die Foun Mannetjie, Ferdinand Duyse Weskus stories is daar, Hartsbriewe met Hannes van Wyk en Koenraad Raal. Die radiodrama is elke jaar baie gewilde een wat Johan Rademan die regie doen, waar mense actually kan sien hoe word die radiodrama opgeneem. Magda Lou doen ook 'n solo vertoning, haar kaartse sledel, daar is Dinner for One, Eerste vir Alles, dis nou maar op toneelgebied. Dan op muziekgebied het ons juiste productie genade onbeskryflik groot met die broers en dominee François Gous, Koos Doep met Wynand Strydom, ons het die RSG Valentijns Gala concert. André Swart doen vir ons een meesterklas in sang, dit is nogal een lekker een, die op die water dekpartijkies is daar is op die eerste een met Pieterse stikkies, luister daar na Pieter Smit, wandel deur my woorde, Christian Baartman, daar is die Afrifees, Pieter en Fatman, 32 jaar, en dan op kunstgebied het ons Hanlie Swartse Verf en Wino, daar waar jy jou eie skilderij kan kom maak.
0: Ja, saam met die wijn.
4: Saam met die wijn, en die skilder aan die gang kry, en sy sê altyd, jy het geen kunsttalent of kunstopleiding nodig nie. Nou, ons het heel wat debietproducties,
0: ja.
4: Daar is een splinternieuwe drama, die Jacobus van der Skyf Smal, dit wat merkeloos. Maar is dat Klaas en speel daarvoor van Achterberg en Oerig Slabbert. En dan is ons vrek opgewonde, ons primaire splinternieuwe Lefraat lig op die skip. Luister na die titel, Terkies en Sterkies. Nou, jy moet daai een self uitwerk. Dan is daar nog een wonderlijke debietproductie, Johnny's June. Natuurlijk oor die lewe van Johnny Cash en June Carter. Louis Luke, die operasanger en die tenor, doen een helde blijk aan Elvis. Kan jy dit glo? En hy sê, Elvis gaan opera ook sing. Daar is verskins, want so bykie kyk na die lekker van poesie.
0: Een van die interessantes is die Traveling Wilburys. Vertel vir ons bykie meer daarvan.
4: Jong Gustav, hier in die 70's het die Amerikaanse sterre en die Britse sterre by mekaar gekom. Nou, dis die groot name. Roy Orbison, Tom Petty, George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan is daar. Maar luister, die Suid-Afrikaners, wie gaan hierdie ouens vertolk? Fat Man is Roy Orbison. Pieter Smit is Tom Petty, Leon Grob is George Harrison, Christian Baartman is Jeff Lynne, en Johnny Light is Bob Dylan. So ek sien vreeslik uit na hierdie een.
2: Wat iets vir die oor en die oog te wees. En dan is daar ook 'n huldeblyk aan Chris Blignout. Dis nou so interessant. Ek meen, wat maak sy musiek en sy nalatenskap steeds relevant dat 'n mens nou 'n hele vertoning aan hom wil afstaan?
4: Weet jy, Renske, is baie lekker wat ontwikkel op die skip. En hierdie een het ontwikkel op verjaar se skip. Wat Derek Gardner natuurlik gesê het, maar ons moet Chris Blignout produksie doen, toe sê ek wel, jy gaan hom skryf en jy gaan hom aanbied.
2: Okay.
4: En toe is die broers nader getrek. Nou, kyk, basis elke liedjie wat oom Chris Blignout geskryf het, het 'n treffer geworden. Het meer as 1 miljoen plate in die land verkoop. Maar ou Rypert is natuurlijk sy baie bekendste, en sy klomp kunstenaars wat bekend geworden het op ou Rypert. Jan, asjeblief toch Squeeze My, is nou weer heropgeneem. Die Bosveld Bou, ou Tante Koba. So, hierdie is alle songs wat ons allemaal baie goed ken. So, ek sien vreselijk uit daarna, want ek dink dit gaan een baie, baie lekker nostalgiese reis natuurlijk.
0: Ja, wonderlijke, eenvoudige liedjes. Dis Valentijnsnaweek, Valentijnsdag, die skippie vertrek op Valentijnsdag. Wat gaan julle maak om die week aan boord iets besonders te maak vir die paarkies en die enkellopendes?
4: Absoluut. Ons gaan sommer die hele week Valentijns. Ons gaan die week van die liefde vier. Nou, ons vraag al klaar sommer die eerste dag, die 14e, is natuurlijk Valentijnsdag, dan my mense maar rooi en wit aantrek, en dan is daar baie lekker dinge, daar is een speciale langarm Valentijnsdans, so oudtijdse Valentijnsdans met oom Henny de Bruin en die gitaarkerk.
0: Maar nogal.
4: Dit is nogal vir my baie lekker. RSG is een Valentijns gala concert, en dan het ons vir die kunstenaars gevra, hou Valentijns in gedachte met elke productie, so daar gaan in elke productie so ietsie van die liefde wees.
0: En dan gaan welke paar mense mekaar ontmoet op die skip.
4: Ek hoop so.
2: Liewe liefdes, ja. En dan oor 'n jaar, dan trou jylle op die skip.
0: Die kaptein kan jy sommer trou.
2: Ja. Jessie, dis die volgende idee vir jou, Frans.
4: Ja.
2: Jy gee die idees ons vlerke.
4: Ons het al 'n paar keer gehad met die kaptein getrou het op die skip.
2: Dis so oulik. Man, en dan nou die RSC omroepers, mense wil weet wie saam gaan van ons mense.
4: Ja, op hierdie stadium Renstikke gaan Jan Rademan van die Kaap en Derek Gardner hier van Johannesburg saam. Nou, Johan en Christo Snyman doen vir my lekker een radioman versus muziekman.
2: Okay.
4: En daar is natuurlijk wijn ook betrokken, dit kan ek nou al sê. En Derek is nou nie so op die wijn nie, maar is op die koffie, want
2: <Is hy? laughs>
4: Derek moer voort. So, dit is altyd lekker, ons natuurlijk die uitsendings elke ochend, en hulle bied natuurlijk vir my al die programma aan, die Valentijns dans, die gala concert, die dekpartijkie. So is baie lekker om professionele omroepers daar saam met jou te heen sê, kom jy met goeie aanbied.
2: Net as soos in die middel is Leslie lekker langs die swembad en dan moet hy nog gaan werk.
4: Ja.
2: Frans.
0: So as iemand nou vanoggend luister en hulle dink, maar hulle wil nou graag deel wees van hierdie, saam met Derek en Johan en al die kunstenaars, en hulle wil so 'n bietjie gaan kyk, wat gaan aan met die liefde op die skipie. Wat moet hulle doen? Hoe kan hulle die inligting kry en bespreek en
4: aan. Jong, Gustav is baie makkelijk. Ek sê altyd, die webtuis is maar die makkelijkste, op die water.co.za. Daar is natuurlijk die MSC Cruises inbelcentrum 011-844-6073. Ek herhaal gauw, 011-844-6073. En Wees maar 'n bietjie geduldig, want onthou, ja. Hulle het 'n hele seisoen skepe wat ja. uitverkoop, net een op die water om uit te verkoop nie. Maar baie mense wil graag telefonies bel, maar wat ek altyd vir mense sê, dit is natuurlik makkeliker op die webtuiste, jy gaan deur dit en dit vat jou 2 minute, en vir nou hoef ouens maar net R3000 deposito toe te betaal, en dan die res so 75 dae voor ons vaar, so mense kan dit nou lekker afbetaal, tot februari volgende jaar, en maar wat ek net nog sê het, is ons mikpunt is hy 95%, so ons vra maar ons mense, bespreek nou, betaal net jou deposito toe.
0: Sê gou vinnig, wat is die tombola, ons tyd raak op, wat is die tombola?
4: Jonge, tombola is mos nou een mooi Afrikaanse woord, niks anders is een raffle nie, maar is het so lekker competitie, jy kan vir jou tombola kaartje, raffle kaartje koop by L-tickets, R250, jy kan 10 koop, jy kan 100 koop as jy wil, want dan is jou kans natuurlijk net soveel beter, en dan gewoonlik, ek dink die 31ste januari, trek ons dan nou daai ou, wat dan een kajuit vir R250
0: kan doen. Bargain.
2: Baie dankie, Frans Swart, hy is feestdirekteur van die Oppiewater Kunstefees, so, kom reis saam, dis vanaf die 14de tot die 19de februari volgende jaar, 2027, jy kan jou plek bespreek by oppiewater.co.za of skakel 011-844-6073 en dan feestkaartjie besprekings, dis ook by ltickets.co.za of 011-815-3000 en dan moet jy van die speciale lente aanbod ook bewus wees, as jy voor sondag 4 oktober bespreek, dan kry jy tot 15% afslag. So, spring op die webwerf en bespreek somme nou. En dan die tombola competitie, jy kan met 'n R250 kaartjie, 'n kajuit vir 2 wen, kry jy tombola kaartjie by ltickets.co.za en as jy meer inligting wil hê, op die water.co.za.
6: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landswye paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede. En om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Radio.
1: We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dis ons geheim.
4: Nie eers leidrade gegee vanmorgen nie, net note gespeel en meeste mense het om reg, so jy ken jou muziek. Ons spiegel gou weer aan note vir jou.
5: Lani van Warrington sê Bad Moon Rising. Andre Victor in Wellington sê Ma se pa sê trou is 'n lekker ding. Lara van die Orden was rus sê Annelie van der Rooyen neem my op vlerke. Christian van Durban wil sê Creedence Clearwater Revival se Bad Moon Rising. Charmaine van der Walt in Baritsani, Bernice West se Lyfie. Rita in Vogwel sê Master KG Jerusalem. Valerie in Brakpan sê Michael Jackson Don't Stop Till You Get Enough. Marianne Benson in Somerset sê Mango Groove's a Special Star. Spooky in Marble Hall, Lost El Rio Macarena. Koen van der Poort, Rieke Snel en Snotkop se boerepompie, Oona van Port Elizabeth sê die Beatles se Hard Day's Night en Rita in Vogwel sê toe nou Mango Groove se Dance Some More.
4: En weet jy wat, daar is net een van al die raaiskote wat regtig egtig die naam van die groep reg gegee het. Ek het toe nou maar vir die ander ook gegee. Andrew van Centurion, jy is die enigste een wat Hotline bygesit het. Maar PJ Powers is ook okay. So Karleen van Sekuna, Karin Helberg van Sekuna, jy is in die tweede plek en Clive Jafta van Richie in die derde plek. Andrew, Karin en Clive, maar vooral Andrew, jy is die top 3 vanmorgen op die SMS-lijn. Kom ons hoor, wat is die liekie, lekker luisterende, lekker naweek vir jou, en dan sien ons jou maandag, ja, maar nie hier in die atelier nie, ons is by die woordfeest maandagmorgen. So skakel in, heel week, ons saai elke oggend vandaaf uit tussen 7 en 9.
3: Dis ons geheim.
6: Julle liedjie vandag is Jabulani.
7: Goeiemorgen, goeiemorgen. Daar is Bad Moon Rising, of so iets. Nee, ek weet nie wie speel het, nee, maar nou ja, ek raai maar. Da la la la la la la la la.
8: Hier is hier, volgens die liedjie, swopeloos te maak met Jabulani. Kom ons hier, kakomas.

Oeh, dankie aan die open wakker span as ek nou hier in 'n lekker by dit was Hotline en Jabulani waarmee hulle week afgesluit het.

0: In die 9:00 nuus. President Ramaphosa sal geleentheid kry om te reageer op aantuigings deur die geskorste inspekteur-generaal van intelligensie. Shadrach Sebeya se borgtogaansoek word in die Randburg se Landdroshof vervat. En honderde skole in Frankryk weens voortsleepende protesoptrede gesluit. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die voorsteur van die ad hoc komitee oor beweringe van inmenging in die strafregstelsel, Sofiet Lekhanjani, sê president Cyril Ramaphosa het nog nie geleentheid gehad om te reageer op aantuigings deur die geskorste inspekteur-generaal van intelligensie, Imtiaz Faisal nie. Faisal het beweer dat Ramaphosa sy versoek geïgnoreer het om voor die komitee te verskyn. Die EFF beskuldig Ramaphosa daarvan dat hy versuim het om op die brief te reageer en so verhoed het dat die komitee kennis neem van Faisal se besware. Die party eis aanspreeklikheid van Ramaphosa. Lekhanjani sê Ramaphosa sal geleentheid kry om te reageer.
1: The committee still has to give the president a chance to respond whether he received the letter and if he received the letter, does the letter bear the contents that are being alleged? And then if the letter bore those contents, why was the letter not responded to? And then once the committee received the response of the president, it will then be able to make a determination whether the president would have prevented the committee to do its work successfully.
0: Dit was die voorsitter van die ad hoc komitee, Sofiet Lekhanjani. Die minister van plaaslike regering, Welin Kosini Glabisa, het die kabinet se goedkeuring van die hersiene wetskrif oor plaaslike regering verwelkom. Glabisa beskryf dit as 'n keerpunt vir munisipaliteite reg oor Suid-Afrika. Die hersiene raamwerk is daarop gemik om langdurige uitdagings aan te pak rakende bestuurskwessies wat munisipaliteite se funksionering, finansiële posisies en dienslewering belemmer. Die goedkeuring van die wetskrif kom te midde van voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Glabisa sê die beleid sal help om vlakke van bevoegdheid onder raadslede oor alle munisipaliteite heen te verbeter.
2: This is going to be a game changer because the deployment of officials as cadres is going to come to an end. This is a principle all political parties agree that if we want to fix our municipalities, let us get it right from the employment point of view. People must be employed on the basis of capabilities and relevant experience, other than being friends or belonging to a certain political party that runs the municipality.
0: Dit was die minister van plaaslike regering, Welin Kosi Glabisa. Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing, Shadrach Sebeya, se borgtogaansoek sal vanoggend in die Randburgse Landdroshof vervat word. Sebeya is onder meer aangekla van verkrachting, mensenhandel, die seksuele gereedmaking van 'n kind en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Hy is verlede week in Rivonia in Johannesburg in hegtenis geneem. Die hof het gister getuienis van die ondersoekbeampte aangehoor wat slegs as sersant Ndlovu geïdentifiseer mag word. Ndlovu het aan die hof gesê Sebeya behoort nie borgtog te ontvang nie, omdat die moontlikheid bestaan dat hy die klaars in die saak leed kan aandoen. Twee van die vier mense wat van bedrog en geldwasery aangekla is in die saak waarin 11 miljoen rand van boedels verduister is, sal vanoggend in die Polokwane Landdroshof om borgtog aansoek doen. Riando Tibana en Jabulani Maluleke is verlede week in hegtenis geneem in die saak waarby die boedelprokureur Charlotte Tibana en haar man, 'n Tshwane metropolisiebeampte, betrokke is. Die beskuldigdes word daarvan verdink dat hulle boedelgeld verduister het om vir hulle luxe leefstyl te betaal. En nou na die buitenland. Meer as 400 skole in Frankryk is vandag gesluit met klasse wat aanlyn aangebied sal word, terwyl wydverspreide protesoptrede deur skoolleerders na verwagting sal voortduur. Daar was gister meer as 2000 inhegtenisnemings nadat skoolleerders talle skole se ingange versper het. Minstens 2 skole is in Nantes en Le Havre aan die brand gesteek, sowel as 'n brandweervoertuig in Marseille. Die leerlinge is ontevrede oor oorvol klaskamers, 'n tekort aan onderwysers en vervalle skoolgeboue. Die minister van onderwijs het gisteraand aangedui dat hy vandag met studentenverenigings, ouerorganisaties en onderwijsvakbonde sal vergader. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voorzitter van die ad hoc komitee oor bewerings van inmenging in die strafrechtstelsel, Sofiet Lekganyane, sê president Cyril Ramaphosa het nog nie die geleentheid gehad om te reageer op aantuigings deur die geskorste inspekteur-generaal van intelligentie, Imtiaz Faisal nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
3: Wanneer laas was jy ongemaklik? Wanneer laas ek jy jouself toegelaat om jy alles uitgesorteerd te hê voordat jy tot aksie oorgaan nie? Raak om ongemaklik te wees jou gemaksone of klou jy so in gemak vas soos 'n neet aan die boom wat bly hang lank nadat al geoes moes geword het. Die mense wat oor sukses skryf sê jou droomlewe, alles wat jy bitter graag wil hê, wink vir jou. Buite jou gemaksone. Maar vir die volgende paar ure kan jy maar lekker gemaklik raak saam met die intussenspan hier op RSG. Ons gaan lekker saam kuier oor 'n paar minute, hoor jy wat hier vir jou voorlê, hoe dit gaan klink, waarna jy kan uitsien. Ek is Eloise Kibbedoek, groet jou nou hier namens ons span en ek wens vir jou 'n heerlike Vrydag saam met ons. Dozy begin ons program met Pennies op die spoor. Goeiemôre en welkom by Intussen op RSG.

0: Dozy hier op RSG met Pennies op die spoor. Is pas 10 minute oor 9, jy is ingeskakel by intussen. Ontspan, vandag is Ina Strydom wat vir ons die nuus gaan lees. Goeiemôre Ina.
1: Goeiemôre Eloise.
0: Jy enige wille planne vir die naweek?
1: Ek gaan so min as moontlik doen.
0: Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor hoor. En Marie Molefe van Heerden, ons regisseur is hier. Sy kom groet ook vir jou. Goeiemôre dame.
2: Môre Eloise, môre Ina.
1: Hallo Marie.
0: Kyk jy gou vir ons vertel, wat gaan aan?
2: Om 10:30 kom kuier Dr. Delano vir hoe gaan dit met jou kind? So bring asseblief jou Peter vra. Die raad is gratis. Die Peter bly ongelukkig joune, maar stuur sommer nou al jou vrae na Eloise by rsg.co.za. Net na die 10:00 nuus speel ons stammeletjie, so hier is my leidrade. Die sanger wat eerste weg van die bekende vyftal wou wees. Die rotsmeesterstuk, wie se eerste twee reels almal kan lees. En die man op die loopplank wat te aantreklik voel vir sy eie gees. Nou, dis die eerste Vrydag van die maand en ons wil weet wat lê vir jou voor vir hierdie naweek. Maar, daar's 'n vangplek. Jy kry net 7 woorde. 7. Stuur sommer nou al vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap. En vertel ons wat jy die naweek gaan doen. Jou naweek in 7 woorde vertel ons. Byvoorbeeld, hier is ons myne, hè. Maak baba kamer mooi, dan sal ek rus. Dis my 7 woorde. Eloise, wat doen jy hierdie naweek?
0: Bid dat die krag aanbly en skep as... Wag. O, Griet, ek sal weer 'n woord oor... ek is nie goed met hierdie speelietjie nie, Ina. Wat maak jy?
2: Kom vir Ina.
1: Wel, ek dink ek kom by 7 woorde uit as ek sê ek gaan so min as moontlik doen.
2: Ek gaan so min as moontlik doen.
1: Ja.
2: Nie lettergreep van die woorde.
1: Woorde, ja.
2: Ek ons gee maar vir Louise 'n kans, sy sal ons later vertel.
0: Agter ons kom ook in die kraag, ja. Ek sal nou bykom.
2: So wat is jou naweek planne in 7 woorde? Kom speel saam met ons.
0: Eigenlijk het ek ander talente, nee Marie. Tiel is een van hulle nie.
3: Van deze week in die laat aand voorlesing uit die boek Die Dood van Rachel April, deur P.P. Fourie. Evie Koopman is saam met Rachel en Lucia in die selfverdedigingsklas. Die oomblik toe sy opkyk en Lucia sien, skud sy haar kop en draai haar gesig weg. Wat het gebeur? Vra Lucia, hoewel sy weet wat die antwoord is.
4: She's dead, Sia.
3: Lucia gaan sit op 'n houtbank nie ver van die groepie studente af nie. Rachel April is dood.
5: Skakel gerus in, weeksaande net na 9.
6: Ly jy aan sooibrand en te veel suur in die maag? Om sooibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende sooibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
7: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiezing.

0: kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Wanneer alledaagse pyne en verkoue toeslaan, help Healthy Living by Dischem so wye reuk selfmedikasie jou om sterk te staan. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir pyk aanbiedinge soos 2+1, goedkoopste item gratis kopies en 20% af op uitgesoekte Bed Rewards handelsware. Bespaar op pynverligting, spysverteringssorg en meer. Voel gou weer op jou beste vir veel minder. Slegs by Dischem. Better health starts here.
2: Hoes wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: John Neal, wanneer ons hier tydens intussen luister met Somewhere Chill, precies waar ek hier vir jou uitgenooi het om te kom chill saam met ons, kom kuier. The Shires voor hierdie, die country rock duo daar van Engeland met Bonfire Song. Ons vraag hier vandag in 7 woorde, 7, kyk ek het my 7 woorde hier aangepas, bid dat die krag aanbly, skep asem, komma. Ek kom maar tel mos jy as 'n woord is, so, daar is ek nou in 7 woorde. Maar wat sê jy, ek sien hier op die SMS-lijn, stap by George Dam in die Dennebos. Dan sê John van Sint Helena Baai, ontspan met kinders, want skole open dinsdag. Lekker 7 in die kol. Marleen Barnard van Somerset West, ek maak nuwe kussingslope vir my bank. Oh, kyk vir jou dame, vlettig is jy. Annelie Visser van Witbank sê, ek gaan my man se bevordering vier. Oeg, baie geluk Annelie, ja nee. In vandagse klimaat is dit beslis iets wat gevier moet word. Baie geluk vir hom, mag dit vir hom en vir julle bied wat beloof is. Champagne ontbyt, fietsry stort, sport, vriende braai, sê Louis van Antigua Bay. Hoe griet, ok so, oh, Louis tok. Kom as gebruik so. Alles in die kool hier. Isabel sê, ek gaan wasgoed was en koek bak. Oh, waar bly jy, Isabel? Ek is stout vir 'n bietjie koek eet, vir alles wat thuisgebakte is, want geen winkel gekoopte koek en gebakte koek kom daarby nie, maar so baie, baie lekker om na uit te sien. Ek is bly, jy het gestuur. En dan sê, Lucia van Krom draai. Gaan oranje kappertjies saai in tuinpotte buite. Dit klink mos nou na 'n plan. Laat weet ons, wat is jou naweek in 7 woorde? 45889, daarin stuur jy jou SMS teen R1.50 elk. Jy stuur die stemnotas na die WhatsApp nommer 076-536-6961. Kan nie hoor, wag om te hoor wat jou naweekplanne is. Maar onthou, moenie soos ek maak nie, 7 woorde.
1: Het jy ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
2: Die spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies. 'N Konkresie.
1: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
3: Ja, Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
1: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
4: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Hierdie somer word almal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
6: Wow, what a good piece of bowling, unrewarded.
5: De Suid-Afrika se beste professionele cricketspelers was sake gaan uitspook vir die splinter nuwe Pro 20 Cup. Groot twee stryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinter nuwe Pro 20 Cup. Wedstryd bepalings en kaartjies op cricket.co.za.
0: Om 'n goedkoop naweek wegbreek te soek is slim. Om minder te betaal om jou ouer motor te verseker, dis 'n slim skuif. Met Assurance Essential Motorversekering betaal die 58-jarige Mpilo slegs R379 per maand vir sy 2015 Chevrolet Spark. Eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Assurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921, gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn.
7: Die lewe gaan vinnig, werk, gym, ete, vriende, familie en toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal bymekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie, dis hier by die huis met jou mense en OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
8: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.
0: Binnekort gesels ons met Antoinette Pienaar. Sy wil vandag praat oor die slow food of talmkos beweging so 'n paar jaar gelede, soos dit 'n ding geword het. Sy werk nou daaraan. Sy oefen hard om meer langsaam te leef en haar tyd te vat. Kom ons luister na David Kramer tot ek aan sy gesels.

0: is jy Afrikaans as jy nie op hierdie liedjie saamgesing het nie? Nee, ek trek jou been. O, Griet, ek het heeltemal te veel pret hier in die atelier. Hierdie was nou die lekkerste paar liedjies om hierdie oggend mee te kon begin. David Kramer met Stoksiel Alleen. Ons Tonicum is op die lijn, Antoinette Pienaar, daar van die Karoo vlakte. Sy is hier om vir ons pitkos vir die siel te kom gee. En ek weet nie van jou nie, maar ek is gereed, dis pas 9:30. Môre Antoinette. Hoe is dinge in jou wereld? Is jy alright?
1: Ek is so alright. Ek voel my oogies blink vanmôre.
0: Nee?
1: Ek is vanmôre, ek is altyd so dankbaar as ek opstaan en my oogies blink so maar klaar. En vanmôre was het so ek is op het.
0: Het maak een verskil, nee, as jy die voel hoe die levens is, sommer al deur jou are bruis nog voor jy iets gedoen het.
1: Verstaan jy, en dis loutere genade.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ek is nog baie geïnteresseerd in waaroor jy vanoggend met ons wil gesels, want toe ek die opskrifie sien, toe gaan ek, jy wil nou praat, hy slow food beweging, ek het gaan soek, want het was mos 'n groot ding, toe gaan soek ek so bykie daar
1: verstaan
0: op een paar plekjes, en ek kom toe af op talmkos.
1: Ach, hoe mooi is dit?
0: Nee, nee. Dis
1: hoe
0: wat ek
1: mooi
0: ook,
1: is dit?
0: Het. Jy talm, jy vat jou tyd, en jy doen het nou in jou lewe.
1: Wie jy, en as ek nou so dink, meeste mense wat ek ken wat drama studeer het, het eers vir 'n paar jaar kellnerin gespeel, en dis die beste drama opleiding wat jy kan kry om stil te bly by mense wat jy eintlik se stoele wil omkeer.
0: Hy nie moet dit nie hardop sê nie, Antoinette, dis ons innerlike gedagtes.
1: Ons verstaan dit. Ja. En ek het altyd gedink, jy sal nie sommer vir my in 'n restaurant kry nie. Want my ondervinding was, allemaal in die kombuis is so gestres, want niemand maak die kos vinnig genoeg nie. En die stres rondom die kos, die vreselike goed, dit het 'n invloed op jy wat nou die bordjies aandra na die tafel toe. Maar gister het ek nou, as het ware, 'n kleedrepetisie gehad, waarvan ek nou vandag met julle wil praat. Nou hier op die Fontein het ek nou al oor die jare stadige lewe, ek lewe stadig. As jy vir my vra iets, kan ek dit en dit en dit vir jou doen, sal ek vir jou sê, jong, gee my 5 dae, dat ek net 5 sonne sien sak, dat ek lekker kan dink, want ek kan nie vinnig, ek het nou al agtergekom, as ek vinnig iets doen, dan maak ek baie keer foute. En soos oom Johannes altyd gesê het, hastig is hy altyd vinnig nie. Nou kom ek terug by my kleedrepetisie. Ons paie is bid, terwoelig hier in die Karoo, nou nie met mense en karre nie, maar met water. So jy hoor nou maar by bure, waar kom die soutrivier oor die pad, en wat die pad het hulle ingery, in my pad gister, vat my toe Nelspoort om, want ek kan nie my gewone pad ry nie, en dit beteken, ek moet op die N1 klim. En oom Johannes het gepraat van die N1, as die N1. Julle, en toe ek op die N1 klim, toe raak ek bewus van so'n koers. Nou, ek ry so 60, 70 kilometers, ek nou grondpad ry, en op die teerpad ry ek 90. Nou ry ek so 60, sê Antoinette, jy sal met 'n ander spoed ry, jy is nou op 'n ander pad. En dit het net weer eens vir my groot beïndruk, dat ons al hoe meer gedoen kry, in aanhalingstekens, teen 'n geweldige prys. Jy hoef nou nie eers meer self winkel toe te gaan nie, want jy is te besig. Jy kan iemand met 'n motorfietsie laat kom wat vir jou al die goedjies bring wat jy wil hê. Jy hoef eers meer te gaan om 'n mooi trui te gaan koop in die winkel nie, want jy twee hier op jou computer en jy kry daai trui. En die natuurlike ritme van ek verdien geld, ek gaan koop vir my kos, ek koop vir my skoene, ek koop vir my klere, is so versteur dat ons nou op ons stoele kan sit en 90 goed gelyk doen. En hoe hastiger ons word, en hoe vinniger ons hart loop, hoe minder kan ons die details waarneem van die pad wat ons nou op is. En hoe sê die slim mense, the devil is in the details. So, jy raak so aan het hart loop, en jy raak so op die hamsterwielietjie, dat jy na niks van jou lewe kan waarneem en geniet nie.
0: of waardeer nie.
1: Want alles moet vinnig wees, alles moet, alles is stress. Die kinders moet by die skool kom, kosblikke moet gepak raak, en vanavond, vanmiddag kom die kinders terug, en jy kom van die werk af, en dit en dit en dit en dit en dit moet gedoen word, en as jy jy gedagte laat weet na jou werkgever toe, dat jong, jy, ek sikkel nou bietjie, dan kry jy mense idee, daar is baie mense wat wag vir hierdie pos. Jy moet maar uithaal en wys, of jy moet los. En ek voel, ons het op 'n manier, word ons geboelie by ons werksplekke, om verby die plek waar ons kan te gaan, want ons moet hierdie en hierdie en hierdie en hierdie mylpale bereik. En op die ouderse end, as ek nou so toe ek gister in die dorp was, ek het myself nou vreeslik afgegeer, om nou net weer in my stadige ritme in te kom. En ek dink dis hoekom my oogies vanoggend geblink het. Gistermiddag was ek so moeg en ek was so dankbaar dat ek al my dinge gedoen kon kry in die ritme, want die lewe het 'n ritme. En as jy aan het hardloop raak oor almal dit van jou verwag, in die huis verwag, word daar verwag van jou as die moeder om nie net te werk nie, maar ook om te sien na die kinders en na jou man, en van die man word verwag om, hy moet inbring, want daar, hier's kinders, en hier moet dinge gebeur. En dan sit, denk ek nou hier op Teefontein, nou wanneer lewe jy dan nou? En so tyd terug, ek onthou nou nie of het verlede week was, het jy gepraat oor uitbranding. Mm-hmm. En dis nie net 'n ding wat 'n mens lees in 'n boek nie. Uitbranding gebeur oor tyd. En op 'n dag kom daar 'n druppel in daai emmer, wat nie net jou erm laat oorloop nie, hy breek sommer daai erm. Yep. En dan sit jy nou 3, 4, 5 jaar met groot probleme, soos jou liggaam vir jou sê, hoorie, ek kan nou nie meer so nie. So ek voel as 'n mens in jou binneste, my eerste gedagte is, terwyl ek werk, en ek werk baie hard, wil ek tyd maak in my lewe om te lewe. Om by die hoenderhok te gaan sit en lekker gedagtes te dink. Om sommer hier op 'n klip te gaan kyk en kyk hoe lyk die swart berge vandag. En dit sal nou vir party mense dink, dis nou tydmors. Maar dit is, jy gee vir jouself tyd om te lewe. Om die lewe waar te neem. En as 'n mens ons so oplees oor mense wat biljoenêers en goed was, preeslike geld gemaak het en bitterlik hard gewerk het, is daar 99% mense wat sê, hy weelik wens ek het meer tyd by my huis spandeer. So terwyl ons nog tyd het, om meer tyd te maak om te lewe, en by ons huis te spandeer, en in te pas om ons werk goed te doen, dan is ons gebalanseerd. Dan het ons genoeg om vir onsself en allemaal om ons te gee. Soos kalme kos, so kan ons kalm lewe. En ter afsluiting wil ek sê, is ons so bondsinnig rond gryp om als gedoen te kry. Die slim mense sê, multitasking, al wat dit doen is om jou kop deur mekaar te maak. Want die ritme van die lewe gaan oor, jy moet jy begin 'n sirkel en jy maak die sirkel toe. En dit gee die energie om die volgende sirkel te begin. En as jy 400 eisters in die vuur het, is al jou sirkels oop. Jy verloor energie daardeur. Jy kom dit nou agter nie. Jy dink nog, jy's op het, jy kan dit doen. Maar liever vroeër begin breek, as begin hardloop dat die wind deur jou ore suis.
0: Antoinette, ek sit hier met 'n klankgreep, jy hou vir my vas, ek wil gou hierdie vir jou speel.
2: I think you should believe that your life is allowed to become easier. You should not have to earn every good thing through being exhausted first.
0: Ek wil hierdie al van laasweek af al deel, en dis die perfekte uitroepteken vir wat jy hier vandag sê. Dis 'n vroukie wat ek volg op sosiale media, wat elke dag so mantra met jou deel, vir jou net 'n herinnering gee van waarop jy kan fokus, en toe ek hierdie hoor, want op 'n vakansiedag nie, in stede van net rus, dan sal sommige vroue die huis skoon maak en gaan opvang met 'n paar goed. 'N naweek is 'n opvang. Daar is regtig nooit 'n rus en 'n tank vol maak tyd nie, want daar's nooit tyd nie. En toe jy nou so noem,
1: want ons maak nie die tyd nie. toe jy nou die 7 woorde vra, toe dink ek my woorde gaan wees. Slaap, rus, eet, dink, lê, sit, slaap. Vrydag en oor die naweek raak ek nie aan my, ek antwoord die boodskap en jy kan nou maar dink oor die naweek, ek is ongeskik, maar ek maak daai tyd vir my. Ja. Van vrydagmiddag af ans, al antwoord ek jou nie. En ek vind dit vreeslik interessant. Ek ry nou een keer een maand in die 85 kilometer om die kruie te gaan stuur. En dan kry ek soek een groot letter boodskappe van mense wat sê, hoe lang, watter wereld lewe jy? Omdat allemaal gewoond is, jy kan nou vir Amazon vraag, stief my 'n paar skoene, 3 dae later het jy die skoene. En dit amper breek die uitsien en afwachting in. Hoe kan jy wacht as hy skoene oor 2 maande by my aankom? Jy sit te kyk hy gedachte en jy is so opgewonde, want als is, wat praat die Engelsman van immediate gratification?
0: Ja, onmiddellike bevrediging, dit, ja.
1: Dit maak ons moeg, Eloise, en dit laat ons koppe draai.
0: En het verarm ons siele, as jy my vra. Hoor jy?
1: Is die wettige waarheid.
0: Hoor jy? Ek sê vir jou dankie. Ek weet jy van jou wat hier luister, maar ek het nou hierdie aanmaning en in die bekruk oomblikkie nodig gehad. En ek weet jy dit nie so bedoel nie, maar ons mik al ewig na die volgende mylpaal en ons sê nie dankie vir waar ons is jy, want hier wat jy nou so praat, as ons so hastig as jy nie die details kan waarneem, dan kan jy dit ook nie waardeer nie, jy kan ook nie waardeer hoe ver jy gekom het nie, die vordering wat jy gemaak het nie, en dan hy onvergenoegdheid, van ek het nie genoeg nie,
1: ja, is niks nie genoeg, is genoeg nie. En niks ook, is genoeg nie, jy ook nie.
0: Yep.
1: En as jy eerst daar kom, woe,
0: praat jy. Praat
1: nee,
0: jy.
1: Wat?
0: Praat jy. Ek moet jou groet, vrou, maar ek gaan nou hierdie deur my binneste laat maal. Baie, baie dankie, kyk mooi na jouself, en dankie vir hierdie deel, ons het dit allemaal nodig, dink ek, in my nederige opinie.
1: En een fantastische naweek vir allemaal.
0: Kostbare stem van Antoinette Pienaar, dat ek jou gesê is pitkos vir die siel. Ek het nie geweet wat een pitkos is, maar jy kan jou altyd maar klaarmaak. As jy nou laat die aangesluit het, of, nee, eindelijk grotendeels, as jy weer hier wil aflaai, dit net weer vir jouself wil speel, dit wil aansteef vir hy sissie, vir hy geliefde, vir die ouwer, vir die vriendin, wat jy weet hiermee worstel om tyd te vat, te rus, die man wat homself so drijf, dat hy nie meer kan asemhaal nie, laai hierdie af. Stuur, dit is op ons webblad rsg.co.za, op ons RSG app, daar kan jy sommer dadelijk daar aflaai op jou phone en in jou WhatsApp aanstuur, en dan kan jy ook daar op Spotify bykie later hierdie gaan kry, dat jy dat ons elkaar deel, dat ons mekaar kan toestemming gee en kan help om weer terug te kom na menswees.
3: Hoe loyaal is jy? Saterdag tydens Saterdag Sprinkel tussen 10 en 1 gesels ons oor loyaliteitsprogramme. Ek weet ook jou loyaliteit lê by sterre in die kombuis waar jy elke Saterdag net na 11 'n fantastiese resep kry uit iemand se kombuis. Hierdie keer Gregory Noble. Adrie van Staden vertel meer oor die kinderfonds. Ons reis soos ouder gewoonte saam met Johan Rademan. En wat gebeur in jou kontry? Jy sê vir my. So kom vind uit hierdie Saterdag tussen 10 en 1 saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons sprankel op 'n Saterdag.
4: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
5: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook specialist onderdele op bekende Europese en Japanese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensieonderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine-verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
6: Jy lyk doodmoeg.
7: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
6: Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
7: SI Sleep Lab?
6: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
8: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
9: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
10: Jy wil nie peesel nie.
9: maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
10: Skud die kou af die lente saam met RSG. Dis die een.
0: Ons praat oor jou naweek en ek soek 7 woorde. Ek sien 'n paar SMS'e wat heeltemal die instruksie gevolg het. Ek deel dit met jou net en na. Hier is Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus met End of the World. Sewe woorde, jou naweekplanne, hier's 'n paar wat nie heeltemal die instruksies gevolg het. Debbie van Wellington sê, op pad Mosselbaai toe, lekker. Ek dink jy dalk die lettergrepe ook getel, Debbie, want dis net 4 woorde, hoor. En nog iemand, ek gaan rustig sit en brei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, as 'n woord wat ontbreek, ai.
1: Ja, hinderlaag lê en niemand hinder nie.
0: Nou kyk nou daar, dis 'n bietjie 7. Laat weet ons 4588910.50 per boodskap en jy is ook baie welkom om vir ons 'n stemnota te stuur 0765366961. Net hierna, Andre Schwartz.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Vat my na die naaste hospitaal.
6: Roete bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer. Mediese fondsdekking gevind. Waarskuwing. Spesialis tariewe lê voor. Tekorte in mediese fondsdekking kan ontstaan. Gap cover beskikbaar. Jou volgende bestemming is Dis-Chem. Vir meer inligting.
7: Lang storie kort, kry Dis-Chem Health Gap Cover vandag. Hierdie is nie 'n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van 'n mediese skema nie. Hierdie polis is nie 'n plaasvervanger vir lidmaatskap van 'n mediese skema nie. Centric Insurance Company Limited is 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en 'n gemagtigde FDV. Besien vir geld.
8: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: Andrei Swarts hier op RSG. Ek kom huis toe. Binnekort tyd vir die 10 uur nuus en Tamaletjie daarna. Hier is die leidrade. Die sanger wat eerste weg van die bekende vyftal wou wees, die rots meesterstuk wie sy eerste 2 reels almal kan lees en die man op die loopplank wat aantreklik voel vir sy gees. Passenger en Foy Vance neem ons na 10.
1: Well, great clouds wrapped round the town like elastic. Cars stood like toys made of Taiwanese plastic. The boy laughed.

0: In die 10:00 nuus. Twee verdagtes vas in verband met die moord op 'n taxi-eienaar van Richards Bay. President Ramaphosa sal nog 'n geleentheid kry om te reageer op die aantuigings deur die geskorste inspekteur-generaal van intelligensie. En die Afrika Unie vra Ethiopië, Eritrea en Egipte om verskille deur vredesame dialoog op te los. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Twee verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n taxi-eienaar van Richards Bay, wat verlede maand buite sy huis doodgeskiet is. Die KwaZulu-Natalse polisie sê drie mans het vanuit 'n voertuig op die taxi-eienaar losgebrand. Die taxi-eienaar het teruggeskiet en een van die verdagtes gewond. Die 30-jarige Spamantla Mdlalose, wat vermoedelik een van die aanvallers was, is by die Durbanse landrolshof in hegtenis geneem, waar hy verskyn het in verband met 'n afsonderlike saak. Die tweede verdagte is in Impangeni vasgetrek, nadat hy na bewering die verdagte wat gewond is, hospitaal toegeneem het vir behandeling. Mdlalose het gister in die Richards Bay landrolshof verskyn en sal na verwagting woensdag om borgtog aansoek doen. Die polisie is steeds op soek na die twee oorblywende verdagtes. Die voorster van die ad hoc komitee oor beweringe van inmenging in die strafregstelsel, Sofia Tlekganyane, sê president Cyril Ramaphosa het nog nie geleentheid gehad om te reageer op aantuigings deur die geskorste inspekteur-generaal van intelligensie, Imtiaz Faisal nie. Faisal het beweer dat Ramaphosa sy versoek geïgnoreer het om voor die komitee te verskyn. Die EFF beskuldig Ramaphosa daarvan dat hy versuim het om op die brief te reageer en so verhoed het dat die komitee kennis neem van Faisal se besware. Die party eis aanspreeklikheid van Ramaphosa. Lekganyane sê Ramaphosa sal geleentheid kry om te reageer.
1: The committee still has to give the president a chance to respond whether he received the letter and if he received the letter, does the letter bear the contents that are being alleged, and then if the letter bore those contents, why was the letter not responded to? And then once the committee received the response of the president, it will then be able to make a determination whether the president would have prevented the committee to do its work successfully.
0: Dit was die voorsitter van die ad hoc komitee, Sofia Tlekganyane. Twee van die vier mense wat van bedrog en geldwasery aangekla is in die saak waarin 11 miljoen rand van boedels verduister is, sal vanoggend in die Polokwane landrolshof om borgtog aansoek doen. Riando Tibana en Jabulani Maluleke is verlede week in hegtenis geneem in die saak waarby die boedelprokureur Charlotte Tibana en haar man, 'n Tshwane metropolisielid, betrokke is. Die beskuldigdes word daarvan verdink dat hulle boedelgeld verduister het om vir hulle luxe leefstyl te betaal. En nou na die buiteland. Die Afrika Unie het 'n beroep gedoen op Ethiopië, Eritrea en Egipte om hulle verskille deur vredesame dialoog en diplomatieke kanale op te los. Dit volg nadat Ethiopië sy ambassade in Eritrea gesluit en 10 Eritreese diplomate uitgeskop het. Eritrea het in reaksie sy diplomatieke betrekking met Ethiopië opgeskort. Ethiopië het ook 'n Egiptiese diplomaat 48 uur gegee om die land te verlaat, waarna Egipte 'n personeellid van die Ethiopiese ambassade opdrag gegee het om die land te verlaat. Die Ethiopiese regering beskuldig Eritrea, Sudan en Egipte daarvan dat hulle 'n rebelle alliansie onder leiding van die TPLF in die Tigray-streek steun, wat sedert verlede week met die Ethiopiese weermag slaags is. Al drie lande ontken dit. Ontploffings is oor nag in die hoofstad Addis Ababa gehoor, wat vrese laat ontstaan het dat die konflik uit die noorde na die res van die land kan versprei. Ten slotte weer die hoofnuus. Twee verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n taxi-eienaar van Richards Bay, wat verlede maand buite sy huis doodgeskiet is. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy's hier by Intussen op RSG. Ek is Eloise Kibroos. Lekker om jou hier saam met ons te hê. Onthou pediater en pulmonoloog Dr. Delane Rode is op sy pos 10:30 om jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind? So maak seker jy kry daardie vrae betyds by ons uit. Stuur 'n SMS na 45889. R1.50 per SMS. Jy's ook welkom om 'n e-pos te stuur na Eloise@rsg.co.za. Jy weet hy beantwoord soveel hy kan met graagte. Ons sluit ook die week se boekvoorlesings af met Solank as die aarde teen 10:45. Lucia Prinsloo se boek wat ons met vergunning van haar familie en Lapa uitgewers mag uitsaai met Saskia Poukok wat vir ons daar voorlees. Ek het al reeds die Tamaletjie leidrade met jou gedeel en ons sien uit daarna om te sien hoe Christian en Marcus teen mekaar kragte meet en as jy wil speel en solank jy naam op die lysie wil sit, gebruik ook ons kontakbesonderhede vir al die SMS lyn 45889 teen R1.50 per boodskap. Ons gaan so klein bietjie strand toe eerste met The Beach Boys, dan speel ons Tamaletjie.

0: Die Beach Boys, wat ons so bietjie op 'n vakansie vat met Coco Mo. Hey, dis ook een van die lekker liedjies waarmee jy net nie kan stop anders as om saam te sing, nie? Dis sikke tyd op 'n Vrydagoggend. Tamaletjie tyd om presies te wees. Op die lyn het ek vir Christian van Riversdal. Meneer, goeiemôre. Wat is jou planne vir die naweek?
1: Nee, goeiemôre. Ek gaan 'n rustige naweek hê.
0: Oh, wat kan dit ook doen? Rustig is ook goed. Is ook soms wat die dokter voorskryf. En jy, Marcus, goeiemôre. Hoe's dinge in Boksburg?
2: Môre, hallo. Lekker sonskyn weer vandag.
0: Is so, het jy lekker planne vir die naweek?
2: Ja, ons gaan net braai.
0: Ah, wel, net braai. Jy, meneer, braai is 'n lekker ding. Moenie kom sê net braai nie, ons gaan weer braai. Ons gaan met liefde en graagte en vreugde braai.
2: Nee, yes, definitief.
0: Jy het die kuiergaste nodig hier nie?
2: Nee, glad nie.
0: Wil ek myself nou nooi. Maar in elk geval, hoe dit ook al sê, jy is hier saam met Christian. Julle gaat lekker tamaletjie speel met die klanke. Hier is hoe dit werk op 'n Vrydagoggend. Ek het 3 vrae en klankgrepe wat daarmee saamgaan. So ek vra die vraag, speel die klankgreep, sê klaar as het oor is, dan kan jy jou naam uitroep. As ek sê klaar, dan die eerste naam wat ek hoor, daai persoon kry eerste kans om te antwoord. As jy korrek is, is daar een vir jou op die tellbord. As jy nie korrek is, dan gaan ek na jou teenstander toe. En aan die einde van die vraag en klankgreep kombinaties, kyk ons wat die punte stand is. Is jy reg, meneere?
2: Ek is reg.
1: Reg, ja.
0: Hier gaan ons. Tamaletjie klanke, vraag 1. Vir die volgende vraag is daar 5 opsies. Watter lid van One Direction was die eerste om 'n solo loopbaan te begin? Was dit Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson of Zayn Malik? Hier is een van sy liedjies.

0: klaar?
1: Christian?
2: Marcus.
0: Ek het Christian eerste gehoor. Ja, meneer.
1: Lezijn Malik.
0: Jy is in die kool, meneer. Dit is inderdaad Zayn Malik wat heel eerste 'n solo loopbaan begin het uit One Direction. Goed, vraag 2. Watter bekende liedjie begin met hierdie twee reels?
3: Is this the real life? Is this just fantasy?
0: Klaar?
1: Christian.
0: Ek hoor weer Christian eerste. Ja, meneer.
1: Dis Bohemian Rhapsody.
0: Weer in die kool. 2 punte op die telbord. Kom ons kyk wat maak vraag 3. Volgens hierdie Rieke van I'm Too Sexy deur Right Said Fred, wat is sy beroep? You know.

0: klaar?
1: Marcus?
0: Ek het Marcus eerste gehoor. Ja, meneer.
1: Hy is een model.
0: Kom ons hoor of jy korrek is. Inderdaad is hy een model, maar jy weet met hy twee betelbord, nee. Is dit Christian vandag, Marcus, het was so lekker om jou te speel, meneer, mag het goed gaan, geniet die braai die naweek, en hopelijk speel ons in die toekomst weer met jou, maar vandag, baie geluk aan jou, Christian.
2: Baie dankie.
0: Ik hoop beide van julle
2: te... Christian. Dankie, Marcus, lekker naweek.
0: Ik hoop julle te lekker naweek, en dan sê ek met jou maandag, Christian, en Marcus, mooi bly hoor.
2: Okay, dankie, Louise. Lekker dag, bye.
0: Dit was dan wel leekie klanke vir vandag. Hulle was op hulle pos, hulle was paraat, hulle het geluister en het ons klaargemaak. Ek gaan nog net maar 'n paar van hy stemnotas deel, waar jy vir my in 7 woorde sê wat jou naweek planne is. Kom ons luister eers na musiek, is Appel, waarna jy kan uitsien, net hierna.
3: Die werkloosheidsyfer onder gegradueerdes in Suid-Afrika is ontstellend hoog. So hoe gemaak as jy 'n graad het, maar nog steeds nie werk kan kry nie?
4: Is wat ek gaan studeer iets omdat dit maklik is, of is dit iets wat die mark aanvra? En sodra

0: Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied jou 5 bekostigbare planne wat routine sorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV. B&V's aanlyn.
1: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
2: Goeiedag, ek is John van PG Glass. Het jy geweet, dis nie altyd nodig om jou beskadigde ruit te vervang nie. Met ons gevorderde gereedskap en tegnologie, waarborg ons presisie herstelwerk.
3: Kwaliteit, betroubaarheid en gemoedsrus is joune met PG Glass. Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Twee plaaslike liedjies, die een na die ander, eers Appel met Sterre en sopas David Watkins met Magic. Binnekort is dit Dr. Delane Rode. Hy gaan vir ons kom vertel of althans ons vraag kom beantwoord. Ons gaan sy kundigheid lekker gebruik, maar jy moet hy vraag vir my stuur, want anders hoe vraag ek vir hom? As jy nie vir my stuur die 45889 ten R1.50 per boodskap, dis waar jy en jy op die SMS-lijn vir ons vraag vir hom kan stuur. Anders kan jy ook my e-pos gebruik, Eloise, by RSG. .co.za
1: Môre, Marcus hier van Molle Molle. Wat ek die naweek gaan doen is soos volg. Ek gaan my bakkie se gearbox insit. Dankie, lekker dag.
0: Dankie, Marcus.
2: Bulls, bier, skaapkop braai, lam sousaties maak. Jooster is sowieso. Heerlike dag hier in die Vrystaat. Geniet julle dag.
0: Dankie, Jooster.
3: Kaartjes koop vir Steve Show in Kebega. Linda Botha.
0: Dankie, Linda Botha. Hier is 'n lang boodskap van Susan van George. Susan, ek tel in omtrent 11 woorde, dame. Ek kan ons nou nie dit op lig tel nie. Maar Hannes van Spring sê, ek vlieg Sondag Richards Bay toe vir werk. Sterk, ek hoop jy geniet dit. Mag dit fantasties gaan. En dan nog 'n ou laaste enetjie voor ek... Lood van Rissenburg sê, gaan net sleg wees en radio luister. Kyk, dis ook 'n plan, Lood, dis ook 'n plan.
4: Dis 'n pa en seun affære met die reine wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van twee gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag, 4 Oktober om 10:00. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKV vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke coupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die reine wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 4 Oktober om 10:00 by die RSG ATKV vierkant.
5: Agter elke hartklop is daar 'n mens. Iemand wat op 'n antwoord wag. Iemand wat hoop op beter sorg. Iemand wat werk om dit moontlik te maak. Gesondheidsinnovasie begin by werklike mense. Werklike uitdagings en navorsing wat wêreldwyd 'n betekenisvolle verskil maak. Hier skep navorsing oplossings wat beter sorg en gesonder gemeenskappe ondersteun met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
6: Kom by Dis-Chem uit vir Pyke lentebesparings. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R166 wanneer jy 2 pakke van 60 kapsules Probiflora Adult Intensive Rescue koop. Nou slegs R499.98. Spaar ook R186 op 50 ml Iberogast. Nou slegs R539.98 vir 2. Geldig tot 18 Oktober by Dis-Chem. Better Health starts here.
7: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele cricket. Stel bekend, die splinternieuwe Pro 20 Cup. Een nieuwe toernooi, 16 spannen, 9 provincies, 1 kampioen. Nieuwe energie, ou vijanden. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir Tuisdorp glorie en die nieuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November, besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
8: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.
9: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier.

0: Rihanna Nell hier met Wat Nou. Dis daardie tyd van 'n Vrydagoggend waar ons van Dr. Delano Rode, pulmonoloog en pediater in Bellville, se kundigheid gebruik maak hier op RSG in Hoe gaan dit met jou kind? Jy stuur vir my jou vraag, ek vra dit vir hom en hy gee 'n antwoord. Goeiemôre dokter, is lekker om jou te hê. Hoe gaan dit?
1: Môre Eloise, altyd lekker om met julle te praat. Nee, dit gaan goed. Ek is terug hier in die Weskaap. So ja, of in Bellville. Ja, ek is terug in Bellville.
0: Jy sê dit so asof dit 'n verrassende stand van sake is. Hoe dan nou?
1: Yes, nee, jy weet soms as jy weg en dan jy weet alhoewel jy nou vir werk weggaan en jy gaan, dan wonder jy, sjo, het is nou so lekker hier, kan ek jy nog so 'n bietjie langer bly nie. So ja, maar ja, mens moet mos maar lewe en jy werk moet ingaan, so ja.
0: Inderdaad, hoorie, hier's 'n vraagie van 'n mamma, dis twee vraagies eintlik in die een. Ek lees gou die e-pos. Sy wil graag hoor of jy vir haar kan sê hoekom haar 6-jarige seentjie donker kolle onder die oë het en wat kan sy gebruik? Sy sê wel, hy is 'n picky eater, so hy kry nie alles in wat hy moet nie. Dis die een vraag.
1: Ja, so dit is gewoonlik daai donker kolle onder die oë is gewoonlik 'n paar redes, maar die mees algemeenste rede is jy weet as kinders nie genoeg slaap inkry nie en as gevolg van gewoonlik in my veld is dit maar boonste ligweg obstruksie, hulle het 'n bietjie hulle slaap gaan nie in normale diep slaap in nie en dan slaap hulle onrustig of hulle dis maar gewoonlik as gevolg van snork of onrustige slaap. So dis van 'n respiratoriese kant af. Dis maar gewoonlik of ongekontroleerde allergiese rinitis, sinusitis of jy weet ander oorsake van boonste ligweg obstruksie, so dis jou groot adenoids en mangels. En dan jy weet dan slaap hulle in dit. Dit is maar een van die redes. So jy weet die donker kindjies kom as gevolg van dit. En dan natuurlik jy weet in ons meer moderne tyd moet 'n mens baie agter opslaan dat kinders het mos nou hulle eie telefoon of hulle eie tablet. En dan hulle steek gewoonlik onder die komberse weg terwyl hulle op hulle tablets speel of op hulle foon speel. So ouers moet net altyd seker maak dat die kind werklik slaap. En dan natuurlik ander redes is, jy weet, 'n mens moet seker maak hulle ystervlakke of hulle hemoglobien is normaal. So ek het nou 3 goedjies aangetas, so mami moet net seker maak, jy weet, gaan maar na hulle huisdokter of hulle pediater, maak seker dat hy die boonste ligweg asemhaling regulering is normaal, so van die neus tot in die longe. En jy weet, gewoonlik slaap hy ouetjies met oop mond en of hulle het 'n geskiedenis van sinusitis of herhaalde keelinfeksie.
0: Sy sê dan ook in die e-pos haar 12-jarige dogter kla elke keer as sy opstaan, dan voel sy lig hoofdig en dit raak donker voor haar. Nou mamma vermoed is lae bloeddruk, maar wat kan sy vir haar gebruik of is dit lae bloed?
1: Ja. So dis hipotensie gewoonlik en dit is maar gewoonlik in enige ouderdom veral dogters kan dit 'n bietjie erger wees, jong dogters en dan natuurlik ouer mense. So dit is as jy vinnig opstaan as haar verskyn 'n skielike val in jou bloeddruk. En dan in meisies moet 'n mens maar vir alles hulle nou hulle menstruele siklusperiode ingaan, moet hulle maar net seker maak dat hulle jy weet ystervlakke normaal is. So dis die een ding en dan jy weet as jy 'n emosionele of 'n angstige persoon is, dan kan jy 'n bietjie as jy bloeddruk laag is of jy's 'n bietjie angstig in daai periode en jy staan skielik op en jy halfvinnig asem, kan jy lighoofdig raak. So een van die groot dinge in meisies is 'n mens moet maar seker maak hulle hydrasie is normaal, hulle ystervlakke is normaal vir alles hulle in hulle menstruele fase is. En dat hulle maar, jy weet, as jy in jou menstruele siklusperiode is, dat jy maar baie stadig opstaan, stadige bewegings doen. En dan, soms weet jy, moet die mens maar kyk vir tekens van hormonale wanregulasie. So op die ouderdom moet die mens maar seker maak, jou skildklier is normaal en dat daar seker van jou soute, soos jou natrium en jou kalium, dat dit heeltemal normaal ook is.
0: Mm. Hier's nog 'n mamma. Ek dink enige mamma van 'n baba sal hierdie al kan vereenselwig daarmee. Sy sê dis tyd dat haar 2-jarige van die fopspeen ontslaan moet raak. Sy is heeltemal klou sy vas daaraan sê sy. Nou sy gebruik dit net wanneer sy 'n middagslaapie vat en saans, maar hier's waaroor die mamma bekommerd is. Hierdie fopspeen is dan die hele tyd in die mond tydens beide slaapperiodes. Nou wil sy weet hoe kan sy vir goed van hierdie fopspeen ontslaan word?
1: Ja, kyk, dit is 'n baie moeilike fase tussen 2 en 3 om dit van ontslaan kan ontslaan te word. Want hulle het maar die geneigtheid om 'n soother te kry, so of dit nou 'n fopspeentjie is en of dit 'n handdoekie is of dit 'n borslappie is en of dit 'n kombersie is of 'n speeldingetjie is, hulle gryp dit gewoonlik met slaaptyd en dan as hulle dit nie sien nie of hulle kry dit nie, dan is dit 'n gewoonlike groot tantrum wat kom. So mens kan verskeie goedjies probeer, maar ek stel gewoonlik maar my ouers voor om hier meer nader aan 3 daai negotiation te begin. Maak maar net seker as jy 'n fopspeentjie kry dat dit periodonties aangedui is of goedgekeur is. En dan maar as jy nou werklik wil speen, dan moet jy maar iets anders probeer kry. So jy moet jy weet, jy moet hulle verduidelik en dan maar geleidelik 'n ander soort van soede of sag speeldingetjie inbring. Maar jy weet, gewoonlik tussen 2 en 3 probeer jy maar vasbyt, maak seker is veilig vir hulle. En dan jy probeer maar daai tantrum vermy tot 3 en dan kan jy meer aggressief om dit werk. En dan jy weet, soos wat ek nou genoem het, probeer iets alternatief doen soos 'n spesiale blankie of 'n cuddle toy. Dit lei gewoonlik hulle aandag af van dit af, maar dis soms makliker gesê as gedaan.
0: So dink jy nie hulle is op hierdie ouderdom tussen 2 en 3 al kan mens met hulle kop gesprek hou, kan of mens vir hulle rede laat insien, of dink jy dis 'n bietjie te vroeg om te verwag hulle breintjies gaan verstaan wat jy probeer oordra?
1: Nee, ek dink as jy kyk na die ontwikkelingsfase, so jy kan sien as hulle iets wil, soos as jy winkel toe gaan en jy vat hulle winkel toe en hulle sien iets waarvan hulle hou, hulle skree totdat hulle dit kry, soos of jy loop weg en jy hou my ore toe en jy loop uit die winkel uit en jy vat hulle, jy lei hulle aandag af weg van die area af, of jy weet, jy koop dit, so daar is nie, hulle is op daai ouderdom waar hulle nie, jy weet, daar is nie 'n negotiation play field nie. Dit is net wat hulle wil hê of nie. Soos ek sê, mens kan hulle probeer aflei om iets anders te, jy weet, vas aan te hou en iets meer spesiaal vir hulle te laat voel, maar die onderhandelingsfase of speel plek of area is maar baie klein op daai ouderdom.
0: Asse. Ek sê vir jou dankie. Ek hoop jy 'n heerlike naweek en ek kan nie wag om weer volgende week van jou kundigheid gebruik te maak nie.
1: Altyd lekker om te praat, Eloise, en almal moet maar mooi bly en 'n lekker naweek hê en bly maar veilig.
0: Absoluut. Dit is die stem van Dr. Delane Rode. Hy is daar in Bellville pediatriese pulmonoloog. Ons maak elke week van sy kundigheid gebruik en so bevoorreg dat hy breedvoerig vir ons hier op hierdie platform met 'n inherente beperking al daai algemene raad kan bied. Ek en jy weet natuurlik, hy sê soms ook vir jou raadpleeg altyd jou mediese praktisyn, sielkundige of terapeut daar waar dit beter is om iemand van aangesig tot aangesig te sien. En 'n bietjie later as hierdie pot gooi met die vraag vir jou op ons webblad, so jy gaan soek net daar Dr. Delane, hoe gaan dit met jou kind intussen se hele reeks se gesprekke, en dan sit jy daar wat jy nodig het en jy gaan dadelik in ons gesprekke kan sien waaroor ons gepraat het en watter vrae hy vir ons kon beantwoord. Rod Stewart net hierna en dan is dit ons boekvoorlesing.
2: Op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
3: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Ringneveldstraat op Stellenbosch. Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
4: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 kilometer of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings, wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
5: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.
6: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.
0: Soos beloof, Rod Stewart, en dan so lank as die aarde.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel gaan sit. Kompas kom sit sy groot kop op haar skoot. Sy sagte bruin oë onder diep fronse kyk liefdevol op na haar. My ma moes die foto geneem het, sy sag. Sy moes ook gelag het, gelukkig gevoel het. Rachel sluk. Vir 'n oomblik trek sy die foto teen haar hart vas. Kyk dan weer lank daarna. Dan sit sy dit op die tafel neer en haal die volgende foto uit. Dis haar ma. Rachel bestudeer die foto. Haar ma het 'n losserige rok aan en sit op 'n trappie voor 'n rondavel met haar voete voor haar uitgestrek. Haar kop rus teen die raam van die deur en sy kyk reguit in die kamera in, sonder 'n swem van 'n glimlag op haar gesig. Dik, blonde krulhare hang tot amper op haar skouers. 'N laptop lê met skewe bene op die trappie langs haar neergegooi. My laptop, dink Rachel. Die verwesenheid van die alleen vrou op die foto bring 'n onverwagte knop in haar keel. Alles wat verkeerd geloop het, is nie net ma se skuld nie. Ek het net so 'n groot aandeel in alles gehad, het haar pa gesê. Hoekom het hulle toegelaat dat die monster van verbittering en verwyd tussen hulle kom staan? Hoekom het hulle toegelaat dat hulle skip heeltyd gedreig het om te vergaan? Hulle het mekaar so nodig gehad. As haar ma net kon sien hoe haar pa daardie kussie met haar as by die begrafnis vasgehou het, dan sou sy weet, hy was tog lief vir haar. Ek hoop jy kan vir my en ook jou ma vergewe, het haar pa ook nog gesê. Beloof my jy sal verliefde trou, Rachel. Sy bly kyk na die foto van haar ma. Loop dit dan van geslag tot geslag? Omdat oupa Daniel haar verwerp het en uitgesny het uit sy lewe, het sy ook haar tweeling verwerp. Hoekom moes sy die enigste een wees wat swaar kry? Is dit wat haar ma gedink het? Trou vir liefde. Hoekom sal sy in haar lewe ooit wil trou? Oupa en ouma Daniel, haar ouers? Nee, nie een van hulle was gelukkige mense nie. Sy kom oorent, steeds met die twee fotootjies in haar hand, en stap stoep toe. Buite is die nag donker pruim. Af met die stoeptrappies, kompas agterna. Gaan staan by die suurlemoenboompie in die hoek van die tuin. Haal diep asem, terwyl die bekende suurlemoengeur sag soos 'n sluier om haar vou. Wanneer sy opkyk, vang haar oog die drie duidelike sterre. Die kruiger, Orion se belt. Wat is liefde dan? Hoe weet mens wanneer dit ware liefde is? Sy ken hom nie, en tog is daar 'n duidelike boodskap in Marius verwyse oë wat haar binneste laat kolk. Hy trek haar in met sy oë, sy hele houding. Hy laat haar ongemaklik voel, asof sy wil vlug, want dit is 'n ongekende emosie. En tog dink sy aan hom, is sy skielik en vir die eerste keer bewus van haar eie liggaam en van iemand anders sin, syne. Nou die dag in die koöperasie het Bouwer sy kop geskud in 'n duidelike waarskuwing. Wat sou hy weet? Bouwer en Janneman dra haar belange op die hart, dit weet sy. Dit het niks te doen met jaloesie nie. Sy en hulle weet presies waar hulle met mekaar staan. Nee, dit is iets anders. Op skool was dit maar net altyd sy en Cornel, eenkant kinders. In die koshuis op Humansdorp het sy net oorleef van maandag tot vrydag, naweke uit plaas toe, waar hulle eers nie veel met die ander kinders van opkomst te doen gehad het nie. Hulle twee, en later de Villiers, was genoeg vir mekaar. Kerels was eenvoudig nie deel van haar verwysingsraamwerk nie. En toe, na de Villiers se dood en Cornel se verdwyning, moes sy die boerdery oorneem en haar ouers versorg. Rachel draai om. Slaaptyd, kompas, bed toe my honde. en met 'n laaste wryf oor sy kop stap sy die huis binne.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Daar is 'n potgooi van ons boekvoorlesers hier, maar jy's op die regte tyd op die regte plek. Van vannag net na middernag is daar 'n omnibus van hierdie laaste week se episodes. Jy's ingeskakel by intussen is Jacobus waarna ons nou hier luister.

0: Jakobus met verby dans. Ja nee, dis wat ons hierdie naweek wil doen. Gepraat van naweek, wat wil jy doen?
1: Goeiemôre, daar is onder grense. Terrence Baron wat praat. Ek is naweek af, gaan Paternoster toe.
0: Hoe mes ons so versigtig wees ek hierdie letter vertel reg so Terrence.
2: Gaan woonstel skoonmaak en dan koffie, Poppie Witrivier.
3: Ek vlieg Sondag Richards Bay toe vir werk. Hannes van Springs.
0: Ah, daar sê Hannes.
4: Gaan net rustig wees en probeer slaap.
0: Rustig wees en probeer slaap. Nou kyk ek ek daar weer daarby aansluit my daarmee vereenselwig.
5: Die week in taaldinge praat ek met die redakteur van 'n nuwe Afrikaans handboek vir die intermediêre fase, Elmarie Libbe, en ons praat oor die boek Dinamiese Afrikaans. Ek praat ook met die kommunikasiehoof van die Afrikaanse Taalmonument, sy Brandis Adema, oor wat alles by hulle gebeur in die volgende maande. Sondag net na 10, taaldinge saam met my en Ina Strydom.
6: Dinosaurus, ek het al alles probeer, maar ons besoeker voel net nie beter nie.
7: Ek sien hy lyk 'n bietjie sad, ja, ek het drink kry.
6: Hallo julle, waar is dit soeker?
8: Maats, Saterdag aan 3 Oktober in ons kinderreeks Kuskenades ontvang die speelgoed van die speelgoedkus 'n besoeker en net die beste voetjies word voorgesit. Of althans, hulle probeer.
9: Kuskenades.
10: Elke Saterdag aand net na die 7 uur nuus.
0: Gepraat van nuus, ons is op pad na 11 uur dan na is dit Elise Petersen in Pakketpers se musiek waarna jy kan uitsien. Jimmy Nevis en Craig Lucas neem ons daarin.

0: In die 11:00 nuus. 'N lasbrief gemagtig vir die inhegtenisneming van oud-minister Nosiviwe Mapisa Tlakula. Twee verdagtes vas vir die moord op 'n KwaZulu-Natalse taxi-eienaar. En een persoon dood en twee brûe is gesluit weens die jongste Russiese aanval op Kiev. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die Hooggeregshof in Pretoria het gemagtig dat 'n lasbrief uitgereik word vir die inhegtenisneming van die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Tlakula. Dit volg nadat sy vanoggend versuim het om in die hof te verskyn vir haar korrupsieverhoor. Kruisondervraging is dinsdag kort geknip toe Mapisa Tlakula aangevoer het dat sy siek voel. Die verrigtinge is tot vandag uitgestel. Die lasbrief sal oorstaan tot 11 November wanneer die saak hervat word. Twee verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n taxi-eienaar van Richards Bay, wat verlede maand buite sy huis doodgeskiet is. Die KwaZulu-Natalse polisie sê die drie mans het vanuit 'n voertuig op die taxi-eienaar losgebrand. Die taxi-eienaar het teruggeskiet en een van die verdagtes gewond. Die 30-jarige Spamandla Mdladlozi, wat vermoedelik een van die aanvallers was, is by die Durbanse landdroshof in hegtenis geneem, waar hy verskyn het in verband met 'n afsonderlike saak. Die tweede verdagte is in Impangeni vasgetrek, nadat hy na bewering die verdagte wat gewond is, hospitaal toegeneem het vir behandeling. Mdladlozi het gister in die Richards Bay landdroshof verskyn en sal na verwagting woensdag om borgtog aansoek doen. Die polisie is steeds op soek na twee oorblywende verdagtes. Die departement van vroue, die jeug en mense met gestremthede en die kommissie vir geslagsgelykheid sal vandag die parlement toespreek. Hulle sal die toesigkomitee oor vroue, die jeug en mense met gestremthede toespreek oor audituitkomste vir die 2025-2026 boekjaar en programme om geslagsgeweld en vrouemoord te bekamp. Dit volg te midde van hernieuwde aandag op die kwestie weens 'n vlaagmoorde op vroue in Ekurhuleni in Gauteng. President Cyril Ramaphosa het dinsdag 'n 4-punt plan aangekondig om geslagsgeweld te bekamp. Dit sluit in dat onopgeloste sake binne 60 dae geïdentifiseer moet word en dat stappe gedoen moet word om die agterstand met forensiese ondersoeke uit die weg te ruim. En nou na die buitenland. Die Afrika Unie het 'n beroep gedoen op Ethiopië, Eritrea en Egipte om hulle verskille deur vredesame dialoog en diplomatieke kanale op te los. Dit volg nadat Ethiopië sy ambassade in Eritrea gesluit en 10 Eritrese diplomate uitgeskop het. Eritrea het in reaksie sy diplomatieke betrekkinge met Ethiopië opgeskort. Ethiopië het ook 'n Egiptiese diplomaat 48 uur gegee om die land te verlaat, waarna Egipte 'n personeellid van die Ethiopiese ambassade opdrag gegee het om die land te verlaat. Die Ethiopiese regering beskuldig Eritrea, Sudan en Egipte daarvan dat hulle 'n rebelle alliansie onder leiding van die TPLF in die Tigray-streek steun, wat sedert verlede week met die Ethiopiese weermag slaags is. Al drie lande ontken dit. Ontploffings is oornag in die hoofstad Addis Ababa gehoor, wat vrese laat ontstaan het dat die konflik uit die noorde na die res van die land kan versprei. Een persoon is dood en twee brûe oor die Dnipro-rivier is gesluit na die jongste Russiese aanval op die Oekraïense hoofstad Kiev. Volgens plaaslike amptenare het Russiese hommeltuie 'n skool en die suidelike brug oor die rivier getref. Die suidelike brug en die Patonbrug is gesluit met beperkings op die metrobrug. 'N brand het ook weens die aanval in 'n woonstelgebou uitgebreek. Die Russiese ministerie van verdediging sê die brug en 'n kragstasie is geteken, sowel as 'n vragskip naby die hawe stad Odessa wat gebruik word om militêre voorrade te vervoer. In Rusland het Oekraïense hommeltuie nywerheidsgerief geteken in die stad Volgograd, wat 'n groot olieraffinaderie huisves. 'n Brand het volgens berigte uitgebreek. Die Russiese president Vladimir Putin het vroeër gesê dat Oekraïense aanvalle op Russiese olieraffinaderye die land reeds 1% van sy bruto binnelandse produk gekos het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Hooggeregshof in Pretoria het gemagtig dat 'n lasbrief uitgereik word vir die inhegtenisneming van die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Tlakula. Dit volg nadat sy vanoggend versuim het om in die hof te verskyn vir haar korrupsieverhoor. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Dankie Inna, was lekker om jou hierdie week saam met ons te hê. Hoop jy 'n heerlike naweek, dame.
0: Dankie Eloise, lekker naweek vir jou.
1: Dankie. Die laaste uur van intussen vir hierdie week, kan jy dit nou oor vertel? Greta, ek kan nie dink hoe die tyd so vinnig verby gegaan het nie. Hoe dit ook al sê, hoe mag, ek hoop jy was gemaklik en lekker hier saam met ons, lekker rustig gekuier, en die nie nie somtijds een bykie litte losgemaak met van die lekker liekies, wat op hierdie speelhuis in my geplaas is, dier ons samensteller nie. Hierdie een liekie waarmee ons nou gaan begin, is ook die uitsondering, ook so bykie lekker vir die jong mense, bykie, en dan na, so, op die speelhuis van Elise Pietersen, sy is van Piketpers, sy woon al 27 jaar, daar, maar is oorspronkelijk van Goed Verwagt, 'n sendingstasie, 20 minute daar vandaan, is haar muziek waarna ons gaan luister, ek gaan nou vir jou sê wat daar voor lee, en daar word ook weer vraag gevra, en wie is ek, binnenkort hoor jy precies wat vraag. Justin Bieber, begin hierdie uur. Ja, afhangend van hoe oud jy is, het jy my omgroot geword. Hier is hy, lekker om jou bij intussen te hee.

0: as jy ooit in 'n Zumba klas was of so een van hy Latyns-Amerikaanse dansklasjes. Nee, hierdie is ook gepaste liedjie. Ek het hom al daar gehoor. Ek kan nou juist probeer onthou wat die danspasjes is, maar ek was so lang klas daar. Nee, dit ontgaan my heeltemal. Jesse, intussen daai was Justin Bieber met Sorry en binnenkort is dit die speellys van Elise Petersen in Piketberg, waarna jy kan uitsien. Ga jy nou sê wat op die speellys? Ja, ga jy nou sê.
1: Wat gebeur met jou wanneer jy in 'n toksiese verhouding is, wat jou stadig breek?
2: Ek voel daar hoor, en dan sal hulle sê, maar ek weet dis verby, en ek weet dis die regte ding, dat hierdie was iets wat my regtig so afgebreek het, en hy het my so sleg gesê, maar hoekom mis ek hom? Hoekom mis ek die verhouding?
1: En wanneer raak oorlewing 'n leefstyl?
3: So wanneer jy as mens leef, om heeltyd gevaar te vermy, selfs al is daar nie gevaar, Dit is wanneer oorlewing 'n lewenstyl word.
1: Kom luister na Wees Ek, Vrydag 11:30 op RSG. Kom vind uit wie jy is.
4: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is online, standaard tariewe geld.
5: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Oos Wes, jy kuier bes, by intussen met

Emo Adams, Lukman Adams, Alistair Isabel en Jody Abrams. Hierdie is 'n opname vanaf die 10de herdenking, 'n Talib Petersen Hilda Blyk produksie sterbeleid. Almal wat vir hom lief was en met hom gewerk het oor die jare, was betrokke in hierdie liedjie, My Broochie, My Bra, kom daar vandaan. Elise Petersen het dit aangevra, sy is in Piketberg, sê sy, sy woon al 27 jaar daar in die Weskaap. Sy is oorspronklik van Goed Verwagt, 'n sendingstasie op so 20 minute vanaf Piketberg en sy wil hierdie liedjies opdra aan haar geliefdes en 'n spesiale boodskap. Sydney, my eggenoot, dankie vir alles. Ons waardeer jou, Gino, ma en pa is so bevoorreg om jou ons seun te kan noem. Mag die guns van die Here altyd op jou rus. En dan sê sy verder aan almal wat my ken, lekker luister. Wat nog voorlê bietjie later, Dr. Victor en Donay en Don Williams hierna, maar nou eers is dit Westlife met hulle weergawe van The Rose.

Hierdie lirieke is my so gepas. Ek is bly die hele week saam my gekuier. Stuck on you, Dr. Victor en Donay. Het jy R50 om 'n kind in nood te help en dalk groot pryse te wen? Dan skenk jy R50 aan die RSG en die Kinderfonds projek en jou naam is outomaties in die trekking. Daar's nog 'n kans, 'n R5000 bonusprys is vir oulaas op die spel. Skenk teen 4 Oktober en dan kry jy dubbele wenkanse vir die bonusprys en 'n motor of R200000 kontant later vanjaar. Verryk 'n kind se lewe en dalk wen jy ook. Besoek die kinderfonds.co.za of die kinderfonds op Facebook vir al die besonderhede. Net hierna word jou vraag beantwoord, maar eers ons likkie boer.

0: Anton Goosen met my Stellenbosch nonnetjie roep my.
1: Goeiedag en welkom by Wees Ek. My naam is Lise Swart en vandag gaan ons gesels oor toksiese verhoudings en oorlewingsmodus. Eerste aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer.
2: Anton, vandag se vraag is, hoe herstel jy jouself, of hoe herstel jy, sê ek nou maar, na 'n toksiese verhouding? Natuurlik, wat is nou, jy wil baie die woord toksies, deesdae, en jy is nou mooi, wat is 'n toksiese verhouding? Hoe gaan mens dit definieer? Want dit voel vir my baie persoonlik vir 'n persoon.
3: Ja, en ek dink, ons moet ook onderskei tussen 'n moeilike verhouding en 'n toksiese verhouding, want ek dink daar is verhoudinge wat soms moeilik is. Dit beteken nie dat dit nie werk nie. Dit vra dalk net dat dit dalk 'n bietjie meer werk nodig het. So daar mag dalk konflik wees. Dit mag dalk sekere aanpassings vra omdat mense se persoonlikhede verskil of belangstellings of hulle manier van kommunikeer, maar dit beteken nog steeds daardie verhoudinge kan baie gesond ook wees. Alles is moeilik by tye. Maar ek dink 'n toksiese verhouding is anderste, want dit is waar daar, ek wil amper sê, 'n langtermyn vorm van ondermyning is van die ander persoon se selfwaarde. Die ander persoon word baie keer geïsoleer of gemanipuleer of word beheer. Dit is asof in 'n toksiese verhouding die een persoon soveel mag het en dat dit as, ek wil amper sê, as jy dit visueel moet sien, asof die ander persoon die hele tyd kleiner en kleiner word.
2: Ek hou van daai prentjie, maar ek wil net geseker maak, ons, dat, wanneer mens praat van 'n toksiese verhouding, ons praat nie net van liefdesverhoudings nie. Ek dink, een toksiese verhouding kan toch maar voorkom onder familie, collega's, vriende. Ek dink, WhatsApp-groepies, ma's, van klein kindertjies. O, my aarde, daar is my baie keer goed wat daar, ja.
3: Daai, plant daai saaitjies, Lise, want dit is heeltemal reg, want ek dink, dit is in daai, al daai verhoudinge, waar dit eintlik gaan oor die persoon, wat die meeste beheer het. Ma van klein kindertjies, absoluut, of somtyds oumas of skoonmaas. Ek dink almal van hulle kan 'n verhouding so beïnvloed dat dit eintlik alles gaan oor hulle self, hulle eie verwagtinge en die ander persoon moet eintlik dan net, en ek dink wat dit so moeilik maak vir die persoon wat dit ervaar, wat die ontvanger is daarvan, is dat dit skep hierdie verwarring van wees hulle nou regtig. Is hulle self of is hulle amper deel van die ander persoon? Is hulle so verweef in hierdie verhouding dat hulle hierdie onsekerheid het van, maar wees ek nou regtig? Ek dink ook, die tweede gedeelte is dat jy nou die hele tyd op die uitkyk moet wees, dat jy alles reg doen, volgens die ander persoon se standaarde, asof jy die hele tyd, ek wil amper sê, met uitkyk vir waarskuwingstekens, dat jy dalk enige oomblik kritiek mag ervaar, of dat hierdie ander persoon jou enige oomblik mag sleg sê, of jou net ignoreer. En dit is die derde punt ook, dan dat jy dan baie keer skuldgevoelens kan dra met jouself. Wat het ek dan nou weer verkeerd gedoen? Hoekom kry ek niks reg nie? Ek het dan so hard probeer, en ek hou aan die terugvoer kry, dat ek die hele tyd foute maak.
2: Dit is, ek was al in toksiese verhouding, so my net nou om te sê, maar ek bedoel in 'n vriendskap, en dit was, dit het my amper gebreek. Ek dink my selfvertroue het so, dit so afgeblaas, en ek was so angstig geweest, nie net met hierdie vriendin nie, maar as ek ander mense of nuwe mense moet ontmoet, dus ek het gevoel dat ek is mos nou, dit alles wat hierdie persoon eintlik oor my sê, is ek mos nou, ek is swak, en ek is dit, en ek is dat, en ek dink baie keer vergeet om te kyk nou, hoe er paar die persoon die effect van 'n toksiese verhouding op iemand.
3: Ja, want ek dink, net om aan te sluit daarmee, is dat somtijds het jy die vermoë, en dit is die ideaal, om die verhouding te verlaat. Jy kan 'n klomp van hierdie dinge saam met jou dra, wat op jou geplaas is, op jou skouers gelaai is, al die negativiteit. En ek dink dit is iets wat dan, so jy nou self sê, jy het nodig om weer na jouself te kyk, jou selfvertroue weer op te bou, want dit was so afgebreek of afgemaak in die verhouding. Maar ek dink die ander deel wat ook baie keer gebeur is, dat mense dan uit die verhouding uitgaan en nog steeds baie hartseer voel daaroor, en dan sal hulle sê, maar ek weet is verby, en ek weet is die regte ding, dat ek nie meer met hom is nie. Hierdie was, as ek nou terugkyk daarop, iets wat my regtig so afgebreek het, en hy het my so sleg gesê, maar hoekom mis ek hom? Hoekom mis ek die verhouding? Maar ek dink wat belangrik is dat ons ook moet raak sien dat die verlies groter is as net die persoon. Jy het ook 'n verhouding verloor. Jou drome oor hoe dinge daar kon wees. En ek dink ook soms daardie verwarring wat kan plaasgevind as daar veelvuldige verliese is in terme van dinge van jouself wat jy voel jy verloor het, iets wat jy gehoop het vir jou goed kan wees, as jy die goeie dinge kan onthou van die verhouding, dit is alles verliese wat regtig plaasgevind het. So alles daar die besef, die logiese besef, ek weet, dit is vir die beter, is daar nog steeds 'n vorm van rou wat plaasvind, 'n hartseer wat plaasvind gelyktydig.
2: Maar ek raak net verstaan, jy praat nou oor dat die eerste prys of wat ek al jou bewoording was, maar dat het ideaal is om uit die verhouding uit te kom, weg te kom. Maar kom ons sê nou, iemand luister die naam, hulle is nog in die toksiese verhouding. Waar begin een mens dan?
3: So ek denk dis belangrijk om te kan terugstaan en te kan sien wat gebeur. Dis amper asof jy jou verhouding op 'n verhoog plaas en jy sit in die gehoor en kyk daarna en om die dramas te sien uitspeel. En dit gaan nie net dat dit alles die ander persoon se skuld is nie, want natuurlik het jy ook as hierdie persoon dalk verlief geraak, jy het ook gekies om in hierdie persoon met hierdie persoon in 'n verhouding te wees, dalk het jy ook net eerstens die persoon se goeie eienskappe raak gesien, maar dalk was dit ook jou ideaal om hierdie persoon te verander, dalk beter te maak. Maar nou na 'n tyd begin jy raak sien dat hier skade is, dat dit nie net is in terme van die twee karakters op die verhoog, die manier hoe hulle, as ek wil om konflikte hanteer nie, maar ook dat jy dan begin besef, hierdie is nie gezond vir my, nie emotioneel alleen nie, maar ook dat ek al my voorbeeld vroeger kleiner en kleiner as, dat my identiteit, my besef van wie ek is, minder word. Dit gaan eintlik net oor die ander persoon se behoeftes. En ek dink tweedens is dat jy weer moet kyk na jouself op daardie verhoog. En vir jouself vra, wat geniet ek regtig in hierdie verhouding? Kan ek regtig dinge doen waarvan ek hou? Soos byvoorbeeld my vriendinne gaan sien. Kan ek op my eie gaan stap? Of moet ek die hele tyd sê waar ek is? Moet ek die hele tyd boodskappe antwoord wat incheck op my? Is nie op 'n gesonde manier nie. Maar selfs as ek 'n stokperkie wil begin, hoekom word daar so baie vrae gevra? So, dit is daar die sin van wie jy is en wat vir jou belangrik is. Ek dink dit is belangrik dat jy ook kyk na jou eie liggaam. Dit is nie net 'n emosionele ding nie, dit is ook iets wat regtig fisies is. Kom jy agter dat jy slegter slaap? Kom jy agter dat jy baie meer gespanne is? Dat jy nou ewe skielik nie fisies genoeg lyk vir jou partner nie, dat jy nou meer met gym of gesonder moet eet, kry jy geweldig baie negatiewe terugvoer oor jou fisiese voorkoms en hoe affekteer dit jou emosioneel. En ek dink dan ook, 'n groot gevaar met enige toksiese verhouding is die isolasie wat geskep word. Daar word baie meer kritiek uitgelewer op jou vriende of jou familie of tyd wat jy met ander mense wil spandeer. En dis nie noodwendig dat die persoon wat nou regtig so manipulerend optree, dalk baie vriende het nie, maar sy fokus is dalk nou baie sterk op jou en kom ons sê sy familie. Maar sy vriendskappe, sy of haar familie kom altyd eerste en nie joune nie. So ek dink dit maak dat jou eie identiteit en jou eie onafhanklikheid nie alleen minder raak nie, maar jy raak al hoe meer ook eensaam.
2: Wat ek wel besef is dat wanneer mens een keer daar was, is dit geweldig belangrik om bewus te wees presies oor alles wat jy nou sê. Jy moet alles baie mooi, selfs moet jy na professionele hulp gekry vir jou te help om dit mooi te kan identifiseer, want soos jy seker self ook al baie keer gesien in praktyk, hierdie kan as 'n patroon herhaaldelik, kan jy iemand ander dan met kies wat hierdie gedrag gaan uitvoer. Jy gaan heel dat jouself bevind in een van die toksiese verhouding en dan is dit soos, maar hoe het ek dan alweer hier?
3: Ja, dis dieselfde sirkus as net 'n ander tent. Hierdie het ek al gesien, hoekom vind ek myself weer hierin? En ek dink nie dit is omdat mense, en ek wil nou regtig dit mooi sê, dom is nie. Maar dit is hoe ons heg, dit is hoe ons koppel, dit is hoe ons in verhoudinge ingetrek word. En ons gaan baie keer in verhoudings in omdat dit bekend is. Al is dit nie gesond nie. En ek dink dit is ongelukkig iets wat ons baie keer van ons kinderjare af ook al geleer het. Ons soek iets wat vir ons bekend is, waar ons 'n sekere rol kan speel. En miskien in ons kinderjare het dit normaal gevoel as dat jy dinge moes doen om iemand anders tevrede te stel of die vrede te bewaar. En dit is dat jy dan dink aan 'n verhouding wat dalk meer stabiel is. Maar jy dink dit is ook 'n bietjie vervelig. So die opwinding daarvan om iemand te sien chaotiese lewenstyl het of wat dalk ek wil nou probeer die nie die ridder op die wit perd is nie, maar die Zorro is met sy swaard en alles, dit klink vir jou nou baie avontuurlustig. En dan bevind jy jouself weer met Zorro en ongelukkig is dit Zorro nie so nice ou is nie of so goed in die verhouding met jou is nie. Sy is dalk ook iemand wat regtig hierdie ongelukkige chaotiese lewenstyl en dinge wat so avontuurlustig is in die verhouding inbring en dan is dit dan jou ervaring dat jy die heeltyd dit moet red of dat jy die een is wat die heeltyd moet aanpas daarbey en in die proses daarvan is dit nie net iets van jouself wat jy verloor nie, maar ek dink jy verloor ook die alternatief waar jy wel gesond in 'n verhouding kan wees, waar dit 'n verhouding is wat nie alleen opbouend is nie, maar vir jou raak sien vir wie jy is.
0: As jy vrae het, kan jy 'n stemnota stuur na RSG se WhatsApp nommer 076 536 6961 of jy kan 'n e-pos stuur na lise@wsek.co.za.
4: Vrydag aand 2 Oktober om 20:07 in Opskit kan ons maats naderskuif vir 'n sprokie oor 'n prinses en 'n erkiepit.
5: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
6: Die Midas van Musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1:00 die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.
7: Groenvye, rypvye en swartvye kook. Vrydagmiddag om 1:00 in die 360 speseryroete vertel Janelle de Kok hoe dit gedoen word. Die Appingtonse skrywer Anziel Coulson gesels met Heidi oor aspirant skrywers uit die Noord-Kaap wie se stories nou ontgin word,
8: skrywers wie se stem nog nooit voorheen gehoor is nie. So dis so belangrik om mense uit hulle omgewing te vat, maar hulle skryf oor hulle omgewing.
7: En in afstof word Mamie Bruin verkope in 1964 gestop.
9: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. RSG, dis die een, die lente.
0: Welkom terug by Wees Ek, my naam is Lise Swart en volgende in die woord is Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Louis, vandag se vraag is, wanneer raak oorlewing 'n leefstyl eerder as leef? Nou seker eerder as om te leef of eerder... Kan dit gebeur? Is dit iets wat algemeen is, dat ons oorlewing meer as 'n leefstyl sien?
10: En ons praat nou nie net van iemand sê wat in sonder kos of in vloede of in lewensgevaar is nie. Ons praat van 'n algemene sielkundige perspektief af. In 'n algemene kultuur. Dat wanneer oorlewing 'n lewenstyl raak, is wanneer mense hele senuweestelsel en jou gedragspatroon daarop gerig is om van die buitewêreld se teenspoed en se aanvalle te bestuur. Selfs al is daardie gevaar nie daar nie, en dit is baie belangrik. Selfs al is daardie gevaar nie daar. So wanneer jy as mens leef om die hele tijd gevaar te vermijden, zelfs al is daar nie gevaar. Dit is wanneer oorleving een levensstijl word. En dit is waarmee ons collectief sukkel.
2: Maar Louis, is dit dan nie nou wat de mens sal noem sielkundige angst nie? Dit is mis nou angstigheid, waarvan ons praat.
10: Wat is oorlevingsinstelling? Dit is letterlijk jou senuweestelsel wat absoluut gestimuleer is. Ons noem dit constante opwekken om gevaar van die buitenwereld waar te neem en te bestee. Dit is wanneer jou alarmstelsel heel tyd aan is. Nee, dit is wat dit is. So, dit is wanneer gevaar, om gevaar waar te neem, jou gewone basislijn manier van optree en waarneem word. Dit is wat jy heel tyd doen. Nee, jy kyk heel tyd rond vir wat kan verkeerd gaan. Dinge wat dubbelsinnig is, gaan jy gesê, maar wacht, dit is gevaarlik. Jy kan nie eindelijk ontspan, gewoonlik in neutrale omgevings nie. Dit is wanneer jou identiteit gaan oor om te oorleef. So jy raak 'n onafhanklike persoon, jy raak emosioneel afstandelik, jy sorg dat jy in controle bly, ensovoorts, ensovoorts. Nee? Nou is jy nie meer besig om met 'n krisis te hanteer nie. Jy leef asof die krisis permanent is. Nou, hier is 'n interessante ding. Dink gou aan daardie ou Maslow behoeftes wat ons almal ken. Het mens leer het eerst op universiteit en almal ken dit toch so oud driehoekie wat sê, luister, mens moet eerst een behoefte as 'n mens vervul voor jy by die ander een kan uitkom. Jy moet eerst basis op kos en sekuriteit hê, voor jy kan dink om liefde te hê. As jy honger is en die leeuwstorm op jou af, dan is jy nie gepla oor jou liefdesverhoudings nie, dan moet jy oorleef. Maar as daar die behoeftes vervul is, dan soek ons liefde en voortplanting. As daar die liefdes vervul is, dan soek ons selfaktualisering, selfbevrediging en selfgroei. As jy dus vasgevang is in die oorlewingsfase van selfaktualisering, dan kom jy nie verder as om net te wil oorleef nie. Jy kan nie uitkom by jou bedere behoeftes nie. Dit wat jy graag wil wees en dit wat jy graag wil doen om vir jouself vervulling te gee.
2: Nou, dit sal vir mense baie sin maak wat tans, kom ons sê, stres ervaar, baie krisisse ervaar. Hulle kan verstaan hoe dit hulle in 'n greep vashou. Maar dan wanneer mens praat van leefstyl, is dit toch, ons praat van 'n patroon. 'n patroon wat so deel geraak het van jou lewe, dat jy dit nie eintlik meer, jy kom het nie meer agter nie. Dit is in jou wêreld wie jy is, hoe jy is, alles tussen aanhalingstekens, dit is jou ervaring van die wêreld, dat het is gevaarlik, konstant, jy is, ek probeer nou dink as iemand wat 'n algemene angsversteuring ervaar, dat jy kan dit eers meer rationaliseer dat jy ervaar dit as angs nie. En dis waar ek vir my nogal gryserige water raak hier, want nou is dit 'n geval van, hoe gaan jy besef dat jy is besig om oorlewing as 'n leefstyl te leef? Want jy gaan dit nie noodwendig sommer self besef nie.
10: Ja, jy is heeltemal reg. Ja, en in trauma navorsing word daar gepraat van 'n verlaagde venster van toleransie. So jy raak geoptimaliseer om uit te hou en te oorleef, nie om te verryk nie. So die algemene aanduidings van om vasgevang te wees in hierdie oorlewings manier van wees, is amper dat die kroniese bewustheid en hypersensitiviteit vir wat kan verkeerd gaan. Jy kan nie ontspan nie. Jy sukkel om met plesier te ervaar, net gewoon lekker te ontspan en net lekker te lag en te gesels. Jou liggaam is heeltyd styf gesnaad met die pyn en knoppe wat daarmee gepaard gaan. Jou pogings is geweldig om te kontroleer dat dinge nie verkeerd gaan nie. Skedules, routines, niks daarmee verkeerd nie, maar oormatig so, emosionele afstomper. Jou identiteit wat jy later trots opraak van jy kan uithou en jy is 'n oorlewer en jy is iemand wat dit kan vat, eerder as wat jy regtig begeer in die lewe, nee. En soos jy dan nou tereg opmerk, nie vermoë om te kan dink dat dit anders kan wees, nie. Dit is maar hoe dit is. Ja, dit is hoe dit is. En dit het 'n groot koste in om in 'n oorlewingsmodule vas te sit, Lise. Dit hou groot kostes in. fisiese, emosionele kostes.
0: Die groot geheim, dink ek, lê daarin om te kyk na die fisieke, die fisiese. Dat as jy konstant maagpyn ervaar, nou al vir 'n paar jaar, dit is nie net seker goed wat jy eet nie, maar niemand kan eintlik vir jou sê dit is verkeerd nie. Of jy het konstant hoofpyn, of jy het konstant skouerpyn, of dit is maar geneties, my rug is maar altyd seer. Al die fisiese probeer vir jou eintlik wys die hele tyd dat jou liggaam is 'n styf gespande rekkie en hier is nou ietsie verkeerd. En mense ignoreer mos want ons vergeet mos ons brein en ons lyf is een. Dat hoe kan het moontlik wees dat jou, dat die sielkundige iets het te doen met jou spiere en jou maag en dinge wat nie lekker vir jou bloeddruk, oopsie, bloeddruk al daai.
10: Ja, ek ervaar het nogal baie in praktijk, dat mense met geweldige constante stress of angsttoestande of mense wat in oorlewings manier van leef dink en optree vastgevang is, kom dan maak 'n afspraak by my, die sielkundige, eintlik partykeer net om so 'n bietjie te praat en om amper raad te kry of tegnieke te kry om anders te dink. Met ander woorde, om nie so konstant te bekommer te wees nie of om net so 'n bietjie uit die groef uit te kom. En gewoonlik is mense dan baie verbaas en eintlik ingenome as ek vir hulle voorstel dat mens ons liggaamlik eers moet fokus voor ons na die sielkundige komponent kyk, want die voertuig moet die vrag kan dra. Ons kan nie na die vrag kyk as die voertuig dit nie kan dra nie. As jou hart te vinnig klop, jy kry nie asem nie, jy bewe, jy kan nie konsentreer nie. Dan moet, dis waar jou probleem lê, dit moet ons eers aanspreek of gelyktydig aanspreek. Die mense baie keer voel ongemaklik met die idee om een of ander rede. So asof jou dit ween wat jy is, half in 'n wolkie bo jou kop dryf. En dat dit eintlik niks met jou liggaam te doen het. Jy weet, ons is baie sterk biochemiese masjiene. Ons gemoed word 100% deur ons hormone en ons brein beheer. En ons interpretasies wat volg daarop.
0: Ek dink het so moet ons veg teen die idee van dit gaan langer vat as jy eers jou lyf moet aanwerk. Dat jy voel, ach en nee, moet ek dan nou eers reg eet en die regte dieet en dan moet ek nou eers leer hoe om water te drink en dan moet ek gaan stap elke dag met 'n routine begin en dis 'n hele proses en dit maak 'n mens sommer nog meer angstig as jy dink, ag, is ek regtig lus om deur soveel moeite te gaan? So Louis, is 'n mens regtig lus om deur soveel moeite te gaan?
10: Wel, jy moet maar kies. En mense is inherent lui. Dis wat al die navorsing wys ook, en ek sluit nie myself uit daar uit nie. As mens waarneem dat iets vir jou baie moeite gaan doen, dan wil jy dit nie doen, dan los jy dit maar liewers. Of jy soek 'n kitsoplossing, en ons as mense is beroemd vir kitsoplossings. En jy weet, as dit kon gewerk het, dan was die wêreld nie in hierdie verskriklike kollektiewe oorlewingsstryd wat soveel mediese impak op soveel vlakke het nie. Daar is nie kitsoplossings in die lewe nie. Jy kan nie alles wil hê nie. Jy kan nie wil gesond wees, baie inkomste hê, gelukkig wees, goeie verhoudings hê en niks doen nie.
1: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
11: Shop. Vra wat vandag die tyd is intussen gevra word is al maar diep hoor. Ek gaan nog 'n paar boodskappe hier oor wat jy doen die naweek in 7 woorde met jou deel voor ek groet.
12: Gaan net rustig wees en probeer slaap.
13: Vleg is slag, my perd se manare.
11: Asseblief, jou perd vra.
14: Die naweek gaan ek baie foute maak. Piet van die Bylpark.
15: Rus voor chaos my Dinsdag weer beetpak.
11: Kyk nou net, hier sê iemand, ek eet, slaap, toilet toe, weer eet, weer slaap. Hansie, daar is meer woorde as net 7. Ek gaan my lyf in rad kry, sê Kuit van Bloemfontein. My 7 woorde is, ons gaan die nuwe pizza katoeter inwy, sê Susan van Woodenham in die KwaZulu-Natalse Suidkus.
16: David de Koker, Montekiel, ek gaan walvisfees toe in Hermanus. Mooi dag.
11: Tjoh, dat klink lekker, ek hoop jy geniet het. Op ontwaak staan op, RSG, klim terug in die bed. Hoorie, ek gaan jou amper groet, ek wil jou net herinner, daar is potgooie, ons het heerlike gesprekke gevoer hierdie afgelope week. Maandag het ons gepraat met Daniel van der Walt oor wat sy alles by die woordfees aanvang. Johannes het vir ons meer vertel oor die eenvoud en die impak daarvan op ons vreugde. Ons het Soul Story afgesluit met Stefanie de Beer en Gerda Wagner en dis alles daar vir jou en ook die gratis werkboek kan jy nog vandag aflaai en saam met die pot gooi die proses werk. Annelien Pienaar het kon vertel hoe kosblik veiligheid en vir piknike en kinders en middagetes verseker kan word. Maak seker ek maak notas wild. Ek kyk heeltemal anders na my lewe en my koskas in my huis. En in Sterskieters het ons gesels met Veronique Jeftas. Ah, wat 'n inspirerende vrou, wat 'n sterk karakter en aktrise. Nou weet jy wie die mens is agter haar persoonlikheid. En Dr. Willa Bosak het kon praat oor erfenis. En Antoinette natuurlik, haar gesprek vanoggend is altyd welkom. En as jy ons app het, laai die hoendersouteerd resep van Willie Strauss af. Maak dit en laat weet ons hoe dit vir jou gesmaak het en hoe dit in jou huis gewerk het. Ek is Eloise Kebado, hier groet ek jou vir die week. Dankie vir die saamkuier, dankie vir die saamluister, dankie vir die saamgesels. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Ina Strydom het hierdie afgelope week vir ons die nuus gelees. En ek groet jou met 'n lied in die hart. Spectrum, wag vir jou hierna. Glen Rosie is die laaste uitroepteken wat musiek betref met Honeybee. Lekker naweek, ons kuier weer maandag. Mooi bly.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die polisie sê die Durbanse Landdroshof het aanklagte teruggetrek teen 'n man wat verdink word van betrokkenheid by 'n massaskietvoorval in Sydenham in 2021 wat 9 lewens geëis het. Die verdagte is verlede week naby Melmoth in hegtenis geneem. 'n Polisiewoordvoerder, Robert Netshunda, sê die polisie sal die hof se redes vir die terugtrekking van die aanklagte bestudeer en sal saam met die vervolgingsgesag werk om te verseker dat die aanklagte heringestel word. 'n Tweede verdagte, wat vermoedelik die meesterbrein agter die aanval was, is intussen geïdentifiseer en sal na verwagting binnekort formeel aangekla word. Die Hooggeregshof in Pretoria het gemagtig dat 'n lasbrief uitgereik word vir die inhegtenisneming van die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa-Nqakula. Dit volg nadat sy vanoggend versuim het om in die hof te verskyn vir haar korrupsieverhoor. Kruisondervraging is dinsdag kort geknip toe Mapisa-Nqakula aangevoer het dat sy siek voel. Die verrigtinge is tot vandag uitgestel. Die lasbrief sal oorstaan tot 11 November, wanneer die saak hervat sal word. Die Tshwane Metro sê kragtoevoer is grootliks herstel nadat 'n brand dinsdagoggend by die Waltloo substasie in Pretoria Oos wydverspreide onderbrekings in Tshwane meegebring het. Die woordvoerder, Selby Bokaba, sê kragtoevoer is herstel na gebiede soos Mamelodi, Heatherley, Mooikloof, Wapatrand en Lynnwood. So wat die helfte van die Willows voorsieningsgebied het ook weer krag. Bokaba het verbruikers gevra om krag spaarsam te gebruik terwyl die stelsel gestabiliseer word. Een persoon is dood en 2 brûe oor die Dnipro rivier is gesluit na die jongste Russiese aanval op die Oekraïense hoofstad Kiev. Volgens plaaslike ambtenare het Russiese hommeltuie 'n skool en die suidelike brug oor die rivier getref. 'n Brand het ook weens die aanval in 'n woonstelgebou uitgebreek. Die Russiese Ministerie van Verdediging sê die brug en 'n kragstasie is geteiken, sowel as 'n vragskip wat gebruik word om militêre voorrade te vervoer. In Rusland is olie-infrastruktuur in die Samara en Volgograd-streke deur 'n Oekraïense hommeltuigaanval getref. 'n Burgerlike is ook volgens berigte dood nadat 'n motor in die Belgorod-streek naby die Oekraïense grens deur 'n hommeltuig getref is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: En vanmiddag se program, nuwe navorsing toon dat werklooses wat die toelaag van R370 ontvang, nie ontmoedig word om werk te soek nie. Voertuigverkope breek in September vir die eerste keer in jare deur die 60.000 kerf. En hoekom is 'n konferensie oor kunsaktivisme, oftewel artivism, vandag relevant? Ons praat met 'n dramaturg en rolprentmaker. Welkom by Spectrum, die span vanmiddag is Wessel Pretorius, Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
3: Verkeer. Goeiemiddag, in KwaZulu-Natal was daar 'n botsing op die N3 Suid na die afrit vanaf Hilton Rylaan. 2 linkerbane word daar versper. En in Gauteng in Sandton was ook 'n botsing. Dit was op die N1 Noord by Rivonia weg en die linkerbaan word daar versper. Dit is al verkeersnuus vir nou, maar laat weet ons indien jy op iets afkom by 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord verkeer.
4: Maleisië bied hierdie naweek sal Bahrein se Formule 1 Grand Prix aan. 15.000 vroue maak gereed vir die Spar 10 km uitdaging in Johannesburg en minimale veranderinge aan die vroue bokspan vir hulle toets teen Spanje. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
2: Ons minister van Binnelandse Sake Dr. Leon Schreiber sê die groen ID-boekie sal vanaf 31 Maart volgende jaar nie meer gedruk word nie. Nou, volgens hom besit 14,7 miljoen van ons steeds hierdie ID-boekies. Hy sê Suid-Afrikaners sal tot 31 Maart 2028 gegin word om 'n slim ID-kaart te kry. Na die sperdatum sal die groen ID-boekies nie meer as 'n geldige identiteitsdokument beskou word nie. Nou hier is 'n paar vrae. Is dit billik om te verwag dat die armste Suid-Afrikaners of pensionarisse R140 elk moet betaal vir die nuwe ID-kaart? Besit jy nog 'n groen ID-boek en hoekom wil jy hom net nie vervang nie? En bietjie later in die program gaan die woordeboek van die Afrikaanse taal vir ons vertel van hierdie jaar se nuutskeppingskompetisie. Maar wat is nuutskeppings? Dis woorde wat nog nie in 'n woordeboek opgeneem is nie en splinter nuwe Afrikaanse woorde wat onlangs gewen het, sluit in skermpatat vir die Engelse woord couch potato en braai kubai. 'n Ek Suid-Afrikaanse manier van afskeid neem van mense wat na 'n ander dorp verhuis of land uit emigreer. Kan jy dink aan 'n kreatiewe woord of gesegde wat nie algemeen bekend is nie, 'n woord wat byvoorbeeld in vriende en familiekringe gebruik word, wat dalk ons nuutste nuutskeppings kan word? Dink mooi en deel dit met ons. SMS dit na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076 536 6961.
5: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
6: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En tog pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal bymekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
2: Dis 7 minute oor 12. Die polisie in Mpumalanga het gister 'n tweede liggaam van 'n vermeende onwettige mynwerker naby die N4 by Schoemanskloof in Mashobote gevind. Dit terwyl nog 'n man se liggaam Woensdag ontdek is. Na albei slagoffers is ook met veelvoudige skietwonde aan hulle liggame aangetref. Volgens berigte het vyandige groepe onwettige mynwerkers sedert laat Augustus skote op mekaar afgevuur wat daartoe gelei het dat die N4 tolroete in die gebied talle keer gesluit moes word. Hier is Lizaan Groenewald.
3: Die ontdekking van twee skietwond slagoffers het toenemende geweld wat verband hou met onwettige mynbou in Mashobote onder die soeklig geplaas. 'N Polisiewoordvoerder in Mpumalanga, Donald Ndluli, verduidelik.
7: This male person shows that he has been shot multiple times. Do we suspect that he could be a foreign national and his age could be around 28? So it's a concern because from the information that we have gathered so far, this could be alleged illegal miners in this place and mostly foreign nationals. And also we found multiple cartridges along the road and next to where we found him, next to the fence.
3: Die heen en weer skietery tussen vermeende vyandige onwettige mynwerkers het ook veroorsaak dat die N4 by Schoemanskloof Woensdag en Donderdag vir verkeer gesluit moes word. Die Trans African Concessions wat die N4 tolroete bestuur, se woordvoerder, Solange Suarez, meen daar was gevolglik hewige verkeersvertragings op alternatiewe roetes.
8: It has, of course, created some instability in terms of traffic management on the Elands Valley. There's a lot more traffic on that route because of Schoemanskloof's closure. So, yes, it's an on and off situation. We are monitoring it as needed in real time. And we just request road users to please follow the track info channels just to know which roads are open and which ones are not for their own safety.
3: Motoriste wat die tolroete gebruik, is bekommerd oor hulle veiligheid na die sporadiese skietvoorvalle. Een bestuurder, Sanele Skosana, het gevra vir beter polisie sigbaarheid.
9: We're usually driving on this road feeling safe because the farmers for this place most of the time they are using their cameras to investigate and see any incident happening around here. Now our safe is no longer as same as before. Now if the bullet is flying, it means something else. So we're no longer feeling more safe.
0: Intussen het die LER vir gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling in Mpumalanga, Jackie Masie, bekend gemaak dat lede van die weermag hulle bystand bied.
10: It's a concern to all of us as the province, particularly the government of Mpumalanga. We have engaged with the premier in trying to make sure that indeed he must also push and escalate the matter and talk to the president. I'm also engaging with the chief command of the South African Defence Force. We need them to assist us because the environment in which they are operating, these people of Zamazama, is not conducive environment for the police. It needed the South African Defence Force and highly specialized force that we are having as a country.
0: Polisie sigbaarheid is in die gebied verskerp om die veiligheid van padgebruikers te verseker en die verkeersvloei te bestuur. Die verslag deur Michael Mdluli in Mashobothe in Mpumalanga en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
2: Plaaslike voertuigverkoop het verlede maand vir die eerste keer in jare deur die 60.000 grens gebreek, die 24ste agtereenvolgende maand van jaar op jaar groei. Nou volgens NAMSA in 60.645 nuwe voertuie in September verkoop. Ons praat nou met die ekonomiese raadgewer van Betterban, Dr. Rolof Botha. Goeiemiddag.
11: Goeiemiddag julle.
2: Vanwaar die aanhoudende goeie verkope gegee vir die uitdagende ekonomiese klimaat?
11: Ja, dit is nogal vreemd as mens kyk na die BBP syfers, vir die kwartaal het bitterlik teleurgestel, dan kan mens jouself hierdie vraag afvra, en waar kry die mense die geld? Dit wil voorkom asof jou gemiddelde voertuigprys gedaal het. En een van die hoofredes daarvoor is die feit dat baie van hierdie voertuie word ingevoer natuurlik. En die rand bly verbasingssterk. Oor die laaste 20 maande was die rand die sterkste geldeenheid in die wêreld, nie net teenoor die dollar, maar teenoor elke denkbare geldeenheid wat die moeite werd is om in die hande te kry. Ons sluit nou die geldeenheid van Venezuela uit en ook van Zimbabwe uit hierdie vergelyking uit. So daar is nog 'n bietjie geld in die ekonomie. Die mense wat as ek kyk is net toevallig het ek gesien dat die nuutste gemiddelde maandelikse inkomste van 'n huiskoper wat by Betterbond aanklop om te help met huislening het nou net geskuif na bokant die R70.000 'n maand per kerk, terwyl die formele sektor gemiddeld wat deur Statistiek SA gepubliseer word is presies R30.000. So dis meer as dubbel so hoog. So ergens is daar daarom nog geld.
2: Dis interessant. Al negatiewe is dat uitvoere van nuwe voertuie verlede maand met 18,8% afgeneem het op 'n jaar grondslag tot sowat 31.500 eenhede.
11: Dit is beslis kommerwekkend en dis veral die bakkies. Die bakkies het gedaal met jaar op jaar met amper 36%. Passasiervoertuie nie so erg nie, 8% daling. Maar wat die handelsbalans betref, is dit nie 'n baie groot probleem in hierdie stadium nie, want in die handelsbalans word voertuie saamgegroepeer met voertuigonderdele. En daar doen ons nog uitstekend. Ons sit in Augustus, dus hulle is nou so waand achter NAMSA, het die douane en aksyns data sê vir ons dat ons 25 miljard rand verdien in Augustus vir voertuig en voertuigonderdeel uitverkoop. By ons onderdeelvervaardigers wat nie net onderdele verskaf aan ons binnelandse vervaardigers nie, maar ook aan vervaardigers oorsee. Ek het toevallig by Uitvoer Suid-Afrika gepraat in Port Elizabeth 'n paar maande gelede en ek het daar 'n kerel ontmoet wat koppelaars, clutch in Engels, vervaardig daar in Port Elizabeth en hy voer dit uit na iets soos 85 lande. Dit was vir my 'n riem onder die hart, jy weet, dat ons hierdie tipe vervaardigingspotensiaal in Suid-Afrika het.
2: Toyota het uitgestaan met verkope van meer as 15.000 eenhede, so een uit elke 4 nuwe motors was 'n Toyota en dan het Isuzu opgeskuif na 6de plek, Rolof.
11: Ja, daar was 'n paar ook 'n paar skuwe, 'n interessante skuif is dat wat die uitvoere betref, het Ford bokant BMW geklim. En Mercedes het bokant Toyota geklim. So daar is, maar van tyd tot tyd is daar verskynings in die samenstelling van die uitvoere, maar ek meen, die Toyota is los voor, ek weet nie of hulle ooit ingehaal gaan word nie.
2: Rolof, ek wonder, hoe lyk die vooruitsigte vir die rest van die jaar en gaan kopers al hoe meer kleiner en elektriese en hybride voertuie koop met 'n verder groot brandstofprysverhoging volgende week woensdag?
11: Die brandstofprys wat nou weer opgaan en die onsekerheid rondom wanneer hierdie oorlog nou gaan beëindig, saam met die hoë rentekoers gaan beslis afwaartse druk hierop plaas, maar ek loop nou so vinnig na Unisa se bureau van marknavorsing, het nou net 'n verslag uitgereik, waarin hulle sê dat Suid-Afrikaanse verbruikers is besig om baie meer bewus te raak van die waarde van geld, en hulle, en danksy die digitale ekonomie, is dit vandag so maklik. Ek wou nou 'n paar skoene gekoop het vir iemand wat vir my werk, en ek gaan gewoonlik maar sommer hier na winkel toe, en die daarse keer dat ek daar was, het ek nou redelike goeie skoen gekry vir R400, 'n paar skoene, en toe kyk ek nou vinnig hier na 'n ander handelsmerk, sommer hier so loopafstand amper van waar ek bly, 'n goeie skoen vir R185, 'n paar skoene, so, jy weet, hulle vergelijk

0: Die hasn't gone up.
1: Weet jy wanneer hy appel hof se beslissing sal deurkom?
0: I actually am not aware of when it will be given any answers, but I really do hope that they really do consider what the judge of the Pretoria High Court ruled on, looking at all the affidavits that we actually submitted from these beneficiaries of what difference does SRD makes in their household.
1: Ek sê baie dankie vir jou tyd. Dit was 'n maatskaplike aktivis Elizabeth Reuters. Nou die uitvoerende hoof van die Uitsaai Korporasie, dis nou ons, Nonsa Tshabedi, het parlementslede verseker dat die SAIK dekking oor die plaaslike regeringsverkiesing sal doen, maar dat sy finansies en tegnologie moontlik kan tekortskiet.
2: We will cover the election irrespective of the funding outcome. However, you know, that will determine the scale, the depth and our technical ambition, because Honourable Chair, as you know, we have come in front of this August body a couple of times just to say that SABC's technology bedrock has reached end of life. We are using a very archaic technology infrastructure and its resilience will come under pressure during the election period.
1: En dit was die uitvoerende hoof van die SAIK, Nomsa Tshabedi. Die uitsaaier en onafhanklike kommunikasie owerheid, oftewel UKOSA, het die portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologieë ingelig oor al gereedheid vir die verkiesing op 4 November. Ons praat nou met ons parlementêr verslaggewer Celine Merrington. Goeiemiddag.
3: Middag, Oudo.
1: Wie het saam met ons uitvoerende hoof verskyn en wat is die aksieplan vir die verkiesing?
3: Nomsa Tshabedi was vergesel deur die voorsitter van die raad en daar was ook die hoof van tegnologie wat gepraat het oor ons ou toerusting en hoe dit moontlik die dekking van die verkiesing kan affekteer. Die plan basis, Udo, is om die verkiesing te dek soos wat die finansies dit toelaat. Hulle het nou verduidelik dat in hoofsentra, as daar 'n verkiesings funksie is deur 'n party, sê nou byvoorbeeld dit is in Kimberley, dan sal dit gedek word. Natuurlik ook het hulle moet hulle in oog hou regverdige dekking vir al die partye. Maar byvoorbeeld as die funksie in Kimberley is, sal daai funksie dekking kry. En nie byvoorbeeld 'n funksie wat in Port Nolloth gehou word nie, want daar is eenvoudig nie geld om te betaal vir petrol, akkommodasie en om vir mense S&T ook te betaal vir die tyd wanneer hulle nou nie by die huis gaan wees nie. So, aan die einde van die dag gaan dit nog maar net wees oor hoe ver die finansies kan strek vir die verkiesing. Of liewer om die verkiesing te kan dek.
1: Maar wat is gesê oor hoeveel geld benodig word om doeltreffend verslag te doen oor die verkiesing?
3: SAIK het gevra vir 120 miljoen rand en die raadsvoorsitter het gesê hulle het al reeds 18 maande gelede hierdie versoek gerig aan die tesorie en hulle het dit nou weer in Augustus aan tesorie gestuur om te sê, net om hulle te herinner en te sê, luister, die verkiesing is om die draai, maar hulle doen nog tot bede, is daar geen antwoord basis van tesorie oor die 120 miljoen rand nie. En dat, die verkiesing is om die draai, en dit is wat hulle nodig kry. Solly Malatsi, die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, was ook by die komitee, en hy sê, hy het met tesorie in aanraking gekom, met die minister van finansies ook gesels, en hy kan tot vandag toe nou nog steeds nie aan die komitee of die SAIK sê, of daar additionele befondsing beskikbaar is vir hulle nie. Hy het wel gesê, dat indien befondsing wel beskikbaar sou wees, sal dit nie wees, sal dit miskien nog nie 120 miljoen rand wees nie.
1: Die feit dat dinge knap is by die SAIK as kom by geld, ek dink is aan almal bekend, maar in watter toestand is die uitsaaier se tegnologie?
3: Udo, soos wat Nomsa Tshabedi die uitvoerende hoof gesê het, our equipment have reached the end of life. Dit is baie, baie oud en daar is geen vooruitsigte dat dit binnekort op gegradeer kan word nie, omdat daar behalwe vir die naderende verkiesing is daar eenvoudig nie geld nie, en ook omdat, jy weet, daar is nou geen plan. Die SAIK, denk ek, is so 'n bietjie stak op hierdie oomblik, want hulle weet nie precies, gaan hulle die geld kry, hoeveel gaan hulle kry, wanneer gaan hulle die geld kry, en wat kan hulle doen met die geld nie. En soos Chabeli ook sê, ja, ons gaan die verkiesing dek, maar gebrek aan befondsing het wel 'n invloed in terme van bijvoorbeeld, soos ek nog gesê het, waar kan jy mense ontplooi, vir hoe lang kan jy mense daar ontplooi, en watter type toerusting kan jy gebruik in jou, jy weet, wanneer jy uitsaai bijvoorbeeld. Sy sê ook dat, sy besef terdee dat die mense met hulle vaardighede is van die beste wat jy kan kry in uitsaai wese, maar selfs hulle kan net soveel doen wanneer hulle nou met ou toerusting moet werk. En sy sê ook dat wanneer jy ou toerusting het, dan jou kanse vir 3 dubbel soms om foute op lig te hê bijvoorbeeld. So dit is maar 'n duistere prentjie in terme van die toerusting is 'n situasie.
1: Dit aan ons kollega Zelin Merrington. Nou, sersant Nokokanyan Dlovo, die ondersoekbeampte in die saak teen die geskorste Jink Nasionale Polisiekommissaris Shadrack Sibiya, het gister getuig dat Sibiya in aanhouding moet bly. Dit omdat hy hoogs waarskynlik die klagsters van skade kan skade aandoen en met die staat se saak sal inmeng. Sibiya se borgtog aansoek is vandag verder in die Randburg Landroshof aangehoor. Hy word aangekla van verkrachting, mensenhandel, die seksuele voorbereiding oftewel grooming van 'n 16-jarige meisie en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Vir meer oor vanoggend se hoofverrigtinge praat ons nou met ons verslaggewer Sashi Naidu. Sashi, good afternoon.
4: Hi, good afternoon and thank you for having me.
1: It's been a very interesting morning of testimony by Sergeant Ndlovu. What came out in court?
4: Yes, that is correct. So we did start off just after 8 o'clock this morning with the cross-examination continuing of Sergeant Ndlovu. So this was actually, you know, an attempt by the defense to try and poke holes in the sergeant's testimony where on the facts that she was actually relating to in regards to the case yesterday. So basically what happened was that we heard from the defense side saying that they believe that, in fact, Mr. M, who is the father of the 16-year-old girl that Sibiya allegedly sexually groomed, should actually be the one who should be charged with human trafficking and not Sibiya. And this is because they claim that Mr. M was the one that actually facilitated and brought the young girls to meet Sibiya, took them to the hotel, took them to the Grand Strip Club, and then thereafter took them back to the hotel where the alleged rape of the 18-year-old occurred. So they are saying that Sibiya vehemently denies these charges and that he does have enough evidence that he will prove his innocence during the trial.
1: It's been a war of words between Sibiya's defense attorney and the investigating officer over the definition of a strip club and what it means to be plied with alcohol and so forth. But when does this wrap up? When can we expect judgment in the bail application?
4: Yes, so this does actually seem as if it's going to be quite a lengthy bail application. Today is already day 3 of this specific bail application. We do understand that the state still has to go through their affidavits and so on, which is expected to be quite long. So it's very unlikely that we will hear judgment today. Most probably we will even postpone either to Tuesday, because Monday the magistrate said that she is busy. So it is likely to be postponed to Tuesday or Wednesday for continuation.
1: And that was ons kollega Sashi Naidu.
5: Jy luister na Spectrum op RSG.
1: Reg, dis 12:31 en hier is wat nog voor lê in ons program. Die 16de ronde van vanjaar se Formule 1, die Bahrain Grand Prix, word in Maleisië aangebied. En hoekom is 'n konferensie oor kunsaktivisme, oftewel artivism, vandag relevant? Ons praat met 'n dramaturg en rolprentmaker. Bly ingeskakel.
5: Er is geen verkeer.
6: Ons kyk nou na die Weskaap in Kaapstad. Daar staan 'n voertuig in die linkerbaan op die N2 inwaarts na die Kuilsrivier weg oprit. En daar staan ook 'n voertuig in die linkerbaan by Philip Gosana Rylaan na die N2 inwaarts en laastens in Gauteng en Midrand op die N1 Noord by Allendale weg staan 'n vragmotor in die middelbaan en dit dan die verkeersnuus op Spectrum ry veilig.
1: En ons vraag vanmiddag, as jy nog steeds 'n groen ID-boekie het, hoekom het jy nog steeds die boekie? Hoekom het jy hom nie omskakel in 'n slim ID-kaart nie? En indien jy enige nuut skepings het in Afrikaans, deel dit saam met ons asseblief.
7: Die nuwe ID-boekie of kaart nee, is gratis vir pensionarisse hoor. Geniet jou dag.
8: Hoe gaan verwag word van 'n 94-jarige vrou wat in 'n vrouwtjie lê, om 'n nuwe ID-kaart te gaan haal teen daardie tyd. Dan is niks in haar transaksies dan meer geldig nie.
9: Ek het gegaan vir my smart ID en ek het niks betaal nie. Die eerste ene is gratis. Daarna, as hy wegraak, weggegooi word, gesteel is of iets, dan betaal jy vir die ander ene, maar die eerste ene is gratis. Trix van Bloemfontein.
1: Baie dankie daarvoor en iemand het vir ons 'n SMS gestuur met 'n nuut skepping. Wat is 'n weggenoot? 'n Eggenoot wat weggeloop het. Ek kan 'n paar ander woorde miskien daar gebruik, plek van 'n weggenoot. Maar dank het jy vir ons 'n nuut skepping, wat weet? Sean Jooste, goeiemôre. Goeiemiddag, liewer.
10: Goeiemôre, goeiedag.
1: Die 16de ronde van vanjaar se Formule 1 reeks staan nog bekend as die Bahrain Grand Prix, word in Maleisië aangebied.
10: Ja, die Grand Prix is vroeër die jaar uitgestel weens die konflik daar in die Midde-Ooste wat steeds 'n probleem veroorsaak. So die spanne en renjaars keer terug na die Sepang internasionale renbaan naby Kuala Lumpur vir die eerste keer sedert 2017. Nou die Italianer Kimi Antonelli het 'n voorsprong van 66 punte oor sy Britse en Mercedes-spanmaat George Russell. Max Verstappen van Nederland was vanoggend vinnigste in 'n oefenronde 1 en Charles Leclerc van Monaco vir Ferrari die vinnigste in 'n ronde 2. Die kwalifikasieringsronde vind môreoggend 10:00 plaas en die hoofren is dan sonoggend 9:00.
1: Glen Rose-Aba poog om geskiedenis te maak in die Spaar vroue 10 km padloop reeks hierdie naweek son.
10: Ja, sy is tans tweede op die puntetabel met die padloop in Johannesburg die naweek die laaste been van hierdie padloopreeks. Sy deel die rekord van 3 Grand Prix titels met Renai Kalmer, Irwet van Sail en Tadunare en sy kan die alleenhouer word met 'n 4de titel hierdie naweek. 15,000 vroue spring sonoggend 8:00 weg.
1: Kom ons kyk net vinnig weer na die naweek se rugby en sokker afskoptye.
10: So die Stormers draf vanaand 9:15 in die Verenigde Rugby Kampioenskap in Skotland teen Edinburgh op die veldtyd. Môremiddag 2:15 speel die Lions op Ellis Park teen die Ospreys. 6:30 met die Sharks in Durban teen Leinster Kragte en dan 9:15 in Ierland kom die Bulls teen Munster te staan. Die Springbok vroue span takel Spanje Sondagmiddag 12:00 in Sevilla in die vroue 15 globale reeks. Dis hulle derde en laaste toets op hierdie Europese toer wat ook 'n nederlaag teen Wallis en oorwinning oor Italië ingesluit het. Daar is 3 veranderinge aan die beginspan gemaak. Bobal Walacha is terug op vaskop stut en is ook weer kaptein en Patience Mokane dra die nommer 11 op die rug. Die mede-afrigter Lorien Johannes Hooft sê hulle is besig om diepte in die span te bou en hulle is dankbaar om meer toets rugby te kan speel.
11: So opgewonde met die feit dat ons nou so baie toetswedstryde speel. Ons gee die spelers geleenthede om te speel en ons kan ultimately 40 sterk vroue bys het waar ons nou die future kan deurloop met die span. Dit is baie exciting om te sien waar ons is en waar ons nog kan verbeter en hoe die span dit het gryp en wil verbeter vir die toekoms.
10: Die vroue Springbok mede-afrigter Lorien Johannes Hooft en dan op die sokkerveld sê Egipte en Bafana mekaar sonderdag aand 8:00 in Kaïro in Egipte natuurlik die mekaar in 'n vriendskaplike wedstryd die stryd aan. En nou oor na die golfbaan met Michael Flismus wat vir ons die Alfred Daniel Links Kampioenskap op Carnoustie in Skotland dophou.
12: Dankie, Sean. Daar was 'n rekord 7 Suid-Afrikaners in die top 10 teen die einde van gister se eerste ronde. En op nog 'n wonderlike sonskyndag hier in St. Andrews is die Suid-Afrikaanse aanslag nog sterk op dreef. Brandon Stone is tans die gesamentlike voorloper op 8 onder syfer na 6 bytjies op die Old Course. Hy is op soek na die gesogte Daniel Double. Net een speler in geskiedenis het beide die Alfred Daniel Links Kampioenskap in Skotland en sy mede-toernooi die Alfred Daniel Kampioenskap in Suid-Afrika al kon wen, en dit is Brandon Grace. Stone het al 'n oorwinning in die Alfred Daniel Kampioenskap en is nou op soek na sy plek in golfgeskiedenis die week. Hy en Engeland se Matthew Jordan is tans een hou voor Suid-Afrika se MJ Duffu, Australië se Jack Buchanan, Engeland se Sam Bairstow en België se Thomas Detry. Duffu is deur 7 puitjies op die Old Course, en dan sit Daniel van Tonder, Henny Du Plessis en Casey Jarvis op 600 en Dean Burmester en Christian Burke op 500. Michael Flismus vir RSG Sport.
13: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 700 ml All Gold tomatiesous teen R32.99. Spar R7 of 400 g koegebakte boontjies in tomatiesous. Slegs oorspronklik, light en variante uitgesluit. Koop 2 teen R30. Spar R6. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
14: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
15: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Die wedloop om kunsmatige intelligensie of terwyl KI te ontwikkel verskerp 'n wêreldwye debat oor wie beheer daaroor moet hê en hoe die mensdom teen die risiko's daarvan beskerm moet word. Die Amerikaanse president Donald Trump steun 'n vrywillige veiligheidsooreenkoms met vooraanstaande tegnologiemaatskappye na 'n vergadering by die Withuis. Hy beklemtoon selfregulering deur die bedryf en Amerikaanse leierskap. Dit slaan egter in 'n kontras met oproepe van onder andere die VN se sekretaris-generaal wat hom beywer vir 'n multilaterale raamwerk om KI-risiko's te bestuur. Microsoft se mede-sigter Bill Gates vra ook vir sterker veiligheidsmaatreëls insluitend wetgewing. Hier is Ansie Richard May.
16: KI is besig om gesprekke toenemend te oorheers. Soos met die meeste nuwe tegnologiese ontwikkelings, hou KI groot potensiaal vir die goeie in, maar kan die onbeheerde strewe na tegnologiese oorheersing ook ernstige gevolge hê.
17: Artificial intelligence moved at a speed that has blindsided even those who created it.
18: I share the concerns of industry insiders that advanced AI could pose an existential risk to humanity.
19: Scientific and technological advancement must therefore be accompanied by a corresponding growth in responsibility.
20: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins AI wins.
16: Dit was Antonio Guterres, Volker Turk, Paus Leo en Donald Trump in daardie volgorde. Trump het Dinsdag sowat 40 tegnologieleiers by die Withuis ontvang, onder wie XAI se Elon Musk, Jensen Huang van Nvidia, Mark Zuckerberg van Meta, Dario Amodei van Anthropic en Sam Altman van OpenAI, terwyl die debat oor regulering en veiligheidsmaatreëls al hoe meer momentum kry.
21: I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to self-police. And it's very hard for somebody to come out and say, get into these models, they're very complex. And again, I believe they're going to be used for the good, and when they're not, we're going to be able to nab them.
16: Sommige mense beskryf KI as die grootste nywerheidsrevolusie in die geskiedenis en die voordele daarvan is wesenlik net soos die risiko's. Luister na Dario Amodei van Anthropic.
0: AI has incredible benefits. I've talked about the medical benefits of the technology. As the president has said, you know, whoever wins AI wins. I think that's very important. But I think the technology has very real risks. And, you know, the mechanism, how we address those risks, is still under discussion. But we all need to work together to make sure that we can win and we can win safely.
16: Standpunte wat verlede week in die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad geopper is, met oproepe vir maatreëls wat verder strek as bloot selfregulering. Luister na professor Joshua Bengio, mede-voorsitter van die VN se onafhanklike paneel oor KI.
2: International cooperation is what the world needs in the face of three global threats from advances in these frontier models. First, catastrophic misuse, for example, by terrorists. Second, power concentration. And third, loss of control of AI. We must agree collectively that no one, no company, and no country should develop an AI system that could cause large-scale harm. Developers must demonstrate to independent experts that a system is safe to train and safe to deploy.
16: Die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres pleit intussen vir 'n groter rol vir multilateralisme, gegee wat die wêreldwye implikasies van KI.
17: We must take the next steps. First, to advance the conditions for the responsible pacing of AI and the additional safeguards needed to address risks. Second, to work towards a multilateral AI risk management framework supported by credible and independent oversight.
16: Die debat fokus daarop om die voordele van KI te benut terwyl die risiko's daarvan beperk word met uiteenlopende sienings oor strenger wetgewing, multilaterale toesig of selfregulering deur die bedryf. Die gebrek aan eensstemmigheid oor die pad vorentoe beteken dat die debat waarskynlik al hoe meer omstrede sal raak. Die verslag deur Shaun Bryce Peace in New York en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
1: Een van my gunsteling elemente van woordfees is die Woordeboek van die Afrikaanse taal se jaarlikse nuutskeppingskompetisie. Hy word nou amptelik vandag hier op RSG bekendgestel. Die uitvoerende direkteur en die hoofredakteur van die WAT, Dr. Philip Lou, sluit nou by ons aan om vir ons meer oor die kompetisie te vertel. Middag Philip.
22: Hallo Oudus, lekker om weer met jou te gesels. Ek dink die laaste keer wat ons gepraat het was toe Hondtroewerk gewen het.
1: Ek kon nou baie goed. Ek vind het moeilik om te glo dat enige iemand wat nou luister nie weet wat die competitie is. Maar verduidelik, wat is die WAT se nuutskeppingskompetisie se doel?
22: Ach, dankie, Oda. Ja, ons doen jaarliks die nuutskeppingskompetisie en verjaar vind het weer plaas tydens die woordfees in samenwerking met Spectrum op RSG en dan die ATKV. Die belangrikste rede hoekom ons het doen is ons soek na die nuwe woorde, die woorde wat of 'n nuwe verskynsel op 'n treffende manier beskryf of wat 'n alternatief vir ontoereikende bestaande woorde bied. So, jy weet, daar moet 'n behoefte wees vir hierdie woorde in Afrikaans. En ons wil graag weet, jy weet, Afrikaanse mense is so kreatief. So ek is seker hulle kan daai gapings wat bestaan vul.
1: Ons sien dit elke jaar. Reg, so verduidelik net, hoe werk die kompetisie?
22: Dis reg. Die eerste ding wat mense moet weet is die kompetisie is nou oop en hulle kan hulle inskrywing stuur aan wat@sun.ac.za met nuutskepping in die onderwerpveld. Inskrywings vir die jaar se kompetisie sluit op Dinsdag 6 Oktober om 2:00. En dan sal hulle nou volgende week vanaf Maandag elke dag op Spectrum aangekondig word vir watter 3 inskrywings gestem kan word. Dis dan wanneer ons 'n kortlys aangestel het en so bepaal ons dan die 3 dagwenners. en dan uiteindelik die algehele wenner. My kollega Gerard sal verduidelik hoe mense kan stem volgende week, maar ek kan dalk net byvoeg, die pryse is vir jaar baie lekker. Die ATKV is weer die borg van 'n R500 kontantprys vir elke dag wenner en 4 nagte in die ATKV oort vir die algemene wenner wat volgende Vrydag bekend gestel word. En dan net soos 'n paselletjie gooi ons vir jaar 'n kopie van Jana Liter se wonderlike wat EOV's boek en nog wat ook in.
1: Net in geval mense wonder hoeveel van hierdie nuut skepings, Philip, word jaarliks in die WAT opgeneem?
22: So in die WAT is ons nog 'n bietjie meer kieskeurig. Mm. Ons wag 'n rukkie om te sien of hierdie nuutskepings regtig inslag vind in die taal. Maar baie van hierdie nuutskeppings gaan direk na 'n woordeboek wat alledaagse gebruik monitor, soos die woordeboek van Afrikaans vandag, wat my kollega, juist daardie kollega, Jana Letter bedryf op Faros aanlyn. En dan sodra die WAT weet, hierdie ding gaan bly voortbestaan, dan word dit opgeneem in die WAT.
1: Daar sê het jy pen en papier, ek wil jy net vir jou 'n paar voorbeelde gee van wat vanmiddag deurgekom het. Iemand sê, 'n eggenoot wat wegloop is 'n weggenoot.
22: So, ek het hom gehoor, die weggenoot.
1: En dan, ons praat natuurlik in Afrikaans van 'n stop en ry, as het kom by 'n stop en go. Iemand sê, miskien moet ons net die woord beerdry gebruik.
22: Beerdry, ek hou daarvan.
1: So daar is 'n paar voorbeelde, maar baie, baie dankie. Alles van die beste met die kompetisie hierdie jaar. En ek sien uit na die daaglikse wenner. Net een ding, kan jy meer as een keer stem vir jou gunsteling nuutskepping?
22: Ja, natuurlik, jy kan stem op daai SMS-nommer wat gegee kan word, soveel as wat jy kan. En ja, stem elke dag vir 'n nuwe woord ook.
1: Lekker, dit dan Dr. Philip Lou, hy is die hoofredakteur en die uitvoerende direkteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal. En vanmôre af saai ons naweek aktueel om 1:00 regstreeks uit vanaf die Woordfees op Stellenbosch. Dis nou by die ATKV RSG vierkant in Reyneveldstraat. Ook kommentaar Sondag vanaf 8:00 en Spectrum volgende week op sy gewone tyd tussen 12 en 1. Gooi gerus 'n draai by ons verhoog by die Geel Karavaan as jy kan, daar is natuurlik altyd lekker vermaak en Susan Paxton en die span sal daar wees om julle te verwelkom. Dis nou tyd vir sake nuus en hy word vandag aangebied deur Kobus Huiseman van Sanlam Private Welvaart in George. Kobus, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Oudo. Nadat beleggers die afgelope paar dae bekommerd was oor hoër Amerikaanse langtermyn rentekoerse, vaar wêreldmarkte vandag beter met 'n olieprys wat weer onder $100 per vat gedaal het. Die Amerikaanse indiensnemingssyfers vir September wat vandag bekend gemaak word, kan ook 'n invloed hê op hoe beleggers oor toekomstige rentekoerse dink. In Europa is die FTSE 100 in Londen onveranderd en die DAX in Frankfurt is 0,7% hoër. Plaaslik is die JSE vandag 0,7% hoër, met die algemene indeks tans op 108.495 punte. Winste is breedvoerig met die finansiële sektor wat leiding neem. Omset vir die dag staan op R6 miljard. Kyk ons dan na die SIP-indekse, die finansiële indeks is 1,13% hoër, die industriële indeks is 0,67% hoër en die hulpbronne-indeks is 0,5% hoër. Onder vandag se wenners staan Capitec uit, wat 4,25% hoër verhandel teen R4,365.92. Vodacom verhandel 2,9% hoër teen R152.18. En Glencore verhandel 2,3% hoër teen R122.64. Onder vandag se verloders staan Woolworths uit wat 1,1% laer verhandel teen R36.37. Shoprite verhandel 0,7% laer teen R316.47 en Sasol verhandel 0,6% laer teen R230.18. Wisselkoerse vandag is R16.72 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.79 teenoor die euro en R22.09 teenoor die Britse pond. Eindig ons met kommoditeite. Goud verhandel teen $4,171 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,716 per fyn ons en Brent olie verhandel teen $99.65 per vaatjie. Daarmee dan vandag se sake nuus.
1: En dit dan Kobus Huiseman van Sanlam Private Welvaart in George. Nou, ten spyte van Suid-Afrika se lang geskiedenis om kuns en kultuur te gebruik om verandering te bring, veral tydens die kulturele boikot, voel baie kunstenaars van vandag afgemat. Daarom is 'n konferensie oor kunsaktivisme, oftewel artivism, vandag relevant. Dit is die mening van die organiseerders van die artivism konferensie in Pretoria, wat gesamentlik deur die Tshwane Universiteit van Tegnologie se fakulteit van kuns en ontwerp en die Universiteit van Johannesburg aangebied word. Ons praat nou met die dramaturg en rolprentmaker Mercy Kannemeyer, wat die konferensie bywoon. Mercy, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag Udo.
1: Ek het nou in die inleiding gesê, Suid-Afrika het 'n ryk geskiedenis van kuns wat in die samelewing 'n verskil maak. Hoe lyk dinge tans?
4: Tans? Ek sê dinge lyk goed. As ek kyk na hierdie konferensie en hoe uiteenlopend die onderwerpe van die konferensie is, sal ek sê dinge lyk goed in terme van dit wat ons nog kan sê. Jy weet, daar is natuurlik baie gevalle waar kunstenaars stilgemaak word, waar kunstenaars gedreig word, maar 'n konferensie soos hierdie ene maak my optimisties dat ons nog ons sê kan sê.
1: En as jy jou sê kon sê, wat is dit wat Missie Kannemeyer wil sê?
4: Ek sal sê, as ons nou kyk na die tyd waarin ons nou is, is dit belangrik dat ons allemaal gaan registreer om te stem, dat ons geregistreer is en dat ons stem gebruik. Jy weet, ek is hier so bo in Johannesburg. En om elke tafel klaar ons so oor hoe dinge gaan, oor die slaggate, oor die water, die elektrisiteit, maar ons het 'n stem en ons moet ons stem laat geld.
1: Ek is seker as kunstenaars kom julle by mekaar, julle hou julle eie gesprekke voor die konferensie uitloop begin. Wat sê jy, wat sê die ander oor wat die struikelblokke is?
4: Ek dink baie van die struikelblokke het te maak met ons regering op hierdie stadium. As ons kyk na ons minister, ek wil nou nie name noem nie, maar ek is seker die luisteraars sal weet. Name minister McKenzie en wat in daardie departement aangaan, is het Die konferensie het gister afgeskop met 'n paneelbespreking waar daar 'n verteenwoordiger van daardie departement was en daar was daar
1: Mercy, is jy daar? Beloof niemand het haar stem weggeneem nie, maar kom ons kyk of ons haar weer op die lyn kan kry. Mercy, kom ons probeer weer. Jy, is jy daar?
4: Ek is hierso, ek daar, is hierso,
1: jy het nou net begin praat van 'n sekere minister, jy het sy naam genoem, daar was 'n paneelgesprek met 'n verteenwoordiger van die departement, wat is daar bespreek?
4: Hulle het gekyk na die stand in die land op die oomblik en dinge wat vir kunstenaars ongemaklik is, veral as dit kom by die besteding van geld, wie geld kry, wie nie geld kry nie, so dit was maar the crux of het gewees.
1: Maar ek moet nou vir jou vraag, vandag se konferensie het afgeskop met 'n modeparade, hoekom is dit relevant tot die konferensie se tema?
4: Ja, so die tema van die konferensie is Reimagining Futures en die modeparade het 'n baie belangrike boodskap probeer oordra en sodoende bewusmaking geskep vir kanker en veral borskanker en dit vir ons nog 'n manier gewys van aktivisme deur mode. En een van die persone wat betrokke was by hierdie modeparade, van die parade het hulle gesê dat elkeen van ons al op een of ander manier deur kanker geaffekteer is. En as ek dit net moet terugvat na my eie lewe, toe my eie neefie, Lee, hy is op die ouderdom van 23 verlede jaar, is hy oorlede aan kanker. En hy was so jonk, hy was in die vleer van sy lewe en hy was 'n topatleet. En dit wys my net, kanker diskrimineer nie. En kanker kan op enige tyd aan enige van ons se deure kom klop. En daarom is dit so belangrik, soos wat die modeparade vanoggend gedoen het, om bewus te wees van die tekens. Die modeparade het ons in die gehoor weer gehelp om 'n ander toekoms te verbeel, soos wat die konferensie tema sê, Reimagining Futures. En daardie toekoms wat vir ons gehelp verbeel is, is 'n toekoms waar ons bewus is van die tekens, waar ons mekaar kan help as 'n gemeenskap, en waar ons ook met kennis kan bemaak.
1: Was daar sover enige aanbiedings by die konferensie of gesprekke wat jou verras het, dank 'n onderwerp wat jy nie verwag het nie?
4: Ja, daar was gister 'n interessante een en dit gaan oor film maak en die persoon wat hulle het AI gebruik om hierdie film te maak en die tema van hulle film was waterskaarste. So dit was interessant om 'n onderwerp te sien waar ons hoor so baie van KI en hoe KI sleg is vir die omgewing en veral met die water en dat die tema van hulle film dan nou juis water was. So dis verfrissend en ek sal sê dit is die aard wat ek swaal, die temperatuur wat ek meet hier so by die konferensie. Dit is baie verfrissend.
1: Ag, baie, baie dankie vir jou tyd. Dit was die dramaturg en aktivis Mercy Kannemeyer.
5: Naweek Aktueel.
6: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek Aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die bendegetuieerde Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
7: Sondagmiddag kan jy weer nader skuif wanneer ons saamkuier in die eie keuse. Ons ry trein saam met Lumbi. Daar's geleentheidsmusiek deur Beethoven en ook 'n deel uit 'n Mozart serenade. Wagner en Catalani sorg vir die opera klanke en jy kan ook uitsien na 'n a cappella weergawe van 'n klassieke rock treffer. Die eie keuse, Sondagmiddag 4 Oktober van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
23: In RSG Landbou onderneem ons 'n radioreis na Tilbag in die Weskaap.
24: Die grootste aardbewing wat nog ooit Suid-Afrika getref het, was in ons area. So ons het een museum, die enigste museum in die land, wat net fokus op die aardbewing. Suid-Afrika het twee groot rampen gehad. Dit was die Boland aardbewing van 1969 en dan die vloede in Lynsburg.
23: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
5: Kommentaar.
25: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyering en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
1: Reg voor ons groet, laat ek net afsluit met julle terugvoer oor die groen ID-boekie en die nuwe slimkaart. Se iemand persone oor die ouderdom van 65 is vrygeskeld van die R140 by die eerste aansoek vir slim ID-kaarte en dis van anoniem wat daai boodskap aan vir ons gestuur het. En die ander sê Udo, ek woon in 'n tehuis vir bejaardes, binnelandse sake het 'n mobiele eenheid hierheen gestuur, moet net daarvoor by minister aansoek doen. Dis Rins wat ons daai boodskap gestuur het. Baie dankie daarvoor, en is een of twee stemnotas.
26: De Sharon Bassoni, so ek wil net vir jou inlig, geen pensionaris betaal geld vir daai slim kaart nie. Ek het myne by my Capitec bank gedoen, het my niks papierwerk gekos nie, ek het ingegaan, ons het alles op lyn gedoen, op hulle skerm, selfs die foto geneem, en binne twee weke het ek my kaart gekry, ek het niks betaal nie.
27: Rita van der Merwe, ek wil net sê dat as jy jou groen boekie verhul vir 'n kaart ID, betaal jy niks nie. Dit is gratis die eerste keer.
1: En baie dankie daarvoor. Maar dink jy die regering moet ingryp by mense wat dit eenvoudig net nie kan bekostig? Dink byvoorbeeld aan die beginstigtes van die SRD toelaag, R370 'n maand en nou sit jy miskien met daai groen boekie plaas van die kaartstelsel. Is dit ook mense wat vrygeskaap moet word? Dankie die gedagte daaroor. Jy kan beslis daaroor met ons gesels. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur was Wessel Pretorius, ons produksieregisseur was Johan Pieterse en die res van die span behels Lisan Groenewald, Jody Hendriks en ek is Udo Karel. Bly ingeskakel by 360 net hierna en geniet die middag en die naweek in die geselskap van RSG. Totsiens.

0: In die nuus gelees deur Martelies Brink. Kommer oor grensbestuur amptenare wat omkoopgeld aanvaar. Aanklagte teruggetrek teen 'n verdagte wat met 'n massa skietvoorval in Suid-Afrika verbind word en wêreldkospryse styg tot die hoogste vlak in bykans 4 jaar. Die kommissaris van die grensbestuur owerheid, Michael Masiapatu, sê die aantal amptenare wat afgedank word omdat hulle omkoopgeld aanvaar het is kommerwekkend. Masiapatu het vanoggend tydens die owerheid se kwartaallikse teenkorrupsie veldtog by die OR Tambo internasionale lughawe gepraat. Die veldtog het ten doel om die stryd teen korrupsie by Suid-Afrika se grense te versterk. As deel van die veldtog sal amptenare ook 'n teenkorrupsie belofte onderteken waarin hulle daartoe verbind om korrupsie te bekamp.
1: We are just about 2,520 staff complement. We are supposed to be 11,200. Now, if you just imagine the numbers that we still need is over 8,000 plus of people we need to enroll in the ecosystem. But we still continue to be signing dismissal letters of officials. So as we employ, we are busy dismissing. And of course, under normal circumstances, that kind of movement becomes very much problematic because you do not actually get some bit of progress.
0: Die kommissaris van die grensbestuur owerheid, Michael Masiapatu. Die SAIK se bestuurshoof, Nomsa Chabeli, het parlementslede verseker dat die SAIK verslag sal doen oor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November in soverre sy finansies dit toelaat. Die SAIK en Okosa het voor die portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie verskyn om verslag te doen oor hul gereedheid om die verkiesing te dek. In vorige vergaderings het die SAIK sy finansiële beperkings aan die komitee uitgewys. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Sali Malatsi, het die komitee ook ingelig dat befondsing, indien dit verkry word, dalk nie op die vlak sal wees wat die SAIK benodig nie. Chabeli sê, 'n tekort aan befondsing kan tot beperkings lei. Hy sê die SAIK gebruik 'n baie verouderde tegnologie-infrastruktuur en die veerkragtigheid daarvan sal tydens die verkiesingstydperk onder druk kom. Die polisie sê die Durbanse Landdroshof het aanklagte teruggetrek teen 'n man wat verdink word van betrokkeheid by 'n massa skietvoorval in Suid-Nam in 2021 wat 9 lewens geëis het. Die verdagte is verlede week naby Melmoth in hegtenis geneem. 'n KwaZulu-Natalse polisiewoordvoerder, Robert Netshunda, sê die polisie sal die hof se redes vir die terugtrekking van die aanklagte bestudeer en sal saam met die vervolgingsgesag werk om te verseker dat die aanklagte heringestel word. Volgens Netshunda het die inhegtenisneming reeds tot 'n tweede deurbraak in die saak gelei. Hy sê nog 'n verdagte is geïdentifiseer wat vermoedelik die meesterbrein agter die aanval was. Hy is besig om 'n vonnis uit te dien vir 'n afsonderlike moordsaak. Netshunda sê die tweede verdagte sal na verwagting binnekort formeel in verband met die massamoord aangekla word. Die Tshwane Metro sê kragtoevoer is grootliks herstel nadat 'n brand by die Waltloo substasie in Pretoria Oos dinsdagoggend wydverspreide kragonderbrekings in Tshwane meegebring het. Die woordvoerder Selby Mokaba sê kragtoevoer is herstel na gebiede soos Mamelodi, Heatherley, Mooikloof, Wapadrand en Lynnwood. Sowat die helfte van die Willows voorsieningsgebied het ook weer krag. Mokaba sê verdere inligting sal vanaand om 9:00 verskaf word. Hy het verbruikers gevra om krag spaarsam te gebruik terwyl die stelsel gestabiliseer word. Die Verenigde Nasies se Voedsel- en Landbouorganisasie of FAO sê wêreldkospryse het in September tot die hoogste vlak in bykans 4 jaar gestyg. Dit word toegeskryf aan logistieke ontwrigtinge en kommer oor weerstoestande wat markte beïnvloed het. Vrese oor 'n buitengewoon sterk El Niño weerverskynsel het internasionale suikerpryse tot die hoogste vlak in 18 maande laat styg. Koringpryse het verlede maand tot 'n 3-jaar hoogtepunt gestyg weens die ontwrigting van handel in die Swartsee as gevolg van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Die hoof-ekonoom van die FAO, Maximo Torero, sê die ontwrigtinge in die straat van Hormuz weens die Iran-konflik dra ook tot hoër pryse by. Hy sê dit sal na verwagting binnekort tot hoër kospryse vir verbruikers lei, veral in lande wat meeste van hulle kos en energie invoer. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapatu, sê die aantal amptenare wat afgedank word omdat hulle omkoopgeld aanvaar het, is kommerwekkend. Masiopato het vanoggend tydens die owerheid se kwartaallikse teenkorrupsieveldtog by die Oortambo internasionale lughawe gepraat. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG se hooftrekke om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Wat wou jy nou eintlik geword het? Dit vra ek vir jou vandag. Jy het 'n droom gehad van 'n beroep, 'n leefstyl, iets wat jy wou doen of word. Dit het nie gebeur nie. Hoekom? So, mense vra baie vir jou, wat wil jy geword het? En sê ek, man, ek wil tennis speel. Jy wil tennis speel op Wimbledon en daai tipe van ding. En dan vee die ander spelers van ander skole jou van die baan af. Jy kan nie eers die diene terugslaan nie. Nie nog gepraat van halfpad probeer wen nie, dan besef jy, okay, nee, jy gaan nooit 'n tennisspeler word nie. So baie keer is daar dinge wat in die pad staan, baie keer baie hartseer, jy weet, aan die een kant het jy dalk nie die punte vir dit wat jy wou studeer nie, daar was nie die geld om die opleiding te kry nie, of daar was druk van die samelewing om iets anders te wees en word. Sê vir my wat jy wou word, wat jy toe nou nie kon word nie. Ons het in die ateljee ook vandag Soetantse mense, dis die 360 speseryroute en ek wil weet hoe verskil die kookproses is in groenvye en rypvye en swartvye en watter resep het hulle vir ons, iets wat jy kan maak daarmee oor die naweek en wat is spesery hulle dink die beste pas by vye. Ons gaan ook na afstof net voor die 2:00 nuus hooftrekke en in die 64 breek die Time tydskrif die nuus dat die bruin verf genaamd Mummy Brown nie meer te koop is nie. Dankie tog. Na 2 het ons sport. Michael Flismus is aan die woord en dit is die presidentsbeker, die Daniel Alfred Daniel Links kampioenskap in die VSA en dan gaan ons aansluit by Heidi Miller Isaac. Sy praat met die Appingtonse skrywer Anziel Coulson. Hulle praat oor aspirantskrywers uit die Noord-Kaap wie se stories nou ontgin word. Ek is Martlies, baie welkom by die program. Hier is Shaft.

0: Shaft, net hierna interessante wêreldnuus.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Doen jouself 'n groot guns. Hou op rook. Hou op e-sigarette en ander damprooktoestelle gebruik. Dit verbeter jou gesondheid en verhoog jou kans om langer te leef. Rook kan kanker, hartsiektes, beroerte en ernstige longsiektes veroorsaak. Die gebruik van damprooktoestelle is nie skadeloos nie. Die aerosol van e-sigarette is nie net waterdamp nie. Dit kan nikotien en ander skadelike stowwe bevat. Nikotien is hoogs verslawend en kan veral skadelik vir jong mense wees. Indien jy rook of e-sigarette gebruik, kan dit moeilik wees om op te hou, maar jy hoef dit nie alleen aan te pak nie. Kry ondersteuning om op te hou by jou naaste gesondheidssentrum of skakel 011-720-3145 vir ondersteuning. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
3: Die week in taaldinge praat ek met die redakteur van 'n nuwe Afrikaans handboek vir die intermediêre fase, Elmarie Libbe, en ons praat oor die boek Dinamiese Afrikaans. Ek praat ook met die kommunikasiehoof van die Afrikaanse Taalmonument, sy Brandis Adema, oor wat alles by hulle gebeur in die volgende maande. Sondag net na 10, taaldinge saam met my en Inna Strydom.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: En vandag is ons op die webblad van CNN sleg genoeg om te bewaar, Ignatius.
4: Martelies maak verskil met kuns, klere, karre, noem dit op. Maar so ook as dit by proe kom. As jy iets soek wat vir jou lekker is, gaan na jou gunsteling restaurant toe of as die geleentheid nog daar is, sit aan vir jou ma se kos. Aan die ander kant is daar die museum vir walglike kos. Ergens gaan iemand sê, kos is kos. Jy kan nie sê, dis walglik nie. Wat sê ekkie? Die museum het in 2018 in Swede begin as die Disgusting Food Museum. Nou is daar 'n opwip weergawe in Hong Kong. Daar wys hulle nou vir jou uit. Dis tot 'n groot mate 'n kwessie van kultuur. Die besoekers van Asiëse herkomst gril veral vir wat westerlinge bereid is om te eet. Soos die Swede se gefermenteerde haring. Toe ek begin dink aan ander se fynproewer kos wat my gestel ontstel het, is dit juis kultuur. Kultuur wat by melk beland het. Die resultaat is so 'n pinkerige kaas met 'n reuk ver van pikant. Ek het geproe, maar een keer was een te veel. Maar die Franse vrek glo daaroor. Jou smaak in museums mag bedenklik wees as jy by die een gaan proe. Ek is nie seker of die beste strategie is om dit op 'n nugter maag aan te pak nie, maar ek sien daar is die hemde te koop wat sê ek het alles geproe.
0: Nee, o jette, ja, ek weet nie, is bietjie rof. Ek dink die kokerotmelk. Daar is een, ek weet nie. Ek weet nie, dis blykbaar baie hoog in proteïen, maar nou, hoe baie kokerotte moet jy melk daarvoor, ek weet nie. PC vermaak in Shakira Peach. Alles vir 'n oomblik.

alles vir 'n oomblik, PC Vermaak en Shakira Peach. En ek vra vir jou vandag, wat wou jy word? Wat jy toe nou nie geword het nie. Dit is vandag se opversoek tema. Stuur vir my wat jy wil luister op daai tema. Ek speel een van die liedjies net na twee so drome van wat jy wou word, wat jy toe nou nie geword het nie. Jy kan dit as 'n stemnota stuur. As jy wil, op WhatsApp, dan 076-536-6961. Dalk wou jy dokter word, maar jy het hierdie punte gehad nie. Of jy wou gaan studeer, maar daar was net hierdie finansies vir jou om te gaan studeer nie. Wat was jou drome gewees? Hoe voel jy vandag daaroor? Is jy okay daarmee? Is jy gelukkig met jou lewe? Of is jy regtig baie, baie spyt en wens jy kan teruggaan in tyd en 'n manier vind om daai passie na te volg wat jy op daai stadium gehad het? Ek dink daar's redelik mense wat later in hulle lewe besluit om die studie te gaan volg wat hulle wou. Daar was 'n persoon saam met my in my sielkunde klas, so ek eerste jaar was, ek dink hy was diep in sy 40s, 50s al. En hy het net geweet hy wil baie graag daai graad hê en sielkunde geword. So baie later gedoen. Gesels met my, WhatsApp, stemnotas 076-536-6961. Jy is natuurlik ook welkom om op die SMS-lyn met my te kommunikeer 45889. Kos jou R50 per SMS en ek speel een van die liedjies vir jou net na 2. Iemand sê van kleins af het ons in die 1950s saam met my ouers klassieke musiekblyspiele gaan kyk in die bioskoop. Vandat ek 6 jaar oud was, wou ek 'n aktrise word. Ek's nou 80 en hinker steeds daarna wat ek nooit kon word nie. So sê Hanna. Ja, ek moet sê nou, dis moeilik, het vat nogal durf om daai tipe van roete te volg. En in daai era, jy weet, vir wie was dit nou beskore? As jy dink in daai rigting. Ek sal baie graag ook verder musiek wou speel. Ek was, my teorie was nie goed. Ek dink is my luiheid gewees, om eerlik te wees. Teorie is 'n ander ding. Ek het maklik 'n instrument opgetel, dwarsluit, klavier. Ek het ook gitaar van myself geleer, al daai dinge. Dit is ok, maar nou moet jy gaan sit met daai teorie. Snaaks as jy dink aan die groot name in die geskiedenis van klassieke musiek. Dit gaan nie noodwendig oor die lees van die musiek en die teorie nie. Dit gaan oor om te gaan sit en speel. Dis 'n hele debat daaroor ook al oor die jare. Hall Again van Atomic Kitten en dan gaan ons 'n bietjie konfyt maak en uitvind hoe maak ons met daai vye vir die soutanne.

0: Dit was 'n groot liedjie vir hulle op 'n stadium. Atomic Kitten met Hole Again. Net hierna is dit tyd vir daai soeptande in die ateljee en intussen wag ek vir jou voorstelle vir vandag se op versoek, daai drome van wat jy wou word, wat jy toe nou nie geword het nie. En ek wag ook vir jou stemnotas op die WhatsApp lyn. Daar kan jy saamgesels en vir my bietjie sê wat 'n droom jy gehad het vir jou toekoms, toe jy 'n kind was of 'n jonger persoon wat jy toe nou ongelukkig nie kon bereik nie weens watter rede ook al. Sê vir my hoe jy voel daaroor. WhatsApp nommer 076-536-6961 en die voorstelle vir op versoek is op die SMS lyn 45889. Daai kos jou R50 per SMS.
1: Ontmoet my pel Karel. Hy het sopas sy eie besigheid begin en skielik is almal kenners. Sy tannie sê vir hom:
2: "Kyk hiersa, moenie die vloer na jou eerste verkoop of vee nie. Jy vee die winsvieg man."
1: Okay. Die ou by die braai sê:
3: "Luister gou, moenie tydens volmaan besigheidskaartjies druk nie, hè?"
1: Regtig. Teen die tyd so Karel antwoorde: "Nie raad nie." Gelukkig het hy MyMobus besigheidsrekening van Standard Bank. Teen slegs R15 per maand kry hy toegang tot 'n toegewyde span bankiers wat hom sal help sin maak van besigheid. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
4: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
5: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
6: Dis 'n pa en seun affære met die Reine Wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van twee gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag, 4 Oktober om 10:00. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKVE vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke kupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees, 4 Oktober om 10:00 by die RSG ATKV vierkant.
7: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Heerlike reuk in die ateljee. Ons gaan nou 'n pastytjie proe met daai vye op en in die ateljee het ons die Soetanne. Dis letterlik die naam en hulle vier ook 'n groot verjaarsdag hierdie jaar. Soetant Preserves, soos hulle bekend staan, Janel en Ian de Kok in die ateljee vir die 360 speseryroete, want ons wil weet van groenvye en rypvye en swartvye kook. Baie welkom julle. Lekker om julle hier te hê.
8: Hallo, dankie.
0: Ali para van Montague. Hoe gaan dit in Montague?
9: Not.
0: Fantasties. Dis wat die mense wil hoor. Ja, dit bietjie dam gereën daar by ons ook in die Parel. So, waar het begin een jou maart begin? Vertel gefors van die oorsprong, hoe lank terug is dit? 40 jaar, né?
9: Ja, 40 jaar. My paale is baie langer as dit eintlik al daar op die plaas met vye en goeders te doen en so, maar die eintlike besigheid Soetant het eintlik 40 jaar terug sy ontstaan klein begin in die kombuis. Agterstoep toe getrek en éventueel het hulle 'n groter store gebou om alles in te sit.
0: Wys net vir jou, nee, begin met daai koekie besigheid. Ek gebruik dit altyd so half as 'n voorbeeld. begin met hom en vat hom stap vir stap en groei soos wat jy kan. Dit is nie maklik nie, jy moet die vernuf hê, jy moet weet hoe, een mens kan nie vir mense pap, maar ook ongaar, vye voorsitie bijvoorbeeld, ek meen jy het nou een hele lys van dinge wat jy maak, en jy is baie gewild wil ek net sê, mense weet van jy, maar ek het nou vir die eerste keer so 'n bietjie van jy gehoor die afgelope tyd. Janel, mens dink aan een vye, as ek dink aan vye, dink ek aan groen vye. En ons in die achterplaas daar so op ongelukke boom gegroei en hy het maar nie daar gestaan en as die vye ryp is, het jy maar gaan pluk en daarvan geëet, ek het nie eens geweet daar is ander vorme van vye nie.
8: Ja, ons het hoofsaaklik op die plaas White Genova en dis 'n kultivar waarvan jy groen vye en ryp vye kan maak en dan het ons ook 'n pers vye wat ons ook fyn konfyt maak en 'n heelvrug konfyt. So ons het eintlik 5 soorte wat ons het. En die groen vye, soos ek genoem het, kom van die White Genova boom af en hy het wat baie mense nie weet is hy dra eintlik 2 keer per jaar. So jy het 'n vooroes wat hulle die Breba oes noem en dan het jy nou die hoofoes wat ons dan nou die ryp vye konfyt van maak.
0: Dit is net fantasties. So, die selle een word vir 2 verskillende produkte gebruik. Ja. Verduidelik vir ons, hoe werk het en op wat stadium, wanneer pluk jy om? Jy weet, hoe ryp moet hy wees?
8: Kyk, die groenvye is nou, die ou mense het gepraat van die 15 Oktober, dan is die groenvye reg.
0: Okay.
8: Maar vir jaar is hulle baie vroeër.
0: Dit is baie spesifieke datum.
8: Ja, vir jaar is hulle baie vroeër. So jy kan hom los, laat hy ryp raak aan die boom, en dan kan jy rypvye van hom maak.
0: Ja.
8: Maar groenvye is mos nou die gesogte oukie in die bottel. So, ons oes groenvye hierdie tyd, en dan is die rypvye is hier rondom, Jan,
9: Februari,
8: ja.
0: Ek wonder ook hoe dinge bietjie gaan verander aan jou kant, as mens nou kyk na die kweek daarvan, jy weet, hulle het nou in Frankryk erken, dat hulle nou champagnes gaan vrystel van 15% alcohol, want die hittegolwe wat hulle gehad het, was so erg, Bollinger, die baie bekende handelsmerk moes mense van vakantie inroep om 'n week vroeër die druiwe te pluk, want dit was net so warm geweest. So ek wonder, daai presies 15 Oktober, gaan dit verander een, dink jy? Wat sien jy in die praktyk?
9: Hy het al baie keer verander. Ek glo nie, dit is die eerste keer nie, dit is maar 'n seisonale ding. Ons het vroeë seisoene en dan ons later seisoene. Dit het ek met die tyd by my pa geleer, wat hulle die, hy het eenvoudig aan die boord ingestap en dan het hy net so paar snuiwe gegee. En dan het hy gesê, jylle kan maar pluk vandag.
0: En jy kan op die suiker nie lig ruik, nie? Of hoe?
9: Ja, behalwe die groenvye gee vir jou kenmerkende reuk.
0: Goed.
9: Dit is glad nie een suikerreuk of iets van die aard. Dit het heeltemal een ander type reuk.
8: Dit is die selle reuk as wat jy ruik.
0: Die saalgebrek, ja.
8: As jy die groenvye nou in die half te snui. As hulle reg is, dan ruik jy dit in die boord op.
0: Ja. Fantasties. Kyk nou, as 'n mens kyk na swart vye, dit is wat 'n mens meestal in die winkels sien, voel ek.
8: Ja.
0: Hoekom is dit die geval en vertel ons 'n bietjie van hoe hy verskil?
9: Die swart vye bly langer baie meer ferm as wat die White Genova byvoorbeeld bly. Daar is heel wat ander vye ook, maar mens moet natuurlik dink aan die boer, hy wil die grootste opbrengs ook hê met die produk wat die langste op die rak gaan wees en al die dinge.
0: Ja.
9: So dis hoekom daar meer gefokus word op die swart vye, as wat daar met wit vye eintlik op 'n winkelrak vars sou wees. Maar in konfyt gedeeltes is definitief die groener soort vye is definitief nog
0: die bekendste.
9: Ja.
0: As 'n konfyt, die vars is die swart. Dit is die gevoel in my kop. Ek weet nie, as ek so kyk na die winkelrakke.
8: Ja, maar ek moet sê, die swart vye kom by, hy het heeltemal 'n ander smaak. Ek sê altyd, hy proe amper vir my soos 'n rooi druiwe variëteit. So,
0: ja.
8: So hierdie twee proe glad nie dieselfde.
0: Ja.
8: Maar ons kry nou natuurlik, ons swart vye kry ons van die boere wat uitvoer, so, dis hulle
0: ja.
8: Wat nie mooi genoeg is om uit te voer.
0: Groen vye, fyn rypvye, heel rypvye en stroop, fyn swartvye en heel swartvye en stroop. So julle, jy weet, benut die vye op al sy vlakke. Dit daar is 'n geheim daaraan sekerlik om hom ryp regte tyd te pluk en om dan nou gaar te maak en nie 'n pap vye in 'n potjie te sit nie. Daai heel vye sonder dit ook te hard is. Ek het al baie keer geëet dan sien die skil is ongemaklik, dis nie lekker nie, en ander
8: is weet pap,
0: hoe kry jy die balans daar?
8: Dit is maar die proses, dis een 3-dag proces,
0: ja.
8: Om hierdie oukies in die bobbel te kry,
0: ja.
8: So dis nie sommer net een vinnige werkie nie, so dis maar ondervinding wat jy opdoen met die jare saam. Kyk, toe ek begin het, by hulle in die fabriek toe, het ek nie veel geweet van dit nie, maar jy tel het op. Maar dit is die regte kookproses wat gevolg word, en jy moet die vy natuurlik op die regte tyd van die boom afhaal.
0: Ja.
8: Dit is ook baie belangrik.
0: Jy sê mense praat van konfyt, dan is dit eintlik preserve. Wat bedoel jy daarmee?
8: Ja, preserve is 'n vrug wat jy heel hou, en hy kom in 'n helder stroop.
0: Ja.
8: So as jy die botteltjie oopmaak, dan moet die vrug heel wees. Dis 'n preserve, en dan 'n konfyt is 'n ding wat fyn gekook is, wat smeerbaar is, wat ons sê. So, maar die een wat ons nou doen, wat die whole ripe fig is die heel vruggie konfyt. Dit is wanneer ons hom net op 'n metode kook, laat hy nie stikkend gaan nie. Dis 'n baie moeilike kookproses, want hy moet nie brand nie. Maar ons het navraag gekry van mense wat hierdie heel vytjie soek, hierdie ripe vytjie.
0: Ja.
8: Soek hulle heel buite seisoentyd, mense wat baie lief is vir die vyt.
0: Baie spesifieke behoefte daai. Ons praat oor vye en die inlê van vye. Ons gaan nou 'n bietjie fokus op die speserye ook. Ek sit net te wonder, hoe kry jy julle stroop so eg? Want julle moet dan gooi julle vir hom deur 'n doek of wat doen julle? Want ek julle het een produk wat net 'n stroop is. En daar is nou waaragtig nie 'n stukkie. Ek weet nie, jy weet, en mens kan nou dink 'n fabriek en so het nou groot toestelle en goed wat hulle seker gebruik om die ding reg te kry. Maar ek weet nie, hoe kry julle dit reg dat dit so mooi skoon stroop is?
9: Dis maar net 'n vars stroop wat oorgesit word, so dit is basies suiker en water en suurlemoensap wat bymekaar gesit word en tot op 'n sekere diktyd gekook word en dan word dit, daar word geen van die kookproses se groenvy stroop.
0: Okay. Maar dis nie die vye, maar jy het 'n mos stroop ook en so aan, jy weet wat ook so skoon.
8: Ja, dis 'n druiwe konsentraat wat basies suiker en anys by het en dis dit.
0: Okay, dankie. Nou ek het hom gedink, wat moeilik om dit reg te kry. Vertel vir ons van daai anys byvoorbeeld wat jy nou van praat en die speserye spesifiek wat 'n mens wat jy dink die beste pas by vye.
8: By vye spesifiek. Kyk, ons gebruik nie speserye in ons vye nie.
0: Nee, natuurlik. Ek dink dis maar in kook, jammer.
8: Ja,
0: nou nie spesifiek in julle produkte nie, ja.
8: Ons wil 'n suiwer produk daar sit en dan kan die kliënt mos nou byvoeg wat hy wil. So ek weet baie mense gooi kaneel by. En dan is daar sterranys, weet ek, wat hulle ook by sit by die ryp vye. En gemmer gee ook 'n lekker vars smaak aan groen vye.
0: Is eintlik 'n tipe van spesery soos 'n peper sonder 'n peper.
8: Ja.
0: Voel ek baie keer met so 'n gemmer,
8: En hierso vandag se tuiertjies wat ons hier het nou Timie by weer.
0: So, nou, kan ek maar nou happy vat. Dis op my koffie. Heerlik, hulle bederf mense alweer hier in die ateljee. Die idee van preserveermiddels, ek dink baie mense is meer en meer sensitief vir gesondheidsake. So, jy weet, suiker is amper ook 'n baie natuurlike preserveermiddel. Maar ja,
8: wel
0: 'n manier van preserveermiddel nie, ja. Jy gebruik dit glad nie.
8: Dis om suiker is daarom iets wat uit die natuur uitkom wat al vir baie lank gebruik word. Die enigste ding wat ons byvoeg is natuurlik ons vars suurlemoensap. Ons verwerk tonne suurlemoen elke jaar, wat andersins weggegooi sou word, want dis oorryp vrugte wat ons dan nou die sap uitdruk en ons vries dit. En so gebruik ons reg hierdie jaar ons eie vars suurlemoensap, want dit is baie belangrik vir die stolling.
0: Ja.
8: So dit is ekstra pektien wat jy by die konfyt inkry en dit lig die smaak uit. Mense is geneig om te dink as jy suurlemoensap bygooi, gaan dit die suur smaak erger maak, maar dit is nie, dis eintlik die teenoorgestelde. Hy lig die natuurlike smaak van die vrug uit.
0: Ons gaan nou daai tertjie proe, maar dit is natuurlik die perfekte item vir 'n kaasbord. En ek dink Suid-Afrikaners is baie lief vir camembert en so en 'n brie, maar waarmee dink jy of 'n blou kaas dink ek is mense op baie lief voor? Wat sal jy hom mee eet?
8: Ons het kliënte wat groenvy wors maak, wat baie interessant is. So, groenvye gaan eintlik baie lekker saam met vleis ook. Ons het ook 'n groenvy bloukaas sousie wat ons oor ons steak maak, wat baie lekker is, wat 'n mens ook.
0: Oei, okay, jy sal nou maar moet stuur. Ja. Wat is dit maar net bloukaas en groenvy gemeng met
8: hierdie room? Ja, daar's 'n paar ander goedjies ook in. So,
0: 'n timietjie.
8: 'n timietjie is definitief by. So, en dan natuurlik varkvleis. Swart vye, hierdie oukie, gaan baie lekker saam met 'n varkvleisie. En ons heel ryp vye, eet baie mense saam met roomys of Griekse yoghurt.
0: Natuurlik, ja.
8: Ja.
0: Wat jy net gesê, gaan saam met die varkvleis?
8: Die swart
0: vye. Die swart vye, ja. Goed.
8: Ja, ja, baie lekker.
0: Ok.
8: En dan
0: ek maak notas.
8: Ek maak altyd een soort driehoek asata kaaskoek met groen vye vir kersfeest. Dit is verskriklik lekker.
0: Lieflik.
8: Ek het die resep op ons webwerf gesit, of op ons Facebookblad en ons Instagram. So daar is soveel opties, dis eintlik saam met biltong, dis eintlik eindeloos.
0: Ja, ek dink jy kan so baie daarmee doen. Net gou vinnig die resep vir hierdie koekies wat jy nou, die tertjies, is nie 'n koekie nie.
8: Die plaastertjies, dis baie eenvoudig. Dis basies 'n deeg, jy kan skilverkorsdeeg gebruik of enige glutenvrye deeg as jy dan nou so wil. En dan sny jy hulle in vierkantjies, omtrent so 10 by 10 cm. En dan het ek, vir vandag het ek, ek net gauw ek kyk wat so kombinaties het ek hierdie keer gedoen, ek het een groen vy met brie kaasie, en dan het ek een ryp vy met bokmelkaas, ek moet sê, hy is nogals van die lekkerste kombinatie.
0: Baie groot liefde vir bokmelkaas die afgelope tyd ontwikkel.
8: Ja, nie self.
0: Oh, so lekker.
8: En swart vy met blauw kaas het ek baie gesit. So, dis basis dat jy skep dit in hierdie taart bakkies, wat jy in een muffinpannetjie sit, of in een kolwijnkie pannetjie as jy een het, en jy kan een bykie timie oorstrooi, ek het een bykie okkerneete oorgestrooi, want ons het een paar okkerneetboom op die plaas, en dan bak jy dit in die oond by 200 grade vir 20 minuten,
0: ja.
8: En jy laat dit so bykie afkoel, en dis dit.
0: Oh, baie lekker. Ek gaan nou nie hier op lig sitte eet die mense, ek gaan nou maar muziek speel, nou gaan vir een gehapie vat, want dit gaan baie lekker wees. Een laaste interessante feit oor vye, Janel?
8: Een ding wat baie mense nie weet nie, is dat die vye technies nie een vrug is nie. Het is eintlik een blom wat na binnen ontwikkel en die klein pikkies wat ons eet waar oor die mense so erg is binnen in die konfyt, dit is eintlik die ware blommiekie. So die kleine pikkies is eintlik die blommiekie. So ja, ons voel een vye boom is een boom wat met baie min tevrede is. Hy is een boom wat meer gee as wat hy neem.
0: Ja.
8: So ja, ons voel dis een boom wat met min tevrede is. Ja.
0: Ek moet sê, met min tevrede is. Ek dink net myself, miskien moet jy 'n vye blom konfyt, jy weet, een of ander spesiale mengsel of iets daar ingooi. Dalk moet laventel of ek weet nie. Maar dit klink fantasties. Ek het nie dit geweet eintlik van 'n vye nie. Ons sê vir julle baie baie dankie dat julle al die pad deurgery het daar van Montetjie om met ons te kom gesels oor vye. So ek hoop jy het nou 'n paar wenke gekry daar by die huis vir vye preserveer en konfyt op verskillende vlakke. Hier is, ek meen, vyf is heeltemal verskillende produkte wat hulle met vye maak. So dit is wonderlik om hulle te gesels. Geniet die lieflike vyf van Suid-Afrika en daai plant en daai boom wat so min tevrede is. Janel en Ian de Kok, baie dankie. Hulle moet mooi ry terug.
8: Dankie.
0: Hulle is van Soutant Preserves en soos hy gesê, daai resep vir die roomhuis is op hulle sosiale media gaan kyk gelis.

0: First Class met Beach Baby. Skemer voor dit en rigting. Baie dankie vir die boodskappe wat deurkom op SMS-lyn waar jy jou voorstelle maak vir wat jy wil luister net na die 2:00 nuus hooftrekke. Iemand sê wou 'n elektriesien word, maar die salaris was skokkend. Iemand anders, dis Andre Victor van Wellington, en sê ek het in standa 2 begin mondvluitjie speel. My pa het van NGG gesê die lae note is links en die fyn note regs. Loop oefen die ding, maar jy moet die tonisolfa eers leer. Het ek dit nou reg daai? Ek hoop so. Ek het die mondvluitjie geneem en my klein brakker 4 in 'n Port Jackson boom geklim, oor die see gekyk en begin oefen. Daarna die pennyvluitjie en later jaar die konsertina. So jy kan hom speel, het jy toe op die ouend 'n werk daarvan gemaak, jy weet. Sê maar vir my, jy is baie welkom. Dan sê iemand hierso, in 1970 wou ek huishoudkunde of huishoudkunde geword, was 'n graad soos BC. Ek kon nie aangaan nie en het nie wetenskap, biologie, wiskunde gehad nie. Weens dit, wens dit nog tot vandag toe, as hulle my net wou, jy weet, daai kans wou gee, sê hulle, dan sou ek dit kon doen. Ja, dis die dinge, mense, daai vakke nodig, nee, dit is die groot krisis, as jy op 'n punt kom, en jy het die vakke gehad nie. Karel Botma sê, ek wou graag onderwyser word, en toe word ek 'n predikant, eintlik nie veel verskillend van mekaar nie, dankie daarvoor. Ek wil amper sê, ek kan maar net so 'n boer ook wees, dat hulle is ook pos by alles. Dan Pieter van Boksburg, wat ook sê, ek wou graag 'n onderwyseres word, maar ons was arm, maar toe jaag ek my tweede droom, en het dit verweesenlik op 35. Ek is baie bly om dit te hoor, Pietro, soos ek sê, daar van Boksburg, en dan vind ek die laaste een, nee wat, dit is ondertoe, skie so, ek gaan hom nou daar so gevindig soek en vir jou noem, maar stuur gerus wat jy wou word, wat jy nie kon word nie, en dalk het jy dit later nagevolg in jou lewe. Bly by ons, amper tyd vir afstof in 360.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
3: In RSG Landbou onderneem ons 'n radioreis na Tilbag in die Wes-Kaap.
4: Die grootste aardbewing wat nog ooit Suid-Afrika getref het, was in ons area. So ons het een museum, die enigste museum in die land, wat net fokus op die aardbewing. Suid-Afrika het 2 groot rampen gehad. Dit was die Boland aardbewing van 1969 en dan die vloede in Lynsburg.
3: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
0: Op 2 Oktober 1964... breek die Time tydskrif die nuus dat die bruin verf genaamd Mummy Brown nie meer te koop is nie. Hierdie klank kom van Visual Arts Academy and Studio op YouTube.
5: Believe it or not, artists actually did paint with mummies. Throughout the 1700s and 1800s, a popular pigment known as Mummy Brown was manufactured using ground Egyptian mummies mixed with oils and resins. Collectors and pigment manufacturers imported these ancient mummies from Egypt, crushing centuries of history into paint prized for its warm, transparent brown tones. Artists including members of the Pre-Raphaelite Brotherhood, one of my favorite movements, and even Eugene Delacroix are believed to have used mummy brown in their paintings. The pigment remained commercially available until the early 20th century. Crazy, right? And one famous story tells of artist Edward Burne-Jones, who, after discovering the true origin of his paint, was so horrified that he ceremonially buried his remaining tube in his garden. As supplies of actual mummies dwindled and public opinion shifted, the pigment quietly disappeared from artists' palettes forever. It's one of the strangest and perhaps most unsettling chapters in the history of art materials.
0: Ja, dis almal vreemd. O, jene mense, kan jy nou glo? Wie dit nou vir die eerste keer bedink? Nee, ek weet nie meer nie. Bly by ons in die tweede uur van 360 op hierdie 2 Oktober. Die presidentsbeker, Michael Vlismus, is aan die woord. Dit is na die tweede nuus hooftrekke. Heidi Miller-Isaacs praat met Anziel Coulson, die skrywer wat fokus op aspirantskrywers uit die Noord-Kaap en ons sluit af met Het jy geweet? En dan is het Kloofkind van Leon van Hierop en ek hoop jy geniet nog die nuwe middag vervolgverhaal.
6: Die werkloosheidsyfer onder gegradueerdes in Suid-Afrika is ontstellend hoog. So hoe gemaak as jy 'n graad het, maar nog steeds nie werk kan kry nie?
7: Is wat ek gaan studeer iets omdat dit maklik is, of is dit iets wat die mark aanvra? En sodra daai hoeveelheid werksgeleenthede minder raak, is dit 'n bitterbelangrike vraag.
6: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
8: Van dese week in die laataand voorlesing uit die boek Die dood van Rachel April, deur P.P. Fourie.
9: Evie Koopman is saam met Rachel en Lucia in die selfverdedigingsklas. Die oomblik toe sy opkyk en Lucia sien, skud sy haar kop en draai haar gesig weg. Wat het gebeur? Vra Lucia, hoewel sy weet wat die antwoord is.
10: She's dead, Sia.
9: Lucia gaan sit op 'n houtbank nie ver van die groepie studente af nie. Rachel April is dood.
8: Skakel gerus in, weeksaande net na 9.
0: Balletliefhebbers staan nader vir die Gold Rhino of Mabungubwe Ballet, aangebied deur Mzansi Ballet, met die Bolshoi opgeleide hoofdanser Artemio Kwizov en sterbelaaide internationale rolverdeling. 'N Orkes en koor is hierdie 'n vertoning wat jy nie kan misloop nie. 'N Trots Suid-Afrikaanse produksie, 'n eeuwe ouwe legende op woensdag 7 en donderdag 8 Oktober in die Ayula op die Tikkie Campus in Pretoria. Kaartjies is beskikbaar op die webblad mzansiballet.com.

0: In die tweede nuushooftrekke gelees deur Martelie Sprink. Politieke partye wat aan vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing in Mpumalanga deelneem, het tydens 'n seremonie in Mbombela die verkiesingskommissie se gedragskode onderteken. Verteenwoordigers van partye het hulle tot 'n vrye, regverdige en vredesame veldtog verbind. Die OVK se kode verplig partye onder meer om ander politieke partye te verdra en nie kiesers te intimideer nie. Die kiesbeampte vir Mpumalanga Gugulanga sê 84 politieke partye en 42 onafhanklike kandidate neem aan vanjaar se verkiesing deel. Die SAIK se bestuurshoof, Nomsa Jabeli, het parlementslede verseker dat die SAIK verslag sal doen oor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November in soverre sy finansies dit toelaat. Die SAIK en Okosa het voor die portefeuliekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie verskyn om verslag te doen oor hulle gereedheid om die verkiesing te dek. In vorige vergaderings het die SAIK sy finansiële beperkings aan die komitee uitgewys. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Sali Malatsi, het die komitee ook ingelig dat befondsing, indien dit verkry word, dalk nie op die vlak sal wees wat die SAIK benodig nie. Jabeli sê, 'n tekort aan befondsing kan tot beperkings lei. Sy sê die SAIK gebruik 'n baie verouderde tegnologie-infrastruktuur en die veerkragtigheid daarvan sal tydens die verkiesingstydperk onder druk kom. Die Verenigde Nasies se Voedsel- en Landbouorganisasie of FAO sê wêreldkospryse het in September tot die hoogste vlak in bykans 4 jaar gestyg. Dit word toegeskryf aan logistieke ontwrigtings en kommer oor weerstoestande wat markte beïnvloed het. Vrese oor 'n buitengewoon sterk El Niño weerverskynsel het internasionale suikerpryse tot die hoogste vlak in 18 maande laat styg. Koringpryse het verlede maand tot 'n 3-jaar hoogtepunt gestyg weens die ontwrigting van handel in die Swart See as gevolg van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Die hoofekonoom van die FAO, Maximo Torero, sê die ontwrigtings in die straat van Hormuz weens die Iran-konflik dra ook tot hoër pryse by. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Kylie Minogue en James Corden met Only You. Dit is die tweede uur van 360 op 2 Oktober en is tyd om die golfverslag vir jou te bied. Aan die woord Michael Vlismus en dit is die presidentsbeker, Michael.
1: Middag Martelies, die Suid-Afrikaners is besig om die sonskyn hier in Skotland vreeslik te geniet. Na gister se eerste ronde van die toernooi was daar 'n rekord 7 Suid-Afrikaners in die top 10 en vandag is hulle almal nog goed op dreef in die tweede ronde en die Du Plessis staan sy gesamentlike voorloper met Engeland se Matthew Jordan op 8 onder syfer. Du Plessis speel die Kings Barnes links vandag en is deur 5 bytjies daar. Die formaat van die toernooi vereis dat al die spelers die 3 bane van die Old Course kan Newsty en Kings Barnes oor die eerste 3 ronde speel en dan net die Old Course in die laaste ronde. Net een hou agter hulle is Brandon Stone. Hy het al tevore in Skotland geseëvier en hy staan 7 onder na 10 puitjies op die Old Course en nog 'n Suid-Afrikaner MJ Duffy is ook 7 onder vir die toernooi, dit na 11 puitjies op die Old Course. Daniel van Tonder en Casey Jarvis is albei op 6 onder syfer. Van Tonder speel die Old Course terwyl Jarvis op Kings Barnes is vandag. En Christian Burke is nou 3 houe agter die voorlopers na 2 puitjies van sy tweede ronde op die Old Course. Dit gaan net so goed in die spankompetisie ook waar Duffy en die Suid-Afrikaanse sakeman Paul Harris saam voorloop op 12 onder syfer. En asof dit nie goed genoeg is nie, Martelies, is hulle ook besig om vandag gratis oliebolle uit te handig in St. Andrews. Soos die Engelsman in golf sal sê, dit is nou 'n ware sweet spot. Michael Vlismus vir RSG Sport.
0: Dankie Michael, jy is ingeskakel by 360 net hierna op versoek, is jou keuse vir musiek.
2: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nest Bosmansdam Hoërskool.
3: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
4: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
2: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
5: Hoe later hoe theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende theatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quicket.
6: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober van 1 tot 3 saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die US Museum. Martlie Sprink, Johan Rademan. Ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die musikante fees toe bring. A RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dis hoogtyd. Hoogtyd inderdaad. Jy is ingeskakel by RSG, sien jou volgende week op Stellenbosch. Sondag ook 10:00, né? 4:00 die 4 Oktober 10:00 die oggend is daar opname van die Reine Wynheid en twee plase gaan daar wees. Dit is Raadswyne en in die Elswyne Louis Strydom gaan daar wees en ons gaan lekker wyn proe. Die eerste 50 mense wat daar is, kry kupon en kan saam van hierdie wyn proe. Dit is by die RSG ATKV tent, so baie om daar te geniet, kom kuier gerus saam met ons. Jou keuse van musiek, met daai drome van wat mens wou word, wat wil jy luister op daai noot? Ek sê baie dankie vir die boodskappe wat deurgekom het, almal wat SMS'e gestuur het, dit word waardeer. Daar was op versoek. En Marie Ferreira het gesê 9 to 5 van Dolly Parton, dit bly 'n groot treffer vir haar, né, daai ene. En dan is daar To Dream the Impossible Dream, Elizabeth van Klerksdorp, dalk Elizabeth. Dan was daar ook Shattered Dreams, Johnny Hates Jazz, Marius van Bloem, iemand het gesê Night Nurse van Simply Red, dan was daar ook Deleen van Bloemfontein se keuse Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler, en ook River of Dreams, Billy Joel. Ek gaan daai vir jou speel, Deleen en Bloem, ek hoop jy gaan dit saam met ons geniet. Landslide van Fleetwood Mac het later deurgekom, Tomorrow Never Knows van die Beatles, Marana Benson van Somerset West, wat altyd so lekker saam gesels met hierdie keuse van musiek. Maar, soos beloof, hier is Billy Joel en Daai Drome.

Ek hoor die liedjie van haar album, The River of Dreams. Dis Billy Joel hier in 360, met die drome wat een mens wou navolg. Dal kon jy toe later in jou lewe, ek hoop regtig so, van die River of Dreams album uit 1993. Olivia Dean volgende met So Easy to Fall in Love, en dan sluit ons aan by Heidi, sy is om die draai.

0: Dis die klanke van Raaf met Ek Wou Nog. So op hy noot van ons gesprek vandag voor het Olivia Dean.
1: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van thuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal by mekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie, dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
2: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van The Gas Mart.
3: Ons was met ons vorige versekering 9 jaar gehad om skuif het na Outsurance besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en Outsurance bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeger geskuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
4: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos Babysoft 2 laag toiletrolle, 18 pak teen R119,99. Spar R50 of 5 Roses linkielose teesakkies, slegs salonmengsel, pak van 100 teen R54,99. Spar R18. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar.

0: Is en wees geld.
1: Jy luister na 360, net hierna, is Heidi dan aan die woord en ons praat oor hy skrywers wat opkomend is daar van die Noord-Kaap, eers Stingray.

0: Stingray met Better the Devil You Know. En soos beloof, Heidi Miller-Isaacs aan die woord, die Appingtonse skrywer Anziel Coulson, gesels met haar oor aspirantskrywers uit die Noord-Kaap, wie se stories nou ontgin word.
1: Is dit 'n passieprojek? Hoe sou jy dit beskryf?
2: Ja, Heidi, absoluut uit die hart uit, nee, onthou. Ons is hier by mekaar op Lamberts Bay, mense uit Pella, Pofadder, Onseepkans, Witbank, skrywers wie se stem nog nooit voorheen gehoor is. So dis so belangrik om mense uit hulle omgewing te vat, maar hulle skryf oor hulle omgewing, oor hulle eie mense. En hierdie gaan nie oor rand en sente, hierdie gaan oor stories wat behoue moet bly vir die volgende geslag. So Zina Solowan het hierdie projek moontlik gemaak en dis net heerlik om te weet dat ons kinders en ons kleinkinders gaan eendag kan lees oor goed wat besig is om uit te sterf.
1: Hoe het jy gekies? Hoe het jy mense gekies? Hoe het jy stories gekies? Hoe het jy geweet dis waaroor daar gepraat sou moes word?
2: Ek het die mense nodig gehad. Dis hoekom Charlene uit Witbank uit opgesoek is. Iemand soos Nisi, Natasha uit Pofadder uit, Renee Rooi uit Onseepkans uit. Mense wat die mense ken. Rosina Sekend uit Pella uit. Hulle ken hulle eie mense. So dit was vir my 'n geval van gaan na die mense toe en gaan vra, hoorie, wie ken julle wat wil stories skryf? Wie is die ouens wat weet wat die geskiedenis van hierdie plek is en wat die tradisies en die erfgoed die beste ken? Hierdie geleentheid is aan almal gebied. En hulle het so wyd as moontlik adverteer. En daar is ouens wat geweier het om die geleentheid aan te gryp. En tog, hier sit ons vandag, ons is 20 mense by mekaar, skrywers wat absoluut toegewyd was. En daar is mense wat die geleentheid gesien het en geweier het om dit aan te gryp. Daar is mense wat begin skryf het en gevoel het, dis moeilik, want hulle kry terugvoer, hulle kry kritiek op hulle werk. En wie weet want, hoe kan hierdie geleentheid nie 'n mens vat nie? Wat 'n ander geleenthede kan nie uitvloei uit hierdie projek uit nie?
1: Wat wil jy doen met die mense se stories? 'N Bundel?
2: Ja, die opdrag was baie spesifiek. Zina Solowan wil 'n bundel hê met kortverhale, gedigte, erfgoed, tradisionele verhale, kultuurgoed wat besig is om uit te sterf. So al daai stories oor wat in die ou tyd gebeur het, hoe werk begrafnisse, hoekom moet jy gestreep word as jy by 'n huis inkom, hoekom moet 'n liggaam gewas word nadat iemand afgesterf het, hoekom mag jy nie sout in die aand uitleen nie, wat is die tokolosie op die dak, al daai tradisionele kultuurgoed, wat ons kinders dalk nie gaan van weet nie, word opgeskryf en word weerspieel in hierdie story. So ek sien so uit na daai bundel, om daai bundel in my hand vas te hou, en dat elkeen van hierdie mense hulle boeken in hulle hand vasthou en kan sê, ek is 'n skrywer, man.
1: Ja, absoluut.
3: Goeiedag, my naam is Hilton Diego Nel van Pofadder en dit is 'n super geleentheid om deel te wees van hierdie projek waar meer as 18 mense betrokke was. Want dit is die eerste keer in die geskiedenis van ons Kaima mense waar ons eie traditionele stories kan vertel wat eg en waarde kweek van waarvan ons afkom.
1: Wat het jy omtrent jouself ontdek gedurende die proses, toe jy nou jou stories moes skryf?
3: Jy weet, soms vergeet 'n mens wie jy is en waarvandaan jy kom. En wanneer projekte soos die na vore kom, dan besef jy eindelik waarvandaan jy kom. 'N Put weet presies, hy kom van 'n appel af of hy kom van 'n lemoenboom af. So weet 'n Nama kind, so weet 'n Damara kind, presies waarvan hy vanaf kom, as die rigting en die wind reg waai. Jy weet, liewe luisteraar, dit is belangrik. Die rykste plek in ons gemeenskap is die begrafplaas. Want die begrafplaas behou boeke wat nog nooit geskryf is nie. Idees wat nog nooit ter tafel gelê is nie. En meer as 18 mense het opgestaan en gesê, ek gaan die begrafplaas nie ryker maak nie. Maar ek gaan dit wat binne in my is, uitbring om nasies, volk en taal te red. En sodoende geskiedenis laat langer leef. Ek skryf byvoorbeeld oor die Namaman se hoed, sy kiri en sy knipmes by 'n begrafnis, wat dit beteken. En as die jonger Nama kind van 6 jaar dit nie weet nie, hoe sal hy dit toepas wanneer hy 45 jaar oud is? Dit is wat ons moet oordra aan ons kinders, want van nou af vorentoe is dit maak of breek. Geskiedenis en tradisie sterf uit en dit is nou in ons hande om te besluit wat ons daarvan sal maak.
1: Elaine Hanam, van waar is jy?
4: Ek is van Witbank.
1: Nie Witbank in Gauteng?
4: Nee, nie Witbank in Gauteng. Ek is van Witbank, 'n klein dorpie naby Klein Pella, 'n eentjie van Klein Pella af. Dit was altyd moeilik as 'n kind om geleenthede te kry. Voor die tyd het ons nooit regtig geleenthede gekry nie, maar soos ons opgegroei het, het ons baie geleenthede gekry. En ek kan vandag sê ek is baie dankbaar vir hierdie geleentheid wat ek gekry het om te kan skryf. Ek het geskryf oor my kinderjare, hoe ek groot geword het en die rede hoekom ek daaroor geskryf het is, 'n niggie van my het 32 jaar gelede verdwyn en ons het daar nog nooit gekry nie. So ek het gedink ek kan in hierdie skryfprojek deelneem sodat ek miskien kan vir haar opspoor. Kyk, ons moet misschien nog kyk, as daar miskien 'n boek daarvan gemaak het, dan kan sy dit miskien iewers lees en dan kan sy miskien toenadering soek of terugkom huis toe. As dit nie gebeur nie, dan weet ek, ons sal haar miskien nooit kry nie.
5: Goeiedag luisteraars, ek is Diotien Boysen, ek is van Piala, klein dorpie in die Noordkap. Skryf was nog net my passie gewees en die was die geskikte geleentheid wat ons by Ensel gekry het, want geleenthede is baie skaars. En ek wil het graag vorentoe vat, want ek skryf nou al van klein jare af en my gedigte en alles leen net daar by die huis. So ek wil die beste daarvan maak, want ek wil fantasties wees.
0: Baie dankie vir daai werk en die nuwe stemme. Sterkte met die skryf. Dankie Heidi Miller Isaacs vir daai bydrae. Andriet is volgende.

0: Dis Andriet met Ojenze doen het. Jy is ingeskakel by 360 amper tyd vir die middag vervolgverhaal.
1: Best deals ever.
2: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net $499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. B&V's geld.
0: As 'n besigheidseienaar sal jy nie doelbewus te veel betaal vir gaste geriewe nie. So hoekom te veel betaal vir besigheidsversekering? Skuif na Archerance besigheidsversekering en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. Vir besighede in die gasvryheidsbedryf, diens- en herstelwerk, kleinhandel, opvoedkunde, mediese velde en kantore en finansiële dienste. Laat elke sent tel. Skuif en spaar met Archerance besigheidsversekering. Kry 'n kwotasie vandag. Besoek archerance.co.za of skakel 086060000. Gelisensieerde versekeraar in FTV, PSV's en inligting aanlyn.
3: Op 'n wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
4: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinervelstraat op Stellenbosch.
5: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op 'n wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
0: Ons sluit af met het jy geweet vir hierdie week en ons het besluit om dit vir jou te bied. Want daar is soveel interessante feite in die wêreld en ons wil graag dit met jou deel. So vandag sê het jy geweet, ons kyk bietjie na interessanthede in hierdie insetsel waar jy saam met ons na kan kuier in 360, dat ek net op my plek kom hier, so dit sal ook help, né? Goed, het jy geweet, volgende week saai ons nou uit van Stellenbosch, soos jy al baie gehoor het, met baie aksie op die verhoog. Stellenbosch was egter nie altyd geassosieer met aksie nie. Tydens die Anglo-Boereoorlog het die Britte die term Stellenbosch Ed gebruik. As 'n soldaat die dapper op die slagveld was nie, is hy na 'n rustige administratiewe pos in Stellenbosch verplaas. Dit het aanleiding gegee tot die militêre slengterm to be Stellenboshed, wat beteken om op sy geskuif te word of na 'n veilige slaperige buitepos verplaas te word.

0: Dis Don Williams van my kant, maar Lies, namens Ignatius, tot ziens, sien vir jou weer maandag. Dan is ons daar op Stellenbosch vir die woordfees. Hier is juist wat vir jou voorlê. Lekker middag verder. Ek en Johan Rademan is maandag 5 oktober by die Toyota Stellenbosch woordfees. Dean Bali en Bianca Flanders maak muziek en vertel van hulle projekte. Kan 'n woord 'n vorm hê? Ons hoor by Felix Spies in Wetenskapswonder. Albert Frost maak muziek en John Morris vertel van Stellenbosch Universiteit sy experimentele skaapplaas. Van 1 tot 3, regstreeks vanaf die RSG, ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
3: Vat my na die naaste hospitaal.
4: Route bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer. Mediese fondsdekking gevind. Waarskuwing. Spesialis tariewe lê voor. Tekorte in mediese fondsdekking kan ontstaan. Gap cover beskikbaar. Jou volgende bestemming is Dis-Chem. Vir meer inligting.
5: Lang storie kort. Kry Dis-Chem Health Gap Cover vandag. Hierdie is nie 'n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van 'n mediese skema nie. Hierdie polis is nie 'n plaasvervanger vir lidmaatskap van 'n mediese skema nie. Centric Insurance Company Limited is 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en 'n gemagtigde FDV. Besenfees geld.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: Dis die ding met trek. Mens gaar soveel gemors op. Hoekom het ek al hierdie teeblikke gekoop? Gaan ek ooit teesakkies daarin sit? Oeh, mens ry by padstalle verby, sien dit mooi uitgestal en koop sommer 5. Nou sit ek daarmee. Weg met julle! Net hierdie bokse wegskuif. En voilà, ek begin lig sien. Nou agterstoep toe. En daar moet ook opgeruim word. Gelukkig kon Niels dit nie afbreek nie. Deel van die huis se aansig. Nou om hierdie gemors op te ruim. Kyk wat staan alles hier. Dit gaan lank neem.
1: Geniet jy jou geselskap?
0: Zander, jy's terug.
2: Ek is oral. Veral waar jy nie verwag nie.
0: Hoe het jy tot hier gekom?
2: Jou voorhekkie was oop. Jy moet dit sluit.
0: Ek het iets gaan haal. Ek moes vergeet het.
2: Dis as jou aandag dwaal wat jy weerloos is.
0: Ek sal dit onthou.
2: Ja.
1: Interessante groet.
0: Ek sê juist vir myself, 'n mens gaar soveel op. Dis 'n nare gewoonte.
1: Dis lekker om met jouself te doen. Nee, Elsbe.
0: Ek het die gewoonte, ja.
2: Dan het 'n mens daarom intelligente geselskap. Dat is niks so vervelig as regte geleide nie.
0: Dis reg. Hoe noem hulle dit? Kletspraatjies. Ek is sleg daarmee.
2: Ek ook. Daar verstaan ons mekaar.
0: Jy is onverwags terug.
2: Moes ek dit ge-Facebook het?
0: Natuurlik nie. Maar ons het gedink jy arriveer later.
2: Arriveer. Laat my belangrik klink.
0: Is jy?
2: Is ek wat?
0: Belangrik.
2: Sê jy my?
0: Voel jy belangrik?
2: Wel, ek het julle wakker gemaak.
0: Ons het nie geslaap nie, Zander.
2: Daar's verskeie maniere van slaap.
0: Ons voer 'n rustige bestaan. Ek verstaan dat alles verander, maar jy slaan min daaruit.
2: Kom wees eerlik, ou lady.
0: Ekskuus.
2: Ek slaan geen min hier uit nie.
0: Hoekom is jy dan hier?
2: Ek sien jy het 'n klavier.
0: Wat?
2: 'n Klavier wat jy hier stoor.
0: Ja, dit was my ma se. Dit was in die restaurant. Soms het kinders daarop gespeel.
2: Maar jy speel nie.
0: Ek kon, maar nie meer nie.
2: Hoekom het jy opgehou?
0: Ek het nie meer plezier daaruit geput nie.
2: Wel, ek kry baie plezier daaruit.
0: Wil jy dit koop?
2: As jy dit nie meer gebruik nie.
0: Maak my 'n aanbod.
2: Mooi klavier.
0: Ons het dit mooi opgepas. Maar dit het nie meer 'n doel nie.
2: Ek hier 'n huis hier in die vallei. Daar's plek vir 'n klavier. Ek koop dit graag.
0: Ek dacht jy vertoef nooit lank nie.
2: Nee, ek maak foute reg. Dan verdamp ek weer.
0: En wat se foute het ons?
2: Dat julle oë toe is.
0: Ons het al daai gesprek gehad.
2: Weet jy wat? Ek dink beter as ek klavier speel.
0: In daardie geval, as jy dit na jou plek sal vervoer, aanvaar ek R4000 daarvoor.
2: Deal.
0: Jy moet my verskoon. Ek het jou nie met 'n klavier vereenselwig nie.
2: Daar's baie dinge van my wat jy nie weet nie.
0: Jy het dus 'n rede gekry om hier te bly.
2: Meer is een rede. Ek laat die klavier oplaai.
0: En eft jy die geld?
2: Ek en jy kan goeie vriende word.
0: Hoeso?
2: Ons sien die lewe dieselfde. Tot ziens. Maar nie vaarwel nie.
0: Tot ziens, Sander.

0: So ja, klaar uitgekap, of voorlopig.
1: Wat vir jy? Dit is so aardig.
0: Wat, Tannie Mawiet?
1: Die huis lyk so geraamte.
0: Nou, ek verseker vir Tannie, dit gaan baie mooi lyk.
1: Nee, ek sien jy's besig met die koffietoonbank buite.
0: Nou, dit word vanmiddag geïnstalleer.
1: En daar's groot bedrywigheid op jou plaas.
0: Ja, want ons verwag 'n toestroming van toeriste.
1: Gaan jy nie die Neelsie koffie verkoop?
0: O nee, nee, nee, nee. Daar's 'n ander variant aan nie. Ek en die manne doen eksperimente. Malpitte, rooster dit, voeg ekstra bestanddele by. Is besig op die plaas.
1: Wat's 'n ander variant?
0: Ek het die voorstel van Klara gekry.
1: Sy drink elke oggend koffie hier by my. Van wanneer af is sy so behep met bone?
0: Vandat sy die potensiaal raak gesien het.
1: Slaan my met 'n boerbeskuit op.
0: Ons eksperimenteer môre, begin rooster. Ek moet egter bestanddele van Nelspruit afkry, gaan dit môre haal.
1: En wat is die naam?
0: Klaras.
1: Jy bedoel soos in Engels, ja. met 'n s agternaam.
0: Ja, ja, is Klaras se koffie klink so lomp.
1: Klaras.
0: Klaras. Met 'n afkappings-s, né? Nogal lekker cool.
1: Jy weet natuurlik, ek was 'n chef en 'n barmaid op my dag.
0: Ja, Tannie het mos hamburgers hier gemaak.
1: Nou, ek het dit gehaat. Elke dag dieselfde. My doodgemaak.
0: Maar waar was Tannie dan 'n chef?
1: Hoofsaaklik in Johannesburg. Moenie dit lyk nie asof jy my glo nie.
0: Nee, nee, ek weet Tannie die restaurant aan die gang gehou.
1: Ja, toasted cheese, toasted chicken mayonnaise, hamburger goed gaar vir jare.
0: Het Tannie goed gedoen by die hotelle?
1: Ja, ek was ook 'n swerwer, nes hierdie gedoente wat soos Rasputin lyk. Ek sou altyd die vlees spuit. Kyk, as ek hom voor my venster sien, nê, dan skrik ek al my resepte weg.
0: Hy het nogal 'n wille voorkoms, hè?
1: Ek worry nie hoe lyk sy voorkoms nie, solank hy my net uitlos. Daar's 'n wildheid in hom.
0: Maar Sander is terug. Ons moet hom hanteer.
1: Ja, ek weet.
0: Julle gepraat?
1: Hy het Elsabet se klavier gekoop.
0: Wat? Waarvoor nogal?
1: Om glo te eksperimenteer.
0: Ag, hoe eksperimenteer mens met 'n klavier?
1: Ja, dis wat hy gesê het volgens Elsabet.
0: O, met ander woorde, hy het gekom om te bly.
1: Ja, he? Hy het groot planne. Maar ek noem hom ook maar toe maar die donker man. Soos in daai gedig. Hy is skoon van aangesig, maar daai Filistynse boskasie.
0: Wat ek nie verstaan nie, is wat trek die mense so aan na die vallei, hè? Want nou hoor ek Hoor ek Tannie ook geswerf?
1: Ja, men soek maar immers.
0: Tannie? Het Tannie dan gekry waarna Tannie gesoek het?
1: Ek het opgegee.
0: Nee man, Tannie vertel.
1: Ag nee, nee man, dis persoonlik.
0: Met ander woorde, Tannie is nie so Tannie rig soos Tannie lykie. Daar's bagasie, Tannie.
1: Ai Niels man, ons het almal bagasie.
0: Maar hoekom vir Tannie dan hier vestig?
1: Want ek is moeg. In die vallei is mooi.
0: Ja.
1: Die kiepersolle en die dennebome en makadamia plantasies, lettiese handtertjies, avokado's, lemoene. Dis 'n paradys.
0: Ja, met 'n slang in.
1: Ja, en hier's baie slange in die gras, Niels.
0: Wat my toe laat wonder, Tannie Mawiet?
1: Net van tonders wonder.
0: Hæ? Nee, ek verstaan nou nie wat Tannie gesê het nie.
1: Ach man, dis my poging tot 'n grappie, dit rym.
0: Dis nou nie iets wat jy al gewerk het nie, Tannie, maar in elk geval. ek wonder skielik sommer oor Tannie Mawiet.
1: Maar wat wonder jy?
0: Ons weet min van jou.
1: Behalwe dat ek 10 jaar gelede by Elsabet werk gekry het en toe keer die vallei my vas. Nee, daar's niks meer om te weet nie. Hoorie. Hoekom sê jy dit soos 'n katlaster wat sy lag verloor het?
0: Nee, Tannie. Hoor sommer maar net.

0: Middag, Tannie Els.
1: Oh, as jy gekom het om bokse te verwyder, die bakkies staan buite.
0: Nee, ek kyk maar so na Tannie se restaurant.
1: Wat nog in chaos is, dis net rommel waar jy kyk.
0: Wat ek sal verwyder?
1: Oeh, hoe help ek?
0: Ek het net nou met Tannie Mawiet gepraat. Ons het die gesprek voltooi nie.
1: Jy het skaarse woord ingekry.
0: Nou kyk, Tannie se restaurant het 'n moeilike verlede.
1: Ek het my lus daarvoor verloor en mense het nie meer kom stilhou nie.
0: Ek het raad. Kry 'n nuwe spyskaart.
1: Jy moet eintlik tussen jou koffiebone wees.
0: Nee, ek sop pad, maar ek dink toe jy het 'n bestuurder nodig. Iemand wat oog hou, die besigheid dryf met 'n nuwe aanslag. In plaas van om die hele dag op die stoep te sit. Hoe kom lyk Tannie Els nie op nie?
1: As wat? 'N paaldanser.
0: Daai moet ek sien.
1: Ek was 'n voordanser op my tyd.
0: O, maar daar sal soms paale wees, maar nie daai soort hier, Tannie.
1: Wat wil jy sê, Niels?
0: Niemand het Tannie nog geleer om 'n restaurant te bestuur nie, is ek reg?
1: 100%.
0: Ja, maar as Tannie hier na by my werk, want ek het mos die koffieplek, begin alles van vooraf met 'n nuwe houding.
1: Jy bedoel, 'n tweede kans op 'n nuwe lewe?
0: Ja, so iets, ja.
1: Kan ek daaroor dink?
0: So, Tannie is dus beskikbaar.
1: Ek het gesê, ek sal dink.
0: O, dis al wat ek wou weet. Ons praat weer, Tannie.
1: Ons praat weer.
2: Dokter.
3: Twee lettergrepe, pure blydskap.
2: Hoekom het jy nie laat weet dat jy terug is nie?
3: Gee jou selfoonnommer.
2: So, wat maak jy hier?
3: Hy is hier langs die rivier wat leeg staan. Ek het die eienaar gekry. Nou hier ek dit. En, dis nou by jou.
2: Met ander woorde, jy gaan hier bly.
3: Voorlopig ja.
2: Het jy baie uitgerig terwyl jy weg was?
3: Jy het geen idee nie. Wag, ek klim af. Jy is mooier as die vallei. En dit wil gedoen wees.
2: Ek het glad nie verwag om jou te sien nie.
3: Maar nou sien jy my. Wat beteken, iets het jou aangetrek.
2: Aangetrek?
3: Jy bedoel, die perd het jou geroep en grinne.
2: Nee, ek praat nie perd nie.
3: Jy het geweet ek is hier.
2: Nee, hoegenaamd nie.
3: Ek sit my hande op jou skouers, so.
2: Ek voel so, ja.
3: Kijk in my oor. In my oor, Clara.
2: Goed, ek kyk in jou oor.
3: Is jy bly jy die bal deur die doelpaal geskop?
2: Ek weet precies hoe om my bal te skop.
3: Weet jy, my gemis, Clarabel?
2: Nogal.
3: Ek soen jou. Liggies op jou voorkop. Welkom, my loslappie.
2: Loslappie?
3: My huisie se naam. Kan ek jou maar los?
2: Ja, goed.
3: Van vandag af, skryf ons storie oor.
2: Hoe so?
3: Jy skryf die eerste sinne. Ek voltooi dit.
4: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.
5: Die nuus word aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Maak vandag die dag wat jy skuif en meer uit jou versekering kry. Reg om te skuif en te spaar, SMS quote na 47568. Dis quote na 47568. 0868 vandag.
6: In die 3 uur nuus. 'N Getuie in die saak van die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, is glo geïntimideer. Politieke partye in Mpumalanga onderteken die verkiesingsgedragskode. En sterftes weens Ebola in die DRK steek die 4000 kerf verby. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die staat het in die borgtog aansoek van die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, in die Randburg Landdroshof getuig dat hulle gisteraand ingelig is dat die klaar meneer M gistermiddag geïntimideer en geld aangebied is om klagtes teen Sibiya te laat vaar. Meneer M is die pa van die 16-jarige meisie wat Sibiya beskuldig van seksuele voorbereiding. Sibiya staan tereg op verskeie klagtes, insluitend verkrachting, mensenhandel, die beweerde seksuele voorbereiding van 'n minderjarige en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die staatsaanklaer Welile Makasana sê die ondersoeker het gisteraand die inmenging met die getuie onder sy aandag gebring. Makasana sê hy het ook 'n opname van die voorval ontvang. En nou verkiesingsnuus. Politieke partye wat aan vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing in Mpumalanga deelneem, het tydens 'n seremonie in Himombela die verkiesingskommissie se gedragskode onderteken. Verteenwoordigers van partye het hulle tot 'n vrye, regverdige en vredesame veldtog verbind. Die OVK se kode verplig partye onder meer om ander politieke partye te verdra en nie kiesers te intimideer nie. Die kiesbeampte vir Mpumalanga, Gugu Langa, sê 84 politieke partye en 42 onafhanklike kandidate neem aan vanjaar se verkiesing deel. In ander nuus, die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapato, sê die aantal amptenare wat afgedank word omdat hulle omkoopgeld aanvaar het, is kommerwekkend. Masiapato het vanoggend tydens die owerheid se kwartaallikse teenkorrupsie veldtog by die OR Tambo internasionale lughawe gepraat. Die veldtog het ten doel om die stryd teen korrupsie by Suid-Afrika se grense te versterk. As deel van die veldtog sal amptenare ook 'n teenkorrupsie belofte onderteken waarin hulle hul daartoe verbind om korrupsie te bekamp.
7: We are just about 2,520 staff complement. We are supposed to be 11,200. Now, if you just imagine the numbers that we still need is over 8,000 plus of people we need to enroll in the ecosystem. But we still continue to be signing dismissal letters of officials. So as we employ, we are busy dismissing. And of course, under normal circumstances, that kind of movement becomes very much problematic because you do not actually get some bit of progress.
6: Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapato. Die polisie in Kaapstad ondersoek die moord van 'n 41-jarige man wat in Guguletu op die Kaapse vlakte doodgesteek is. Beamtes is gister na 'n woonplek ontbied waar hulle die slagoffer met steekwonde aangetref het. Die motief vir die aanval word ondersoek. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Sterftes weens Ebola in die Demokratiese Republiek die Kongo het die 4000 kerf verbygesteek. Die uitbreking wat deur die Bundibugyo-stam van die virus veroorsaak word, is reeds die grootste en dodelikste in die geskiedenis van die DRK. Volgens regeringsinligting is 8300 gevalle nou oor 7 provinsies bevestig en het die dodetal tot 4018 gestyg. Meer as 2000 pasiënte het van die siekte herstel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die staat het in die borgtog aansoek van die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, in die Randburg Landdroshof getuig dat 'n klaar geïntimideer en geld aangebied is om klagtes teen Sibiya te laat vaar. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
8: Slim besigheidsskuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van the Villa Rosa.
9: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Assurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
8: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
5: Nes is aan jou gebring deur Outsurance besigheidsversekering. Kry vandag 'n kwotasie om te sien hoeveel hulle jou kan spaar op jou besigheidsversekering. Reg om te skuif en te spaar, SMS quote na 47568. Dis quote na 47568 vandag. Ek is Derrie Gardner, ek staan met Willem. Maandag ook, hy's bietjie van 'n lang naweek man. Hallo Karen,
6: baie welkom.
5: Dankie, dankie.
6: Jo. Dankie vir die toffies.
5: Ja, ja, ja, ons het hierdie ding ons deel altyd lekker goed.
6: Het gemis.
5: Taai toffies, sop dat dit nie jou krone uittrek nie.
6: Nee, jy bring die lekkerste toffies.
5: Ek baie nice, nee.
6: Jo, hulle is altyd so sag.
5: Maar ek het vir jou 3 gegee, nie 1 nie.
6: Ja, 3. Ja, gewone krans 2 om self in toom te hou, maar dis Vrydag vandag.
5: Sien mooi vra, daar is nog.
6: Okay, ek sal sien later.
5: Ek sal sien later. Mm. Maar gaan dit goed met jou?
6: Goed met jou,
5: ja, die. Ja, dis ja. Lekker om weer hier te wees.
6: Man, dis heerlik om jou te hê.
5: Ek weet vir jou wat nou luister, jy weet, as ek nou droog maak 'n fout of so maak, verskoon maar, jy weet ek sit in iemand anders se stoel. En Phil is ons regisseur, ek's nou net met hom praat. Want ek weet hulle alles af.
6: Woordfeest, ja, pad woordfeest.
5: So hulle moet vlieg, hulle moet verblyf kry, so ons gaan hulle veilige reis.
6: Ja.
5: Maar ons is hier saam met jou en ek voel vir jou. Ek sien die paaie is bedrywig, maar ons het lekker musiek om jou by die huis te kry. So die draadloos so klein bietjie harder, hier gaan ons.

0: Dis Spitstyd en Derek Vitinus Willem. George Harrison's Got My Mind Set On You. Phil sluit by ons aan, hy is ons regisseur vandag. Hallo Phil.
1: Hallo Derek, lekker Vrydag musiek waarmee jy begin.
0: He? Ja, en hier staan ons al twee so nou in, jy vir Carla en ek vir Willem.
1: Die impakspelers.
0: Ja, die B-span.
1: Die B-span, ja.
0: Sit aan die kantlijn of wat? Die...
1: Bomsquad, ons vat nie nonsens nie.
0: Ja, ons vat nie nonsens nie, maar ons doen hom. Want wat is in ons program vandag?
1: Jong, ons het een lekker program, is Vrydag, so bykie later vanavond gaan ons afsluit met die verrassingspakkie. Ek begin soms aan die einde van ons, besit in die courant, jy begin ons baie keer so aan die einde, so ek begin soms met die einde, ons gaan met die verrassingspakkie afsluit later. Nou, hierdie groep is so 40 jaar gelede, vandag, precies 40 jaar gelede, erken as een van die invloedrykste rock en roll duo's.
0: Was hulle dalk familie of nie?
1: So daar is ons 'n bietjie probleme tussen die manne, ja.
0: Want ons sê niks verder nie.
1: Manne, daar is al klaar weer 'n leidraad gegeven, maar in elk geval, hulle ster op die Hollywood Wall of Fame ontvang, precies vandag 40 jaar gelede. Ons 'n bietjie later daar die sluier lig, en dan gaan ons ook vat het vorentoe, binnenkort, daar die opwindende kies van die liedjie.
0: Ja, en dan het ons ook 'n bietjie later, wat is dit wat ons moet onthou, die Hukatuka, hè?
1: Ja, Hukatuka, ons gaan 'n bietjie later daar aandag skenk, Derek, en die WhatsApp-lyn gebruik ons gewoonlik daarvoor, so as jy vir ons wil laat weet, daai lekker ding, of daai iets, waarvan jy mal was destijds, maar dit bestaan net nie meer nie, dis weg.
0: So ek moet onthou wat ek nie meer kry nie.
1: Ja, daar is hy.
0: So daai lekker goed, die lekkers, maar die goeikies, weet, ek onthou, ons het soeke goeikies skryf wat jy kon kyk, twee soeke oogies,
1: daai,
0: jy kry het nie meer nie.
1: Ja, so dis nie net goed wat jy kan eet nie, maar...
0: Ja, goed.
1: WhatsApp nommer asseblief, stereo stemnotas 076-536-6961 daarvoor, en vat het vorentoe.
0: Vat het vorentoe, is die reg, wat een liekie het toe gister deurgekom al die pad?
1: Beach Boys, en het ons nogal verras, ons het nie gedink Beach Boys gaan het reg krijg, Sloop John B.
0: Kom ons luister gauw, hier is een voorsmaak.

0: En as jy dink dis iemand ons moet speel want ons moet vandag die liedjie speel in totaliteit,
1: ja,
0: nê, en wat
1: ja.
0: Vaderin gaan wen. Onthou om te stuur 45889 en vir ons te sê wat jy en sit jou naam by waar jy is.
1: Maar hy kom te staan teen 'n ander een.
0: Jo, dis moeilik.
1: So nou moet ons
0: kies. She's very difficult. She's big like the wave. Kom ons luister. Nie.

0: Cause if there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto.
1: Gordon, bring vir my jou sneus toe. Dis so mooi.
2: Is mooi, né? Dit maak dit moeilik, want dit is twee teenpole.
1: Ja, twee teenpole en dis regtig moeilik, want hulle was die Amerikaanse ikone gewees.
2: Ja.
1: En wat doen een mens? Wat kies jy? Wat een gaan jy kies? Gaan dit In the Ghetto wees van Elvis? Of seker die ene van die Beach Boys?
2: 45889.
1: Wat is jou... Nee.
2: Ek mag nie sê nie.
1: Jy mag.
2: Ek en Karin gaan nou beraadslag hier buiten. Ek moet sê, ons het nogal gister nie vir Sloop John B. gekies nie van Beach Boys.
1: Ja.
2: En toe wen hy.
1: Toe wen hy.
2: So dat is dit veel. Jong, ek sal by Beach Boys bly vandag as ek een keuse moes maak.
1: So, ja, ons sal denk. Ja, Elvis, ons sal denk. 45889, stuur jou antwoord en dan sal ons net so na die nuus hoef trekke en ons verkeer vir jou die hele liedjie speel en kyk wat jy net gewen. Kan ons aangaan met die muziek?
2: Kom, ons doen dit.

0: is a little bit more en dit was Dr. Hook gewees hier op RSG en ons het ook voor dit liedjie gehad met die titel Wees Lief van Jackie Lou. Ja, so moet ons by die huis kom, nee, ek weet nie of jy nog aan die werk is tot so 4 uur of dalk 5 uur nie, maar as jy skelmpies kan radio luister, baie kantore deesdae laat mense toe, jy net so met die een oorfoontjie. Luister, geniet dit en hierdie laaste afdraande op pad om te kan huis toe gaan is gewoonlik die langste een. So mag dit vir jou 'n vinnige paadjie wees. Dat jy by die huis kan kom en mag die verkeer vandag, dis altyd my goeie wense, mag die verkeer nie te erg wees nie. Wynand Strydom, net hierna.
1: Lei jy aan sooibrand en te veel suur in die maag? Om sooibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende sooibrandbehandeling. Aangebied deur Sandoz.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
4: Maandag.
5: Dinsdag.
6: Today I don't feel like doing anything.
4: Vrydag. Skud dit. Elke vrydag met my Reggie Philander. Ons maak so.

spore daar moet lê. Dan vat ek maar my kans op. Die pad lyk heel genadig, dis 100 jaar genadig.

Is daar is hier en Wynand Strydom en Skemer Blom hier op Spitstyd. Ek sien die SMS se stroom in vir ons twee liedjies, die een van die Beach Boys en een van Elvis Presley. En Cora en Potch, sou van die Beach Boys. Iemand sê Elvis asseblief, Bets van Bylpark ook Elvis, Beach Boys, Ineke en Margaret Mosselbaai, die Beach Boys asseblief, Elvis vir my, iemand in Stilfontein. En daar is iemand in Oudtshoorn, het is Terzien wat sê, Elvis, Ineke, ek weet nie wat jy in gaan wen nie, maar kom ons gee gauw vir jy een bykie voorsmaak, 4589, en sê wat jy en jy dink, ons moet speel net so na ons nie soef trekke. Hier is die ene van die Beach Boys, hy van Diana.

0: Something I need. Ek het 'n vakansie nodig, 'n lang naweek, né? Hoekom nie? Dit was Ben Heino. Dis nuusoftrekke tyd.
1: In die nuusoftrekke, die departement van vroue, jeug en persone met gestremthede het onreëlmatige uitgawes van minstens 51,7 miljoen rand in die 2025-26 boekjaar. Die verandering in Jehovah se getuies se standpunt oor bloedoortappings word verwelkom. En sterftes weens Ebola in die DRK steek die 4000 kerf verby. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: In 'n Gauteng vanmiddag op die R21 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Griffithweg. Op die N1 suidwaarts 'n botsing by die Diepkloof wisselaar. In Sandton is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Rivonia weg. Op die R21 suidwaarts 'n botsing by die Benoni afrit. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts 'n botsing by Solomon Mahlangu rylaan. Op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Hammersdal wisselaar. 'n Stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Pieter Brown wisselaar. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Joop de Jager rylaan. Op die N2 inwaarts 'n stilstaande voertuig by Mynweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Broadway Boulevard en op die N2 uitwaarts 'n stilstaande voertuig dit is by die Spineweg afrit. Vir verkeersprobleme in jou area, begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
2: RSG verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Karen?
1: Ja.
0: Ons het nou daai oomblik wat ons moet besluit wat gebeur, né? Met die musiek.
1: Goed.
0: Ek het hier so versigtig gekyk want dit is regtig hand aan hand wat hierdie twee geloop het, die Beach Boys en Elvis Presley. En jy weet ons moet 'n keuse maak en ek het dit is so moeilik. Maar ek hou van Elvis, maar ek hou ook van die Beach Boys.
1: Self.
0: So wat een kies jy? En ek het hom maar mooi gaan kyk en vinnig gekyk en ek sien paar mense sê die Beach Boys, 'n paar van hulle het nie name by nie. So jy dan dit kanselleer daai So Cheryl, dankie vir jou en vir die Beach Boys, maar dan het daar ook deurgekom ek sien Johan sê Elvis, iemand skryf hier Elvis verseker, my hele lyf is jelly. So ek ken daai gevoel en dan het daar ook nou net een deurgekom in Kebega van Luna en ek dink dit is die een wat nou die skaal aan daai kant laat gaan het.
1: Goed.
0: En dit beteken vandag se wenner is tada die ene.

0: Is mooi, nee? Nog steeds een van die groot treffers. Geen mis daar, hoendervleis. Elvis Presley in the Ghetto. Dit was ons vat het voor en toe wen liedje geweest. Ek weet, as jy nou van die Beach Boys gehuid, ek is seker hulle sal in die toekomst hier op Spitstyd weer een van die Beach Boys liedjes gebruik, maar wel gedaan vir die keuse van Elvis Presley. Nou die story in die nuus gehoor oor Ebola in die DRK en hoe die gevalle, denk al, oor die 4000 is. Een groot probleem, ek het 'n baie interessante navorsingsstuk gelees, want hulle wil weet, hoekom hou dit net aan stuig, is dat mense, as gevolg van sociale media, dink dis 'n foefie. Hulle dink dis 'n leenstorie, hulle dink dit is sommer net mense wat stories rondstuur. So hulle glo nie die feite nie, want hulle sien dit op sociale media. So dit het twee kante, die een kant, mense glo alles, en hier glo mense nie wat hulle sien op sosiale media, en so hulle dink dis bog. En met die gevolg is dat soveel meer mense kry dan Ebola en gaan dood. So kom ons hoop, hulle sorteer dit uit en dit word beter en dat ons in een van die toekomstige bulletins kan lees en sê dat dit is nou onder beheer en alles gaan goed. Net hierna voort met ons muziek hier op jou vrijdagmiddag.
1: Hoe word 'n kinderboek gemaak? Op saterdag 3 oktober by die Stellenbosch Woordfees gesels ek, Christel Webb-Joubert, met twee skrywers, Rihanna Skeepers en Wendy Martens, die illustreerder Martinus van Tee en die redakteur Shona Lees Meiring. Die spraaktherapeut en skrywer Christine Neser vertel waarom kinders moet lees en waarom ouers vir hulle kinders moet lees. Kom kuier saam 3 oktober by die RSG en ATKV vierkant net agter die US Museum in Reineveldstraat. Die gesprek begin om 10:00 die oggend en dis 'n spesiale opname vir RSG vanaf die Stellenbosch Woordfees.
0: Rian Loopster van Nelspruit's The Mentalist.
2: As 'n kind het ek belanggestel aan kolkuns en toe sien ek, man, niemand doen mentalism nie. Op die oomblik is ons maar 5 in Suid-Afrika en omtrent 200 in die wêreld. Toe het ek besluit om dit te leer en te begin beoefen.
0: Hoe leer jy dit?
2: Jy moet kolkuns gaan leer en dan moet jy sielkunde gaan leer en as jy kan bietjie hypnose leer en dan as jy baie ondervinding het met mense en hulle lyfstaal kan lees, dan kan jy bietjie mentalism doen.
0: So waar dink ek? RSG vat 5 Saterdag, Breakfast met Derek.
3: Sondagmiddag kan jy weer nader skuif wanneer ons saamkuier in die eie keuse. Ons ry trein saam met Lumbi. Daar's geleentheidsmusiek deur Beethoven en ook 'n deel uit 'n Mozart serenade. Wagner en Catalani sorg vir die opera klanke. En jy kan ook uitsien na 'n a cappella weergawe van 'n klassieke rock treffer. Die eie keuse, Sondagmiddag 4 Oktober van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
4: Jy luister na Spitstyd op RSG.

Spitstyd op RSG Tana met Love Girl, ek is Derek Gardner en ek staan vir Willem vandag en maandag. En ons het ook in so 3 kwartier van nou, het ons ons speciale stukkie waar ons jou vra vir jou inzette, ons hoeka toeka. Wat onthou jy? En vandag moet jy onthou wat jy nie meer kry. Jy weet daai, toe jy kind was, het jy sekere chocolades gekry, kry het meer nie. Ek onthou van die koeldranke wat ons gekoop het as kind in glasbotteltjies. En jy kry dit nie meer, dit was so lekker. Die groovy goed, alles. Daai goed, en jy kan ook praat van speelgoed wat jy nie meer kry nie, wat jy kan onthou. Selfs kar, weet daar sekere vervaardigers wat sekere motors gemaak het. Ons sien dit nie, ons kry dit nie. Stuur ons 'n stemnota, hou dit kort en kragtig, sit jou naam by en jy kan praat, lekker, jy weet, lekker skoon klank. 076-536-6961. En dan gaan ons dit net nou speel, so sê dit mooi, vertel die story, weet, sit kleur by, dat klink soos die draadloos, die radio. Ja, jy kry nie eens meer draadloos, die ouwe nie, jy weet. 076-536-6961, stuur vir ons, hier is Duran, die muziek gaan aan, Wild Boys, op RSG.

Is daar is hier in Duran Duran's Wild Boys groot treffer gewees. Het jy R50 wat jy kan afstaan, dis nie eens baie geld nie, jy kan jy weet 'n brood of twee daarmee koop, maar jy kan ook kind se lewe verryk. Onthou, ons is betrokke by die Kinderfonds en jy kan voor die 4de wat maandag is, kan jy 'n dubbele kans kry, wenkans vir die bonusprys en dis 'n motor of R200,000 kontant later verjaar. Wil jy dit wen? Maar ja, jy kan sê jy wil dit wen, maar dan moet jy daai R50 stuur. En wat jy doen is jy gaan kyk net op die webtuiste die kinderfonds.co.za, ook op Facebook die kinderfonds, soek daar by vriende en jy sal hom kry, jy weet om Facebook te gebruik en al die besonderhede is daar. So doen die R50 en ek weet daar's nog 'n ander kans om 'n R5000 bonusprys vir oulaas te wen. So ons sal vir jou hoogte hou hier op RSG, maar vir daai kar as jy hom wil wen, of R200,000 kontant, nie sleg nie, so skenk het teen die 4de Oktober, en dis die kinderfonds.co.za, al die besonderhede, bankbesonderhede, alles is daar, so geen verskonings nie. Hier is Rudo, swim! Ek voel jy.

Is RSG en Rudo swim in hemel in my hande. Lees nou hierdie storie, weet ons wat hier op die radio werk. Wat sal jy doen as ek nou hier een van hierdie rekenaarsisteme kry, sê dan maar 'n bot of wat ook al wat saam met my die program aanbied? Dis presies wat in Los Angeles gebeur het, een van die groot radiostasies. Daar die DJ GG het 'n mede-aanbieder met die naam van Coyote. En Coyote noem GG my queen. Maar dit is 'n rekenaar wat saam met die DJ aanbied. En die publiek is gaande daaroor. Die luistertal is op en ek weet nie hoe lang dit gaan aanhou nie. So hulle doen en hierdie rekenaarsisteem praat tot met die luisteraars wat inskakel. Dis natuurlike kunsmatige intelligensie. En ek sê altyd, weet, is dit kunsmatige intelligensie of kennis? Want as jy intelligensie wil hê, moet jy darm so 'n bietjie siel kan bysit. Maar lyk my hulle het hierdie nogal baie goed gedoen. Ek self sal nou se kan in die week by die huise sal ek probeer om die radiostasie te luister om te hoor hoe dit klink. Maar ek weet daarom nie om hier saam met 'n blik brein 'n program aan te bied. Hoe ek gaan dit wees? Gaan jy daarvan hou? Dalk doen hulle dit baie beter as wat ons dit ooit kan doen. Ja, wel geele kans. Maar is nog steeds nie 'n mens nie, né? Hulle drink nie koffie nie. Hulle gaan nie winkel toe nie. Hulle kla nie oor verkeer nie, al weet hulle daarvan. Ja, jy weet wat ek bedoel. Hier is, with a little help from my friends, né? Louis Luke op RSG.

0: Rikkie het so 'n bietjie nostalgie maar nuwe kleur gekry daar te Louis Lukom hier in Suid-Afrika opgeneem het with a little help from my friends. Maar nou stop die horlosie aan. Ek sien dat Phil is besig daar met die stemnotas. Onthou daai ons wil by jou weet, onthou wat jy nie meer kry nie. Wat onthou jy? 0765366961. Ja, laai goed, allei lekker goed en die goed ja, stuur vir ons 0765366961. Iemand het juist gesê, onthou jy die jou juist? Yep, daai is die notas wat jy stuur. Maar nou is dit 4 uur, is tyd vir die jongste nuus.
1: In die 4 uur nuus. Onreëlmatige uitgawes van 51,7 miljoen rand vir die departement van vroue, jeug en persone met gestremthede. Die verandering in Jehova se getuies se standpunt oor bloedoortappings word verwelkom en sterftes weens Ebola in die DRK steek die 4000 kerf verby. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die departement van vroue, jeug en persone met gestremthede het onreëlmatige uitgawes ten bedrae van sowat 51,7 miljoen rand vir die 2025-26 boekjaar aangeteken, waarvoor daar nie verantwoording gedoen is nie. Hierdie syfer kan hoër wees, aangesien ander gevalle van onreëlmatige uitgawes gedurende dieselfde tydperk nog nie ondersoek is nie. Die kantoor van die ouditeur-generaal het die syfers in die parlement bekend gemaak tydens 'n inligtingsessie oor die departement se audituitkomste vir die afgelope boekjaar. Annelisa Madjongolo van die ouditeur-generaal se kantoor sê hierdie onreëlmatige uitgawes het stagnasie veroorsaak wat betref die nakoming van relevante wetgewing. Die departement van gesondheid het die belangrike besluit van Jehova se getuies verwelkom om hul jarelange standpunt oor bloedoortappings te verander. Die departement sê die vorige godsdienstige verbod het 'n groot uitdaging vir dokters ingehou, veral by die behandeling van pasiënte in noodgevalle en kritieke sorg. Volgens die departement kan bloedoortappings lewens red, veral in gevalle van ernstige bloedverlies. Dit is ook noodsaaklik in sekere ingewikkelde mediese prosedures. Lede kan nou self besluit of hulle rooi en wit bloedselle, plasma en bloedplaatjies van skenkers sal aanvaar. Volbloedoortappings is steeds verbode. Die departement se woordvoerder Foster Moale sê die besluit is 'n groot verligting vir gesondheidsorgwerkers wat by geleentheid hulle tot die howe moes wend om die lewens van onskuldige kinders te red. Die volke se verteenwoordiger, kaptein Nokutula Mahlangu, het gewaarsku dat die versuim om vermoedelike korrupsie aan te meld op strafregtelike gedrag kan neerkom. Sy sê mense wat van korrupsie bewus word, het 'n verpligting om dit aan te meld en dat versuim om dit te doen kan lei tot vervolging, 'n boete of tot 10 jaar tronkstraf. Mahlangu het tydens die kwartaallikse teenkorrupsie veldtog by die OR Tambo internasionale lughawe gepraat. Sy het ook departementshoofde en senior bestuurders aangemoedig om die aanmelding van korrupsie te bevorder. Die grensbestuur en immigrasie teen korrupsie forum het by dieselfde geleentheid gesê, korrupsie by die land se toegangspunte is 'n groot bron van kommer. Amptenare het korrupsie beskryf as 'n slagofferlose misdaad en gewaarsku dat fondse wat bedoel is vir dienslewering dikwels nie hul beoogde bestemmings bereik nie. Die forum sê landsburgers kan ontmoedig voel om aan verkiesings deel te neem. Die woordvoerder van die spesiale ondersoekeenheid, Zotwa Sisibe, sê die beskerming van fluitjieblasers moet voorrang geniet om te help met die uitwissing van korrupsie. Die staat het in die Randburg Landroshof in die borgtog aansoek van die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, Shadrach Sibiya, getuig dat hulle gisteraand ingelig is dat die klaar, meneer M, gistermiddag geïntimideer en geld aangebied is om klagtes teen Sibiya te laat vaar. Meneer M is die pa van die 16-jarige meisie wat Sibiya beskuldig van seksuele voorbereiding. Sibiya staan tereg op verskeie klagtes, insluitend verkrachting, mensenhandel, die beweerde seksuele voorbereiding van 'n minderjarige en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die staatsaanklaer, Welile Makasana, sê die ondersoeker het gisteraand die inmenging met die getuie onder sy aandag gebring. Makasana sê hy het ook 'n opname van die voorval ontvang. Sterftes weens Ebola in die Demokratiese Republiek die Kongo het die 4000 kerf verbygesteek. Die uitbreking wat deur die Bundibujo stam van die virus veroorsaak word, is reeds die grootste en dodelikste in die geskiedenis van die DRK. Volgens regeringsinligting is 8300 gevalle nou oor 7 provinsies bevestig en het die dodetal tot 4018 gestyg. Meer as 2000 pasiënte het van die siekte herstel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die departement van vroue, jeug en persone met gestremdhede het onreëlmatige uitgawes ten bedrag van sowat 51,7 miljoen rand vir die 2025-26 boekjaar aangeteken, waarvoor daar nie verantwoording gedoen is nie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00. In een Gauteng op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die proefplaas Wisselaar. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by die Goue Hoofweg. En in Midrand is daar 'n botsing op die N1 Noordwaarts by Olifantsfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N2 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Koningin Nandi Rylaan. In die Weskaap op die N2 inwaarts daar is stilstaande voertuig by Nklangano Singel. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 'n boodskap.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: Goeiemiddag, is Derrie Ganderin vir Willem Pelser vandag en maandag, ons musiek gaan aan. Hier is Logie Rothman, story binnekort sport saam met Jody op RSG.

0: Is daar is hier Spitstyl, die story waar my hart breek, Lucky Rothman gewees. En nou is dit tyd vir sportnuus. Goeiemiddag Jody.
1: Goeiemiddag Dirk en luisteraars. Ek begin die verslag met cricketnuus en ek het gisteraan die bekendstelling van die 2027 eendag cricket wêreldbeker bygewoon. Die toernooi vind in Oktober en November aanstaande jaar gesamentlik in Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe plaas. 'N Nuwe formaat van 14 spanne wat in twee groepe van 7 elk verdeel sal word met die top 3 spanne asook die 7de beste span wat na die Super 7 sal deurdring en die beste 4 spanne daar sal dan teen mekaar in die halfeind te staan kom. Een van die legendes van die spel, Brian Lara, sê hy is opgewonde oor die toernooi en ook die nuwe formaat waarin dit sal plaasvind.
2: Well, actually, I think the World Cup is important. Yes, there is an issue with 50 overs, obviously, with the advent of T20 cricket. But, you know, I look at it like something, say, for instance, Ryder Cup. You know, nobody plays group golf or team golf only until that two-year period. So maybe, yes, you can lessen on the game because they are more attractive games. I mean, Test cricket in England, Test cricket in Australia is still very vibrant.
1: Daaraan die cricketlegende Brian Lara en die wêreldbeker eindstryd sal op 21 November aanstaande jaar op die Wanderers in Johannesburg gespeel word. Kom ons skuif die fokus na padwedlope en Ursula Vlismus sluit nou by ons aan vir 'n voorskou oor die naweek se vroue 10 km wedloop wat plaasvind.
3: Middag Jody, in teenstelling met die laaste 3 jaar waarin Glenrose Tsaba die vroue padwedloopreeks van meet af gedomineer het, sal vanjaar se reekswenner eers na afloop van Sondag se wedloop bepaal word. Tsaba het slegs 2 oorwinnings tot op hede en sal eerste oor die wenstreep moet wees om die Spar Grand Prix reekstitel vanjaar te verower. Professionele atleet Kayla Jacobs gesels oor die wedloop waar 'n minuut se stilte gehou sal word vir vrouens wat al lewens verloor het as gevolg van geslagsgebaseerde geweld.
4: Ek sien vreeslik uit na die Johannesburg Spar die naweek. Al die Spar wedloop is altyd 'n lekker ene op die kalender. Johannesburg natuurlik vir my meer van 'n uitdaging wees omdat dit op altitude is. Ek kom natuurlik van 'n derde plek by die Kaapstad wedloop en by Pretoria af, so ek hoop om op daai uitslaa te bou. Ek gaan met hard werk die naweek, maar ek sien uit om weer eens ook saam met die massas vrouens op die lyn te staan. Die feit dat al die vrouens so saam staan wat Spar alles doen vir gender-based violence en vir vrouens atlete.
3: Dit was professionele atleet Kayla Jacobs en ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
1: Parankie Ursula, nou kyk ons na die naweek se Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryde waar Suid-Afrika se 4 franchise spanne in aksie sal wees vanaand om 9:15 maak Siya Kolisi sy terugkeer vir die Stormers wanneer hulle in 'n wegwedstryd teen Edinburgh te staan sal kom. Môre middag om 2:15 is dit die Lions tuis in Johannesburg teen Ospreys. Om 6:30 môre aand is dit die Sharks in Durban teen Leinster met Oxenche en Ebenezer wat deur JP Petersen op die reservebank vir die kragmeting gekies is en om 9:15 môre aand ook in 'n wegwedstryd is dit die Bulls wat teen Munster in Ierland gaan speel. Marcel Coetzee gaan die span van Pretoria in die kragmeting op die veld lei. Laastens eindig ek met golfnuus en dit is ronde 2 van die Alfred Daniel Links Kampioenskap en soos gister om Michael Vlismus die aksie vir ons dop. Michael, goeiemiddag.
5: Middag Jody, en Suid-Afrika se Casey Jarvis is die voorloper op 1100 syfer in hierdie tweede ronde. Jarvis was gister een van die rekord aantal 7 Suid-Afrikaners in die top 10 na die eerste ronde en vandag het hy by Kings Barnes op die 10de afgeslaan en nadat hy hou op syfer afgestaan het op die 11de, het hy 6 voeltjies in sy volgende 7 pykies aangeteken. Hy is nou deur 12 pykies. Suid-Afrika se MJ Duffy is net een hou agter hom na sy tweede ronde van 68 op die Goals vandag. Hy het vroeër vanjaar in Suid-Afrika op die Sonskyn Tour geseëvier en is op soek na sy eerste oorwinning op die DP Wêreldtoer die week. Spanje se rakker Repetto Taylor en Engeland se Matthew Jordan is ook op 10 onder syfer en dan op 7 onder is dit die Suid-Afrikaners Brandon Stone, Daniel Cronje, Daniel van Tonder en Henny Du Plessis, asook die Amerikaner Brooks Koepka en die verdedigende kampioen Bob McIntyre van Skotland. Michael Vlismus vir RSG Sport.
6: Werk, gym, eten, vrienden, familie. En toch pas je alles in. Bij OK Furniture helpen ons jou om die beste van thuiswees te maak. Met een bank waarop jy kan ontspan. Een tafel wat allemaal bij mekaar brengt. Een bed waarop jy behoorlijk kan afskakel. En toestellen en technologie wat bij jou hou. Want jou beste leven is nie iewers daar buiten nie. Dis hier, bij die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
0: As 'n besigheidseienaar sal jy nie doelbewus te veel betaal vir skootrekenaars nie. So hoekom te veel betaal vir besigheidsversekering? Skuif na Assurance besigheidsversekering en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou huidige besigheidsversekeringspremie kry. Vir kantore en finansiële dienste, kleinhandeldiens en herstelwerk, die gasvryheidsbedryf, mediese velde en opvoedkunde, laat elke sent tel. Skuif en spaar met Assurance besigheidsversekering. Kry 'n kwotasie vandag. Besoek assurance.co.za of skakel 08600 60 000. Dis 08600 60 000. Hulle is 'n gelisensieerde versekeraar en FDV, B&V's en inligting aanlyn.
7: Hoe loyaal is jy? Saterdag tydens Saterdag Sprinkel tussen 10 en 1 gesels ons oor loyaliteitsprogramme. Ek weet ook jou loyaliteit lê by Sterre in die Kombuis waar jy elke Saterdag net na 11 'n fantastiese resep kry uit iemand se kombuis. Hierdie keer Gregory Noble. Adrie van Staden vertel meer oor die kinderfonds. Ons reis soos ouer gewoonte saam met Johan Rademan. En wat gebeur in jou kontry? Jy sê vir my. So kom vind uit hierdie Saterdag tussen 10 en 1 saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons sprankel op 'n Saterdag.
8: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney, the Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me.
9: Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jack Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke Saterdag aande van 10 tot 11 uur.
8: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: As daar is hier met Westlife se Chariot, Derry Gardner het instaan vir Willem Pelserys weer dinsdag op sy pos, so ek maandag vir hom die stoel warm hou. Interessante ding wat hier by RSG gebeur is, ons het ons potgooie, so jy kan geluister by RSG.co.za het 'n potgooie, maar daar is ook een wat Elsje doen diere maniere. En in die nuwe episode wat nou op die rekenaarsisteem is en op die internet is, praat hulle oor die verlies van 'n dier. Hulle sê baie keer is dit erger as om 'n gesinslid te verloor, om familie te verloor, want hierdie dier spandeer soveel tyd saam met jou. En daar's ook wêreldwyd 'n tendens dat, jy weet hierdie groot ouens wat baie spiere het, hulle almal is weet in hier in Suid-Afrika. Ek sien dit op hulle Facebook foto's. Al hierdie groot mans se deesdae troetelhondjies. En ek praat nie van nee, is nie 'n boerboel of 'n rifvrug of so iets nie. Ek praat van 'n klein skoothondjie, 'n chihuahua of sommer 'n poedeltjie. Of 'n Jack Russellkie, maar die kleintjies nie die grootes nie. En dit is die ding op die oomblik en hierdie ouens reken dat kyk, hierdie groot ouens het hierdie emosie wat hulle saam met hierdie hond kry wat al die pad saam met hulle loop, jy weet hulle is in die plaas, hulle is op die dorp waar hulle gaan vakansie en alles. So jy kan sy bakkie krap, maar jy raak nie aan sy hond nie. En dis 'n nuwe ding. So dis nou wêreldwyd. Dis nie net hier in Suid-Afrika nie, ook in die VSA, jy weet al die ouens hierdie groot ouens en selfs van die jonger ouens, jy weet hierdie leiers op sosiale media, jy sien hierdie ouens met die spiere, die mooiste klere, en daar's die hondjie, woef, woef. So wat 'n hondjie gaan jy kry vir Kersfees, meneer?
1: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
2: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Dis 'n pa en seun affære met die Reine Wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van twee gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag 4 Oktober om 10:00. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKV vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke kupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 4 Oktober om 10:00 by die RSG ATKV vierkant.
0: En Martlies, ons gaan ook daarvan af uitsaai en so ook die oggendspan onthou om volgende week te luister. Hier is William Wolf op Spitstyd.
4: Sê vir my net hoe. Gee vir my net toestemming om op te maak.

0: Daar is hier en Chris Ria se I Can Hear Your Heartbeat. Onthou so 10 minute vir nou gaan ons so 'n bietjie vir jou vertel van dinge wat was, hoe kat toe kan en ons gaan gesels oor die goed wat jy onthou maar nie meer kan kry nie. En ons het hele klomp stemnotas gekry. En dalk gou stuur as jy wil 0765366961 het jy om 0765366961. Nee, daai sjokolade wat nie meer bestaan nie, daai speletjies wat jy nie meer kan koop nie, die karre wat jy nie meer kan kry nie, die vervaardigers, die koeldrank, al daai goed. Stuur gou vir ons. Maar nou is dit 4:30.
1: En die nuus aftrekke. Die regshervormingskommissie stel voor dat die mediese eise weens nalatigheid van meer as 2 miljoen rand nie eenmalig uitbetaal word nie. Onreëlmatige uitgawes van 51,7 miljoen rand vir die departement van vroue, jeug en persone met gestremthede. En president Vladimir Putin dreig oor kernwapens. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng in Midrand is daar 'n botsing op die N1 noordwaarts by Olifantsfonteinweg. Op die N12 weswaarts stilstaande voertuig by Voortrekkerweg. Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Riegelaan. Braamfontein op die M1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Crown Wisselaar. Daar is baie stadige verkeer al die pad tot en met 'n Colletweg. Ons het ook 'n boodskap gekry. Baie dankie daarvoor. Dit sê op die R21 noordwaarts is daar 'n botsing by die Benoni afrit. Die pad is gesluit tot by Serengeti. Daar is ook baie stadige verkeer. KwaZulu-Natal, Durban op die M7 suidwaarts, 'n botsing, dit is by die Bel Air weg afrit. Op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Botchets Quarry weg afrit. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer. Dit is 45889 teen R1.50.
0: En nou na die ekonomiese nuus. Henko Kreer sê wat gebeur op die markte. Is dit baie stabiel, Henko? En jy het ons vir jare ook eet jy nog lekker koek.
3: Ek doen, Derek, baie dankie. Al van gister af eet ons heerlik koek. En ek moet vir jou sê, sjokoladekoek is nogal lekker eers die volgende dag as hy so rukkie gestaan het. So baie dankie daarvoor. En ja, ek sou nie sê die markte is rustig nie. Ek sou sê dis 'n baie mooi dag op die plaaslike markte. Al die rigtingwysers wys in die regte rigting. Die goed wat moet opwees is op en die goed wat moet afwees is af. Soos byvoorbeeld die olieprys. Maar kom ons kyk gou eers na die JSE se indeks van alle aandele. Nou 0,9% stewiger. En hy het tot dusver vandag al gestyg tot 108608 indekspunte. En dan kan 'n ouma verwag die drie sub-indekse gaan net so mooi in die groen vertoon. Nywerheidsindeks 0,5% op, finansiële indeks 1,3% hoër en die Hulbron indeks voeg nou 0,9% by. En van die maatskappye op die JSE wat tot dit alles bydra, Tungela 8% hoër, Capitec 4,5%, PPC wen nou 3,5%. Gaan ook goed vandag met Anglo, Glencore en Pick n Pay, elkeen 3,3% stewiger. En Mr Price, BHP, South32 en Tiger Brands wen nou elkeen 2,2%. Ons het 'n paar verloders en die grootste verloder vandag op die JSE is definitief Kanaal Plus wat nou 17% val. Daarna sien ons eers Shoprite wat 2% terugsak en Stadio, Woolies en Sasol elkeen 1% laer. En op die valutamark verhandel die rand teen R16.58 teenoor die dollar en hy staan op R18.70 teenoor die euro, R11.55 teenoor die Australiese dollar, R21.95 betaal ons vir 'n Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,182 per fyn ons. Silver kos nou $62, terwyl platinum verhandel teen $1,730 en palladium teen $1,181 per ons. En die prys van Brent ruolie, ja, lekker af vandag al reeds 4% swakker en daal tot $98 per vat. En Derek, ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $86,378 en dit is R1,440,000. Derek, oor 'n uur is ek terug by jou en kyk ons hoe die markte vandag, maar ook hierdie week afgesluit het.
0: Wel, Henko, baie dankie vir daai ene. Ons sal dan wag vir daai stukkie koek wat jy vir ons gaan bring. Was lekker om te verjaar en koek te eet. Chokoladekoek nogal hy en skoon jaloers, maar ons muziek gaan aan. Ek is Derrie Gander en vir Willem Pelser. Hier is Vergeet om te onthou, dis Pieter Koen op RSG Spitstyd.

0: Jy vergeet om te onthou en dan vergeet jy om te vergeet om te onthou, so ietsie. Pieter Koen, vol, dis hier waar ons die horlosie moet terugdraai, want ons tyd vir daai hoeka, toeka bydra.
1: Ja, ons onthou, ons vergeet nie om te onthou nie.
0: Dis beteken 'n groot probleem, weet, want jy het soveel herinneringe van jou kinderdae, en wanneer jy ouer word, is asof jy hierdie goed begin soek.
1: En
0: jy het seker al deur 'n fotoalbum geblaai, nê? Weet jy, kry jy daai ou foto's uit jou fotoalbum uit?
1: Hoe kry jy die ou foto's?
0: Ja, want as jy hom losmaak, hulle skeer, onthou jy?
1: Korrek, ja.
0: Jy gebruik tandevlos. Jy sit hom agter die foto, dan skuif jy vir hom so
1: stadig, ja.
0: En dan kom die foto los, so, dan skeer jy nie die foto nie, so onthou dit.
1: Ons het nou daai probleem gehad met 'n foto wat in die glas, hy sit vas aan die glas, en my vrou wil hom loskry, maar hy's vas aan die glas.
0: Ja.
1: Ek gaan dit probeer.
0: Een tandevlos, ja.
1: Die fotovlos.
0: So wat onthou jy wat jy kon kry wat jy nie meer kan kry nie?
1: Ja, dit was nou so lekker om nou al die stemnotas ook te luister. Derek, ek het myself daar heeltemal verloor in 'n ander wêreld. Wat ek onthou, iets wat sommer daar op my opkom uit my kinderdae wat vir my ongelooflik lekker was, is video's uitneem. Videokassette gaan uitneem by al die verskillende winkels.
0: Mr. Video, wat
1: ja,
0: is dit? Ja.
1: En ons altyd so routine gehad, so ritueel. Ons het jy het natuurlik vir jou die groot movie uitgeneem, die wat belangrik en wat so pas uitgekom het, wat jy moes kyk, maar dan het ons altyd die cartoons ook gevat. Dat ons eers die cartoons gekyk, so een of twee cartoons deurgewerk, en dan is ons nou reg vir die groot film.
0: En ek onthou, jy moes ook altyd, jy het nie 'n videomachine gehad nie, sê jy moes hom ook hier.
1: Ja, jy moes hom hier, moes hom sekere tyd ook teruggee, anders moes jy boete betaal.
0: En dan moes jy kies tussen VHS en Beta, ne?
1: Correct, ja. VHS was natuurlijk maar die...
0: Ja, en betekent was van die flieks net op beta, so dan het jy maar huis toe gegaan en goed gekyk, en allemaal het gesit en niemand het gedoet, is maar wat ons gedoen het.
1: Be kind and rewind.
0: Ja, sê, ek onthou, jy het goed, Eskimo Pies, ek weet nie of mense het nog kry nie, daai roemuisies, en ook die, jy het op quality 'n cone gekry, wat ook in papier toe gefris, met sulke gesprinkelde goedjies op, maar dit was die lekkerste cones gewees, nie soos hierdie vars draai cones nie, en ek hou ook goed soos die Viewmaster wat jy gekry het, die draai ronde ding jy gesit het, en dan jy Snow White gekyk op al die stories, want het was soort van driedimensioneel, het was ongelooflik.
1: Ja, het was alle wereld wat het jy opgemaak het.
0: So het ons geleer en so het ons aanbeweeg, en vandag is daai goed versamelstukke.
1: Ja. Dis ongelooflik om te sien wat die mense deesdae, as mense die groepe volg op sosiale media, weet, collectible groepe en man caves en al die slim goeders, jy kan nie glo wat die mense alles uit hulle laai uitgrawe nie.
0: Ek het my maal is 'n ou bokskamera, en weet jy wat ek nou reg in die hand gekry is, jy kry nog films vir dit. So ek dink ek moet 'n familie bijeenkomst hou, waar ons met die bokskamera allemaal moet aantrek, en jy neem foto's met die bokskamera, want hulle kan nie zoom nie.
1: Ja.
0: Jy moet mooi mik en druk.
1: Ja.
0: Ja, dit kan werk, nee.
1: Dit klink my nog goeie plan.
0: Kom ons luister wat sy stemnoot ons ons het. Hier gaan ons.
2: Marag, RSG span, ek luister toch te lekker na julle. Julle praat so van dinge wat 'n mens nie meer in die lewe kry nie, wat ek baie geniet het toe ek kind was. Julle sal nog onthou daai peanut sweeties wat 'n mens gekry het. Jy kry dit glad nie meer op die rak nie. Dit is 'n heel gromboontjie gelyk. Ja, dit is iets wat ek nog altyd sal onthou die res van my lewe. Julle moet 'n lekker dag hê. Groete, luister lekker. Andries van Oos-London.
3: Hallo Derek en RSG, Nat Puffs. Onthou jy daai Nat Puffs, hy het soos 'n peanut gelyk en ons het hulle sakke by sakke opgeëet. Nat Puffs. Ek wens iemand wil dit tog net weer maak asseblief Beacon.
4: Goeiemiddag almal, Christopher hierso. Man Derek hier praat om van die ou daardie tyd. Ek onthou die Sherry Mild wat ons nog gehad het. Dan moet een mens vroeg optaan en toon zaterdagochende as die daai oom mis waar hy voorbij rui met die melkkarkie. Dan jy in trouble in en dan die nou klaar nou daar die bottels melk gekry het. Jy gee hom die leer bottels en dan gee hy jou volle melk en dan moet jy nou haarklop nou om 'n courantpapier te gaan kry. Ja nee, baie dankie vir die program hoor.
5: Toe ek een kind was in die 60er jare, het ons een stokkie lekker gekoop. Dit was peervormig, omtrent 1/4 duim dik. Het was toegedraai in so wit waspapierkie met sulke rooi patroontjies op en dit het gelyk soos kondensmelk. Die stokkie lekker, so lekker. En baie keer sien een mens hierdie nostalgiese, kry jy so op WhatsApp boodskap, en kyk, ek en ek kyk, maar nog nooit weer daai stokkie lekkers gesien nie. Aletta van die Parel.
0: Dankie Aletta, en vol, jy weet dan by ons, wat ons ook nie meer kry nie, is die roomuiskarretjie, sê die ou met die klokkie wat ry. Ek woon in Johannesburg, ons het nog 'n ouer te doen, en ek bly in die koppies. Ek dink hy so fiks.
1: Hy speel nog hy deentjie met 'n kaset wat tog se trek.
0: Nee, nee, hierdie is 'n ou wat 'n fiets het wat hy trap.
1: Wat daai?
0: Met 'n klok wat hy lei.
1: O, goed, ek
0: sien. En hy ry in die woonbuurte in en hy verkoop roomys en ek dink hy so fiks om ons moet hom inskryf vir die Argus een van daai, want hy gaan wen.
1: Ons het by die skool so gehad aan pauses het die ouens roomys gekoop.
0: Ja, en van het een bril gehad, dat ja, oopmang en standaard. Ja, hy, die daan. Ek onthou, ons het koeldrank gekry, ook een kind was hubbly bubbly, nie die goed wat die mense nou rook nie.
1: Ja.
0: En ek hoop mens kan dit onthou, en ek weet as jy op Google so kry nog die borrelkies, maar ek het nie ene nie. So ek soek
1: een
0: borrelkie, hubbly bubbly, en ons het ook blikkies gehad, wat hulle genoem het groovy.
1: Ja.
0: En ek sien dit nie. Dit was so lekker.
1: Mellow Yellow, nou jy nog Mellow Yellow. Nou dat jy van blikkies praat.
0: Dew, dink ek, kry jy
1: dit
0: nog.
1: Dit kry jy nog, ja.
0: Kom ons luister.
6: Goeiemiddag, Derek, is Eduard Potgieter wat praat. Toe ek op laerskool was, het mens altyd so klein shibbit pilletjie gekry, sy naam was 'n nolpie. Yes, dit was my altyd verskrik lekker. Hy was in so klein pillehouertjie gewees met verskillende geure en smake. So ja, ek sal nie omgee as mens weer nolpies kon gekry het nie. Ek mis nog al die nolpies baie. Mooi bly, tot ziens.
7: Hallo julle, Manny Williams hier so. Weet jy wat mis ek? Is daai wonderlike naamlekkers. Ek was net te jong daai tyd om nou al 'n kerel te hê, maar daai naamlekkers, dit was daarom maar net die spesiaalste iets met 'n boodskapje op. Kan jy dit glo? Engels en Afrikaans. Nou ja, lekker middag, tata.
8: Goeiemiddag. Wat ek veral mis, is daai blikkies kerryvis. Ek kry hulle mos nie meer nie. Dit was dan lekker. Dis kerryvis en dan was dit ook, ek kan nou nie onthou wat was die ander een nie. As iemand by daar kan help met die ander een. Maar een was kerryvis en die ander een was ingelegde vis of so iets. Hy's 'n karonne blikkies gewees. Dit was baie lekker. Harry van der Merwe hierso.
9: Goeiemiddag, Rubine Olivier van Mosselbaai. Ja, in die 70er jare, as ons klaar inkopies gedoen het, dan het my pa ons altyd uitgevat na die Grand Hotel in Mosselbaai en dan het hy vir ons Hubbly Bubbly gekoop. Dit is soos 'n Fanta van vandag. Baie lekker. Mis daai dae. Mooi dag hoor. Tot ziens.
10: Ja, dis weer wel die lente hier. Ek praat van Toekas se dae. Ek het Kroonstad onthou ek het daar skool gegaan. Ek is 'n Vrystader. Toe ons by die Waterloo Café het ons nog die jukebox gehad. O, her was lekker vir ons kinders gewees en goeie dae. Seks mense in. En dan is jou arm wat die plaat vat wat jy wil hê. Jy druk het knoppie, die naam van die plaat, en dan speel hy. Ach, het dit is mooi daar, lekker daar gewees. Dankie, Derek.
0: Dankie, en ek sien iemand skryf ook hier op die SMS-lijn, Kriol chips.
1: Ja, ons het, dit was verbied op school gewees, dat hy daai reek gehad, is hy pakkie oop.
0: Ja, hulle skryf jy, dit is so lekker gestink.
1: Ja, so hulle het ons verbied om met pauzes te eet by school.
0: Ja, ons het op my dag het ons sierankie chips gekry.
1: Oef.
0: En jy kry het nie meer nie.
1: Nee, glad nie.
0: En ek het eendag het ek 'n foto gesien van een, maar dadelik is asof jou mond water, en jy gaan terug in daai kinder daar waar jy sierankie chips het. So die vervaardigers van die chips, die pakkie chips, soek sierankies, ons soek.
1: Jy soek mos lief vir droewors en biltong en so aan. Ek onthou die dae wat ek nog met 50 cent, as ek sakgeld gekry, dan koop jy 'n hele pak droewors met 50 cent.
0: 50 cent.
1: Ek mis dit.
0: Wat het koeldrank gekos? Ek dink 7 cent en as jy die botteltjie teruggee, kry 3,5 cent of 6
1: terug. Ok, jy het nog half cent chappies gekoop
0: en toffies. En spice toffies.
1: Ja, ja.
0: 3 vir 'n cent. Stel jou voor. Hier is nog boodskappe.
11: Toe ons kinders was, het ons sulke mooi vierkantige blokkies in gekleurde papier gekry en hulle was sukoes. En vandag kry mens nie eers meer sukoes dikker nie. Maar die snaakste van daai tyd sukoes is hulle was in 'n metaal blikkie gepak gewees. En ja, dis net ongelooflik om te dink hoe alles vandag plastiek is en dat ons daai tyd iets soos lekker goed in 'n blikkie gekoop het. Dankie, dis my herinnering, Marianne.
12: Span, goeiemiddag. Rudy Rousseau hierso. Ja, daar is baie goed wat 'n mens nie meer het nie. Ek dink byvoorbeeld toe ek 'n jong kannetjie was, het my pa nog vir my daai chopper fiets gekoop by Gin & Richards. Daai met die 3 ratte wat jy hiervoor gehad het. Man, dis daarom nou vir jou 'n lekker fiets gewees daai. As jy moet swaar trap of bulte op, dan stel jy jou ratte so, jy is nou net die man. En dan dink ek ook aan, onthou julle nog die dingback, daai met die toukie, met die rek, met die balletjie voor. Daar was dan maar ouens wat daai ding kon goed gespeel het. En dan die kompetisies van al die koeldrankprodukte, toe hulle daai jou-jous uitgebring het, hoe jy nou die ding moes maar laat loop, dog walk, en die bruggie wat jy moes gemaak het, en die klok, amper soos daai ou vaderklokke wat in die huis gehang het. Ja, mens kry dit ook nie meer nie, maar dit was dan lekker tye. En die beste was gewees, die driving of die inry theater, hier Vrydag aande en Saterdag aande, dit was mos nou 'n lekker kuierplek. Want jy daar ingery, dit was goedkoop, jy het mos 'n kabulte gehad, en dan parkeer jy jou motor dat die neus so, dat die skerm toe wys, en dan as jy nou wil oulik wees, en jy jou kombers aangebring, en hier reg voor die neus van die motor, het jy dit daar neergesit met lekker eetgoed, dan het jy somme goeie, ou, lekker gesinsrolprente gesien. Dit was daarom maar 'n leeftyd. Ek onthou nog hier in Johannesburg, bo op die Mynhoop was Topstar inry gewees, by Grootwortdorp, Randfontein, se inry wat hy gehad het, daarna by Staatsdorp, en dan tussen Randfontein, Kreesdorp se inry. Ai man, mens verlang sommer terug na daai wonderlike, lekker dae. Baie dankie vir die mooi program.
0: Dankie, dit is Rudy daar gewees en onthou die Smurfies. Ek het nou die dag het ek die Smurfsong op my Facebook geplaas. Ter duisende mense om gekeken. Ook toe Coke uitgekom met 2 liters. Ja. Was dit onder R3.
1: Ja.
0: Dis verskrik. En iemand skryf ook hier op die SMS. Hulle sê ook Sugars. Hulle onthou dit.
1: Ja.
0: En die Pick-a-Mix lekker goed.
1: O ja. Dit was altyd lekker.
0: Ja, vir ma was dit 'n nagmerrie.
1: Ja.
0: Ja, en ek het ook terugvoer gekry. Iemand sê, jy kry nog steeds die Eskimo Pies. Ek weet nie wat dieselfde is nie, maar ek sal uitkyk vir dit en probeer en sommer 10 koop in 'n dadelik huis toe vat.
1: 'n Ander weergawe van dit, maar ja.
0: Maar baie dankie, dit was lekker.
1: Ja, nou is ek sommer honger en lus.
0: Honger en lus. En onthou die goeie ou dae, hè. Ja, en steek weg jou Pronitro box, is nou 'n versamelstuk, hoor.
13: Best deals ever.
14: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien, nou net $499. En kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
15: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF+, want groen gaan dit doen.
16: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
17: Kommentaar.
18: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyering en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
0: Is Derek wat instaan vir Willem hier op Spitstyd is 9:05 nou weer nuus. Hier is niemand. All I have. Op RSG.

0: Daar is geen met niemand in All I Have. Onthou, daar is baie besonderhede van ons programme ook op die RSG webtuiste gaan loer. Val die pot gooi, ek weet diere maniere het baie aandag getrek, gaan loer daar. En ook die wyne van Martlies, wat sy daar plas. Mens leer nogal baie, dis RSG.co.za. Kyk daar by pot gooi, soek net, jy sal sien. En dan gaan jy verlore raak daarin. Lekker luister, ne?
1: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
2: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
1: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
3: Is jou vel jukkerig, skulverig, rooi of gevlek? Dis dalk 'n swamvelinfeksie. Turbyn Room behandel 'n verskeidenheid swaminfeksies, soos velsproei, 'n rooi en jukkerige uitslag met klein pysies gewoonlik in die klam areas van die vel. Omloop, 'n ringvormige, soms jukkerige uitslag. Voetskimmel, 'n jukkerige rooi of gevlekte vel wat afskulver op jou voete of tone. En jock itch, Turbyn maak swamme dood. Jy hoef die room net 1 of 2 keer per dag vir 1 week te gebruik in vergelyking met sommige ander behandelings wat tot 4 weke lank gebruik moet word. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamvelinfeksies met Turbyn.
0: Ons amper nie tyd om ons daar te kry. Elvis Blue en Corlea, diepkant droom op RSG.

0: Van Droom Elvis Blue saam met Corleades. 5:00 tyd vir die jongste nuus.
1: In die 5:00 nuus. Mediese eise weens nalatigheid van meer as 2 miljoen rand moet nie eenmalig uitbetaal word nie. Onreëlmatige uitgawes van 51,7 miljoen rand vir die departement van vroue, jeug en persone met gestremthede. En president Vladimir Putin dreig oor kernwapens. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die staat moet eise van meer as 2 miljoen rand vir mediese nalatigheid nie as 'n eenmalige bedrag uitbetaal nie, maar dit oor die verloop van 'n beseerde persoon se lewe uitbetaal. Dit is die voorstel in die regshervormingskommissie se verslag oor mediese eise wat verlede week bekend gemaak is. 'n Senior adviseur oor staatsreg, Ronel van Sail, sê 'n eenmalige betaling het 'n reuse uitwerking op die begrotings van provinsies. Die provinsies het nie 'n spesifieke begroting vir sulke eise nie. Gevolglik moet dit uit hul begrotings vir goedere en dienste betaal word. Volgens haar het dit 'n uitwerking op hul vermoë om gesondheidsdienste van hoë gehalte te lewer. Die departement van vroue, jeug en persone met gestremthede het onreëlmatige uitgawes ten bedrae van sowat 51,7 miljoen rand vir die 2025-26 boekjaar aangeteken waarvoor daar nie verantwoording gedoen is nie. Hierdie syfer kan hoër wees aangesien ander gevalle van onreëlmatige uitgawes gedurende dieselfde tydperk nog nie ondersoek is nie. Die kantoor van die ouditeur-generaal het die syfers in die parlement bekend gemaak tydens 'n inligtingsessie oor die departement se audituitkomste vir die afgelope boekjaar. Annelisa Madjongolo van die ouditeur-generaal se kantoor sê hierdie onreëlmatige uitgawes het stagnasie veroorsaak wat betref die nakoming van relevante wetgewing. Die departement van gesondheid het die belangrike besluit van Jehova se getuies verwelkom om hul jarelange standpunt oor bloedoortappings te verander. Die departement sê die vorige godsdienstige verbod het 'n groot uitdaging vir dokters ingehou, veral by die behandeling van pasiënte in noodgevalle en kritieke sorg. Lede kan nou self besluit of hulle rooi en wit bloedselle, plasma en bloedplaatjies van skenkers sal aanvaar. Volbloedoortappings is steeds verbode. Die departement se woordvoerder, Foster Moale, sê die besluit is 'n groot verligting vir gesondheidsorgwerkers wat by geleentheid hulle tot die howe moes wend om die lewens van onskuldige kinders te red. Die Volke se verteenwoordiger, kaptein Nokutula Mahlangu, het gewaarsku dat die versuim om vermoedelike korrupsie aan te meld op strafregtelike gedrag kan neerkom. Sy sê mense wat van korrupsie bewus word, het 'n verpligting om dit aan te meld en dat versuim om dit te doen kan lei tot vervolging, 'n boete of tot 10 jaar tronkstraf. Mahlangu het tydens die kwartaallikse teenkorrupsieveldtog by die OR Tambo internasionale lughawe gepraat. Sy het ook departementshoofde en senior bestuurders aangemoedig om die aanmelding van korrupsie te bevorder. Die grensbestuur en immigrasie teenkorrupsie forum het by dieselfde geleentheid gesê, korrupsie by die land se toegangspunte is 'n groot bron van kommer. Amptenare het gewaarsku dat fondse wat bedoel is vir dienslewering dikwels nie hul beoogde bestemmings bereik nie. Die woordvoerder van die spesiale ondersoekeenheid, Zodwa Sisibe, sê die beskerming van fluitjieblasers moet voorrang geniet om te help met die uitwissing van korrupsie. President Vladimir Putin het weer bevestig dat Rusland al sy wapens, insluitend kernwapens, sal gebruik as die Baltiese gebied van Kaliningrad aangeval word. Putin het by 'n forum oor buitelandse beleid in Moskou oor die oorlog met Oekraïne en betrekkinge met die Weste gepraat. Rusland het in Februarie 2022 'n volskaalse aanval op Oekraïne van stapel gestuur, maar sterk weerstand van Oekraïne se weermag gekry. Putin het ook gesê dat Rusland nie 'n bedreiging vir Europa is nie, maar sy land sal reageer as hy aggressie teekom. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regshervormingskommissie stel voor dat die mediese eise weens nalatigheid van meer as 2 miljoen rand nie eenmalig uitbetaal moet word nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng op die N12 weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Voortrekkerweg. Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by Lynnwoodweg. Kempton Park op die R21 noordwaarts 'n botsing by die Benoni afrit. Ook in Kempton Park op die R24 ooswaarts 'n botsing by die Edenwal afrit. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Marketweg. In die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n botsing by Klapmutsweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 R1.50.
2: Daar is hier verkeer. Jou dag is verbaas.
0: Goeiemôre, ek is Derry Gardner. En ek staan in vir Willem. Ons gaan hier op pad na 6:00 toe heerlike musiek wat voor lê. Nou gou sport saam met Jody. Hier is Sometimes Erasure. Op Spitstijd.

0: Daar is geen lekker met jou liedjie stoor, nou, dit was die Rage geweest met Sometimes. En is hier waar ons gauw boer, wat gebeur in die wereld van sport? Goeiemiddag weer, Jody.
1: Weer eens goeiemiddag, Derek en luisteraars. Ek begin die verslag met rugby nuus en kom ons kyk waar Suid-Afrika se Verenigde Rugby Kampioenskap spanne die naweek in aksie gaan wees vanavond om 9:15. In Skotland is dit die Stormers in 'n wegwedstryd teen Edinburgh en dit is Siya Kolisi wat sy terugkeer vir die span van die Kaap in die kragmeting maak en Rowan Nel wat die Stormers in die wedstryd op die veld gaan lei. 2:15 môre middag is die Lions tuis in Johannesburg waar hulle teen Ospreys te staan gaan kom. 6:30 môre aand in Durban speel die Sharks die verdedigende kampioen Leinster met Oxenchen Ewenetsebeth wat deur JP Petersen op die reservebank vir die kragmeting gekies is en dan om 9:15 môre aand is dit die Bulls in 'n wegwedstryd in Ierland waar hulle teen Munster te staan kom. Willie Leroux en Isam Kar is op die reservebank vir die Bulls in die kragmeting gekies met Marcel Coetzee wat die span op flank kan aanvoer. Kom ons skuif die fokus na padwedlope en ons sluit aan by Ursula Vlismus vir 'n voorskou oor die naweek se vroue 10 km wedloop wat in Johannesburg plaasvind.
2: Middag Jody, in teenstelling met die laaste 3 jaar waarin Glenrose Tsaba die vroue padwedloopreeks van meet af gedomineer het, sal vanjaar se reekswenner eers na afloop van Sondag se wedloop bepaal word. Tsaba het slegs 2 oorwinnings tot op hede en sal eerste oor die wenstreep moet wees om die Spar Grand Prix reekstitel vanjaar te verower. Professionele atleet Kayla Jacobs gesels oor die wedloop waar 'n minuut se stilte gehou sal word vir vrouens wat hul lewens verloor het as gevolg van geslagsgebaseerde geweld.
3: Ek sien vreeslik uit na die Johannesburg Spar die naweek. Al die Spar wedloop is altyd 'n lekker ene op die kalender. Johannesburg natuurlik vir my meer van 'n uitdaging wees omdat dit op altitude is. Ek kom natuurlik van 'n derde plek by die Kaapstad wedloop en by Pretoria af, so ek hoop om op daai uitslaa te bou. Ek gaan met hard werk die naweek, maar ek sien uit om weer eens ook saam met die massas vrouens op die lyn te staan. Die feit dat al die vrouens so saam staan wat Spar alles doen vir gender-based violence en vir vrouens atlete.
2: Dit was professionele atleet Kayla Jacobs en ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
1: Dankie Ursula. Nou cricket nuus en die 2027 cricket eendag wêreldbeker begin op 7 Oktober aanstaande jaar wanneer Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe medegasheer vir die toernooi sal wees. Die openingswedstryd vind op 7 Oktober tussen Australië en Indië op Nieuweland in Kaapstad plaas en die eindstryd sal op 21 November op die Wanderers in Johannesburg gespeel word. Ek het gisteraan die bekendstelling bygewoon en met die cricketlegende Brian Lara oor die toernooi gepraat.
4: Well, actually, I think the World Cup is important. Yes, there is an issue at 50 overs, obviously, with the advent of T20 cricket. But, you know, I look at it like something, say, for instance, Ryder Cup. You know, nobody plays group golf or team golf only until that two-year period. So maybe, yes, you can lessen on the game because they are more attractive games. I mean, Test cricket in England, Test cricket in Australia is still very vibrant.
1: Daaraan die cricketlegende Brian Lara van die West-Indiese eilande wat gisteraan by die bekendstelling van die eendag cricket wêreldbeker in Kaapstad met my gepraat het. Ek eindig met golfnuus en dit is ronde 2 by die Alfred Dunne Links Kampioenskap. Michael Vlismus hou die aksie vir ons dop. Michael, die jongste, goeiemiddag.
5: Middag Jody, en dit behoort 'n opwindende naweek te wees vir Suid-Afrikaanse golf hier in Skotland. MJ Duffy en Casey Jarvis is tans die gesamentlike voorlopers op 10 onder syfer. Duffy het vandag 'n tweede ronde van 68 op die Old Course aangeteken, terwyl Jarvis nog 3 puitjies van sy tweede ronde op Kings Barnes het wat voorlê. Hulle loop met 1 hou voor saam met Spanje se David Repetto Taylor en Engeland se Matthew Jordan. Brooks Koepka is tans 2 houe agter die voorlopers en hy sê hy wil die eerste Amerikaanse kampioen van hierdie spogtoernooi word en Suid-Afrika se Brandon Stone, Daniel Cronje, Daniel van Tonder, JC Ritchie en Henny Du Plessis tans 3 houe agter die voorlopers. Hierdie is die 25ste herdenking van die Alfred Dunne Links Kampioenskap en tot nou toe kon net een Suid-Afrikaner hier wen. Dit was Brandon Grace in 2012, maar dalk is daar 'n tweede Suid-Afrikaanse oorwinning die naweek. Michael Vlismus vir RSG Sport.
6: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8:00 en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besemfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: Elke week verken diere maniere die aardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje met die Swellendamse boer en skaapontkenner Mark Trollope oor onder meer Diesel, die belangrikste kollega op die skaapplaas. Jy kan nou luister by rsg.co.za op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat routine sorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. So kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Horton General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV. Besenfees online.
7: Clientele Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA-verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FDV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
8: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Volkleur lewe, Rona van die Kerk, hoop jy het 'n volkleur Vrydag. Wat gebeur met ons weer die naweek, altyd op 'n Vrydag so belangrik? Karin?
1: Dankie Derek, dit is die weer vir môre, Saterdag 3 Oktober en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing, hewige donderbuie met swaar reënneerlae. Hal en sterk wind word verwag oor die oostelike en sentrale dele van die Noord-Kaap, sowel as die Wes-Kaap. In 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën met swaar reënneerslae. Dit word verwag oor die westelike dele van die Oos-Kaap. Pretoria tot Polokwane, mooi weer. Pretoria 7:24. Johannesburg 8:22. Vereniging 8:23. Mbombela 10:24. Polokwane 9:25. Mahikeng gedeeltelik bewolk 8:24. Vryburg en Bloemfontein gedeeltelik bewolk met buie en donderbuie. Vryburg 10:24. Bloemfontein 9:24. Kimberley bewolk met laatmiddag buie en donderbuie 11:24. Upington bewolk en winderig met buie en donderbuie 16:26. Kaapstad, gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer en winderig. Die wind sterk suidoos. 14:20. George, bewolk met buie en reën. Die wind lig suidwes. 13:17. Rebecca, bevolk met wydverspreide buie. Die wind lig tot matig suidwes. 15:18. Gumpostad, gedeeltelik bewolk met buie teen laatmiddag. Die wind lig tot matig suidwes. 16:21. Durban en Richards Bay, mooi weer aanvanklik en word later bewolk teen laatmiddag met die moontlikheid van buie. Durban, die wind matig tot sterk noordoos. 17:25. Richards Bay, die wind matig noordoos. 13:27. En Pietermaritzburg, oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk teen laatmiddag met buie en donderbuie. 8:25.
2: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 'n 1 kg Houer Stalk Country Spread teen R44.99. Spar R15 of 'n 500 g blok Rama Original teen R26.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
3: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: My dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
1: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Alles amper weer nuus hoeftrekke tyd, nee, en verkeer hier is eers nog my Sigus, my repairs, Sons of the East, goeiemiddag. Ek is Derrie Gade en ek staan in vir Willem Pelser hier op Spitstyd.

0: As Aris here, and Spitstyd, son of the East, and it was my repair. Wel, ek hoop jou pad huis toe is nou nie te besig. En as jy op die werk sê, daar is baie mense wat bietjie laat werk, en baie keer begin die skofnuiers, dis nogal erg, ek sien altyd die by ons as ons inkom, die mense van die geboue oppas, jy weet, hulle in brail skofte omtrent nou, en die aande is baie lank, en ja, vir baie mense is dit ook tyd as jy huis toe gaan, sal lekker maaltyd wat vir jou wag, doen mense nog die porra Friday evenings, weet slap chips, met ration and chips, of is het fish and chips, so iets, met lekker asyn op, lekker lus is ons nou.
1: In die 35 nie soeftrekke, die Houwer Terminal by die Durban Hawe werk onverpoost om die achterstand uit te wis. Die VF Plus sê die takeling van swak dienslewering op plaaslike regeringsvlak is sy hooffokus. En president Vladimir Putin dreig oor kernwapens. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Weskaap, daar is 'n stilstaande voertuig, dit is op die N2 uitwaarts by Kuilsrivierweg. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, 'n stilstaande voertuig by Harigwalaweg. Durban op die N3 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Spaghetti Wisselaar. Op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Higginson Hoofweg. En in Gauteng en Sandton op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Rivonia Weg. Booysens op die M1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Booysens afrit. In Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rigelaan. En op die R24 ooswaarts is daar 'n botsing. Dit is by die Edenwal afrit. En dit is dan ons laaste verkeersverslag vanmiddag hier op Spitstyd.
0: So Karin, jy moet 'n baie goeie aand hê.
1: Heerlike aand.
0: Ek het nog gepraat van die porra special. Oh. Ek het in die suide van Johannesburg groot geword. Daar is baie Portugees. So hulle het nie omgegee as jy praat van 'n porra special.
1: Jy weet wat ja,
0: dit is. Ja, mense sê nou, jy kan nie so iets sê. Ek sê dit en dis wat ons het genoem het.
1: Ja, ja.
0: En dit was altyd die hoogtepunt as daai chips in die karre op Vrydag aand. En hulle vraai moes toe so bietjie as sy en jy ry in die kar en jy mag nie proe nie.
1: Jy moet wag tot by die huis.
0: En oorals waar jy gaan is
1: dit straf.
0: Dis die grootste straf. Wonder of Henk hulle dit ooit lekker naweek het.
1: Lekker naweek vir jou sien jou maandag.
0: Ja, ekonomies nie saam met Henko Kreer. Henko, ek weet nie of julle ook die porra special gedoen het nie.
3: Ja, en kyk, daar's min dinge so lekker soos sout en asyn slap chips, Derek. Ek moet vir jou sê die wêreldmarkte lyk net so mooi en so lekker en so smaaklik so sout en asyn slap chips. Die Dow Jones in Amerika is nou 0,5% hoër en die S&P 500 0,6%, terwyl die Nasdaq sommer 1,1% styg. Dan het Europese beurse vanmiddag mooi diep in die groen gesluit. Ons sien die Duitse DAX en die Franse CAC 40 vandag elkeen 1,4% stewiger, terwyl die FTSE 100 in Londen besluit het om 0,6% hoër te sluit. En ja, die JSE-indeks van alle aandele het ook 0,6% hoër gesluit vanmiddag om 5:00 op 'n vlak van 108,378 punte. Dan as ek kyk na die drie sub-indekse, die nywerheidsindeks vandag 0,2% bygevoeg, die finansiële indeks 1,2% en die Hulbron-indeks het 0,4% gestyg. Die maatskappye wat hierdie hele spul so mooi ondersteun het vandag was Tungela wat 8% gewen het, Capitec vandag 4,5% hoër, Glencore en Anglo elkeen 3,5%, terwyl Pick n Pay, PPC, Vodacom en Mr Price elkeen 3% stewiger gesluit het. Aan die papperkant van dinge sien ons maatskappye wat 'n bietjie verloor het en baie verloor het vandag was Canal Plus wat regtig sy wind uitgeval het vanmiddag. Hy het 18% geval vandag. Na hom eers sien ons maatskappye soos Karoo, Shoprite en Woolies wat my elkeen 2,2% teruggesak het en Stadio, Grindraad, Northam en Goldfields elkeen 1,5% laer. En dan op die valutamark verhandel die rand nou op die oomblik teen R16,65 teenoor die Amerikaanse dollar en die rand staan op R18,75 teen die euro, R11,59 teen die Australiese dollar en ons betaal nou vir 'n Britse pond R22,05. By die kommoditeite is die prys van goud $4,145 per fynons, silwer kos nou $61, platinum $1,702 en palladium $1,167 per ons. Prys van Brent 3 olie $101 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $86,400 en rande is dit R1,440,000. Ons het hierdie storie voort om 6:10, wanneer ons begin met RSC Geldsaake. Dit is 'n Vrydagaand. 'n Vrydagaand se program word aan jou as die luisteraar gewy. So stuur vir my enige vraag wat jy het aangaande jou geldsaake aan die nommer 45889. Dit kos jou R50 en dit is nou per SMS en dan gaan ek jou vra aan Tinus en die twee kenners in ons ateljee vanaand deurgee wat dit dan vir jou met liefde sal beantwoord. Dankie Derek, terug na jou.
0: Okay, Henko, tot later dan. En nou is het tyd om bietjie te gesels oor een van die duo's wat groot naam gemaak. Ons ken hulle in Suid-Afrika. Die Everly Brothers is op 2 Oktober 1986 erken as een van die invloedrykste rock and roll duo's deur hulle eie ster op die Hollywood Walk of Fame te ontvang. Dit is nie almal wat dit kry nie, maar hierdie twee boeties, die Everly Brothers, het ook 'n TV-opname saam met die ouens van die Saturday Night Beechnut Show gedoen in 1960. Hulle was toe nog totaal onbekend. En as jy nou luister na die stuk wat ek gaan speel, as jy sal hoor die aanbieder is in die ateljee en die liedjie, jy kan luister na die liedjie. Kom ons draai die horlosie terug. So sê hulle, die goeie ou dae van musiek.
4: Now let's have a look at that top 10 board. From the top down, here we go. Number 1, Alley-Oop. Number 2, Because They're Young. Number 3, I'm Sorry. Number 4, Everybody's Somebody's Fool. My Hometown. Number 5, Kathy's Clown. Number 6, Mule Skinner Blues. Only the Lonely Wonderful World. And number 10, Burning Bridges. And here is a song that has been there in the top 10 for quite some time. It was recorded in Nashville, Tennessee. It has a sound all its own. Little unusual, little strange, but very, very successful. And it's done in the inimitable style of the fellows who have done so many other hits. This one's called Kathy's Clown. Again, the Everly Brothers.

0: Ja, en daar staan die Everly Brothers voor die gehoor regstreeks op televisie Saturday Night Beach Nut Show met hulle Cathy's Clown wat vir hulle wêreldwyd 'n groot treffer was. Met die naam nog 'n stukkie musiek. Bly ingeskakel.
1: In RSG Landbou onderneem ons 'n radioreis na Tilbag in die Wes-Kaap.
2: Die grootste aardbewing wat nog ooit Suid-Afrika getref het was in ons area. So ons het een museum, die enigste museum in die land wat net fokus op die aardbewing. Suid-Afrika het twee groot rampen gehad. Dit was die Boland aardbewing van 1969 en dan die vloede in Lynsburg.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
3: Hierdie Sondag praat ons uitgebreid oor sogenaamde CubeSats.
4: And so they came around, my turn to vote, and I said, well, you know, the other word for CubeSat, and I said, orbital debris.
5: My junk.
3: Wat in spesiale skoonkamers gebou word.
5: Because the dirtiest thing you can take into a clean room is a human.
4: Yeah.
3: En ons sluit af met 'n bespreking oor exoplanete.
6: So it's in our lifetime of this generation that this became possible.
3: Luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
7: Die werkloosheidsyfer onder gegradueerdes in Suid-Afrika is ontstellend hoog. So hoe gemaak as jy 'n graad het, maar nog steeds nie werk kan kry nie?
8: Is wat ek gaan studeer iets omdat dit maklik is, of is dit iets wat die mark aanvra? En sodra daai hoeveelheid werksgeleenthede minder raak, is dit 'n bitterbelangrike vraag.
7: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
0: Wel, ek seker so 'n paar van ons bydraes gehoor vandag en dan het ek ook 'n paar navrae gehad oor die woord WIP. Onthou daai SMS-lyn is toe en dan maandag in spitstyd wanneer ek weer staan vir Willem sal ons die naam van die wenner vir jou gee, R5000, het iemand gewen, Afrikaans.com, en dan ook, jy weet, gaan loer maar by rsg.co.za op ons griffelmuur, klombeligting, en ook ons gaan woordfeest toe, en sien wie saai waarheid en wanneer, sal so lekker wees. Hier is die landry, en daarna vandag se brandpunt. Mooi bly!

0: In vandag se program. Sowat 15,000 vroue tree sonoggend aan vir die Spar 10 km uitdagreeks met 'n sterk boodskap teen geslagsgeweld. Die Europese Unie wil sosiale media vir kinders onder 13 verbied. Maar wat beteken dit vir kinders en die toekoms van tegnologie? En 14 spanne neem volgende jaar aan die Cricket Wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika, Namibia en Zimbabwe deel. Ek is Blaine Jones, welkom by Brandpunt. Moet kinders onder 13 toegelaat word om sosiale media te gebruik? Die Europese Unie sê nee. Die Europese Kommissie het 'n plan voorgelê waar volgens kinders jonger as 13 nie sosiale media rekeninge sal mag hê nie. Kinders tussen 13 en 15 sal volgens die voorgestelde plan slegs beperkte toegang hê met ouer of voogtoesig. Ek het meer hieroor gepraat met Dr. Marlena Kreer. Sy is die stichter van die TechnoWise Stichting en digitale welstandsafrigter.
1: Ja, ek dink dit is eintlik nogal aan die een kant opwindend. Aan die ander kant is dit so dat ander lande het waarskynlik eintlik net alreeds, jy weet, implementering gedoen en ons sal so 'n bietjie dalk daarna kan verwys. Maar hierdie is nou die Europese Unie se Kids Act wat hulle nou voorgestel het op grond van meer lande se betrokkenheid en saam die groot sambreel. So nou is dit nie net 'n Frankryk of net 'n Nederland of net 'n Swede of dit of dat nie, dit gaan regtig alles omvattend wees, soos wat die ouens nou maar intussen apart ook begin dinge doen het, is die idee dat hierdie nou eintlik 'n samenvattende oorkoepelende aksie in mekaar sit.
0: Hoe belyn hierdie voorstelle met ander Europese lande soos Swede en Frankryk wat reeds beperkings begin implementeer het?
1: Ja, en tot 'n sekere mate belyn dit natuurlik, veral hier rondom die ouderdom, die ideale ouderdom van 15 of 16. Ek meen Australië het voorgeloop met die 16 sosiale media toegang onder 16 nie, en ook verbanning by skole. In Swede het hulle nou ook reeds met die implementering van 'n slimfoonverbod begin, nou toe die skole begin het in September, met ander woorde hulle begin van hulle nuwe 2026 en 27 skooljaar. Frankryk, weet ons, het al verskeie jare implementering ook volgens ouderdomme en veral ook by skole waar lande dan ook, soos Finland ook gesien het, het nadeel die akademiese prestasie van die kinders, boonbehalwe die geestelike wel.
0: Soos jy nou praat, dink ek aan Suid-Afrika en hoe hierdie reëls en regulasies geïmplementeer kan word. En as Suid-Afrika 'n soortgelyke benadering wil implementeer, sal dit 'n paar jaar vat of is dit baie moontlik?
1: Ek dink dit is baie belangrik dat ons ten minste ons sien, jy weet, geen fone by skole byvoorbeeld, dit word geïmplementeer by al hoe meer skole. En ek vermoed en hoop en vertrou dat dit veral in hoërskoolomgewings byvoorbeeld 'n onderskeidende faktor sal wees. Ek weet van kinders wat nou al sou sê, maar ek wil nie na daai hoërskool toe gaan nie, want daar laat hulle slimfone toe. Ek wil eerder na hierdie hoërskool toe gaan, want daar is geen slimfone toegelaat nie. So ek vermoed en ek hoop dat tot en met die wetgewing kan deurkom vanaf die regering se kant af. Moet skole, ons moet dit van grondvlak in elk geval ouers en opvoeders en ek meen kinders se belange en welstand is op ons hart, is ons passie.
0: So wat 15,000 vroue sal sonoggend van 8:00 af by Markspark in Johannesburg gereed wees vir die laaste been van die Spar Vroue 10 km uitdagreeks. Die wedloop kom te midde van Suid-Afrika se voortgesette stryd teen geslagsgeweld en die groot byeenkoms bied ook 'n geleentheid vir vroue om saam te staan en 'n boodskap van veiligheid, eenheid en bemagtiging uit te dra.
2: Irwet van Sail, wat in 2002 naam gemaak het as 14-jarige in die reeks en die Grand Prix titel 3 keer gewen het, sê wanneer 15,000 vroue saam hardloop, stuur dit 'n sterk boodskap, nie net oor die krag van vroue nie, maar ook oor die verantwoordelikheid van mans en die samelewing om vroue se veiligheid 'n prioriteit te maak.
3: Ja, ek dink Spar is al baie lank deel van gender-based violence wat hulle dit probeer bewus maak en 'n goeie elke jaar wat ons hardloop word al bewusmaking daarvan gemaak en hulle het 'n hele draai vir dit. Maar ek dink die laaste gebeure het bietjie meer oog op dit gegooi en dit moes al lank al terug gebeur het dat die regering bietjie meer intree. En ja, dit is maar ongelukkig as ons as vrouens buite gaan hardloop en ons wil dit doen as plesier en dit gee vir ons ons vryheid, maar dit verbond ons ook van die gevare daar buite. So vir my het ek altyd, ek het 'n oorlosie wat afgaan, wat as ek vir 'n tyd daar stil staan en dan bel het my emergency contact en ek hardloop met pepperspray, maar toch met daai is dit eintlik ook nie genoeg nie. Ons kort meer polisie wat strate net soos veilig laat hou en net soos meer bewusmaking.
2: Van Sail sê die manier waarop sy oefen het oor die jare verander, maar hardloop bly 'n belangrike deel van haar lewe. Sy meen vroue wat wil begin hardloop, moet waar moontlik dit saam met ander doen en bewus wees van hulle veiligheid.
3: Wel, ek dink dit is die heel eerste ene wat ek gedoen het van die spaarreeks en dit was in Durban gewees as 14-jarige dogtertjie. So, toe het ek myself verbaas en 'n groot persoonlike beste gehardloop. Toe was die groot name Poppy Malombo nog en Renee Kalmer en ja, kom uit al die ou name wat allemaal dalk al vergeet het al van, maar wat die verskil gemaak het vir my om so lang loopbaan te gehad het. So daai was 'n baie spesiale wedloop vir my gewees en ja, ek sal nog altyd terugkeer na die sparwedloope, want daar's net een sparwedloop wat so goed is of 'n reeks so goed en dit is die sparwedloope en vir Sondag hoop ek om ja, net weer my beste te gee soos altyd wat ek doen en dit is daarom 'n moeilike roete, so ek geniet bietjie die moeilike roetes en ja, net dit saam met almal geniet en dit bring altyd 'n lekker gees en dit is net 'n lekker wedloop om deel te wees van.
2: Dit was die driemalige Spar Grand Prix titelwenner Irwet van Sail.
0: Jy luister na Brandpunt op RSG. Met geslagsgebaseerde geweld, politieke konflik en klimaatsverandering aan die orde van die dag, is aktivisme belangriker as ooit. En kunstenaars kan 'n sentrale rol in daardie aktivisme speel. Dit is die mening van die organiseerders van die sogenaamde Artivism konferensie in Pretoria, wat gesamentlik deur die Tshwane Universiteit van Tegnologie se fakulteit van kuns en ontwerp en die Universiteit van Johannesburg aangebied word. Anne-Marie Jansen van Vieren het meer.
4: Die organiseerder van die Artivism konferensie, professor Chats Defroep, sê kuns en kultuur is 'n belangrike platform vir aktivisme.
5: Artivism is quite significant. This is a sub-branch of the art movement. Now, we all know the art movement is about reflection in society, but artivism is drawing an awareness more to what's happening globally, what we call art washing. Art washing is where certain art gets to feature on a platform and other art doesn't. It's a question of power dynamics. The people who actually own the resources, the museums, the money, the funders, they decide what will be put out, rather than people who are really making valid contributions who don't have the space. So artivism is a space where that power dynamic doesn't exist. We have stripped it of that power dynamic where everybody who is making a contribution to reflect on where we are in society today, they have the space in which to come and represent it. So they don't face the fear of somebody censoring the work that they do, even if it might be unpleasant.
4: Die grafiese ontwerper en aktivis Mohammed Yoghi stem saam.
6: Dit is baie belangrik, want dit is 'n geleentheid om saam te kom, om saam te praat, gesprekke te hê, om te dink oor hoe ons kuns kan maak as waardevol kuns dat mening het, toekoms verander. Dis hoekom dit baie belangrik.
4: In die agtergrond van die konferensie is daar ook verskeie kuns- en ontwerpuitstallings. Een daarvan kom van die Tshwane Universiteit van Tegnologie se departement modeontwerp. Die departementshoof, Prof. Anne Masson, sê hulle uitstalling gaan oor mode met 'n doelwit. Dis mode wat bewustheid skep.
7: Fashion with a cause is actually a social message that we send out there that can have an impact on people's lives. So for example, today we were creating cancer awareness. And one way of actually creating awareness is to use fashion, that is clothing, to create the message out there. And the message is not just about knowledge about cancer, but is also to take prevention of measures, to educate others, and to build resilience and to live one day at a time. We don't have any other time in this world, so we have to live the best out of the moments that we have. So whether there is cancer or not, we have a life to live.
4: Buiten vir die fokus op borskanker, sluit die uitstalling ook kledingstukke in wat 'n boodskap van hoop vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld uitdra. Mason verduidelik hoe dit lyk.
7: Color has a very powerful message and it can also be used for emotional evocation. What that means is that we choose colors that will make you happy. And some of the colors that we have chosen, the feministic colors, or rather bright colors, the pink, the purple, and the shades and tints of purple and pink. So what that implies is that you have the richest pink, which we call the magenta, and different shades of it up to the light pink, which is the baby pink. And all that, when we design garments, then they evoke happiness. And it creates a mood of, even when you are sad, when you wear them, people will see you as this bubbly person. So apart from the colors, we also use silhouettes. So there are certain silhouettes that also make you feel free, freedom to fly. So some of it has got bouncing shapes. So as you move, those shapes, as they bounce, they create sort of happiness. And it's like you are dancing while you are in the clothing. So it's the shape that we use to enhance the mood.
4: DUT en UJ se konferensie duur nog tot môre in Pretoria. Ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK nuus.
0: Brandpunt. Die wedstrydskedule vir aanstaande jaar se Cricket Wêreldbeker is gisteraand in Kaapstad bekend gemaak, 'n jaar voor die begin van die toernooi. Die Proteas sal na hulle eerste wedstryd in Groep B op 9 Oktober teen Nieu-Seeland in Kaapstad te staan kom. Jody Hendricks het die geleentheid bygewoon en die verslag saamgestel.
8: Die eendag Cricket Wêreldbeker begin op 7 Oktober aanstaande jaar met Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe wat as gasheer die toernooi gaan aanbied en daar is 14 spanne wat in twee groepe van 7 elk teen mekaar gaan meeding vir 'n plek in die Super 7's met die top 4 spanne wat dan vir die halfeindronde sal kwalifiseer en die voorsitter van die plaaslike organiseringskomitee Trevor Manuel sê hy glo dat aanstaande jaar se wêreldbeker een van die bestes nog in die geskiedenis van die toernooi sal wees.
9: We have a phenomenally strong team. Recently they visited each of the venues and I think we can report on the fact that all of them are in growth, save one where there's still construction, and that's at Vic Falls. But the Zimbabwean Cricket Council advises that they will be ready. But across all of the stadiums, we can say, without fear of contradiction, that the stadiums will be ready.
8: Die minister van sport, kuns en kultuur, Keitan McKenzie, sê hy glo aanstaande jaar se wêreldbeker sal sosiale samehorigheid in Suid-Afrika verbeter.
10: This Cricket World Cup, trust me when I tell you, it's going to be more than just cricket. It's going to involve our artists, our creators, the Namibian creators, the creators in Zimbabwe. It's going to bring culture. It's going to be the biggest advert for the African continent, and we are going to make sure of that. And you know, you talk about the rugby is not happening on home soil. This is happening on home soil.
8: Verskeie bekendes, insluitend legendes van die spel soos Brian Lara van die West-Indiese eilande, het die geleentheid gisteraan bygewoon. Hy sê hy is opgewonde oor aanstaande jaar se cricketskouspel wat in Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië sal plaasvind.
11: Well, actually I think the World Cup is important. Yes, there is an issue with the fear of it, obviously with the advent of T20 cricket. You know, I look at it like something, say for instance, Ryder Cup. You know, nobody plays group golf or team golf only until that two-year period. So maybe, yes, you can lessen on the game because there are more attractive games. I mean, test cricket in England, test cricket in Australia is still very vibrant.
8: Dit sal die eerste keer sedert 2003 wees wat Suid-Afrika weer die Cricket Wêreldbeker aanbied, met Namibië wat al byging as medegasheer sal maak. Die eindstryd sal op 21 November op die Wanderers in Johannesburg gespeel word. Jody Hendricks vir SAK nuus.
0: En dis dan vandag se brandpunt. Die span was Annemarie Jansen van Vuren, Lizanne Groenewald en Jody Hendricks, met Wessel Pretorius as vervaardiger en Johan Pieterse as produksieregisseur. Ek is Blaine Jones, tot maandag. Mooi naweek.

0: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Die houer terminaal by die Durbanhawe werk onverpoost om die agterstand uit te wis. Die VF Plus fokus op swak dienslewering en president Vladimir Putin dreig oor kernwapens. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die minister van vervoer, Barbara Krisi, sê die houer terminaal by die Durbanhawe werk onverpoost om 'n agterstand uit te wis na ontwrigtings wat begin het na die bekendstelling van sy nuwe NAVIS bedryfstelsel in Augustus. Die stelsel migrasie het vragvloei, vragmotorbesprekings en vaartuigbewegings ontwrig met wagtye vir sommige skepe wat tot 12 dae bereik het. Die vertragings het ook bykomende koste vir vrageienaars en besighede meegebring. Krisi het by die Durban Gateway Terminal gesê die gemiddelde wagtyd vir skepe het verbeter tot 8,3 dae. Sy sê die teiken is 24 uur. Krisi sê hulle het al vennote gevra om 'n duidelike plan te ontwikkel om die agterstand uit te wis. En nou verkiesingsnuus. Die Vryheidsfront Plus sê dat die takeling van swak dienslewering op plaaslike regeringsvlak sentraal staan tot sy veldtog voor die verkiesing in November. Die VF Plus se leier, Corneille Mulder, sê gemeenskappe reg oor Suid-Afrika is moeg vir wat hy as ontoereikende dienste, korrupsie en onbevoegdheid beskryf. Mulder het tydens 'n besoek aan Bloemfontein gesê die party bied 'n alternatief vir inwoners wat verandering wil sien.
1: Dit is 'n geweldige belangrike plaaslike verkiesing wat plaasvind op die 4de November. Ek dink in Suid-Afrika is mense moeg vir die verval wat daar is, hulle is moeg vir die korrupsie, die gebrek aan dienslewering, en as gevolg daarvan is mense bereid om te sê, kom ons maak 'n verskil. Ek is tans besig om deur die land te toer met 'n dit is tyd toer op hierdie stadium, deur al die provinsies, by baie plekke, en die terugvoering wat ek kry is ongelooflik positief en konstruktief. Mense is opgewonde, ons kandidate is aan die gang, ons het 33 dae na stemdag toe, ek is optimisties, dit gaan 'n goeie uitslag wees.
0: Die leier van die VF Plus, Corneille Mulder. 'N omstrede verkiesingsreklamebord van die DA is in Durban verwyder na klagtes van die eThekwini burgemeester Cyril Qabam en stadsamptenare. Die DA het die bord langs die N2 hoofweg opgerig. Foto's van Qabam, die stadsbestuurder Musa Mbele en die hoof van water, Ednik Msweli, was op die bord, saam met die bewoording, julle kan nie die watertank-mafia stop nie. Die drie het in 'n prokureursbrief aan die DA gesê dit is lasterlik om te impliseer dat hulle by georganiseerde misdaad betrokke is. 'N woordvoerder van die metro, Senzo Mzila, sê die munisipaliteit verwelkom die verwydering van die bord. Hy sê robuste politieke debat is 'n noodsaaklike deel van demokrasie, maar dit moenie in laster ontaard nie. In ander nuus, die staat moet eise van meer as 2 miljoen rand vir mediese nalatigheid nie as 'n eenmalige bedrag uitbetaal nie, maar dit oor die verloop van 'n beseerde mens se lewe betaal. Dit is die voorstel in die Regshervormingskommissie se verslag oor mediese eise wat verlede week bekend gemaak is. 'N senior adviseur oor staatsreg, Ronel van Sail, sê 'n eenmalige betaling het 'n reuse uitwerking op die begrotings van provinsies. Die provinsies het nie 'n spesifieke begroting vir sulke eise nie. Gevolglik moet dit uit hul begrotings vir goedere en dienste betaal word. Volgens haar het dit 'n uitwerking op hul vermoë om gesondheidsdienste van hoë gehalte te lewer. Die Gautengse polisie sê hulle is op die spoor van 3 mense in verband met Saterdag se massaskietery in Wedela by Carltonville aan die Wesrand. Altesaame 18 mense is doodgeskiet toe aanvallers by 'n kuierplek losgebrand het. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni sê die polisie het 8 mense van belang geïdentifiseer en spits hul ondersoek op 3 van hulle toe. 'N 25-jarige man van Mosambiek word vermis nadat hy in die moeilikheid beland het toe hy in die Kromme rivier naby die riviermonding in St. Francis Bay in die Oos-Kaap geswem het. Die woordvoerder van die Nasionale Seereddingsinstituut, Craig Lambinen, sê reddingsspanne, polisie en ander nooddienste het gister 'n uitgebreide soektog begin. Lambinen sê die polisie se hondeeenheid en duikeenheid het vandag die soektog voortgesit, maar kon nog nie die man opspoor nie. President Vladimir Putin het weer bevestig dat Rusland al sy wapens, insluitend kernwapens, sal gebruik as die Baltiese gebied van Kaliningrad aangeval word. Putin het by 'n forum oor buitelandse beleid in Moskou oor die oorlog met Oekraïne en betrekkinge met die Weste gepraat. Rusland het in Februarie 2022 'n volskaalse aanval op Oekraïne van stapel gestuur, maar sterk weerstand van Oekraïne se weermag gekry. Putin het ook gesê dat Rusland nie 'n bedreiging vir Europa is nie, maar sy land sal reageer as sy aggressie teekom. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van vervoer, Barbara Krissie, sê die houer terminaal by die Durban hawe werk onverpoost om die agterstand uit te wis. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Vernon Janse van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg om 7:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms met swaar reënbuie, haal, oormatige weerlig en sterk rukwinde wat oor die oostelike dele van die sentrale en oostelike Noord-Kaap verwag word, as ook oor die Beaufort Wes munisipaliteit in die Wes-Kaap. Nog 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën met swaar reënbuie wat plaaslike oorstromings kan veroorsaak word plek oor die westelike dele van die Oos-Kaap verwag en sal tot en met Sondag voortduur. Die voorspelling vir Gauteng is mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. In Mpumalanga miskolle oor die suidelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die Laagveld. Limpopo mooi weer en koel tot warm. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel. Dit sal in die middag bewolk raak met enkele buie en donderbuie in die weste. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel. Dit sal in die middag bewolk raak met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe in die ooste. Oostelike dele van die Noord-Kaap bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die suidoostelike dele. Die westelike dele van die Noord-Kaap is bewolk, winderig en koel tot warm. Weskaap gedeeltelik bewolk in die verre weste waar dit koel tot warm sal wees, andersins bewolk en koud met enkele buie, maar verspreide buie langs die oostelike dele van die suidkus en oor die oostelike binneland. Die wind langs die kus sal in die oggend lig uit die suide tot suidweste waai, andersins sal dit matig uit die suidooste waai, maar tamelik sterk tot sterk langs die wes- en suidweskus word. Die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel tot koud met wyd verspreide buie en reën, maar buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig uit die suidweste waai en in die middag matig uit die suide. Oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel en dit sal van die weste af bewolk raak met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik in die noorde wees, andersins lig tot matig uit die suidooste. In KwaZulu-Natal miskolle oor die binneland in die oggend, andersins is dit mooi weer en warm. Dit sal in die middag gedeeltelik bewolk raak met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordweste. Die wind langs die kus sal noord van Kaap St. Francis lig tot matig uit die suidooste waai, andersins matig tot tamelik sterk uit die ooste tot noordooste. Dan kyk ons na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 7:24, Johannesburg 8:22, Vereniging 8:23, Mpumalanga, Mbombela 10:24, Emalahleni 9:22, Ermelo 5:22, Standerton 5:23, Skukuza 13:27, Limpopo, Polokwane 9:23, Palaborwa 12:26, Tsanine 10:25, Mosina 13:26, Lephalale 11:26, Mokopane 10:24. Noordwes Klerksdorp 10:24, Potchefstroom 9:24, Mahikeng 8:24, Rustenburg 9:25, Vryburg 10:24. Vrystaat Bloemfontein 9:24, Welkom 10:25, Bethlehem 6:22, Kroonstad 10:24, Forest Smith 10:22, Vicksburg 8:21, Sasselburg 9:23. Noordkaap, Appington 16:27, Kimberley 11:24, De Aar 14:21, Posmansburg 13:24, Alexanderbaai 15:22, Springbok 10:22, Kalfinia 9:22, Sutherland 8:16. Weskaap, Kaapstad 14:20, Vredendal 12:26, Riversdal 14:17, George 13:17, Mosselbaai 14:17, Woester 13:17, Beaufort Wes 14:16, Oudtshoorn 13:16. Ooskaap, Bergham 15:18, Makanda 14:18, Moba 13:20, Graaf-Reinet 12:17, Oos-London 16:21, Port St. John's 14:24, Mthatha 11:24, Kumani 12:21, Konte 15:20. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 17.25, Richards Bay 13.27, Pietermaritzburg 8.25 en Umlambithi 9 met 'n maksimum van 27. Jy is ingeskakel hier op RSG nou 10 minute oor 6 op hierdie Vrydag aan die eerste een van Oktober 2026. Lekker om saam met jou te kuier en so gaan ons nou oorskakel na die span van RSG Geldsaake.
2: Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Goeienaand, welkom, ek is Tinus die Jager en vanaand se program Ons beurs hier in Johannesburg styg hier aan die einde van die week en ook die olieprys raak aan 'n $100 per vat, selfs 'n bietjie laer as $100 per vat laat vanmiddag. En Koek Kreer gee vir ons meer besonderhede net hierna. En dan vertel Mia Kriegler, direkteur batebestuur Kreer internasionaal, ons oor wat haar oog vang vanaand. Ek gesels met Chantay Norke van National Debt Collectors oor National Debt Counselors oor die druk op huishoudelike skuld en die stappe wat verbruikers 3 maande voor Desember kan neem om hulle finansies te hersien. Elke Brink van PSG Wealth R21 praat oor hoe beleggings hul batesamenstelling en belastingstrukture in wisselvallige markte moet benader en ek praat ook met Rian Hannekom van Ozo oor hulle uitbreiding van Pay by Bank na omvattende betalingsplatform en hoe kunsmatige intelligentie betalings daar veilig maak. Dis ook Vrydag aand, Mia word bygestaan deur Bula de Pree, ook van Kreer Internasionaal. Hulle help ons om die vraag wat jou sak raak te antwoord vanaand. Voor ons daarby kom, hier is wat op die markte gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
4: Dankie Tinus, goeienaand aan jou Tinus en aan Mia en 'n bietjie later in die program aan Bula ook en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Oorwegend was dit 'n redelike groen dag op wêreldmarkte. Net plaaslik hier by ons sien ek ons kommoditeitspryse was vandag redelik onder druk, maar verder 'n groen dag. In Amerika is dit nog steeds die geval waar hulle met verhandeling besig is. Die Dow Jones op die oomblik 0.3% hoër, S&P 500 0.6%, die Nasdaq nou sommer 1.5% stewiger. Dan in Europa, die FTSE 100 in Londen het vandag 0.6% bygevoeg. Die Duitse DAX het 1.4% gewen. Die CAC 40 in Frankryk 0.8% gestyg. En dan hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 0.6% stewiger en hoër gesluit vir die dag op 'n vlak van 108378 indekspunte. Nywerheidsindeks 0.2% hoër, finansiële indeks 1.2% en die Hulbron indeks 0.4% stewiger en 'n paar individuele maatskappye noemenswaardige maatskappye wat tot dit alles bygedra het vandag op die JSE, Tungela Fournicore 8% hoër, Capitec wen vandag 4.5% en Glencore 3.9%. Ook 'n goeie Vrydag gewees vir Anglo, Pick n Pay en PPC, hulle het elkeen 3.2% gestyg en Vodacom, Mr Price, South32 en Tiger Brands het vandag 2.5% gewen. Aan die papperkant van dinge van die maatskappye wat laer gesluit het, was Kanaal Plus definitief voor in die koor. Hy het sy wind uitgeval vandag en het 17.9%, kom ons sê nou maar 18% geval. Karoo 3% en dan Shoprite en Woolies elkeen 2.2% af, gevolg deur Stadio, Grindraad, Northam en Goldfields, hulle het elkeen 1.5% verloor. Ek beweeg oor na die kommoditeitsmark, ja, waar kommoditeitspryse vandag 'n bietjie onder druk is en in die negatiewe terrein beweeg. Prys van goud $4,131 per fyn ons, terwyl silwer nou verhandel teen $59, platinum $1,688 en palladium $1,163. Die prys van Brent olie staan nou op $101.30 en dit is per vat. 'N Bitcoin kos $85,295 en rande is dit R1,430,000. En dan Tinus, net voordat ek na jou en Mia toe terugskakel, dan kan julle vir ons vandag se markte lekker ontleed, kyk ek na ons 10-jaar staatsiefek en hy verhandel op die oomblik teen 8.97%.
3: Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 26 jaar lank jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand, Mia, welkom hier by ons. En ek het nou verwys na Kanaal Plus, maar wat staan vir jou uit op die mark? Ons is daarom so bietjie hoër hier in die einde van die week. Die rand staan ook nog stewig teen die dollar.
5: Ja, goeienaand Tinus. Ons het 'n redelike sterk beweging in die rand gesien as ons sommer daar wil begin. Die dollar het die laaste paar verhandelingsdae weer sterker geraak en die rand het nogal 'n redelike klap gevat hierdie afgelope week en ons verhandel nou net so kort van die R16.70 teenoor die dollar en dis al basies vir die laaste maand omtrent 5% verswakking van waar ons gestaan het. So dit is 'n redelike sterk beweging vir so kort tyd. Maar net om terug te kom na wat gebeur het hierdie week in die markte en wat het basies die bewegings gedryf. Kyk ons ook hoofsaaklik na vandag se nuus uit die VSA van die indiensnemingssyfers en dit was 'n redelike belangrike datapunt. Die indiensnemingssyfers het ingekom op omtrent 29,000 nuwe werke wat geskep is gedurende September wat heelwat laer was as wat die mark verwag het. En die mark het oor die 90,000 nuwe poste verwag. So daar was ook 'n aanpassing gewees van die vorige twee maande se syfers, 'n afwaartse aanpassing wat nou die indiensnemingssyfer heelwat swakker laat lyk as wat dit 'n maand of wat gelede gelyk het. En dit het ook tot effek gehad dat die werkloosheidskoers in die VSA effens opgetel het. Die werkloosheidskoers is nou 4.2% wat nog steeds op 'n historiese vlak lekker laag is vir die VSA. Maar dit was hoofsaaklik as gevolg van meer mense wat begin werk soek het in die VSA en met ander woorde die werksmag het gegroei in hierdie tyd. So interessante syfers, die Federale Reserve Raad wat die rentekoerse bepaal in die VSA kyk hoofsaaklik na die indiensnemingsmark en dan na die inflasiesyfers om te bepaal of hulle rentekoerse gaan verhoog of nie. Maar dit lyk as ek lees so van alle ekonome wêreldwyd asof die fokus hoofsaaklik op hierdie stadium op die inflasiesyfer is. Nou interessante datapunt uit hierdie indiensnemingssyfers was dat die maandelikse loon of vergoedings sal ek eerder sê die salarisverhogings jaar tot jaar en het eintlik verlangsaam. Met ander woorde dit het met minder toegeneem as voorheen en staan nou op so rondom 3% 'n jaar prysstyging as ons kom by loonverhogings. En dit is natuurlik 'n goeie ding vir die inflasiekoers wat beteken dat as die Federale Reserve Raad daarna gaan kyk, dan kan hulle dalk sê goed, ons is bereid om te wag en nie rentekoerse in die middel van Oktober te verhoog nie en dat hulle dit heel waarskynlik eers weer sal verhoog na die einde van die jaar toe.
3: So wat beteken dit vir ons? Is dit maar dieselfde ding wat hier gebeur? Kyk ons maar eintlik na Amerika maar ook na die syfers.
5: Goeie vraag. So die effek hiervan was nou interessant genoeg baie positief op die aandelemark gewees vandag. Ons het 'n redelike loopie gehad gister op die markte en vandag is die mark ook lekker sterk op in die VSA en dit dryf natuurlik dan wêreldwyd aandelpryse. Nou in randterme en wat dit vir die verbruiker in Suid-Afrika beteken is, ons sien dat die rand nou teenoor die dollar verswak het in die afgelope maand. Oliepryse, alhoewel hulle die laaste 2 dae weer 'n bietjie teruggesak het, is steeds oor $100 'n vat. Ons verwag reeds 'n enorme petrolprys en dieselprysstygings volgende week. En dit is nie goeie nuus vir die Suid-Afrikaanse verbruiker as die rand verswak en die die olieprys wêreldwyd styg op dieselfde tyd nie. En dit het 'n dubbele effek en dit gaan 'n redelike swaar impak hê op die verbruiker in Suid-Afrika en dit sal die Reservebank natuurlik ook in ag moet neem wanneer hulle dan hulle volgende rentekoers aankondiging het.
3: So 'n sterk syfer vandag, iets wat dalk rigting aan die markte gee. Is daar iets volgende week waarna ons kan kyk wat dalk die rigting verder kan aanwys of sien jy nie eintlik iets volgende week?
5: Ja, plaaslik is daar nie soveel regtig groot nuus uit volgende week nie. Dis hoofsaaklik die Reservebank wat hulle monetêre beleidsaansienings het en ons hoor gewoonlik 'n redelike ons kry 'n goeie idee soos van waar hulle koppe staan en hoe hulle die ekonomie sien op hierdie stadium. En dit gee vir mense 'n bietjie insaag oor hoe hulle kyk na die volgende rentekoersverhoging al dan nie. En dan op 'n wêreldwye vlak is die hoofpunte wat ek maar volgende week dophou, die Chinese CPI en vervaardigings inflasiesyfers en dan die VK se BBP en handelsdata en dit gee ook vir ons 'n baie goeie

0: stuur my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889 met jou vraag. Die SMS kos R1.50. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
1: Ek is Hein Kreer, stichter en besturende direkteur van Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenwees geld.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
0: Data van die nasionale kredietreguleerder wys dat 10,5 miljoen van Suid-Afrika se meer as 29 miljoen kredietaktiewe verbruikers agterstallige kredietrekords het. Met die prima rentekoers op 10,5% en volgehoue druk op brandstof en voedselpryse neem die las op huishoudings toe. Die organisasie National Debt Counselors doen nou beroep op verbruikers om 3 maande voor die feestyd hulle skuld en kredietooreenkomste te hersien. Om te gesels oor hoe hierdie proses werk, praat ons vanaand met Chantay Norke van die organisasie. Chantay, goeienaand, welkom by RSG Geldsakke. Volgens die reguleerder is daar 10,5 miljoen verbruikers wie se rekenings agterstallig is. Watter faktore dryf hierdie verskynsel histories maar ook op die oomblik?
4: Weet jy wat, meneer, nie? So ek is Chantay Norke, ek is representative daar by die National Debt Counselors, en die rede waarom ek oor skuldheersiening wil praat is omdat die feste is naby, is naby, en wat beter manier is daar om geld te spaar en finansiële verligting kan kry, want ons weet onse families, hulle gaan ver toe in die oggend, hulle kom in die aand terug huis toe. As die pyn nou in is, is die pyn nou weer klaar, en dis waar ons inkom.
0: So as jy sê dis waar jy inkom, wat doen jy, wat stel jy voor, hoe moet mense te werk gaan?
4: Okay, so ons doen skuldheersiening. Wat ons basically doen, ons doen 'n versoen, 'n aanpas en ons beplan. So wat ons doen is, ons doen 'n financial assessment. Ons kyk, okay, dis meneer of mevrou se skulde, dis wat jy nou elke maand moet betaal, en dan gaan ons alles verminder na een klein paymentjie toe wat jy kan bekostig.
0: So, jylle stel voor dat verbruikers, veral die met skuld, 3 maande voor December hulle finansies hersien. Waarom neem veranderings aan 'n begroting 3 maande om op 'n bankstaat te verskyn? Hoekom so lank voor die tyd?
4: Nee, wat ons bedoel is December wat nou uitkom. Ons kan hulle help om geld te spaar van maand 1 af. As ons nou 3 maande sê wat dit bedoel is, van die derde maand dat hulle se paiement betaal, dan gaan die kredietbewaarders hulle se geld kom kry. Maar van die eerste paiement wat afgaan, gaan u op meneer hulle se geld kom spaar.
0: Chantay,
4: ons sê net 3 maande. Sê jy?
0: Nee, Chantay, is daar nie risiko's betrokke by so 'n skuldkonsolidering nie?
4: Wat sê u?
0: Is daar nie risiko's betrokke as jy dan nou al jou skuld in een maandjie gaan sit nie?
4: Nee, baie mense is 'n bietjie bang om onder debtlimiet te gaan, want hulle weet nie hoe dit werk nie. En soms mense is 'n bietjie bang om help te vra. So al wat ons doen, hulle gaan ook steeds hulle se skulde alleen betaal. Ons gaan net die interest verminder en daai gaan ons nou die paiement ook afbring. Die enigste ding wat ons vir hulle vra is, binne die tydjie sê nou, hulle is op date vir die fit.

0: pretty maande is net binne daai tydjie. Hulle moet die skulde ook maak nie of gebruik nie. Anders they're going back to square one, verstaan jy?
1: So
0: dis die enigste ding.
1: So as hulle dan nou klaar die skuld afbetaal het, kan hulle weer skuld
0: 100%. Hulle gaan die clearance kom kry within 21 days. Kan hulle weer skuld opmaak en as hulle die clearance kom kry, gaan enige bank wil net ja sê, want die affordability is nou weer hoog. Hulle rebuild hulle credit score en die lewe gaan nou mooi aan.
1: Santa, julle beveel ook aan dat verbruikers 'n kredietverslag aanvra. Watter inligting op hierdie verslag word deur verbruikers misgekyk soms?
0: Praat jy van die kredietverslag? Wat is opduiding?
1: Ja.
0: Okay. So ons gaan vir hulle sê, okay, dis wat die skuld op jou naam is, dis wat jy moet betaal, dis wat jou interest is, dis wat jou termyn is. Baie mense sê, for example, jy vat nou 'n leningie uit met Capfin, hulle gee vir jou nou 50,000 en jou payment vir 'n maand is 1.5. Maar wat die mense nie verstaan nie, dat interest ingesluit, die termyn is baie lank. Hulle is net gelukkig, okay, kry nou geld. So wat ons vir hulle wys, okay, dis wat jy gevat het, dis wat jy gaan op terugbetaal, dis wat hulle uit jou gaan maak. En daai wys alles op die report, die credit score, die tipe van rekening wat hulle kom het, die interest, die arrears en so aan. Dit wys vir hulle alles wat op hulle naam verskyn.
1: So as daar met so ooreenkom dan nou 'n bietjie ekstra geld is waaroor jy beskik, op watter skuld moet jy verbruikers daar geld eerste op spandeer?
0: Praat jy watter skulde gaan ons vir hulle uithelp?
1: As hulle nou klaar uitgehelp het en daar so 'n bietjie meer geld betrokke beskikbaar, waar na toe wys jy daardie geld eerste?
0: Okay, wat bedoel jy as hulle die skuld afgebetaal is?
1: Ja, skiet, ek vra dalk die vraag omslagtig. Wat ek eintlik bedoel is, as 'n mens dan nou geld het om skuld af te betaal, wat se skuld kyk jy eers na? Die hoogste rentekoerse?
0: Dis die kliënt se keuse. So mense het nou kaartjies op hulle naam, die huisleningkie, 'n normaal lening, 'n kleringlening, it doesn't matter. So hulle gaan vir ons sê, okay, ek het nou 'n lamsang, ek wil alles uitbetaal of hulle wil die persent uitbetaal. So ons gaan alles betaal. As 'n rekening klein is, gaan daai eerste afgebetaal is, dan gaan die termyn afgaan en die payment afgaan.
1: Dankie Shantay. Dit was Shantay Norke van die National Debt Counselors. Shantay, dankie vir jou tyd vanaand.
2: Sukses gaan nie meer daaroor om die langste ure te werk nie. Wanneer elke sekonde tel, benodig jy besigheidsoplossings wat slimmer werk. Harde werk gee jou 'n goeie begin. Maar Telkom Business gee jou die tegnologie om jou besigheid verder te laat groei. Ons bou betroubare oplossings wat ontwerp is vir elke besigheidssoort en grootte. Met Telkom Business gaan groei nie daaroor om harder te werk nie, maar om slimmer te werk.
3: So, kom ons werk slimmer. Besoek www.telkom.co.za /business. Telkom Business. Possible begins here.
4: Alles hier geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: In tye waar markte wisselvallig is, heroorweeg beleggers dikwels hulle strategie en ook hoe hulle hulle portefeuilles saamstel. Die grondbeginsels van belegging, soos batesamenstelling, blootstelling aan aandele en die keuse van die regte belastingstrukture, bly egter maar die kern van langtermyn opbrengste. Te gesels oor hoe beleggers hulle portefeuilles in die huidige markomgewing moet struktureer, praat ek vanaand met Elke Brink van PSG Wealth R21. Elke, goeienaand, welkom by ons. Beleggers verdeel kapitaal tussen aandele, effekte, kontant. Watter rol speel samestelling teenoor die keuse van aandele in die behandeling van opbrengste?
5: Goeienaand, Tinus. Dankie, dit is altyd lekker om by julle te wees. Natuurlik, altyd 'n baie interessante gesprek vir albei uitdagende jaar wat ons sover ervaar. En ek dink dit maak altyd die emosionele kant van beleggingsbestuur baie moeilik vir die gemiddelde individu en belegger. So, om terug te kom na bateallokasie toe, so dit is soos wat jy genoem het, dit is typies hoe ons beleggers geld sal allokeer. En dit sal, die gemiddelde portefeulje sal bestaan uit 'n kombinasie van bateklasse. En dit tels kontant, effekte, moontlik eiendom en groeibates, wat natuurlik beteken aandeelblootstelling plaaslik en in die buiteland. Ek dink is baie belangrik om te verstaan dat dit nie noodwendig 'n alternatief vir mekaar is nie, maar dat dit eerder komplementerend tot mekaar is. En jou vraag op spesifieke aandele, ek dink wat mense ook moet noem en spesifiek in 'n siklus wat ons hierdie jaar ervaar, dat het nie net uit 'n bateklas allocasie oogpunt geld nie, maar dit geld ook uit 'n bestuurstyl oogpunt, waar baie op die stadium die aktief teenoor passief tipe gesprek begin gevolg word, waar dit nie noodwendig die een of die ander hoef te wees nie. En ek dink uiteindelik is dit ook 'n belangrike beginsel om te verstaan, is dat beleggingsstyle ook tipies gekombineer word. Ek dink in 'n uitdagende jaar soos hierdie jaar is maklik om te voel dat jy wil na meer konservatiewe bateklasse te verskuif. En ek dink die implikasies daarvan is net iets om te verstaan en om in ag te neem. Ja, dit is 'n lekker gevoel, ek dink, om in meer konservatiewe bateklasse te wees en veral met rentekoersverhogings waar jy kan jou kontant sien en jy kan die rente sien hoe jy verdien. Maar hoe dit werklik tred hou met inflasie, die belastingimplikasies wat saam met dit loop as voorbeeld. So, om daar die effekte in jou portefeulje te verstaan. En as ek 'n praktiese voorbeeld kan noem, ek dink die beginsels van die mark en waar groeibates inpas, dis vir ons as beleggingsbestuurders ook nie lekker om volatiliteit te beleef of om moeilike siklusse te beleef nie. Maar die rede hoekom ons hierdie bateklasse inbou is om inflasie te kan uitpresteer en om uiteindelik te kan seker maak dat jou geld tred hou met wat jy gaan benodig oor tyd. En dis die enigste bateklas wat oor tyd natuurlik regtig inflasie sal uitpresteer. So, as ek 'n praktiese voorbeeld kan noem, JP Morgan het 'n studie gedoen as ons oor 'n 20 jaar periode net na die S&P 500 sou kyk. As jy deurgaans belê het, is jou jaarlikse opbrengs ongeveer 10.5%, wat typies is wat ons graag wil behaal in portefeuilles. As jy oor 20 jaar net die 10 beste dae gemis het, was dit 'n 6.2% opbrengs. En as jy die 30 beste dae gemis het, is dit 'n 1.4% opbrengs. Wat nogals min is as jy dink aan 'n 20 jaar periode. En dis typies waar beleggers foute maak soos in hierdie jaar, waar jy typies wil begin rondskyf, maar jy weet nie wanneer om terug te klim in die marke nie. En die positiewe dae in die mark volg typies baie vinnig na negatiewe siklusse. En dis waar jy dit maklik kan mis. En ek dink dis waar die strategie belangrik is om gediversifiseerd te bly, te weet dat bateklasse mekaar komplementeer, maar om nog steeds 'n aktiewe benadering te hê. Jy moet weet, as rentekoersverhogings inkom, hoe pas jy jou portefeulje aan die huidige situasie wat ons mee sit met hoë Amerikaanse tesorie-opbrengstes, wat wesentlike effekte het. Dit het 'n impak op die rand, dit het 'n impak op ontlykende markte, dit het 'n impak op goud. Om te weet waarom om aktiewe veranderinge te maak, maar nie noodwendig te voel jy moet heeltemal die een of die ander doen nie.
1: So, beleggers gebruik strukture om hierdie beleggings te doen. Hoe beïnvloed die keuse van hierdie struktuur of het nou aftree aan die tydsbaarrekening sinkfonds? Hoe beïnvloed dit die belasting en dan nou ook die boedelbeplanning van 'n belegger? Elke?
5: Die struktuur is 'n baie groot deel van die sukses en ek dink dit is belangrik om die twee saam te sien. Ek dink die bateallokasie is een element daarvan, maar om optimale strukturering te doen is 'n baie groot sukseskomponent saam met dit. As jy belasting effektief kan bestuur en natuurlik boedelbeplanning effektief kan bestuur, bring dit jou portefeulje na 'n heeltemal ander prentjie toe. En ek dink dis waar dit nogal belangrik is om die strukturering reg te doen en natuurlik van dag 1 af ideaal reg te doen, want dis moeilik om later aanpassings te maak uit 'n belasting implikasie oogpunt as jy nie noodwendig die regte strukture van dag 1 af opgestel het nie. Maar jy wil tipies 'n paar, elke struktuur hou verskillende voordele in en ek dink dis waar mense ook moet verstaan dat jou perfekte portefeulje gaan dalk uit 3 of 4 verskillende tipe produkte bestaan en in sekere gevalle is daar 'n plek vir 'n trust of 'n maatskappystruktuur ook vir als daar dalk minderjariges is. Ek dink as ons in die buiteland begin beweeg is dit nog meer belangrik om seker te maak jou struktuur is reg, want jy beweeg in 'n ander jurisdiksie met ander reëls en ek dink dis waar beleggers baie foute maak, net as 'n voorbeeld, as jy in jou persoonlike naam belê in die buiteland en jy besit 'n Amerikaanse of 'n VK bate en jy uit 'n boedelbelasting oogpunt is jy blootgestel aan wat hulle reëls is, wat tot en met 'n 40% belasting kan beloop, wat heelwat meer is as Suid-Afrikaanse boedelbelasting van 20 tot 25%. So, om die implikasies te verstaan van die struktuur ook, waar jy eintlik baie optimale sukses kan bereik deur belasting effektief ook te wees.
1: Elke dag net na hierdie gesprek, 'n stukkie praktiese raad, wat doen 'n mens in sulke onsekere omstandighede? Is die beginsel maar bly in die mark?
5: absoluut. Dus ek dink het is belangrijk om in die markt te bly en te verstaan, maar terzelfde tyd om te verstaan hoe jou portefeuille lyk en hoekom jy is waar jy is, of daar is definitief wysigings wat wel gemaak word. Ek dink in tye soos wat ons hierdie jaar beleef, is daar ook baie geleenthede. En ek dink dis waar dit moet seker wees, wie is die batebestuurder wat jy gebruik, maak hulle die skuive wat nodig is, maar soms is daar ook nie noodwendig geskuif nodig nie, en jou portefeuille is al op die regte posities, en dis maar net om tyd uit te wacht en om die principe te verstaan, en ek dink dis waar dit belangrijk is om die strategie achter jou portefeuille te verstaan, is hoekom jy elke bateklas hou, wat een rol elkeen speel, en dit maak het makkeliker om moeiliker jare soos die jaar te absorbeer, want jy weet wat die langtermijn strategie is en wat die beskermingsmechanismes in jou portefeuille is.
1: Baie dankie Elke, dit was Elke Brink van PSG Wealth R21.
4: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Die Suid-Afrikaanse betalingsmaatskappy Ozo, wat bekend geword het vir hulle pay by bank stelsel, sê hulle kring nou uit na 'n omvattende betalings- en finansiële infrastruktuur vennootskap. Hierdie uitbreiding voeg verskeie betalingsweë, bedrogverkoming en kunsmatige intelligensie op 'n enkele platform saam. Om te verduidelik wat hierdie verandering vir besighede en verbruikers beteken, praat ons vanaand met Rian Hannekom. Hy is van Ozo. Rian, goeienaand. Welkom by RSG Geldsaak. Wat verander hierdie uitbreiding prakties vir 'n besigheidseienaar?
6: Goeienaand en dankie dat ek kan inskakel. 10 jaar gelede was Ozo 'n ander besigheid gewees. Ons het een ding gedoen, jou kliënt kon veiligheid sy bankrekening betaal, maar vandag bied ons die helemaal ander manier van betaal. Bank, kaart, vouchers, crypto, koop net betaal later, daar is meer en is alles deur een integrasie. So jou kliënt kies hoe hy wil betaal, en jy hoef nie 'n metode vir elke metode aan 'n verskaffer te hê nie. Maar ek dink die groter verandering is dit. Voorheen was ons 'n betaalknop op jou webwerf gewees. Vandag is ons deel van die infrastruktuur van jou besigheid. So geld wat inkom, geld wat uitgaan, uitbetalings aan verskaffers en natuurlik die boekhouding daartussen. So finansiering, as jy het nodig het, alles loop by dieselfde stelsel. So jy kan na dink as jou bedryfstelsel basis rondom jou geld. Ons doel is dat mense minder dink oor hoe geld beweeg en meer dink aan hulle besigheid.
1: Julle het nuwe vennootskappe aangekondig vir klein besigheid finansiering, koop nou, betaal later opsies. Hoe werk hierdie verskillende dienste op een stelsel?
6: So dit is geheim is in orkestrasie. En ek meen wat dit beteken is eenvoudig. Ons doen die roteering sodat jy nie daar hoef te bekommer nie. Vir elke betaling neem ons basis 3 besluite vir jou. Die eerste een is wie is hierdie kliënt en hoe wil hy graag betaal? Wil hy betaal met sy bank, 'n kaart of 'n voucher of 'n paaiemente? Nommer 2, wat het die besigheidseienaar op hierdie oomblik die meeste nodig? Spoed, betroubaarheid of kostes? En dan laastens, wat het pad hier die beste uitkomt vir albei? En is daai balans wat ons probeer regmaak. Daardie laag is ek om nuwe dienste so maklik inprop. Ons gaan soek die beste vernoot vir betalingsmethode, so dat ons nie self, wat ons nie self doen nie, en ons bring het na besigheidseienaars met een integrasie. Koop nou betaal later is 'n nuwe ding in die mark. En dit word met so'n pad op die orkestrasie gekies, dat die kliënt het kan kies. En die vernoot draai die krediet, die besigheidseienaar kry sy geld dadelik. Kleins besigheidsfinansiering is die teenoorgestelde. So hulle gebruik dieselfde laag andersom. Omdat ons die besigheid se werklike transaksies kan sien dag vir dag, kan 'n finansieringsvennoot besluit op grond van wat regtig vir die besigheid gaan, wat hulle kan offer vir die besigheid.
1: Bedrog bly maar 'n probleem hier in Suid-Afrika ook op digitale platforms. Watter tegnologie en kunsmatige intelligensiestelsels gebruik julle om transaksies op julle stelsel veilig te hou?
6: Bedrog is 'n baie groot probleem in Suid-Afrika. Ek ben TransUnion het vanjaar weer bevestig dat Suid-Afrika die hoogste koers van vermoedelike digitale bedrog in Afrika het. Ek dink is 3% van transaksies in 2025, so is definitief nie 'n teoretiese probleem nie. Ons pak dit op 'n paar vlakke. Eerstens, al ons betaalkanale moet die kliënt homself sterk bewys. Dis jou bank se eie applikasie, jou vingerafdrukke, eenmalige kode, nie net 'n kaartnommer wat ergens rond lê nie. Tweedens het ons kunsmatige intelligensie gebou wat elke transaksie in tyd stop, so ons eie data gekombineer met wat ons in die mark sien, so eksterne intelligensie en 'n toegewyde bedrogspan wat niks anders doen nie. En dan derdens, bedrog sal gebeur, maar as dit wel deurgeloop, werk ons baie nou saam met ander besighede en banke om die verlies so klein as moontlik te hou.
1: Jy het ook 'n kunsmatige intelligensiestelsel gedemonstreer wat sonder dat die kliënt vra elektrisiteit naby namens 'n gebruiker of verbruiker koop. Tot watter mate is Suid-Afrikaanse verbruikers gereed om sulke stappe aan kunsmatige intelligensie oor te laat?
6: Ja, kunsmatige intelligensie is iets waarop ek baie passief was op die oomblik en baie werk op doen. Ek ben 'n kunsmatige intelligensie of AI is klaar hier. Mense gebruik dit elke dag. En hulle gaan dit ook met hulle geld begin gebruik of as gereed is of nie. Ons werk is om dit te probeer om dit veilig te maak. En ek dink Suid-Afrikaners is actually meer gereed as wat ons dink. Hulle vertrou klaar die, elke maand automatisering met hulle geld. So debit order is niks anders nie. Wat ons bou is baie slimmer, meer buigsame weergawe van toestemming wat mense reeds gee. Maar die instink om versigtig te wees is reg. En dit is definitief nie blinde vertroue nie. Dit is vertroue met grense. Jy gee nie jou bankkaart vir jou kind as hy winkel toe gaan nie. Jy gee vir hom R200 en jy sê vir hom wat om te koop. En dit is presies hoe hierdie werk. So jy sê vir hom vooraf, koopkrag is my eenhede onder 20 val tot R300, hoogstens 2 keer 'n maand. Die AI bly binnekant die reels. Elke aksie dra bewys van wie dit goedgekeur het binne watter grense. En ek dink die versigtigheid kom van die feit dat AI is van nature af onvoorspelbaar. Dis die reels rondom dit wat dit voorspelbaar maak en wat vertroue bring. Ons begin klein, duidelike goed soos krag aankoop. Jou vertroue word verdien soos dat rekord aanbou. Opbou, sal ek my hele rekening vir die AI gee? Nee, sal ek hom laat krag koop sodat my ligte aanbly? Ja, effektief môre. En ek dink dis waantoe dit gaan, reg. Betaal aanlyn soos wat ons dit ken, gaan verdwyn. Jou programme en jou agente gaan dit vir jou doen binne jou reels gekoppel aan jou identiteit. En ek dink ons het 'n voorsprong met as ons bou bo PayShop, op die finansiële identiteit wat die reservebank begin inbring, die toekoms is so like baie beloofd.
1: Hey, dankie Rian, dit was Rian Handekom van Ouzo wat so gesels.
4: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Die Intel word geborg deur Care Internasionaal vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaan. Vanaand op die program antwoord Boela de Pre en Mia Kriegler van Kreer Internasionaal die vraag wat jou sak raak. Stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of per SMS na 45889. Daar die SMS kos R1.50. Boela, as ek by jou kan begin, 'n luisteraar wil weet oor die opkomende Swart Vrydag uitverkopings in die feestyd wat op ons voorstoep lê. Baie soortgelyk aan die gesprek wat ons net nou gehad het. Baie verbruikers voel reeds die druk van hoër lewenskoste, maar ons wil daarom almal nog steeds die jaar eindtyd feestyd geniet. Watter praktiese strategieë kan 'n mens gebruik om 'n realistiese jaar eindbegroting op te stel sodat jy nie in Januarie voor 'n skuldberg sit nie?
7: Goeienaand, Tinus. Ja, ons sien ook dat die Suid-Afrikaanse verbruiker onder geweldige druk is en mense kry tans regtig baie swaar. En daarom is dit belangrik dat jy op hierdie tyd fokus om regtig net die nodig goed te koop wat jy nodig het en wat jy kan bekostig, eerder as om goed aan te koop wat vir jou lekker is of wat jy graag wil hê of selfs goed doen wat jy nie eintlik kan bekostig om te doen nie. En jy moet 100% vermy om op enigiets op skuld te koop op hierdie tyd en ook om jou kredietkaart te gebruik om te gaan vakansie hou.
1: Swart Vrydag aanbiedinge, dit is 'n goeie manier om geld te spaar. En hoe vermy mens die struik van hierdie impulsiewe koopgedrag? Jy sê nou nie, moenie goeders koop wat jy nie regtig nodig het nie, maar soos Piet hier sit en kyk vir my, ek weet hy dink aan 'n nuwe wedge vir sy golfstel.
7: Ja, Nee, ek hoor jou Tine. So kom ek gee vir jou 'n praktiese voorbeeld wat ek en my vrou self gebruik. In die begin van die jaar dan stel ons vir ons 'n lysie op om en ons stel goed vas wat ons definitief nodig het en wil gebruik en graag wil koop. En ons begin dan spaar vir daai items en jy moet ook baie bewus wees wat daai items kos, want baie keer is jy onder die indruk dat hierdie tyd dat iets op 'n winsstokkie is, maar dan is hy nie regtig waar op so groot afslag soos wat jy dink nie. So jy moet jou pryse regtig waar ken en voorberei, voorsiening maak met die goed wat jy wil koop, en dan wanneer Swart Vrydag kom en jy ken jou pryse en jy het voorsiening gemaak om iets te kan koop en daar is 'n goeie winskoop, dan koop ons op groot skaal se goed items aan. En dit is gewoonlik items wat 'n lang leeftyd het, soos byvoorbeeld huis ouderlike goed, soos seep of tandepaste. Dit is nou eenvoudige goed of hondekos of wasmasjien skoonmaakmiddels, en dan koop ons op groot skaal van dit, en so spaar jy tog dan geld. So kan jy geld spaar. En ek sal sê mens moet definitief baie versigtig wees om vasgevang te word in wat mens as daar afslag wys van 60%, dan kry jy 'n onmiddellike bevrediging van hierdie item is nou op 'n groot afslag en jy voel lekker terwyl jy dit koop en dan na die tyd besef jy dat jy hopeloos te veel geld spandeer en jy moes nie so baie van hierdie item gekoop het nie, en dan is jy nou weer ongelukkig en kan selfs depressief raak omdat jy te veel geld uitgegee het.
1: Daar is 'n paar wat 'n 13de check of selfs 'n bonus verwag hier in die einde van die jaar. Hoeveel daarvan behoort na skuld te gaan en hoeveel kan jy jouself mee bederf, Bola?
7: Ek dink as ek besef, meeste mense is afhanklik van daai 13de check en 'n bonus, en hulle gebruik dit om deur November en Desember maande te kom, omdat uitgawes dan gewoonlik baie hoër is in die res van die jaar. Maar as ek moet raad gee, as jy in 'n situasie sit waar jy baie skuld het, dan is dit, as dis al hoe jy hierdie omstandighede gaan kan omdraai, en dit is om opofferings te maak en dan dalk nie so lank te gaan vakansie hou soos wat jy wil nie, of nader vakansie te hou dat jy so baie brandstof uitgee nie, of ongelukkig gaan daar baie mense wat dit met glad nie kan gaan vakansie hou of wegbreek nie, en dan moet jy fokuspunt wees om liewer se skuld af te betaal. Dit is jy regtig waar die situasie gaan kan omdraai, of as jy nog nie bates het wat jy opgebou het nie, dan moet jy opofferings maak om dan nou liewer van daai kapitaal 'n groot gedeelte, soveel as wat jy kan, liewer na 'n bate wat 'n belegging toe te allokeer.
1: Maar ja, ons het 'n vraag per SMS, die luisteraar anoniem vra: hoe help verhoogde rentekoerse dan nou inflasie? Verbruikers sukkel net meer as die pryse styg en dan nou rentekoerse styg.
8: Ja, so, excuse, herhaal net gaan weer een stuk daarvan.
1: So die luisteraar wat anoniem is vra,
8: ja.
1: As ons dan nou rentekoerse opskuif, hoe help dit dan nou die verbruiker?
8: Goed, dit help ongelukkig nie die verbruiker in Suid-Afrika nie, omdat die meeste mense ongelukkig skuld het in Suid-Afrika. So, wat die akademie sê, is dat wanneer die monetaire beleids- of die reservebank die rentekoers verhoog, dan behoort dit ekonomiese groei in die land te demper. Met ander woorde, hulle spreek ekonomiese groei aan, wat daar nie in Suid-Afrika is nie. So in Suid-Afrika, en dit het ek ook al gereeld op die program verduidelik, is dit baie moeilik om ons inflasiesyfers te beheer met die rentekoers. Omdat ons inflasie invoer, nommer 1, ons het nie beheer oor die vlak van die rand nie, want ons is eintlik maar 'n relatiewe syfer tot waar die dollar verhandel. En dan is ons ook afhanklik van die inflasie op die goedere wat ons invoer in die land in. En een van ons grootste invloedprodukte is natuurlik brandstof. En dit is natuurlik ook iets wat ons, ons vat die prys wat die mark vir ons gee. En op hierdie stadium weet ons allemaal hoe seer dit ons maak. So die rentekoersverhogings is nie daar om die verbruiker te help nie. Dit gaan jou slegs help as jy geen skuld het nie en jy slegs beleggingsbates het met van jou geld in 'n noodfonds waar jy byvoorbeeld dit in 'n rente draande, vaste rente draande beleggings wil sit. Maar meeste van ons selfs met belegging wat oor die langtermyn belê, belê eerder in groeibates en dis nie altyd vaste rente draende basis nie. Aandele hou maar aan om beter te presteer oor die langtermyn as vaste rente draende beleggings. So dit is 'n moeilike konsep om jou kop om te kry, maar ongelukkig in Suid-Afrika kry meer van die verbruikers seer as die rentekoers styg as wat hulle ervaring is as wanneer die rentekoers daal.
1: So die Reservebank verstaan dit daarom seker. Ook so, het hulle dan 'n ander doel, is dit om die rand te beskerm?
8: Kijk, dit is 'n bietjie meer gecompliseerd as my vereenvoudigde antwoord wat ek, of verduideliking wat ek nou probeer gee hier vir die luisteraars. So natuurlik probeer hulle wat hulle kan doen. Hulle dink toch tot 'n mate, en ek dink nie hulle is baie doeltreffend daarmee nie, dat hulle die inflasiekoers kan beheer met hulle rentekoerse. Kijk, dit gaan ook natuurlik, dit sprei verder en weier uit ook, want dit bepaal en beïnvloed ook ons staatseffekkoerse en al die vaste rente draande koerse in die land. Dit is nie so, dit is nie net bloot die repo-koers wat bepaal word deur 'n rentekoersverhoging en verlaging nie. So daar, dit is baie verrykend en dit bepaal natuurlik ook hoe buitelandse beleggers ons sien as Suid-Afrika en die koop van die Suid-Afrikaanse staatseffekte. So in daardie manier kan dit ook wel die rand positief beïnvloed as rentekoerse verhoog word en as ons nie 'n te groot diskonto het tussen waar ons rentekoerse verhandel in Suid-Afrika teenoor in die buiteland nie. So dit moet aanhoudend blyk vir die buitelandse belegger dat Suid-Afrika aantreklike beleggingsarea is en aantreklike koerse bied en op daardie manier verhoede dan in effek eintlik dat die rand verder verswak of kan tot sekere tye lei dat die rand kan versterk as gevolg daarvan.
1: Bly by jou, Mia. Luisteraar sê hy het opgemerk dat die aandeelmarkte dikwels hier aan die einde van die jaar 'n opwaartse neiging toon. Die sogenaamde Kersvader jaareindstygings. Is hierdie jaarlikse verwagte stygings in aandele 'n gegronde markverskynsel of is dit bloot maar net iets wat ons nou en dan raak sien en dan graag vinger na wys?
8: Ja, dit is een van die algemene markanomalieë wat daar bestaan. Daar's 'n lang lys van verskeie markanomalieë wat mense graag na wil verwys en probeer om korttermyn beleggingsbesluite op te maak en dis nie altyd 'n suksesvolle strategie nie. Maar net terug te kom na die Kersfees loopie of die Kersvader loopie. Die Kersvader loopie spesifiek is slegs 'n 7 dae verhandelingsperiode na Kersfees tot en met die tweede dag van Januarie. En ons het nou gesien, as ons kyk na langtermynsyfers hier van die 50s en 60s af in die VSA vooral, want die hoofmark wat hulle hierdie anomalie op baseer is, maar die S&P 500, was die markte in daardie 7 dae periode in rondom 80% van die tyd op. Maar dit is belangrik om te weet dat dit nie altyd die geval is nie. En wanneer ons byvoorbeeld kyk na die 2024-2025 draaipunt van die jaar, so daai Kersfees loopie, was dit die eerste keer ooit wat al 7 dae in daai periode afverkope op die mark was en dit 'n baie sterk negatiewe periode was. So mens moet versigtig wees om jou korttermynstrategie of jou beleggingsstrategie te wil baseer op so 'n markanomalie. Daar is baie ander faktore wat 'n mens in ag moet neem, ook hoe lyk die markomgewing, wanneer het 'n mens sterk loopies gesien in hierdie tye? En dit was hoofsaaklik wanneer ons byvoorbeeld uitgekom het uit diep resessies, uit groot markregstellings. En ons was dan in omgewings waar rentekoerse besig was om af te kom of die verwagting was minstens dat rentekoerse gaan nou begin om verlaag te word. Ons is glad nie in so 'n omgewing op die oomblik nie. Ons is inteendeel in die teenoorgestelde omgewing. So mens moet versigtig wees om jy weet te dink een swaalkie gaan vir jou 'n somer maak.
1: Voilà, ons het nog 'n anonieme luisteraar wat vra oor die keuse van 'n finansiële raadgewer. Hy sê daar's soveel adviseurs in die mark en dat dit moeilik is om te weet wie werklik jou beste belange op die hart het. Natuurlik wil ons almal glo, hulle het almal jou beste belange op die hart. Wat is spesifieke vrae en kwalifikasies moet 'n mens voor kyk wanneer jy so iemand kies?
7: Tina, so daar is 'n hele klomp finansiële adviseurs daar buite en dit is moeilik vir kliënte om te weet wie die regte een is om te kies. Ek wil sê die eerste stap is om seker te maak die persoon en die instansie is deur die FCA gemagtig. So dis die gedragsowerheid vir die finansiële sektor en dat hulle 'n geldige FSP nommer het. Dit is die beginpunt. En dit kan ook vir kliënte oorweldigend voel om nou vas te stel watter kwalifikasies die adviseur moet hê en aan voldoen. En dit is juist waarvoor die FCA daar is, om dit makliker te maak vir hulle. Want daar is 'n standaard vereiste wat die hele tyd aan voldoen moet word, en ook die minimum kwalifikasies wat hulle deurlopend monitor en seker maak dit word gehandhaaf. So dit help dan die kliënt. 'N Baie belangrike punt wat die forum op die uitkyk moet wees, is dat die adviseur bloot daar is om produkte te verkoop en kommissie te voorsien of te verdien. Ek sal sê wees op die uitkyk vir dit, en dan gaan jy tog, wanneer jy met die adviseur sit, gaan jy voel hierdie persoon gee regtig om, en hy stel belang, en hy is daar om jou beste belange op jou hart te dra en saam met jou pad te stap en regtig jou behoeftes verstaan. So dis, ja, kyk vir dit.
1: Mens hoor baie, jy kry maar waarvoor jy betaal. Is die fooi struktuur belangrik? Party van die raadgewers of beleggers dan nou vra 'n persentasie van die bates onder bestuur, daar is ook vaste fooie wat jy kan betaal. Hoe beïnvloed dit die uitkoms van jou beleggings oor die lang termyn?
7: Ja, so 'n persentasie fooi word gehef op deurlopende advies en diens wat gelewer word, en waar 'n vaste fooi 'n konsultasie fooi meer is vir 'n spesifieke diens of werk wat gelewer word wat vooraf bepaal word. So ons het al, en dit is nie net ter sprake wanneer jy finansiële adviseur het dat daar fooie is nie. Dit is selfs jy betaal fooie wanneer jy jou eie beleggings ook bestuur en hanteer. En ons het al gaan uitwerk, en die ons spaar vir ons kliënte meer as die bestuursfooi, omdat ons op groothandelkoste kan beding met die ander instansies en dan daai voordeel direk aan ons kliënte gee. So waar hulle dan meer spaar as 'n bestuursfooi.
1: Ja, as dit weer 'n luisteraar wat wil weet oor Sasol, seker elke Vrydag aand die aandeleprys van Sasol, baie beweging gesien die laaste tyd, staan nou aan die einde van die week hier op R230 en 40 sent. Ek kan onthou in COVID was dit naby aan R20. Beskou julle soos Kreer Internasionaal dalk Sasol tans op 'n punt waar beleggers moet mooi kyk voor hulle verder belê, dalk selfs 'n bietjie wins neem op hierdie stadium?
8: Ja, kyk Tinus, die realiteit van die saak is dat Sasol het nou 'n baie sterk loopie gehad hier van maart maand af toe die oorlog uitgebreek het, hoofsaaklik as gevolg van wat die oliepryse gedoen het. Hulle het ook 'n paar goed in die besigheid natuurlik reg gedoen, en hulle het hulle marges vergroot, hulle het hulle kostes baie streng laag gehou en so aan, maar die realiteit is dat Sasol nie 'n goeie belegging was vir beleggers in die laaste, jy weet, 5, selfs 5 jaar, 3 jaar, 5 jaar, kyk ons hierna, selfs 10 jaar, kyk ons na negatiewe opbrengste wat jy verdien het as 'n belegger in Sasol. En om eerlik te wees, dit is 'n baie moeilike omgewing waarin hulle besigheid doen. Daar is groot uitdagings met die enorme kapitale investerings wat hulle moet doen om hulle besigheid te kan groei. Ons het al keer op keer gesien hoe dit hulle in 'n moeilike posisie geplaas het wanneer dinge nie uitwerk soos wat dit moet nie. En dan verkoop hulle op die ou end van die dag chemikalieë en olie, wat basies die mark, die prys word bepaal deur die mark. So hulle het nie eers 'n insaag op die prys wat hulle kan vra vir hierdie goedere wat hulle verkoop nie. So dit is 'n verskriklike moeilike omgewing om regtig vir aandeelhouers oor die lang termyn op 'n koop en hou strategie geld te kan maak. Die meeste mense wat goeie geld gemaak het uit Sasol uit, is ouens wat op 'n spekulatiewe basis dit gekoop het. Maar ek meen jy kan rarig jou vingers verbrand as jy dit ook wil doen. So ek moet sê, dit is nie regtig 'n maatskappy wat ons in ons portefeuilles insluit nie, of hou nie. Ons het al verskeie Sasol kliënte gehad wat vir jare lank by Sasol gewerk het en vergoedingspakkette gehad het van Sasol, wat natuurlik aandele ingesluit het, waar ons aktief saam met daardie kliënte daardie posisies van hulle dramaties verlaag het.
1: Ekskuus my, ons moet jou in die rede vastyd vir die nuus. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal, vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
9: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Dankie aan Mia Kriegler en Bula de Pree van Kreer Internasionaal vir julle insig en hulp met die vraag vanaand. Dis waarvoor ons tyd het. Van my, Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.

0: In die 7 uur nuus, die ANC in die Weskaap verwelkom die inhegtenisneming van 3 senior ambtenare van Nuisna. Die houer terminaal by die Durban hawe werk onverpoost om die agterstand uit te wis. En die polisie sê hulle is op die spoor van 3 mense in verband met die massaskietery in Wedela by Carletonville. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die ANC in die Weskaap verwelkom die inhegtenisneming van 3 senior ambtenare van Nuisna as deel van 'n ondersoek na beweerde korrupsie met munisipale veiligheidsdienste. Die polisie het vroeër gesê sy taakspan oor politieke moorde het 'n burgemeester, munisipale bestuurder en die finansiële hoof in hegtenis geneem. Die eienaar van die veiligheidsonderneming is na bewering gevra om 'n gunsloon te betaal in ruil vir die verlenging van sy kontrak. Die ANC se Weskaapse woordvoerder, Sifiso Mtsweni, sê hulle wil korrupsie uitroei en mense verantwoordbaar hou. Die 3 verdagtes moet maandag in die Nuisna Landdroshof verskyn. Die minister van vervoer, Barbara Krissy, sê die houerterminaal by die Durban hawe werk onverpoost om 'n agterstand uit te wis na ontwrigtings wat begin het na die bekendstelling van sy nuwe navis bedryfstelsel in Augustus. Die stelsel migrasie het vragvloei, vragmotorbesprekings en vaartuigbewegings ontwrig met wagtye vir sommige skepe wat tot 12 dae bereik het. Die vertragings het ook bykomende koste vir vrageienaars en ondernemings meegebring. Krissy het by die Durban Gateway Terminal gesê die gemiddelde wagtyd vir skepe het verbeter tot 8,3 dae. Sy sê die teiken is 24 uur. Krissy sê hulle het al vennote gevra om 'n duidelike plan te ontwikkel om die agterstand uit te wis. En nou verkiesingsnuus. Die Vryheidsfront Plus sê dat die takeling van swak dienslewering op plaaslike regeringsvlak sentraal staan tot sy veldtog voor die verkiesing in November. Die VF Plus se leier, Corneille Mulder, sê gemeenskappe reg oor Suid-Afrika is moeg vir wat hy as ontoereikende dienste, korrupsie en onbevoegdheid beskryf. Mulder het tydens 'n besoek aan Bloemfontein gesê die party bied 'n alternatief vir inwoners wat verandering wil sien.
1: Dit is 'n geweldige belangrike plaaslike verkiesing wat plaasvind op die 4de November. Ek dink in Suid-Afrika is mense moeg vir die verval wat daar is, hulle is moeg vir die korrupsie, die gebrek aan dienslewering. En as gevolg daarvan is mense bereid om te sê, kom ons maak 'n verskil. Ek is tans besig om deur die land te toer met 'n dit is tyd toer op hierdie stadium, deur al die provinsies, by baie plekke. En die terugvoering wat ek kry is ongelooflik positief en konstruktief. Mense is opgewonde, ons kandidate is aan die gang, ons het 33 dae na stemdag toe. Ek is optimisties, dit gaan 'n goeie uitslag wees.
0: Die leier van die VF Plus, Corneille Mulder. 'N omstrede verkiesingsreklamebord van die DA is in Durban verwyder na klagtes van die eThekwini burgemeester Cyril Kaba en stadsamptenare. Die DA het die bord langs die N2 hoofweg opgerig. Fotos van Kaba, die stadsbestuurder Musambele en die hoof van water Ednik Mswele was op die bord saam met die bewoording "Julle kan nie die watertank mafia stop nie." Die 3 het in 'n prokureursbrief aan die DA gesê dit is lasterlik om te impliseer dat hulle by georganiseerde misdaad betrokke is. 'N woordvoerder van die metro, Senzo Mzila, sê die munisipaliteit verwelkom die verwydering van die bord. Hy sê robuuste politieke debat is 'n noodsaaklike deel van demokrasie, maar dit moet nie in laster ontaard nie. Nou terug na ander nuus. Die Gautengse polisie sê hulle is op die spoor van 3 mense in verband met Saterdag se massaskietery in Wedela by Carletonville aan die Wesrand. Altesaam 18 mense is doodgeskiet toe aanvallers by 'n kuierplek losgebrand het. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni sê die polisie het 8 mense van belang geïdentifiseer en spitsel ondersoek op 3 van hulle toe. Die Europese Unie sê hy is gereed vir gesamentlike optrede saam met die internasionale energieagentskap oor brandstofvoorrade te midde van stygende pryse en groeiende druk van Amerika. Amerika dreig om die uitvoer van diesel te verbied tot die EU meer van sy eie voorraad beskikbaar stel. Die EU het die dreigement verwerp. Die BBC berig as Amerika voortgaan met die dreigement sal pryse nog skerper styg. Amptenare van die EU het gister vergader om moontlik brandstof vanuit strategiese reserves beskikbaar te stel, indien nodig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC in die Weskaap verwelkom die inhegtenisneming van 3 senior amptenare van Nuisna as deel van 'n ondersoek na beweerde korrupsie met munisipale veiligheidsdienste. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Wyn en Jasse van Rensburg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 9:00.

0: Ja, is geskakel hier op RSG nou 6 minute oor 7. Saam met my Jaco de Waal op hierdie Vrydag aand. Lekker. So klein bietjie later gaan Rizzi Vilander ook natuurlik hier agter die mikrofoon kom inskuif vir 'n skrit, baie opgewonde daarvoor. Maar dit is vir nou net ek en jy. Ons begin met die aandboekvoorlesing. Goeienaand.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Namari Kemp.
2: Caroline sit by 'n tafeltjie in die binneplein, agter die destydse administratiewe deel van die tronk. Hier het die wagte heel moontlik gesellig by mekaar gekom, gesprekkies gemaak, 'n dampie of twee getrek. Groot avokadobome hou die son van haar af. Wat soek avokadobome in die Weskaap? Maar dit gooi goeie skade weer. Sy eet die heerlike wortelkoek, die versiersuiker suur op haar tong, drink die tee langsaam. Die legkaartse stukkies begin in posisie val. Laag op laag leens. Die bedrieër sit in mekaar se strikke getrap. Onskuldig is daarby ingesleep. Arme Suzanne. Haar sissie. Caroline hoop met haar hele hart dat sy nooit uitvind sy het by haar eie broer geslaap nie. Oedipus, die koning in Sofokles se klassieke tragedie het oor bloedskande met sy ma sy oë uitgesteek. As spoed is sy koningskap prysgegee, in die vreemde geswerf. Hoe sal Suzanne het verwerk? Sy is so jonk, ten spyte van die volwasse uiterlike, geestelik so weerloos. Vanmiddag is die afspraak met haar ma se prokureur, Eben Vermaak. Hy is onder die indruk sy kom spreek om oor Carolina se testament. 'N verrassing wag op hom. Die tyd het aangebreek dat die frontman van Neptune ontwikkeling sy kant stel. Caroline betaal vir haar tee en wortelkoek. Buite wag die nuwe wit perd, glimmend en sterk vir die finale aanval. Terwyl die teerpad onder haar wiele gons, bedink sy haar plan van aksie. Sy sal haar kaarte goed moet speel, die vyand sydelings benader, eers om hom sirkel. 'N eentjie op die afdraaipad na Stilbaai, waar jy vrou met 'n rooi lap heftig, wys sy moet stadiger ry. Die motor voor haar se remligte gaan aan. Eers dink sy dit is padkonstruksie. Toe sien sy die beeste in die pad. Motors wag ongeduldig vir die trop om oor te stap. Beeswagters fluit, klappel swepe. Die beeste beur teen mekaar. Sommige breek weg, wil verkeerde kant toe. Hulle word beloon met 'n raps oor die skof, spring om en druk tussen hul makkers in, veroorsaak nuwe stuwings. Dis jong beeste, vet, en blink van haar. Almal tollies wat vir die slagpale vet gemaak word. Die eienaar gaan goed geld uit hulle maak. Die oppassers dryf die trop deur 'n hek in die heiningdraad na 'n nuwe weiland. En onder die geluid van die beeswagter se sweepsla, hul skelroepe, die beestrop se gebulk, met die reuk van stof en mis in haar neus, maak die wete van die nag van haar pa se dood in haar oop. Sy buig haar kop af voor die stuurwiel en huil. Met die terugkoms in Stilbaai merk sy die polisiemotor voor die ingang van die rivierherberg. Gelukkig is daar niemand in die motor nie. Ondervra seker die ontvangsdame. Hoe sou Bul se Engels wees? Sy hou verby. Eben Vermaak se kantoor is in 'n moderne gebou van kroom en glas. 'N ouerige sekretaresse, deftig in 'n tweestuk pakkie, waak voor die kantoordeur. Sy kyk geskok na Caroline se gesig. Was jy in 'n ongeluk? Dis erger as wat dit lyk. Ek het 'n afspraak met meneer Vermaak. Die sekretaresse fee senuweeagtig oor haar lesenaar. Rangskik die paar items daarop in nuwe formasies. Ons het jou gesoek om die afspraak uit te stel, maar daar is geen antwoord op jou sel nie. Sy kyk verontskuldigend na Caroline. Daar het onverwagte krisisse opgeduik. Hy het op die oomblik iemand by hom. Hy sal my moet sien. Ek het nie andersins tyd nie. Sal jy omgee om te wag? Ja, ek sal. Daarmee stap Caroline na die kantoor deur en maak dit oop. Eben Vermaak staan in die middel van die vertrek. Dit wil Caroline voorkom hy hierdie gesprek met die sekretaresse afgeluister. Hy skrik toe hy haar sien. Ligte rooi slaan op sy wange uit. Hy is jonk, in sy vroeë dertigs. Sy kop is kaal geskeer. Hy is kort en skraal met 'n bril waarvan die lense raamloos is. Dit laat hom intelligent en welvarend lyk. Hy is in 'n grys pak klere met 'n wit hemp en 'n donkerblou gestreepte das gekleed. 'N professionele prokureur van Stilbaai. Hy herstel vinnig. Juffrou Coetzee, kom gerus binne. In een van die gemakstoele voor die groot blink gepoleerde lessenaar sit 'n ou man. Langs hom Resekiri. Hy het ook 'n pak klere en das aan. My pa, Eben Vermaak senior. Ou Eben se dun haartjies groei in 'n wit kransie om die onderkant van sy skedel. Die bokant van die kranium is blink pink. Hy verrys sukkelend met behulp van die kiri uit die stoel. Die hand wat hy uitsteek om Caroline te groet, is vol dewervlekke. Die woedende sekretaresse huiwer in die agtergrond. Ek is jammer, meneer Vermaak, sy... Dis in orde, Stella, pa Eben. Wat van iets om te drink, juffrou Coetzee? Caroline wil niks drink nie. Die Evens is nie haar vriende nie. Bring asseblief vir ons 'n pot koffie en koppies, beveel hy en draai weer na Caroline. Ek kan sien jy's haastig. Ek sal gou die nodige dokumentasie kry. My pa weet eintlik meer daarvan af. Jou ma was sy kliënt, maar hy is nou 'n rustende venoot. O, Eben lyk geensins rustig nie. Die geslepe oogies vinker lewendig. Ek wou jou graag ontmoet. Jou ouers was goeie vriende van my. Die sekretarisse plaas 'n skinkbord met die bestelde koffie langs ou Eben op 'n tafeltjie. Jong Eben verduidelik die dokumentasie, terwyl hy die laers op die lessenaar uitpak. Dis 'n eenvoudige testament. Caroline erf alles. Sy verneem nie na die boedel se waarde nie. Dit kan nog min skeel. Bewus van die twee man se aandag, teken Caroline die dokumente. Ek verneem jy besit ook 'n visvywer op Skulpiesbaai. Vra sy terloops, terwyl sy die bladsye parafeer.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Ontrafel die geheime spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za.
5: Best deals ever.
6: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe 1300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net 4.99 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs 3.99. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
7: RSG. Dis die een.

0: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG, algebied deur professor Elriza Mulder van Back to the Bible Training College in Barberton.
1: Dis vrydag aand. Ek onthou toe ons nog in die huis was, het ons vrydag aand altyd fees gevier. Dan is die week verby, dan ontspan ons, dan doen ons ietsie saam. Ek weet, Psalm 31 vers 15 is nog steeds waar. My tye is in u hand. Families moet dinge saam doen. God hou die klok van die ewigheid in sy hande. Hy hou ons tye. Hy weet die sekonde wat jy gebore is, wat jy jou eerste skree gegee het. En hy weet ook wanneer jy jou laaste sug gee, wanneer jy in die ewigheid instap. Dis wonderlik om te weet. My tye is in u hand. Weet net, daar is 'n God in die hemel wat die horlosie hou van die tye, van die ewigheid. Hy weet wanneer die ewigheid begin het en hy weet wanneer tyd gaan stop. In Openbaring lees ons van die engel wat gaan staan het met sy een voet op die see en een op die land en net gesê tyd stop nou. Dan breek die ewigheid aan. Dan word ons ganse lewensloop word ontbloot. Dan sien ons alles wat ons gedoen het weer. Dis wonderlik om te weet, ek bepaal die tyd nie. God bepaal tyd. Wanneer ek gebore is, ook die dag wat ek bekering, wedergeboorte ontvang, ook die dag wanneer ek hemel toe vertrek. Wonderlik, ek is veilig in sy hande. En as tyd sukkel om verby te gaan, omdat daar krisisse is, dan klou ek vas aan die God van die Jabok riviertjie en ek weet, hy sorg vir my, hy dra my deur,

0: Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
1: Net so Flip, net so 100% ingeskakel hier op RSG, dit was die aandgedagte. En toe luister ons na We Are Messengers, God Be The Glory. Nou die tyd geraak vir opskit.
2: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
3: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Vanaand is het weer tyd vir 'n baie ou sprookie. Lank, lank gelede, in 'n koninkryk ver hier vandaan, het daar 'n prins gebly. Hy was op soek na 'n vrou om mee te trou. Maar nie sommer enige vrou nie, 'n prinses. 'N ware prinses. Omdat die prins so 'n goeie en vriendelike man is, wil baie vroue graag met hom trou. En ongelukkig doen baie vroue hulle dan ook voor as prinsesse. Die prins is goedgelowig en vertrou maklik. Maar sy moeder, die koningin, is ouer en sy kom makliker agter as die vrou haar seun om die bos probeer lei.
1: Elke liewe vrou en meisie in ons koninkryk wil graag 'n prinses wees. Jy moet versigtig wees en nie met die verkeerde een trou nie.
0: Waarsku sy haar seun dikwels.
1: Sal ek ooit die regte een ontmoet? Ek begin nou al moedeloos raak,
0: antwoord die prins. En omdat hy so moedeloos is, omdat hy nie die geskikte bruid kan kry nie, besluit hy om deur die wêreld te reis en na 'n ware prinses te gaan soek. Hy was baie lank weg van sy koninkryk af, maar kon ongelukkig nie 'n ware prinses opspoor nie. Toe hy terugkom, sê hy vir sy moeder:
1: "Ek dink nie ek kan ooit 'n ware prinses kry om mee te trou nie."
0: Maar die koningin praat hom moed in en sê:
1: "Dit gebeur dalk wanneer jy dit die minste verwag, my seun."
0: Baie dae gaan verby en die dae word later weke en maande. En toe, een aand, is daar 'n geweldige storm in die koninkryk. En in die middel van die storm is daar 'n harde geklop aan die paleis se deur. Een van die wagte maak die deur oop en voor hom staan 'n jong meisie, sy sopnat green en sy bewe van die koue.
2: "Mag ek inkom, asseblief?"
0: vra sy. Die wag kyk haar op en af. Toe kom die koningin nader en die meisie sê:
2: "Goeienaand, die hoogheid. Ek jammer, ek kom op 'n ongeleë tyd. Mag ek inkom asseblief?"
1: "Vat haar na die kombuis toe,"
0: sê die koningin. Maar die meisie verduidelik:
2: "Ek is 'n prinses, 'n ware prinses. Ek wil graag u seun ontmoet en dalk met hom trou."
1: "Ongelukkig het ons dit al te veel kere gehoor,"
0: antwoord die koningin. En toe stel die meisie voor:
2: "Daar moet 'n manier wees waarop u kan toets of dit wel so is."
0: Die koningin dink 'n oomblik na. Toe sê sy:
1: "Miskien is daar. Gaan maak jou droog voor die vuur. Ek kry sōlank vir jou slaapplek reg."
0: Die meisie glimlag dankbaar en gaan staan voor die vuur. Toe gaan die koningin en een van haar getroue helpers na 'n slaapkamer in die paleis toe. Die koningin sit 'n erkiepit op die vloer neer en haar helper sit 20 matrasse bo op die put. Toe sit sy nog 'n paar dik komberse bo oor. Toe die meisie droog en warm is, lei die koningin haar na haar kamer toe en sê:
1: "Jy kan vanaand hier slaap, op die matrasse."
2: "Baie dankie, majesteit,"
0: bedank die meisie die koningin, en sy klim op die matrasbed. Sy probeer haar bes om te slaap, maar die volgende oggend, toe die koningin haar vra:
1: "Het jy lekker geslaap?"
0: sê die meisie:
2: "Jammer, die majesteit, maar nee, ongelukkig nie. Ek weet nie wat in die bed was nie. Dit het soos 'n klip gevoel, so hard was dit. Ek kan eerlik sê, ek het nie 'n oog toegemaak nie."
0: Die koningin glimlag en die meisie kyk verbaas na haar

0: Toe verduidelik die koningin vir haar van die erkiepit.
1: Jy is inderdaad 'n ware prinses. Jy het die erkiepit deur al die matrasse gevoel,
0: sê die koningin. Toe stel sy die meisie, wel, eintlik die prinses, voor aan haar seun, die prins. En hy weet sommer dadelik, hy die vrou van sy drome ontmoet. Nie lank daarna nie, is hulle getroud. En hulle het lank en gelukkig saamgelewe. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: En geskakel hier op RSG, dit was Opskut. En natuurlik ook die aandgedagte niet voor dit. Maak seker, jy gaan ook nou nêrens. Barry Ferreira is op pad in Kompas. En ons vind 'n bietjie uit hoe jy jou 'n loopbaan kan kies wat die grootste kanse van indiensneembaarheid het. Bly geskakel, Kompas is op pad net na die.
1: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Op hierdie oomblik leef iemand met 'n bloedkanker, soos leukemie of 'n bloedkwaal, en hulle hoop van harte dat 'n stemselmaat al geregistreer het. Dit kan jy wees. As jy tussen 17 en 55 is en goeie gesondheid geniet, registreer vandag nog as 'n stemselskenker. Besoek dkms-africa.org. DKMS Africa. Jy kan iemand se tweede kans wees. Hierdie onderneming word ondersteun deur die SABC.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Kom vind jouself met Kompas.
5: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dis so lekker om weer hier saam met jou te kan wees op 'n Vrydag aand. Kan jy glo, ons is nou in die 10de maand van die jaar en tyd vlieg hopeloos te vinnig in my mening, maar nie te min, ons is nou hier en dit is vir my 'n voorreg om in die volgende halfuur saam met jou te kuier om jou in die regte rigting te stuur as jy 'n jong persoon is wat luister. En ek hoop dat hierdie week jou darm goed behandel het en dat dinge darm nie te sleg verloop het nie, maar as daar 'n paar uitdagings was en jy voel so 'n bietjie pap in die wiele, wel, moenie komkommers nie, dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas. Nou, ons weet en die realiteit is dat die werkloosheidssyfer in Suid-Afrika is redelik hoog. Maar wat vir ons hier op Kompas van belang is, is die werkloosheid onder jong mense. En nie net onder jong mense wat nie 'n graad of 'n kwalifikasie het nie, maar wel die wat ook grade en kwalifikasies het. En dit het my laat wonder, hoekom is dit die geval? Ek dink baie mense dink dat omdat jy 'n graad het, dat dit beteken dat jy 'n redelike goeie kans het om werk te kry. En dit is sekerlik die geval, maar soos wat ons vanaand bietjie meer oor sal gesels, is dit nie eintlik die geval nie. Nou, om meer hieroor te gesels en uit te vind wat gaan vir wat in die wêreld van werkloosheid en hoe mense hierdie uitdagings kan oorkom, het ek 'n gesprek gevoer met Leon Smalberger. Nou, hy is die hoofuitvoerende beampte by die Academic Institute of Excellence en ons het bietjie gesels oor die statistieke wat gepaard gaan met hierdie spesifieke kwessie. En om die kat nou mooi uit die boom te kyk, het ek 'n vraag aan hom eerstens gestel en dit is, waar staan ons wanneer dit kom by werkloosheid onder die jeug? En kan hy dalk daai syfers met ons deel, sodat ons mooi weet waar ons staan?
6: Ja, seker. Ek dink hierdie syfers is syfers wat baie meer wel bekend is. Ons hoor dit gereeld, maar net om 'n bietjie lig daarop te sit is dat Suid-Afrika se amptelike werksloosheidssyfer is tans 32, net so oor en 32%. Onder die jeug of die jong volwassenes is dit nog baie hoër. En as ons kyk na jong volwassenes, kyk ons tussen 25 en 34, daai ouderdom ouetjies wat dalk nou net klaar gestudeer het, en daai werkloosheidssyfer is nog hoër, tot op 40%. En dit is gelykstaande aan omtrent 3 miljoen jong volwassenes, en hier sluit ons nog tussen 18 en 25 uit. En dit is regtig waar die die kommerwekkende syfer vir ons sit. Ons gaan verder afgaan daartoe en kyk na daai 40% van die jong volwassenes wat nog erger is veral die gedeelte van daai persentasie waar die volwassenes nie in die werksplek is nie, maar hulle is ook nie in opleiding nie. Met ander woorde, hulle het amper geen geleenthede wat vir hulle gaan wag nie. En daar is ook 'n rooi vlag vir ons.
5: Sure. Nee, dit is soos wat jy gesê het, is regtig baie kommerwekkend om te dink dat daar so 'n groot gedeelte van die Suid-Afrikaanse bevolking wat al van hierdie statistieke in deel is. So as ons soveel jong mense het wat 'n graad het, soos wat jy genoem het en tans in hoër onderwys sit, hoekom is ons werkloosheidssyfer dan so hoog?
6: Maar ek dink dit is 'n kombinasie van faktore. As 'n ekonomie onder 'n natuurlike druk geplaas word, is dit 'n natuurlike gevolg daarvan dat die hoeveelheid werksgeleenthede word maar net minder. Daai werksgeleenthede word eers gesny wanneer dit kom by jong mense, omdat jy jou meer gevorderde mense sal wil hou. Dit word dan gevolg deur jong mense wat gaan studeer en nie ook die regte vraag vra dalk nie. Is wat ek gaan studeer iets is omdat dit maklik is of is dit iets wat die mark aanvra? En sodra daai hoeveelheid werksgeleenthede minder raak, is dit 'n bitterbelangrike vraag. Jy weet, waar sit die min werksgeleenthede wat al klaar is? Waar sit dit? En dis iets wat gevra moet word voor die tyd. En dan wanneer vir die jong mense wat kwalifikasies doen en voltooi, is die mark stel iemand aan, of hulle stel nie net 'n kwalifikasie aan nie, hulle stel 'n persoon aan wat die kwalifikasie kan vat en toepas. En dis belangrik dat wanneer jy studeer, die kwalifikasie gekombineer word met regte werksgeleenthede, gekombineer word met regte probleemoplossings en regte toepassing van daai vaardighede. En ek dink daai gaping is nie altyd iets wat mense besef, veral nie gedurende die studies nie. So weer eens, dit is belangrik dat daai tipe van vrae gevra word voordat die jong mense 'n kwalifikasie gaan kies.
5: Ja, en Leon, daar's ook tog baie instansies soos TVET colleges wat meer ambaggerigte loopbane oplei. So is dit nie dalk 'n moontlike oplossing nie.
6: Dit is definitief deel van die oplossing. En die rede hoekom dit altyd opkom is dat 'n ambag is prakties. En prakties beteken jy leer iets en jy gaan pas dit prakties toe. En dit sê al klaar vir die werksmark dat jy toegang gekry om jou kennis te vat en toe te pas in 'n praktiese omgewing en dat wanneer jy gaan kom in die werksomstandighede, dat jy gaan nie by stap 1 begin nie, jy gaan ten minste by stap 3 of 4 begin en daarvan af verder gaan. En dit is hoekom die ambagte altyd opkom. Die tweede gedeelte is ja, ambagte is tans in groot aanvraag, iets wat prakties is, en meesterambagte is altyd in groot vraag. En dit is omdat mense vir baie lank ambagte gesien het dalk as 'n tweede keuse en nie 'n hoofpad om te stap nie. En ek dink mense moet daai persepsie verander. Gaan in 'n ambag in, want ambagte is nou baie meer op 'n baie hoër tegnologiese en tegniese vlak en dat dit 'n baie ernstige en 'n baie goeie loopbaan vir mense kan wees.
4: Kompas. Kragvers en knetterend.
5: Ons is besig om te praat oor die werkloosheidssyfer onder gegradueerdes in Suid-Afrika in hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Leon Smalberger om te hoor hoekom is hierdie die geval, maar ook hoe kan 'n mens te werke gaan om seker te maak dat jou kanse van werk kry so goed as moontlik is as jy dalk op skool is of klaar gemaak het met skool. Nou ons weet ervaring is altyd op 'n werkgewer se lippe wanneer hulle mense wil aanstel. So my volgende vraag aan Leon is hoe waardevol is ervaring En hoe kan ons jong mense daai ervaring bekom as hulle nie werk kan kry om meer ervare te wees nie?
6: Ja, dit is 'n verskriklike moeilike barrier vir jong mense om oor te kom. En my advies aan jong mense is, terwyl jy studeer, maak seker dat jy al ondervinding kry in enige iets wat jy moontlik kan. Vat iets in jou industrie en gaan en soek ondervinding, al is dit om dienste te lewer teen geen koste nie. Maar soos wat jy studeer, laat jy daai ondervinding kan opbou, sodat dit wanneer dit kom, wanneer jy klaar is, dat daar ten minste 'n redelike geskiedenis is waar jy gegaan het en was betrokke in jou industrie. Dit is altyd 'n goeie ding om te doen terwyl jy die tyd het, veral as jy 'n voltydse student is. Die ander gedeelte is, maak seker dat jy by 'n instansie studeer wat verhoudings het met die industrie en waar studente blootgestel word aan die industrie deur daai verhoudings en betrokke raak by praktiese projekte en industriële projekte. Dit is ook iets waarna werkgewers gewoonlik die eerste ding waarna hulle kyk.
5: Ja, nee, ek dink dit is definitief waardevol en juist daai verhoudings met industrie, dink ek definitief is 'n sleutel tot die oplossing. Maar Dion, ek dink gedurig aan die hoofopskrifte wat sê dat mense Suid-Afrika verlaat en met al hierdie half nou in gedagte, is dit dan eintlik verbasend as Suid-Afrika se jeug oor see gaan om werk te soek as hulle nou graad het, maar hulle kry nie werk hierson nie?
6: Ja, dit is debatteerbaar oor op watter stadium hulle dalk gaan werk soek. Om nie ondervinding te hê nie, gaan 'n probleem raak, maak nie saak waar jy gaan werk soek nie. Ek dink ons gaan kyk dalk op 'n ek dink ons kyk dalk verby ons land, maar net omdat daar 'n sekere hoeveelheid werk hier is. En maar net soos in die res van die wêreld is daar maar net 'n sekere hoeveelheid posisies. So ek glo ons word daarin geforseer op hierdie stadium vir 'n paar redes. Een, omdat hier dalk nie al die geleenthede is nie. Tweedens, dat hulle dit sien as 'n beter geleentheid, maar dit is ook nie, ek dink nie altyd die sonskyn en rose wat hulle wat ons dink dit is nie. Ek dink wat eintlik hartseer is dat wanneer dit kom by ons mense wat klaar die ondervinding het en hulle het klaar die impak op die mark by ons en hulle vat daai impak en daai ondervinding weg van ons jong mense af deur oorsee te gaan. Dit is eintlik wat waar ons moet bekommerd wees. Is ons het 'n konstante uitvloei van daai kennis wat ons jeug negatief beïnvloed, want dis by wie hulle moet leer. En dis hartseer om te sien en wat gebeur.
4: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
5: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is. Wanneer ek terug is, sluit ek my gesprek af met Leon, maar ek gaan ook by jou as 'n jong persoon hoor. Wat dink jy oor hierdie werkloosheidssituasie? Wie se verantwoordelikheid dink jy is dit om werk te skep in hierdie tydperk waarin ons leef? So maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou.
7: Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: Kompas, jou gids tot jonk wees.
5: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees, hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weeksdag aand hier saam met jou op Kompas, tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande agter die Kompas mikrofoon, dan is dit Hazel Jansen van Rensburg, wat dinsdag en donderdag behartig, en dan kuier Christlyn Seas Lou woensdag aande saam met jou. Nou net terloops, indien jy nie dinsdag aand se episode van Kompas geluister het nie, is ons besig met ons gratis matriek hersieningsreeks op RSG en dit het nou vanaf Augustus plaasgevind en volgende week maak ons klaar, maar in hierdie week het Hazel die Engels vraestel 1 en 2 bespreek. So as jy dalk bietjie sukkel met daai spesifieke vak, is jy meer as welkom om na die potgooi funksie te gaan luister of dit nou op die RSG app is of die webwerf rsg.co.za, gaan maak gerus daar 'n draai en gaan luister weer na daai vraestel. En volgende week bespreek Hazel besigheidstudies, die laaste vak wat ons gaan bespreek vir die matriek hersiening. So maak gerus daar by die potgooi 'n draai. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor werkloosheid onder gegradueerdes in Suid-Afrika. En ek dink natuurlik is dit 'n baie groot probleem in die land en ons is besig om te praat oor hoe jy hierdie probleem kan oorkom as jy deel is van daai statistiek of dalk as jy op skool is en jy wonder wat se werk is wel in aanvraag. Nou my laaste vraag aan Leon Smalberger, my gas vir vanaand, is wat se laaste raad het hy vir jong mense wat 'n graad in hulle sak het, maar nie werk kan kry nie?
6: Die een, wel ek het weer eens, ek het a paar goed wat ek gewoonlik vir jong mense sê, is die een gedeelte is moenie ophou leer nie, nie terwyl jy studeer nie, as ook nooit nadat jy gestudeer het nie. Onthou as jy uitgaan met 'n graad, dan is jy gelykstaande op papier, gelykstaande aan almal wat daai graad het. Sodra jy iets op dit sit, dan beweeg jy een trappie op. Sodra jy 'n nuwe vaardigheid leer en 'n nuwe geleentheid soek, dan beweeg jy nog 'n trappie op. En die mense onderskat hoe moeilik dit is om uit te staan en dat dit kom nie net as gevolg van goeie punte op 'n graad nie. En die tweede ding is, soos ek genoem het nou, is bou praktiese vaardighede terwyl jy studeer en bou praktiese vaardighede aan jou kwalifikasie sodat dit jy soveel ondervinding kan opbou in 'n kort tyd om daai mark oop te maak vir jou. Ek dink dit is krities en vat jou vaardighede wat jy leer terwyl jy leer of na die tyd en maak dit beskikbaar aan mense. En dit is spesifiek om seker te maak jy bou daai ervaring. En dan laastens, moenie opgee nie. Dis wanneer mense begin opgee wat dit hartseer is om te sien wat dit regtig aan daai persoon doen wanneer hy nie iets kan doen wat binne in sy industrie is na soveel jare nie. Moenie opgee nie. Daar is werk daar buite, veral vir mense wat wil werk. Die nommer 1 klagte van industrie nog steeds tot vandag toe is dat hulle kry nie goeie mense nie. So moenie opgee nie. Daar is werk vir mense wat dit wil doen.
5: Daar sê jy, wel, Leon, ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels het. Ek dink jy het vir ons goeie insigte gegee en 'n lekker praktiese raad ook om in ons lewens nou in te vul, veral die wat dalk op universiteit of sopas klaar gemaak het daarmee. So baie dankie vir jou tyd vandag. Ons waardeer dit opreg.
6: Doodweg, Barry, dankie vir die geleentheid en lekker dag vir julle.
4: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
5: Nou, met elke onderwerp wat ons bespreek hier op Kompas, hou ons daarvan om natuurlik jou mening ook te kry as 'n jong persoon in Suid-Afrika, want immers is dit jy wat die belangrikste is in hierdie gesprek, omdat ons oor jou praat. So ek het weer die dienste ingeroep van my Kompas-kollega Chloe van Rooyen, om by 'n paar jong mense uit te vind wat dink hulle oor die werkloosheid onder jong mense en gegradueerdes nou spesifiek. En sy het 'n paar vrae aan hulle gestel, so kom ons hoor wat hulle te sê het.
9: So, dink jy dat daar genoeg werksgeleenthede is vir jong mense wat pas graad gevang het? Veral spesifiek in Suid-Afrika?
10: Ek dink daar is, maar dis meer soos die maatskappye wat baie spesifiek is oor wat hulle soek van die jong mense. Hulle soek baie experience soos uit jong mense uit wat hulle nie gaan kry sodra hulle uitkom uit die universiteite en studies uitkom nie. Dis hoekom voel ek ek moet meer internships vir enige veld wat daar available is, wat beskikbaar is vir jong mense, moet aangestel, voorgestel word aan hulle voor hulle in 'n werk instap om die experience wat die maatskappye soek op te bou.
9: Ja. Nou jy praat nou juist van die ervaring. Nou dink jy die ervaringsvereistes vir intreevlak werk is billik? Soos jy sê, hoe kan jy verwag dat iemand 10 jaar ervaring moet hê as hulle pas klaar studeer het?
10: Ek dink dis glad nie billik nie, want veral jong mense wat intreevlak werke voor aansoek doen. Meeste maatskappye soek, soos jy gesê het, hoë jaar experience, ervaring, om actually die werke vir die jong mense te gee. So ek dink, die maatskappye, die werksplekke, hulle moet bedagsaam wees met die jong mense wat inkom by intreevlakke werk, en vir hulle help om die ervaring op te bou, soos hulle inkom in die maatskappye in.
9: Nou, wie se verantwoordelikheid dink jy is dit om werk te verskaf?
10: Ek glo dat die maatskappye, want baie maatskappye is baie starig met die mense wie uittree uit hulle werke uit. Baie maatskappye glo dat mense vir 'n lang tydperk in een werksplek moet bly om gesien te word as betroubaar, waar ek voel as jy in verskillende werksplekke werk en daai ervarings opbou by verskillende werksplekke, kry jy verskillende perspektiewe uit daai werksplekke uit. So ek voel dat is die verantwoordelikheid van die maatskappye om perspektief te verander van wat veronderstel is uit 'n werkskandidaat uit te kom.
9: En 'n laaste vraag, het jy dit al oorweeg om oorsee te gaan werk? Indien wel, hoekom?
10: Ek het al baie keer oorweeg, met al my loopbane wat ek al gedink het, ek moet ingaan of wil ingaan, het ek baie gedink ek wil oorsee gaan werk. Dan soms is daar veel meer opportuniteite om oorsee te gaan werk, veral vir geleenthede vir jonger mense, veral soos die OPS, onderwys, oorsee. Daar is baie, en daar's glad werksgeleenthede wat jy vir maatskappye oorsee kan werk by die huis in Suid-Afrika. So ek het dit al baie oorweeg al, ek dink nog steeds daaraan, want soveel soos wat daar werksgeleenthede is in Suid-Afrika, die maatskappye laat ons nie toe om maklik in te kom by die maatskappye nie. So ek voel miskien om oor te tree oorsee bietjie verder daar gaan uitsprei.
4: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
9: Vraag nommer 1. Dink jy dat daar genoeg werksgeleenthede is vir mense wat klaar 'n graad ontvang het of graad gevang het?
11: Ek dink daar is genoeg werksgeleenthede vir mense wat pas graad gevang het. Ek dink dis soms net 'n bietjie tricky vir mense wat 'n graad het. Die verwagting wat ons het om 'n werk te kry, is soos ek gaan die beste werk het en ek het nou net klaar studeer. So ek dink dat die verwagting is groot. Nou gaan jy nie vir, kom ek noem dit, like 'n entry level werk voorgaan nie, want jy nou gaan jy vir die werk gaan wat jy voel jy wil.
9: Ja.
11: Wil hê.
9: Jy wil sommer al die CEO wees.
11: Jy wil sommer die CEO. I mean jy dit niemand sê jy mag nie, yeah. Maar jy wil die CEO wees.
9: Yeah.
11: Maar nou word jy afgekeer.
9: Yeah.
11: Jy word afgekeer en nou voel jy nie daar is nie werk daar buite nie. Maar actually is daar baie geleenthede. Jy moet net jou oor oopmaak en like kyk bietjie in die onderkant, op jou vlak,
9: yeah.
11: sal daar werk wees, waar jy moet begin, en dan klim jy die leer.
9: Yeah. So, wie se verantwoordelikheid, dink jy die verantwoordelikheid rus op sekere mense se skouers, om werk te verskaf?
11: Dis eintlik 'n moeilike vraag, te dank af seker in wat 'n sektor, nommer 1, nommer 2, waar 'n werkgewer die nodigheid gaan sien om 'n posisie te skep of om werk te skep, daar gaan hy natuurlike werk skep.
9: Ja.
11: So hy gaan dalk die nood voel om werksgeleenthede te skep.
9: Ja.
11: Maar ek weet nie of dit spesifiek op enige iemand val om werksgeleenthede te skep nie.
9: Ja. En so ons het al baie gesien dat daar kom advertensies uit en dan sê hulle jy het 10 jaar se ervaring nodig, maar jy het sopas geraad gevang. Wat dink jy, of wat is jou opinie oor hierdie idee van die ervaringsvereistes vir intreevlak werke? Is dit billik volgens jou, of?
11: Daar's twee kante tot dit.
9: Okay.
11: Die eerste kant is, dit is billik. Want die werkgewer natuurlik het 'n sekere posisie, en jy, hulle gaan definitief net soek wat hulle nodig het. Hulle het iemand nodig met 10 jaar werkservaring, maar as jy nou net uit universiteit is gekom het en jy het nie daai ervaring nie, dit wil ook nie sê jy moet nie aansoek doen nie. So doen aansoek. You never know as jy dalk die geleentheid gebied gaan word om actually te kom vir 'n werksonderhoud. Ek persoonlik het dit al gedoen. Ek het geweet ek het nie die ervaring nie en 'n landige interview. Want dit is ook hoe jy jouself dra in jou CV. So ek dink nie dit is bietjie over the top dat werkgewers so 10 jaar experience soek nie. En dis ook waar dit inkom met die vorige vraag. Kry genoeg ervaring by wherever jy kan, sodat jy kan at least wanneer jy klaar gradeer het, dan het jy 'n bietjie werkservaring.
9: Yeah.
4: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
5: En daar het jy dit. Baie dankie aan daai twee deelnemers wat hulle menings met ons gedeel het in hierdie episode van Kompas. En net terloops, indien jy dalk 'n gedeelte van die program misgeloop het, is jy meer as welkom om na Potgooi toe te gaan op die RSG app. Gaan maak seker jy laai hom af en dan soek jy vir Kompas. En wanneer die program klaar uitgesaai is, sal die program daar beskikbaar wees. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode. Baie dankie dat ek saam met jou kon kuier in hierdie laaste half uur. Ek is weer maandag aand in jou geselskap, so tot met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
12: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
13: Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep of by jou naaste pod of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za en verkoop jou motor vandag.
4: Naweek aktueel.
14: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek Aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die Bennegetuisde Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
0: Jy is ingeskakel hier op RSG. Ek sê vir jou goeie naand as jy nou onlangs hier by ons aangesluit het. Is lekker om te weet dat jy saamkuier. Nou vir die volgende uur tussen 8 en 9 gaan ons 'n bietjie tyd spandeer saam met Heidi Miller Isaacs en op die radio. Dis op pad net na die.
8: Doen jouself 'n groot guns. Hou op rook. Hou op e-sigarette en ander damprooktoestelle gebruik. Dit verbeter jou gesondheid en verhoog jou kans om langer te leef. Rook kan kanker, hartsiektes, beroerte en ernstige longsiektes veroorsaak. Die gebruik van damprooktoestelle is nie skadeloos nie. Die aerosol van e-sigarette is nie net waterdamp nie. Dit kan nikotien en ander skadelike stowwe bevat. Nikotien is hoogs verslawend en kan veral skadelik vir jong mense wees. Indien jy rook of e-sigarette gebruik, kan dit moeilik wees om op te hou, maar jy hoef dit nie alleen aan te pak nie. Kry ondersteuning om op te hou by jou naaste gesondheidssentrum of skakel 011-720-3145 vir ondersteuning. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
15: Clientele Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA-verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
16: Ek en Johan Rademan is maandag 5 Oktober by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dean Bali en Bianca Flanders maak musiek en vertel van hulle projekte. Kan 'n woord 'n vorm hê? Ons hoor by Felix Spies in Wetenskapswonder. Albert Frost maak musiek en John Morris vertel van Stellenbosch Universiteit se eksperimentele skaapplaas. Van 1 tot 3 regstreeks vanaf die RSG ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch.
17: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
18: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
19: Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit, ons kies inklusiwiteit en persone met Down-syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down-syndroomdag is elke dag, oral, elke keer. So sien jy partij keer wat jy persoon met Down-syndroom is nie, dis permanent. Vroeger van jaar was die Wêreld Down-syndroomdag fokus Together Against Loneliness. Saam teen eensaamheid. Kom ons reik uit na hulle wat alleen voel.
18: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

0: Kyk op die radio tyd, ek is Heidi Miller Isaacs. Vanaand loer Cordelia vinnig in om jou te vertel oor haar musiekreis en ek deel 'n paar snitte van haar met jou. Cordelia se debuutalbum, Die Beste, is in 2010 bekendgestel. Dit het die hartsnare geroer en toe volg haar treffer Mal in jou kop. Dit het 'n nommer 1 gehaal op verskeie radiostasies. Toe sing sy die temaliedjie vir die fliek Hartsbegeertes en daar was ook al duette met Pieter Koen, Chris Els en die Campbells. Toe besluit sy om country te sing en haar enkelsnit Every Little Thing het meer as 8 miljoen kykers gekry op YouTube. Daai debuut country album genaamd Country Heart het haar ook op die internasionale musiektoneel geplaas. Maar eers oor na Sarel met sy feeste en vertonings wat landwyd vlam vat.
1: Jy luister na Op die Radio, elke vrydagaand net hier op RSG.
2: Goeienaand Heidi en ook aan al die RSG luisteraars. Dis tyd vir feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte vir die week wat volg. En jy is nou in die geselskap van Sarel Du Plessis. Besoek ons webtuiste by feeste.net vir volledige inligting, want feeste.net is Suid-Afrika se tuiste vir feeste en vermaak. Hier volg my lekker lismaker lys vir die week van 5 tot 11 Oktober. Die Toyota Stellenbosch Woordfees vind plaas vanaf 3 tot 11 Oktober. Meer inligting en kaartjies is beskikbaar by feeste.net. Daai klein dorpie gevoel musiek blyspel. Hy is die burgemeester van Stofpan. Hy het groot planne en maak geen geheim daarvan nie. 3 tot 10 Oktober by die Centurion Theater. Jelena Hetema in kabaret en sy is by die kerksaal Eerste Laan Kleinmond op 7 Oktober. A Little Paris Magic, The Divine Divas, The Marvelous Musicals en 'n titseltjie rooi wyn liefde. Die Fynveer Kunstefees 2026 word aangebied deur Hoërskool Wonderboom op 8 Oktober. Kuns, musiek, redenaars, dans, drama, skryfwerk, sang en 'n oop afdeling is alles waarna jy kan uitsien. Lynette Beer Live is meer as net 'n praatjie en sy is by die Baanjaard Silverstar in Kreeusdorp op 8 Oktober. Vital Makiti is by die Taalmonument se amfitheater in die Parel op 9 en 10 Oktober. Die tweedaagse fees vier kultuur, argitektuur en natuur met plesier. 'N Lekker ou rympie. South African Country and Western Open is by The Carousel World, Hammanskraal van 9 tot 11 Oktober. Vegkop herdenkingsfees, die slag van Vegkop 1836 en dis in Heilbron vanaf 9 tot 11 Oktober. Frans van Cooke en vriende is by Times Square in Pretoria op 9 Oktober. Die lys van vriende sluit in Spoegwolf, Karen Zoid, Jack Parrow, Robbie Wessels, Polisiekar, Early B, Die Hewels Fantasties, Zaan Sonnekus, Neon Dreams, Van Pletsen, Tashay, Hunter Kennedy en Die Gevaar, daar sit nou allemaal. Ria Leroux is saam met Gemmerman en hulle is by die Morningside Country Club op 9 Oktober. Con Spirito, Animato, A Cappella, Serre Competitie en Cantibala Koor Competitie se finaal en dis by die Afriforum Theater op 9 en 10 Oktober. Dis 'n nasionale competitie vir kore, sergroepe, orkeste en debat. Die Staccato's is in Klerksdorp by die Portugese saal op 9 Oktober. Hierdie groep tree al vir 65 jaar lank op. Miss Ruby Presents, Jelena Hetema en Cabaret, en sy is by die Venue Theatro 10 aan Main op 9 Oktober en dis in Swellendam. Skryf net, skryf 'n toespraak werkswinkel is by die Voortrekker Monument op 10 Oktober. Hierdie praktiese en prettige eendag werkswinkel gaan die manier waarop jy toesprake benader vir altyd verander. Daar is nog 11 items gelys vir 10 Oktober. Ek noem hulle kortliks, maar volledige inligting is beskikbaar by feeste.net. Hartbeespoort Hoërskool hou hulle vleisfees. Koppie to Koppie Trail is by die Bosveld in Pretoria. Randfontein hou 'n Oktoberfest. Daar is 'n biertuin, musiek, 'n kinderarea, lekker kos, stalletjies, kompetisies en gesinspret. Tong in die Kies, Kaap Tour 2026. Willie Strauss en Henry John is by Hoërskool Strand op 10 Oktober en by die Boer in Durbanville op 11 Oktober. Huguenote College Wellington hou 'n Local is Lekker feesmark. 'N damesoggend saam met Charlie Dix is by die NG Kerk Selection Park in Springs. As jy hou van dans, oorweeg dan die Latino Line Dancing and Ladies Workshop by die Wingate Country Club. Monique West met haar kampvuur klanke is by Goldfields West Golf Club in Carltonville. Flik Nick met Klein Karoo is by die Voortrekker Monument. Maak reg vir 'n onvergeetlike fliek aand onder die sterre. Liesel Pieters is by die Blou Hond, kom blaf lekker saam. En kom dans onder die sterre, en dis in die Klein Karoo in Oudtshoorn op 10 Oktober, saam met Spookwolf, Tashay en Noemwoord. Magda en haar Erhard, Hello Can You Go, is by die theater op Marcellus by Emperor's Palace aan die Oosrand op 11 Oktober. Karen Hougaard is Kaalvoet, en dis by die Toyota Stellenbosch Woordfeest in die Drosdui Theater op 11 Oktober. En dan laastens vir vanavond, Jack de Priester is by die Atterbury Theater op 11 Oktober met sy Van Sally tot Somerset West produksie. Daar sy, dis dalk te veel om te onthou, maar besoek gerus ons webtuiste by feeste.net waar jy alles kan sien. Feesgroete, oor en uit.
1: Jy luister na Oppie Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.

Goeienaand RSG luisteraars. My naam is Cordelia en is so lekker om saam met julle te kuier. Ek dink al die jare, ek het al die jare geluister na Jim Reeves, Bless Bridges, Tannie Karika Kesenkamp, hulle, al die ou musiek daai jare. En ek moet sê ja, ek dink dit het definitief 'n invloed gehad op my styl vandag. En ja, my eie klank ook te gevind het. So daai musiek in die ou jare van country en Afrikaans was deel van my vormingsjare en dit het versekere invloed op my styl vandag. Die inspirasie agter Country Heart het begin net vir my liefde vir country musiek en hoe anders is om te sê my hart is country. So my inspirasie was net my liefde vir country musiek. Ag, ek hoop die luisteraar ervaar regtig sommer net weer 'n lekker tuisvoel liedjie, 'n liedjie wat sommer jou gemoed lig en regtig sommer net 'n genotvolle liedjie is wat musiek sommer net jou hart sal laat aanraak. So Country Heart is net 'n liefdesliedjie vir country musiek en ja, dit is 'n liedjie wat jy sommer in 'n goeie bui sit en jou sommer wil laat dans.

0: again.
1: Met die afsterwe van my ma, nou verlede jaar, my ma is oorlede aan pankreaskanker en net weer eens musiek het net vir my 'n plek geword wat 'n veilige hawe is waar ek regtig na toe kan hardloop en musiek laat my altyd goed voel. Dit is asof dit iets in jou hart genees wat woorde nie kan doen nie. So musiek is vir my die beste medisyne nog altyd.

Sjoe, die terugkyk 20 jaar terug is alles net geseënde jare. So die terugkyk is so met 'n dankbare hart en dit is so lekker om te kan sê dat ek nog al die jare doen waarvoor ek lief is. Die musiekindustrie het my nog altyd net goed behandel en ek is so dankbaar dat ek dit nou nog kan doen.

So as ek vorentoe kyk, my planne en drome vir my musiek en my lewe is dat dit net konstant sal bly en dat ek sal opdaag in 'n wêreld wat so seer is en dat my musiek regtig 'n verskil sal maak in mense se lewens. Ek hoop regtig nog om groter verhoë te kan bereik, meer musiek uit te bring en meer op plekke te gaan sing wat my loopbaan nog nie bereik het nie. Aries, gee baie dankie vir die blootstelling en dat ek saam met julle kon kuier.

0: RSG. Dis die een.
1: Het jy ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
2: Die spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies. 'N Konkresie.
1: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
3: Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
1: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
4: Wanneer uitdagings opduik, moet hoop daarmee saam opvlam. Jy hoef nie moeilike oomblikke alleen die hoof te bied nie. Lifeline South Africa is hier om te help met kritieke kwessies, van geestes en emosionele gesondheid tot geslagsgebaseerde geweld, HIV en vigs en HIV toetsing. Vir ondersteuning met trauma en krisisse, maak 'n betaalde oproep na 0861-322-322. Vir ondersteuning rakende geslagsgebaseerde geweld, skakel of stuur 'n WhatsApp na 0800-150-150. Vir onderskraging betreffende HIV en vigs, skakel 0800-012-322 of stuur 'n WhatsApp na 084-922-8808. Lifeline South Africa. Mental and emotional health for all. Hierdie inisiatief word deur die SABC ondersteun.
5: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Ons het nie by 'n partytjie verbygeloop nie. Geraadspartys, bokjolle, selfs Hielbrau was nog 'n lekker plek. Onderwyskollege die platvoetjies gehad.
7: Platvoetjies?
6: Dit is die onderwyskollege se weergawe van die bokjolle, baie boere musiek, baie country, plaasmeisies wat hulle voete so geskuifel het met die dans.
7: Kalfort,
6: party, jy kon die meisie daarom 'n bietjie vashou.
7: I saw, daar is hier vat 5 Saterdag al breakfast met Dirk.
8: Hierdie week in leefwêreld van die gestremde.
9: Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit, ons kies inklusiwiteit en persone met Down-syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down-syndroomdag is elke dag, oral, elke keer. So sien jy partij keer wat jy persoon met Down-syndroom is nie, dis permanent. Vroeger van jaar was die Wêreld Down-syndroomdag fokus Together Against Loneliness, saam teen eensaamheid. Kom ons reik uit na hulle wat alleen voel.
8: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
0: Jy luister

0: maar jy's nog nie my vrou nie.
1: Dis Frank Prins, onthou jy nie? Ek speel vanaand in hierdie deel van die program al die snitte wat onlangs die lig gesien het. Hier is Brendan Piper, Ou Daar.

Wyn en Barnard se nuwe liedjie speel ek ook vanaand. One More Time is die naam. Net so ietsie oor Vernon. Hy het al voorheen vertel dat hy as baba met die oogsiekte glaukoom gediagnoseer is. En hy het toe vertel dat toe hy sy sig verloor het, ander sintuie verskerp. En dit het 'n invloed gehad op die manier hoe hy sy liedjies skryf. Hy sê daar was al meer as 25 oogoperasies. 15 van daai operasies het gebeur voordat hy 6 jaar oud was. Maar sjoe, hy bly super talentvol. En toe hy in 2016 deelgeneem het aan The Voice op TV, het almal geweet wie Vernon Barnard is.

Die laaste liedjie Winter Hotel van Koffiewinkel. Ek groet tot môre aand wanneer ons weer lekker saam musiek kan luister en hy dis haar nommertjies mos al die ou treffers. Kry jou reg om 8:00 môre aand voor die draadloos te sit. Mooi bly.

0: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.
1: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober, van 1 tot 3, saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die ES Museum. Martlies Brink, Johan Rademan, ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die musikante fees toe bring. Een RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees, dis hoogtyd.
2: Die Midas van Musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1 uur die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.

0: Elke week vertel ons die stories achter die sport, die mense, die oomblikke, die krag en die hardloop van prestasie. As jy wil hoor wat regtig achter die skerms gebeur, luister na ons sportpotgooie, kort, krachtig en propvol inspirasie. Soek dit op rsc.co.za of beskikbaar op die amptelike RSG app.
1: Sondag aand in binnen en buite gesels ek met Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor in die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels oor 'n motorfietsongeluk waarin sy haar been verloor het en hoe dit haar gehelp het om uiteindelik te besef dat sy oor God kan dink as 'n versorgende God en nie net as 'n beheerende God nie.
2: Die Here het nie beplan dat op die 19de Julie op hierdie ouderdom jy 'n been gaan verloor nie. Hierdie ding het 'n bestuurder wat onverantwoordelik gery laat gebeur.
1: Luister Sondag aand net na die 7:00 nuusoftrekke na binne en buite met my DJ Miller.
3: RSG, dis die een.

0: In die 9 uur nuus, die Vryheidsfront Plus sê hy betree 'n nuwe era met die party wat toenemend steun van mense oor ras en taalgrense heen ervaar. Die ANC in die Weskaap verwelkom die inhegtenisneming van 3 senior amptenare van Nuisnam en inhegtenisnemings na sommige moorde op vroue in Ekurhuleni. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Ons begin met verkiesingsnuus. Die Vryheidsfront Plus sê hy betree 'n nuwe era met die party wat toenemend steun van mense oor ras en taalgrense heen ervaar. Die partyleier, Corneille Mulder, sê hulle bly by hul beleid ondanks druk om van koers te verander namate die party se diversiteit uitbrei. Altesame 135 raadslidkandidate sal aan die komende plaaslike verkiesing in die Vrystaat deelneem, terwyl 15 in die Mangaung metro sal staan. Mulder het Bloemfontein tydens sy verkiesingsveldtog besoek.
1: Die partij is gestig vanuit die Afrikaner geledere, is een partij wat staat vir vryheid, en ons verander nie dit nie, dit is waarvoor ons staan, maar politiek verander, die dinamika verander, en ons vind dat mense uit verskillende gemeenskappe kom spontaan na vore en wil deel word van die Vryheidsfront Plus. Ek verander nie die partij se koers of se richting om dit na te kom nie. Ek sê, partij sluit nie by mense aan, die mense sluit by politieke partij aan, om het te ondersteun waarvoor jy staan. En as mense gemakkelijk is met die waardes, die beginsels en die standaarde wat ons daar stel, en een verskil wil maak en ons kan dit doen, dan sê ek, hier is my hand, kom ons stap saam voor en toe. En ons ervaar het op die oomblik, die hoeveelheid kandidate wat na vore gekom het, ondersteuning uit ander gemeenskappe uit, is baie konstruktief.
0: Die leier van die VF Plus, Corneille Mulder. En nou terug na ander nuus. Die ANC in die Weskaap verwelkom die inhegtenisneming van 3 senior amptenare van Nuisna as deel van 'n ondersoek na beweerde korrupsie met munisipale veiligheidsdienste. Die polisie het vroeër in 'n verklaring gesê sy taakspan oor politieke moorde het 'n burgemeester, munisipale bestuurder en die finansiële hoof in hegtenis geneem. Die eienaar van die veiligheidsonderneming is na bewering gevra om 'n gunsloon te betaal in ruil vir die verlenging van sy kontrak. Die ANC se Weskaapse woordvoerder, Sifiso Mtweni, sê hulle wil korrupsie uitroei en mense verantwoordbaar hou. Die 3 verdagtes moet maandag in die Nuisna Landdroshof verskyn. Die polisie het bevestig dat 13 studente vanoggend in hegtenis geneem is ten tyde van 'n betoging by 'n gradeplegtigheid van die Rhodes Universiteit in Makanda in die Oos-Kaap. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Kantana sê die polisie het rubberkoels en skokgranate gebruik om sowat 100 betogers uiteen te jaag. Die betogers het geweier om 'n hofbevel teen die betoging te gehoorsaam. Die studente het betoog teen die universiteit se skuldbeleid wat volgens hulle groter finansiële druk op studente plaas. Volgens 'n student wat nie geïdentifiseer wou word nie, keer die hofbevel ook studente om oor die skuldbeleid te praat tot die onderhandelings tussen die universiteit en die studenteraad afgehandel is. Die student beweer die betoging was vreedsaam. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya gaan 'n dringende aansoek indien om die hangende dissiplinêre verhoor teen hom wat vir maandag geskeduleer is tot 'n latere datum uit te stel. Die polisie het dinsdag voor sy verskyning in die Randburg Landdroshof 'n dagvaarding aan Sibiya beteken. Hy staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend verkrachting, mensenhandel, die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie en oortreding van die wet op die beheer van vuurwapens. Sy regsverteenwoordiger, Amanda Nel, het vroeër aan die Randburg Hof gesê dat 'n aansoek voorberei word vir die uitstel van maandag se dissiplinêre verhoor en dat Sibiya nie met sy borgtogaansoek maandag kan voortgaan as dit geweier word nie. Sy borgtogaansoek is intussen tot woensdag 7 Oktober uitgestel. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni sê verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die moorde op 3 van die 12 vroue wie se liggame die afgelope maande in Ekurhuleni gevind is, terwyl persone van belang in nog 3 van die sake geïdentifiseer is. Mtombeni sê slegs 3 van die slagoffers is nog nie geïdentifiseer nie. Hy sê die polisie het spesialis ondersoekers, forensiese kundiges en 'n ondersoekende sielkundige ontplooi om die sake te ondersoek. Volgens Mtombeni bly 'n beloning van R400.000 ook beskikbaar vir inligting wat die polisie kan help om die uitstaande sake op te los. Die Europese Unie sê hy is gereed vir gesamentlike optrede saam met die internasionale energieagentskap oor brandstofvoorrade te midde van stygende pryse en groeiende druk van Amerika. Amerika dreig om die uitvoer van diesel te verbied tot die EU meer van sy eie voorraad beskikbaar stel. Die EU het die dreigement verwerp. Die BBC berig, as Amerika voortgaan met die dreigement, sal pryse nog skerper styg. Amptenare van die EU het gister vergader om moontlik brandstof vanuit strategiese reserves beskikbaar te stel, indien nodig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Vryheidsfront Plus sê hy betree 'n nuwe era met die party wat toenemend steun van mense oor ras en taalgrense heen ervaar. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die samenvatting om 11:00. Ons kyk ook nou na die streeksweervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms met swaar reënbuie, haal, oormatige weerlig en sterk rukwinde. Dit word verwag oor die oostelike dele van die sentrale en oostelike Noord-Kaap, asook oor die Beaufortwes munisipaliteit in die Wes-Kaap. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën met swaar reënbuie wat plaaslike oorstromings kan veroorsaak, word plek oor die westelike dele van die Oos-Kaap verwag en dit sal tot Sondag voortduur. In Gauteng mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. In Mpumalanga miskolle oor die suidelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die Laagveld. Limpopo mooi weer en koel tot warm. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel, dit sal in die middag bewolk raak met enkele buie en donderbuie in die weste. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel, dit sal in die middag bewolk raak met enkele tot verspreide buie en donderbuie, behalwe in die ooste. Die oostelike helfte van die Noord-Kaap bewolk winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. En in die westelike helfte van die Noord-Kaap is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Wes-Kaap gedeeltelik bewolk in die verre weste waar dit koel tot warm sal wees, andersins bewolk en koud met enkele buie, maar verspreide buie langs die oostelike dele van die suidkus en oor die oostelike binneland. Die wind langs die kus sal in die oggend lig uit die suide tot suidweste waai, anders sal dit matig uit die suidooste waai. Die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel tot koud met wyd verspreide buie en reën, maar buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig uit die suidweste waai en in die middag matig uit die suide. Oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Dit sal van die weste af bewolk raak met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik in die noorde wees, andersins lig tot matig uit die suidooste. In die weste sal dit lig uit die suidweste waai en in die middag matig tot tamelik sterk uit die suide. Dan in KwaZulu-Natal miskolle oor die binneland in die oggend, andersins mooi weer en warm. Dit sal in die middag gedeeltelik bewolk raak met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordweste. Die wind langs die kus sal noord van Kaap St. Lucia lig tot matig uit die suidooste waai, andersins matig tot tamelik sterk uit die ooste tot noordooste. Ons kyk dan na die verwagte minimum en maksimum temperature ook vir môre. In Gauteng Pretoria 7:24. Johannesburg 8:22, Vereniging 8:23, Mpumalanga, Mbombela 10:24, Emalahleni 9:22, Ermelo 5:22, Standerton 5:23, Skukuza 13:27. Limpopo Polokwane 9:23, Palaborwa 12:26, Tsanin 10:25, Musina 13:26, Lephalale 11:26, Mokopane 10:24. Noordwes Klerksdorp 10:24, Potchefstroom 9:24, Mahikeng 8:24, Rustenburg 9:25, Vryburg 10:24. Vrystaat Bloemfontein 9:24, Welkom 10:25, Bethlehem 6:22, Kroonstad 10:24, Forest Smith 10:22, Vicksburg 8:21, Sasolburg 9:23. Noord-Kaap Appington 16:27, Kimberley 11:24, De Aar 14:21, Posmansburg 13:24, Alexander Bay 15:22, Springbok 10:22, Calvinia 9:22, Sutherland 8:16. Wes-Kaap Kaapstad 14:20, Vredendal 12:26, Riversdal 14:27, George 13:27, Mosselbaai 14:27, Woester 13:17, Beaufortwes 14:16, Oudtshoorn 13:16. Oos-Kaap, Lebegaan 15:18, Makanda 14:18, Moba 13:20, Graaf-Reinet 12:17, Oos-London 16:21, Pots & Johns 14:24, Mtata 11:24, Komani 12:21, Konke 15:20. Dan is ons in KwaZulu-Natal, Durban 17:25, Richards Bay 13:27, Pietermaritzburg 8:25 en Umnambiti 9 met 'n maksimum van 27. Hier is het nou, dit is 10 minuten oor 9 hier op RSG. Maak seker die bly ingeskakel, want Reggie Philander staan gereed vir Skud It. Nou eerst die late aand boekvoorlesing.
2: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die Dood van Rachel April deur P.P. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
3: Dit voel Felicia of sy Rachel iets skuld. Verlede week het sy haar theses ingehandig, uiteindelik die paspoort na die volgende fase van haar lewe, na haar groot mens en professionele lewe, 'n draaipunt. Lucia Du Plessis beweeg vorentoe met haar lewe. Rachel April is nou staties, en van nou af aan sal sy stadig in die vergetelheid inbeweeg. In die proses sal mense toenemend hul eie geïdealiseerde, twyfelagtige werklikhede op haar projekteer, en die ware, ongefiltreerde Rachel sal niemand meer onthou nie. Die moeilikste oomblik van almal daar in die Kalihiman is toe Evie Koopman 'n brief van Rachel se 8-jarige dogtertjie Kylie aan die volsaal voorlees. Sy wonder hoe Evie alles verwerk, want sy is seker die persoon wat Rachel die beste geken het, van Oudtshoorn af reeds, waar hulle saam by die Oudtshoorn koerant gewerk het. Die universiteit het Rachel se ma en haar dogtertjie opgevlieg Bloemfontein toe vir die gedenkdiens. Evie sien om na hulle, aangesien sy in die aprils mekaar ken. Maar toe Evie die brief wat klein Kylie geskryf het vir die saal vol mense begin voorlees om dankie te sê vir almal wat help soek het na haar ma, fluister die dogtertjie dringend in haar ouma se oor. Weer het die april kyk onseker rond. Evie sien dit en hou op met haar voorlesing. Dan kyk sy direk vir Lucia waar sy 4 rye agter die april sit. Lucia, kan jy dalk gou vir Kylie help? Vra Evie in die mikrofoon. Die hele saal mense kyk na Lucia. Sy stap vinnig tot by Verity April en die klein Kylie, glimlag en gaan sit op haar hurke voor die kind. Hulle praat saggies. Wat is dit, liefie? Vra Lucia. Eers kan Lucia haar nie hoor nie, maar dan hoor sy die woord piepie. Sy sien die natkool onder aan die kind se klere, vat Kylie se hand en stap saam met haar agter die verhoog in, na die kleedkamers. Toe hulle alleen is, begin Kylie huil.
4: Ek het gepiepie, Tannie,
3: sê sy skaam. Lucia druk die kind teen haar vas. Ag, dis niks nie, jong. Niemand het gesien nie. Ek gaan jou wys wat ons doen. Lucia help die kind uit haar broekie, verwyder die pashmina om haar eie nek en skouers en draai dit soos 'n sarong om Kylie se onderlyf bo oor haar rokkie. Sy maak dit met 'n stewige invou bo die kind se middel vas. En kyk hoe mooi lyk jy nou, sê Lucia. Sy knip oog vir Kylie.
4: My mami is dood, Tannie. Ons weet nie hoekom nie.
3: Kylie begin weer huil. Ek weet, liefie. Eers weet Lucia nie wat om verder te sê nie. Dan sê sy weer,
4: ek weet,
3: en druk Kylie nogmaals teen haar vas.
4: Hoekom het hulle my mami gevat en steer gemaak, Tannie?
3: Lucia voel moedeloos en dan skielik woedend. Sy onthou 'n ander klein dogtertjie, 18 jaar gelede, wat min of meer hierdie selfde vraag gevra het vir die kerktannie met die roosterbrood en die kykiebotter. Destijds het die tannie haar vraag geïgnoreer, weggekyk en Lucia bloot aangemoedig om met Loukie te gaan speel.
4: Hoekom, Tannie?
3: Vra Kylie weer en nou huil sy met mening. Ek beloof jou, ons gaan uitvind, Kylie. Lucia het gesê sonder om daaroor te dink. En dan, asof sy haarself eerder as vir Kylie wil troos, kyk sy die kind in die oë en herhaal. Ons gaan uitvind. Toe Kylie snuif en vir haar kyk, knik Lucia vir haar. Oké. Kylie knik haar kop, probeer glimlag. En skielik weet Lucia dat sy dit bedoel. Sy gaan uitvind wie Kylie April se ma gevat het en haar dood gemaak het. Sy gaan uitvind wie Rachel grotesk gevries het, as soos 'n weggooi ding in 'n vlak graf agtergelaat het. Sy sal hierdie kind voor haar vertroos met 'n verduideliking en 'n sekerheid wat sy self nooit ontvang het nie. Inligting wat niks sal verander nie, wat nie vir Rachel sal terugbring nie, maar tog. Lucia haal die dun platinum ringetjie met die blou groen ophaal van haar pinkievinger af en wys dit vir Kylie. Dis mooi, né? Nee? Die kind kyk verwonderd na die eienaardige verkleuring van die edelsteen. Sy knik. Sal jy hierdie vir my oppas terwyl ons daar in die saal is by die ander mense? Vra Lucia. Dis dit jou nou om te hou. OK. Kylie knik. Kyk hoe Lucia die ringetjie aan haar middelvinger steek. Toe hulle terugstap in die saal vol mense, is die universiteitskoor besig om die Lacrimosa uit Mozart's Requiem te sing. Lucia knip oog vir Evie, gaan sit langs Verity April en tel die dogtertjie op haar skoot. Die kind bepaal haar by die ringetjie aan haar vinger.
2: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die Dood van Rachel April deur P.P. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
5: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8:00 PM en 11:59 PM. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburg se strate pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uitervermoë en 'n tasbare atmosfeer met 12,000 drawers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7:00 PM. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport.
7: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
8: Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG.
9: Maar dit vat ook ons gedagtes terug na die Ou Testament. Ons dink sommer aan Exodus by die Pasga. Hierop takkies is gebruik om die bloed van die lammers om dit te verf aan die deurkusyne.
8: Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie in binnekamer saam met my, Liselde Bruin.
0: Is 18 minute oor 9 hier op RSG en die man is nou hier. Resi Vlander.
10: Goeienaand. Janko. De Waal.
0: Lekker man.
10: Maar waar was jy?
0: Het ek jy verlede week gesien?
10: Ja, jy het. Maar jy was oral gewees verlede week.
0: Ek het jy nie verlede week gesien.
10: Nee,
0: verlede
10: nie.
0: Vrijdag.
10: Jy het my nie verlede week gesien en niet maar ook die week voor.
0: Ook die week
10: voor het gesien nie. Hoe gaan het jong?
0: Weet jy dit gaan?
10: Gaan my Neelsie.
0: Dit gaan ook goed met Neelsie. Ja, nee, hy is nou nog in Parys. My ma wil hom nie vir my teruggee nie. Ek is ernstig. Ek praat met haar in die week. Ek wil ek soos, luister maar, kan ek, sal het recht wees as ek hier naweek net deurkom van Neelsie kom haal. Ek weet, ma is ook besig en alles, laat ons maar net plan maak. Sy is, nee, laat hy nog een rikkie blij, ek geniet hom.
10: Oké.
0: Neels het maar, hy geniet het baie daar. Ons hond om mee te speel. Hy kan hardloop, dis lekker.
10: Ja nee, dis lekker. En so van speel gepraat, ons speel al weer weet wat gebring so later aan. Na jou 11:00 nuus, goeienaand. My naam is Reggie Vlander, die program se naam is Skud It. En ons doen dit elke Vrydag aand vanaf 20:09. Dis nog kyk as 20:09 op die kop.
0: Dan hoop hy.
10: Tot 12:00 middernag. Wat hy van my gebring vandag?
0: Nee jong, ek kan nie vir jou sê nie.
10: Jy kan nie vir my
0: ek
10: sê.
0: Ek moet dit nou nog gaan soek.
10: Oké, okay, ek wacht tot 11:00. Bring hy 5 nommers saam, 4
0: so,
10: tot 5.
0: Onbekend, nee. Onbekend.
10: Onbekend.
0: Ek hou van dit, ek hou van dit.
10: Ja?
0: Ek gaan nie vir jou sê nie,
10: okay.
0: Ek gaan nie vir jou thema gee nie.
10: Moenie.
0: Onbekend.
10: Jy mag nie.
0: Ja, sy.
10: Oké, okay, wat is ons besonderhede?
0: Ons besonderhede?
10: RSG.7.z.
0: My bankrekening nommer, my rekening nommer
10: is 1-0
0: Toe, nee, ek weet nie. Dis my besonderhede. Maar stuur 'n WhatsApp 0765366961. Jy kan altyd SMS 45889 op SMS lyn. Dis R50 per SMS. Maak vir Reggie mal.
10: Dis sy. Welkom. Kom ons maak 'n bietjie musiek. Ons het die mini karaoke so later aan. Dankie dat jy ingeskakel is. En goed om hier te wees. Elke Vrydag.
11: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander hier op RSG.

0: Hi, goeienaand, Reggie. Ek skit in die Kryfontein vanaand. Die storme speel, maar ek lees, ek luister vir Radio Sonder Grense. En ek skit lekker hier in my bedjie. Tjene papier is so. Ek wil dankie sê vir my sisters en kinders wat my so lekker bederf in die Kryfontein. Mooi bly, dankie Reggie.
1: Dankie.
0: Hi Reggie, jy daarom jou maatje terug vanaan. O, Jakko is terug, hy 2 weke het hy weggeloop.

0: Ed is here, this is Indie Spice Girls, met Wannabe. Muziek op antwoord van de Anna King. Britney Spears, Boney Emmers, die zo merk. Shaka Khan, Subo, Alicia Keys. En Black Coffee. Dis nou 22 minute voor 10.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rijkdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander. I don't want no fly guy, I just want a shy guy. That's what I want, yeah. Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.
0: Musiek van Diana King, volgende Shy Guy.

0: is nou 18 minute voor 10. Ons sê goeienaand, welkom. Mercy, mercy, mercy. Nie die petrolprys gaan alweer op, denk ek. Hey, en ja. Dan in Suid-Afrikaans kan ons kan maar onszelf voorbereid op moontlike rekordstygings. Brandstofpryse volgende week voorspel word weer internationale druk en oliekoerse gaan het dalk weer op. Dit is maar die, ja nee, dit was net so, dit voel soos verlede week of gister waar het net opgegaan het weer. Dit is nie makkelijk nie. Dit is nou 17 minuut voor 10. As jy graag wil groet, hier is ons nommer 076-536-6961. Dit is 076-536-6961. Ons SMS-lijn 45889 teen R1.50 per SMS. Goeienaand, welkom.
1: Op een sondagoggend serie gesels ons geloofsake en binnenkamer op RSG.
2: Maar dit vat ook ons gedagtes terug na die Ou Testament, toe ons denk sommer aan Exodus by die Pascha. Hierop takkies is gebruik om die bloed van die lammers, om dit te verf aan die deurkosyne.
1: Skakel in sondagoggend net na die CBR-nuus vir geloofsinspirasie in binnekamer, saam met my, Lisel de Bruin.
3: Country Treffers op RSG.
4: Cape Town to Sydney, to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me.
5: Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
3: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Hier is hier, dis die een welbekend vir al verhoog kostuums. Sien jy dit? Ek was nog baie klein toe ek in Boney M vasgeloop het. Of my ore in Boney M vasgeloop het. Een van die mees ikoniese en suksesvolste disco groepe van die 70 en vroeg 80 jare. Rivers of Babylon. 076-536-6961. Waar kan jy vanaan?
1: Naand Regie.
0: Goeienaand.
1: Hallo Jaco. En hallo volk. Kom ons skud dit. Regie, ek het iewers in die week gelees dat jy ook versot is op oupa wees. So kom ons skud dit vanaand net vir al die oupas en oumas wat geseën is uit hulle sokkies.
0: Wat het dit gelees?
1: Om
0: ek wonder.
1: Kleinkinders te hê. Dankie, ja. Liefde groete Dalena uit Groenloop, Pretoria. En lekker Oktober, die mooiste, mooiste maand vir almal.
0: Daar sê.
1: Tata.
0: Dankie Dalena, goeienaand Reggie, dankie vir die lekker musiek. Luister Eisterman, shout out aan my sis Zelda en man Johnny, lekker luister na die pragtige muziek en die kom van Anthea af. Dankie Anthea!
2: Nancy, Reggie op RSG. Is Dolfi, langklaas van Dolfi gehoor.
0: Ja, Dolfi,
2: maar ek is op die lug met RSG benaand. Dankie Reggie, bring hom, wat ons skit.
0: Bring hom maar zo, laat
3: ja,
0: ons
3: nee, Reggie, het is lekker om weer te hoor dat jylle weer terug is op die lucht. Welkom Jaco, ek lê onder die duvei, ek het so pas vir my een lekker koppie ach, heerlijkheid, nou het ek vergeet wat die Afrikaanse naam, wat en ek boterskools hier so warm gemaakt met een broekie en nou lekker en luister vir jylle twee. Hoeps, lekker aan vir jylle luister, wacht en wacht, nie kan nie wacht vir wie bring wat nie.
0: Nee.
3: Die Sharon is so lekker. Luister by die radio. Bye bye.
0: Dankie Sharon. Bruce Springsteen. Dancing in the Dark.

0: Hier is hier, dis die een van sy eerste enkelsit, en nee, dit is in Mei 1984 vrygespeel. Dan moet sy een van sy grootste kommersiële treffers ooit, Dancing in the Dark. En hy nog die album Born in the USA gaan om daar opkry. 076-536-6961. Waar skat jy vanavond?
1: Kom tot bij je vanavond. Die muziek ook van die achterkant. Naand, Reddy, Joyce of die Lande.
0: Naand.
1: Jaco en Nielsie.
0: Naand.
1: Graag wil ik op een zoekje hier aan mijn broers, Kibudu, Danny, Afi en Tommy. Zoon en Gresham. Ian. En al die Jaftas in die hele land. En ook aan Kenneth Jafta in Port Nolle. Van Ketwi Jafta, Loutus Rivera.
0: Daar is hy.
2: Daar is.
1: Kom te bijen.
3: Aritzi is Mariti zo. Gestel Jokke is terug. Hij moet niet weer weglopen. Hij moet pakken naar werking goed is. Hij moet... Vrijdag ons met sy stemming goed is.
0: En hy goeders.
3: Moet hom nie die keer vastmaak aan die stoel. Mariette van de Rehoboort.
0: Dankie Mariette.
4: Hallo Reggie en Jaco.
0: Hallo.
4: En al die wonderlijke Suid-Afrikaners. Ek hoop julle skit heerlijk waar julle is. In die bed of in julle sitkamer. Mag julle 'n wonderlike aand hê en nogmaals baie dankie vir die lekker musiek. Linda van Vancouver, Canada. Tata.
0: Dankie Linda.
4: Hallo Reggie en
0: ek sien so Linda het 'n internasionale nommer hier so Vancouver. Okay, in Canada. Dankie Linda.
5: So, goeie aand oom Reggie, goeie aand oom. Dis William Pretoria is al die pad van Ekurhuleni af hier in Dinwiddie, Germiston oom Reggie.
0: Hallo William.
5: Ach oom Reggie, ons skat alles weer lekker los hier vanavond by Ekurhuleni oom. Ons skat alles lekker los oom Reggie. En ons kan nie wacht vir Sondag om oom te kom sien daar by Tigers Milk daar in Newmarket nie oom. Mag oom een gesene nagere sê. Hallo Jaco, welkom terug. En oom Reggie vir my ma, my pa, Danila en Edwin, sê, dis baie lief vir hulle. Dankie oom Reggie van William.
0: Dankie William, ja, hoe weet Jake is by Tigers Milk? Ja, nee, daar by Newmarket. Ja. Ons sing lekker saam hierna met die medekinderjokie.
6: Het jou ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
7: Die spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies.
6: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
7: Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
6: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
8: Kommentaar.
9: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
8: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander. Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Ed is here. There's the inmate. Malaika Destiny. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, Madonna met Holiday. En dis ons aan die einde kom van ons mini-karaoke. Hoop jy het lekker saamgesing, 19 minute na 10. Ons gaan 'n bietjie lekker dans met Phil Veeren, Chaka Khan en Sibyl hierna.
1: Hoe loyaal is jy? Saterdag tydens Saterdag Sprinkel tussen 10 en 1 gesels ons oor loyaliteitsprogramme. Ek weet ook jou loyaliteit lê by sterre in die kombuis waar jy elke Saterdag net na 11 'n fantastiese resep kry uit iemand se kombuis. Hierdie keer Gregory Noble. Adrie van Staden vertel meer oor die kinderfonds. Ons reis soos ouer gewoonte saam met Johan Rademan. En wat gebeur in jou kontry? Jy sê vir my. So kom vind uit hierdie Saterdag tussen 10 en 1 saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons sprankel op 'n Saterdag.
2: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.
0: Musiek van Sibyl volgende.

0: Eres que eres y en me the real thing. You to me are everything. The love I lost, Sibbo. No, 076-536-691. Wat kan jij vandaan?
1: Hallo Reggie, dit is Liesel wat gesels uit Gillingham in die UK. Ons kyk lekker saam met julle vanaand om so 'n bietjie die koue te verdryf. Ons winter is op pad en ons geniet 'n lekker wyntjie om ook te help. En die musiek is heerlik. Baie baie liefde vir al ons geliefdes in Suid-Afrika.
0: Baie dankie aan jou. Geniet hy lekker wyntjie.
2: Daar sê Reggie, skat, ons het nou hier langs die rivier. Oeh, lekker man, lekker.
0: Wie lekker
2: baie, lewe. Baie dankie. Die riviere van Babylon, ons dans. Ek en Anna dans hier langs die rivier. Dankie, dankie.
0: Ah, dankie, geniet jy en Anna dit, ne? Anthony Andrich, dis Julie hier van Kibble Park. Vanaand wil ek net aan al my enkele radiosisters sê, hulle moet die liefdesliekies geniet, okay? Die liefdesliekies geniet. Ek ken alself, hulle ken alself. Hulle hoef al nie te bekommer nie. Elke pot het sy deksel. Aan my eggenoot Kevin, lief vir jou my skat. Gelukkige Valentijnsdag. Ek het klaar my rooi kleertjies aan. Alreeds, Julie.

0: Da sy Reggie skud ons het nou hier langs die rivier.
1: Goeienaand meneer Reggie, Mr. Joseph. My naam genoot Joseph, so van waar is hy, van Keizerin. En hy antie wat nou gebel het van kleinkinders, man, wie my kleindochter is nou so 1.5, man, sy is te cute. Ek het jou rikkie terug, leer ons al van ouma en opa sit op die stoep. Man, dit is te oulik. Ja, sy is nou by een stadium van woordkies en 2-3 woordsinnetjies. Was awesome. Ja, ons luister vir julle. Ons is op ons pos. So ja, ek hoor al, speel jy jou Bruce Springsteen, man.
2: Ja,
1: alright. Dan luister ons vir julle van nou, wie bring vir wat en wat bring vir wie en weer gryp vir wie en wie.
2: En wat gaan
1: nou? Ja. Maar waar is, manster, kies hierheen.
2: Dankie opa Marius, ek wonder wat weergave van opa en oma sit op die stoep. Leer sy. Nee, so 22 minuten voor 11. Goeienaand oom Reggie, dankie vir jou lekker program. Al die winter steel so bietjie van ons lente. Van ons lente, right? Maar nou ja, dit gebeur in Suid-Afrika, ne? Ek stem saam. Die winter steel so bietjie van die lente. Luister lekker saam en skud het van het lang lachte hier in Johannesburg. Ek wacht vir Ankel en Jaco so later met wie en wat gebring. Okay, dit is Rick Astley. Never gonna give you up.

0: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober van 1 tot 3 saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die ES Museum. Martlies Brink, Johan Rademan, ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die musikante fees toe bring. Een RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dis hoogtyd.
1: Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
2: Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit, ons kies inklusiviteit en persone met Down-syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down-syndroomdag is elke dag, oral, elke keer. So sien jy partij keer wat jy persoon met Down-syndroom is nie, dis permanent. Vroeger van jaar was die Wêreld Down-syndroomdag fokus Together Against Loneliness. Saam teen eensaamheid. Kom ons reik uit na hulle wat alleen voel.
1: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11 op RSG.
3: Ek het musiek op hand van Chaka Khan en Wie het wat gebring, net so na die nuus. En in Wie het wat gebring, bring ek paar liedjies saam, Jacques de Waal bring paar saam. En al wat jy moet doen, is om te raai wie wat een gebring het. Kom ek gee gauw die nommer, baie starigheid vir jou om te stem. Die nommer is 076-536-6961. Die nommer weer is 076-536-6961.
4: Skop die skoene uit en skud het met Reggie Philander.
3: Maar nou weer, Chaka Khan.

0: Goeienaand, Uncle Reggie. Dis ek Zintia Ketelgas van Innovation for the Blind. Uncle Reggie, dankie vir jou musiek. Geniet jou program. Mag elke luisteraar geseënde nagrus het. Die wat slaap en die wat wil skud, kom ons skud. Lekker aan, Uncle Reggie, en Jaco vir jou ook, nee. Mooi aan vir jou ook. Ek wacht vir die karaoke. Ja, nee, ek wacht vir het. Voor wie wat gebruik, kan nie wachtie. Lekker aan vir julle, veilig rij huis toe.
1: Goeienaand, goeienaand, Reggie. Dit gaan goed hierdie kant. Dis Christa van Edicare, Hartbeespoort. Is daar dan nog nie een mooi dingetje wat jy kan speel van my geliefde grototterkie nie? Hy weet wie hy is.
2: Ja.
1: Is baie speciaal. En ek glo nie hy slaap al nie. Sê Emma net vir hom. Dis Emma se ma wat vir hom liefde stuur.
2: Emma se ma.
1: Hy sal my in elk geval my stem ken. En mooi gaan daar vir julle. En dankie vir die lekker program.
2: Baie dankie daar. Ons het die nuus volgende met Jacques de Waal.
3: Hoe loyaal is jy? Saterdag tydens Saterdag Sprinkel tussen 10 en 1 gesels ons oor loyaliteitsprogramme. Ek weet ook jou loyaliteit lê by sterre in die kombuis waar jy elke Saterdag net na 11 'n fantastiese resep kry uit iemand se kombuis. Hierdie keer Gregory Noble. Adrie van Staden vertel meer oor die kinderfonds. Ons reis soos ouder gewoonte saam met Johan Rademan. En wat gebeur in jou kontry? Jy sê vir my. So kom vind uit hierdie Saterdag tussen 10 en 1 saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons sprankel op 'n Saterdag.
4: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
5: Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit, ons kies inklusiwiteit en persone met Down-syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down-syndroomdag is elke dag, oral, elke keer. So sien jy partij keer wat jy persoon met Down-syndroom is nie, dis permanent. Vroeger van jaar was die Wêreld Down-syndroomdag fokus Together Against Loneliness, saam teen eensaamheid. Kom ons reik uit na hulle wat alleen voel.
4: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

Dit is nou 11:00 en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die Vryheidsfront Plus sê hy betree 'n nuwe era met die party wat toenemend steun van mense oor ras en taalgrense heen ervaar. Die partyleier Corney Mulder sê hulle bly by hul beleid ondanks druk om van koers te verander namate die party se diversiteit uitbrei. 'N omstrede verkiesingsreklamebord van die DA is in Durban verwyder na klagtes van die eThekwini burgemeester en twee stadsamptenare. Die DA het die bord langs die N2 hoofweg opgerig met verwysing na die watertank mafia. Die drie het in 'n prokureursbrief aan die DA gesê dit is lasterlik om te impliseer dat hulle by georganiseerde misdaad betrokke is. Die ANC in die Weskaap verwelkom die inhegtenisneming van drie senior amptenare van Nuisna as deel van 'n ondersoek na beweerde korrupsie met munisipale veiligheidsdienste. Die polisie het vroeër in 'n verklaring gesê sy taakspan oor politieke moorde het 'n burgemeester, 'n munisipale bestuurder en die finansiële hoof in hegtenis geneem. Die polisie het bevestig dat 13 studente vanoggend in hegtenis geneem is ten tyde van 'n betoging by 'n gradeplegtigheid van die Rhodes Universiteit in Makanda in die Ooskaap. Die polisie het rubberkoels en skokgranate gebruik om sowat 100 betogers uiteen te jaag. Die studente het betoog teen die universiteit se skuldbeleid. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mthombeni sê verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die moorde van 3 van die 12 vroue wie se liggame die afgelope maande in Ekurhuleni gevind is, terwyl persone van belang in nog 3 van die sake geïdentifiseer is. Mthombeni sê slegs 3 van die slagoffers is nog nie geïdentifiseer nie. Die Gautengse polisie sê hulle is op die spoor van 3 mense in verband met Saterdag se massaskietery in Wedella by Carltonville aan die Wesrand. Altesaam 18 mense is doodgeskiet toe aanvallers by 'n kuierplek losgebrand het. Die minister van vervoer Barbara Krissie sê die houer terminaal by die Durban hawe werk onverpoost om 'n agterstand uit te wis na ontwrigtings wat begin het na die bekendstelling van sy nuwe navisbedryfstelsel in Augustus. Wagtye vir sommige skepe het tot 12 dae toegeneem. Die Franse president Emmanuel Macron sê die G7 lande het ooreengekom om oor die volgende 4 maande 100 miljoen vate brandstof uit voorrade vry te stel. Dit is daarop gemik om druk op brandstofpryse te verlig. Die olieprys het reeds skerp gedaal na afwagting van Macron se aankondiging. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Ons kyk vannacht na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms met swaar reënbuie, haal oormatige weerlig en sterk rukwinde. Dit word oor die oostelike dele van die sentrale en oostelike Noord-Kaap verwag, as ook oor die Beaufort Wes-munisipaliteit in die Wes-Kaap. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën met swaar reënbuie. Dit word verwag plek oor die westelike dele van die Oos-Kaap en dit sal tot Sondag voortduur. Die voorspelling vir Gauteng, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, miskolle oor die suidelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die Laagveld. Limpopo, mooi weer en koel tot warm, noordwes gedeeltelik bewolk en koel. Dit sal in die middag bewolk raak met enkele buie en donderbuie in die weste. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel, dit sal in die middag bewolk raak met enkele tot verspreide buie en donderbuie, behalwe in die ooste. Noord-Kaap bewolk winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die suidoostelike dele. Wes-Kaap gedeeltelik bewolk in die verre weste waar dit koel tot warm sal wees, andersins bewolk en koud met enkele buie, maar verspreide buie langs die oostelike dele van die suidkus en oor die oostelike binneland. Die wind langs die kus sal in die oggend lig uit die suide tot suidweste waai, andersins sal dit matig uit die suidooste waai, maar taamlik sterk tot sterk langs die wes- en suidweskus. Weselike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel tot koud met wydverspreide buie en reën, maar buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig uit die suidweste waai en in die middag matig uit die suide. Oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Dit sal van die weste af bewolk raak met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik in die noorde wees, andersins lig tot matig uit die suidooste. In die weste sal dit lig uit die suidweste waai en in die middag matig tot taamlik sterk uit die suide draai en ooswaarts versprei. Dan in KwaZulu-Natal miskolle oor die binneland in die oggend, andersins mooi weer en warm. Dit sal in die middag gedeeltelik bewolk raak met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordweste. Die wind langs die kus noord van Kaap St. Lucia sal lig tot matig uit die suidooste waai, andersins matig tot taamlik sterk uit die ooste tot noordooste. Dan kyk ons na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 7:24, Johannesburg 8:22, Vereniging 8:23. Mpumalanga, Mbombela 10:24, Emalahleni 9:22, Ermelo 5:22, Standerton 5:23, Skukuza 13:27. Limpopo, Polokwane 9:23, Paleborwa 12:26, Tzaneen 10:25, Mersina 13:26, Lephalale 11:26, Mokopane 10:24. Noordwes Klerksdorp 10:24, Potchefstroom 9:24, Mahikeng 8:24, Rustenburg 9:25, Vryburg 10:24. Vrystaat Bloemfontein 9:24, Welkom 10:25, Bethlehem 6:22, Kroonstad 10:24, Forest Smith 10:22, Ficksburg 8:21, Sasselburg 9:23. Noord-Kaap, Appington 16:27, Kimberley 11:24, De Aar 14:21, Posmansburg 13:24, Alexander Baai 15:22, Springbok 10:22, Kalvinia 9:22, Sutherland 8:16. Wes-Kaap, Kaapstad 14:20, Vredendal 12:26, Riversdal 14:17, George 13:17, Mosselbaai 14:17, Woester 13:17, Beaufort Wes 14:16, Oudtshoorn 13:16. Wes-Kaap, Gqeberha 15:18, Makanda 14:18, Moba 13:20, Graaf-Reinet 12:17, Oos-London 16:21, Port St. John's 14:24, Mdata 11:24, Komani 12:21, Konke 15:20. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 17:25, Richards Bay 13:27, Pietermaritzburg 8:25 en Umnambiti 9 met 'n maksimum van 27.
1: Midas van Musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1:00 die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.

0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Van jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om alwerk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
1: Op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys? Met WeBuyCar se aanlyn veilinge gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer, so daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCar stoep of hulle webtuise en begin vandag nog bi.
2: Hoe loyaal is jy? Saterdag tydens Saterdag Sprinkel tussen 10 en 1 gesels ons oor loyaliteitsprogramme. Ek weet ook jou loyaliteit lê by sterre in die kombuis waar jy elke Saterdag net na 11 'n fantastiese resep kry uit iemand se kombuis. Hierdie keer Gregory Noble. Adri van Staden vertel meer oor die kinderfonds. Ons reis soos ouer gewoonte saam met Johan Rademan. En wat gebeur in jou kontry? Jy sê vir my. So kom vind uit hierdie Saterdag tussen 10 en 1 saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons sprankel op 'n Saterdag.

0: kom ons hoor. Hey, jy gaan kot af jy stuur in na week. Is ons hier in na week?
1: Ja, morgen.
0: Dis morgen, hè?
1: Ja, morgen.
0: Kos.
1: Kos, kos, kos,
0: kos, kos, kos. En meer kos. Oh, daar is hy. Geniet het.
2: Ja, nee, kyk. Julle slaan die spyker op die kop. Ek weet, ek is altyd verkeerd. Maar weet jy, dit gaan oor die deelneem nie meer ween nie. Maar anyway, ek geniet myself gaten uit. Al is ek so dom, soos weet nie wat.
0: Ah, jy kan
2: ja,
0: nie, nie dit
2: hierdie
0: sê,
2: ronde gaan ek op die jap oor
0: kan nie dit sê nie.
2: Julle het my gevang met Regie's ronde. Ek gaan nou sê, dit is Jacques ronde. Ek gaan maar nou so speel. En dan volgende een gaan ek sê, wie is net een in die ene aan die ene. Laat ons kyk wanneer gaan ek dit raak kry. Ok, Sharon, die so, bye-bye.
0: Dankie, Sharon.
1: Mazai, Sharon.
2: Ja, nee, kyk.
0: Wat twee stop. Keer was dit?
3: Ah, ja, kom, Marit, die so. Gesplei is terug. Ek moet net sien, jy het nummer 1 gebring en Ritsie het nummer 2 gebring. Jy moet een goeie hand het en maar veilig terug huis toe gaan. Sê vir my, vir my sê, maar hallo, ek geef hom 'n drukkie vir my af.
1: Nou, hy sal sy drukkie kry. Ons het hier ook boodskappe gekry.
0: Ja.
1: Wat sê, dis Godwin, wat sê, hi, eerste Godwin. Keer speler.
0: Ja, hallo, Godwin, welkom. Dis een
1: Jakko-ronde.
0: Een Jakko-ronde.
1: Dan ook hier, wat sê, al twee is Jakko-sin. Evenal is ek verkeerd, jy vang een mens altyd, daar vanuit langlaagte. Nee, lekker.
0: Nee, lekker.
3: Hi, Regie. Ek denk dat dit weer Regie-ronde. Het klink so, weer het die ronde van jou en een papier in my keie nesie in Kryfontein.
4: Goeienavond aan Reggie en R.E.C. se stoute skoolseen. Wel, ek sal sê die eerste een is Jakkoesen en die tweede een is Reggie.
0: R.E.C. se stoute seen,
5: hè? Ek in Tani sê die so by Hardenbos Caravan Park virkies ja. Die Google Dolls.
0: Ja.
5: Baie dankie Reggie, baie dankie Jakko. Lieflike aand, luisteraars.
0: Lieflike aand
1: daar. Lieflike aand daar ook.
0: Daar sê ook.
1: Kan ons uit luisterkeer?
0: Kom ons ruk om af.
1: Ons ruk en plik
0: om. As jy gedink het dat Janke de Waal die eerste een gebring het. So...
1: Dan was jy reg.
0: Ja, jy was reg. En as jy denk dat Jakko die tweede een gebring het, was jy ook reg. Dit was definitief een Jakko-ronde.
1: Een Jakko-ronde, net
0: ja,
1: so.
0: Ja, nee, wie dit reg gekry? Sharon.
1: Sharon.
0: Sharon het
1: kan
0: reg
1: jy
0: gekry?
1: Dit glo, Sharon?
0: Kan jy dit glo?
1: Ongelooflik.
0: En wie nog? Wie dit
1: gaan
0: reg
1: reen. Dit gaan reen.
0: Sharon hoor van Jakko, hy sê dit gaan reen. Dit gaan honde en katte reen. Hier is die okay. Volgende ronde. Hey, maak so. Shania Twain. You're still the one. Wie voor omgebracht?
1: Is het Reggie?
0: Of Jakko, 076.
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: 61. I say. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: I'm only human after all. Don't put the blame on me.
1: There's no soul.
0: Don't put the blame on me.
1: Soul/rock.
0: I'm only human.
2: Ja, hy's 'n goeie mens.
3: Oh, goeie mens,
2: mensel, ek verstaan.
1: Die is 'n baie goeie mens.
2: Stel op wat jy neersit.
1: Nee.
2: Ja.
1: Soul, R&B, rock. Hoe kry enige iemand dit reg?
2: Hy's lekker. Hy's lekker.
1: Hey, reg en mooi kry dit reg also met I'm on met human. Ja, dis human. Eers een van Shania Twain met sy You're Still the One I Love. Wat die twee liedjies in gemeen? Die drom. Kan die drom hoor? Kan hy drom hoor?
2: Ek hoor
1: drom hoor.
2: Ek hoor vir hom.
1: 076-536-6961. Kom ons hoor of Sharon verkeerd is hierdie keer. Reg is Sharon.
4: Nou maar goed, ek dink ek moet nou handdoek ingooi te val as nou een reg gekry het. Maar ek gaan nou maar hierdie enetjie ook speel. Ek sê maar sê die eerste enetjie is Reggie sinne.
1: Right.
4: En die tweede enetjie Dalk Jaco sinne.
1: Dalk.
4: Ek luister by die radio, Sharon is so papa.
1: Dankie Sharon, tel het Dalk.
2: Ek sien, ek dink het Dalk kan miskien, hy kan Dalk tel. Hy kan Dalk tel. Een boodskap ook hierso wat sê, uitsa, dis nou een ander een, maar laat ons raai. Eerste ene is Reggie, tweede

0: wil ek sê Janko. Maar my man sê ook Reggie.
1: Ja.
0: Na die lang laagte.
1: So dalk een dan wil ek sê Tel.
0: Ja, ek wil maar sê.
2: Hi Sharon. Jy laat die mens altyd so lekker lag. Hippie puree, Sharon het gewen. Ja. Die eerste een is Reggie, die tweede een Jaco. Jy gaan net papier hier so. Laat die rein, Sharon. Hulle sê, jy sê reen, meisie.
1: Ja, nee. Sharon is mis een van die eerste luisteraars wat hierdie segment begin het, ne? Wat saam met ons begin het.
0: Ja, Sharon het ons saam gestapt.
1: O ja, sy het ons saam, sy stap met ons van die heel begin af.
3: Manne. Daar is Shania Twain.
1: Ja.
3: Ek denk dit was Jakusin. Okay. Die een wat nou op is. Rich is jou ne.
1: Ah.
3: Jy weet om vir julle te ken is om soos twee boeties in die tronk te hee. Jy is baie lief hulle, maar jy praat nie, jy is oor hulle nie. Ja, klap van het julle. Hoor die groete julle, ek en alweer, soet wees, gedra julle al, is het sleg. En ek neem in die naweek is hoofseen aan diens, ons allemaal van luister.
1: Jy is aan diens, nee.
3: Ja.
1: Ongelukkig nie.
3: Lekke weekend, jylle allemaal veilig wees. God bless. Op Marius.
0: Dan sê Marius, nie ongelukkig, ek is nie aan diens hierdie naweek nie. Morgen is het werk, so bykie, en dan gaan het speel wees. En zondag klim ons weer een berg. Dan lekker wees.
4: Dank Reggie, naant Jaco. Veel sal ek Sharon met die vorige ronde. Ek gaan sê, die eerste ronde was Dank Reggie sin van Shania Twain. En die tweede een het Jaco gebring. Dankie, veilig reis toe, baie liefde, Esmeralda.
1: O, okay, nou sien ek waar kom die soveel duisend randskoene vanaf. Ah, die zijn bergskoene. Hulle kom ons nie...
0: Verklap jy nou my geheime hier?
1: Nee, man, ek weet net, hy ookie sy aan net, kom die tsiepie.
0: Ja, nee, man,
1: ek
0: moet hulle nou indraaf, want
1: ek
0: bereid voor, ja, in november gaan ek die Drakensberge gaan klim vir so 3 dae, so, hierdie oukies moet nou ingedraaf
1: word. Hulle moet nou ingedraaf word,
0: ek soek die blaze.
1: Nee, en dit is hy, dit is hy, oe, hoor op.
5: Oh, vier man. Hy is in Jaco. Ek sal sê Jaco het al twee gebring.
1: Jaco al twee gebring.
5: Sy is van die badstorp. Jy moet veilig terugreis toe.
1: Baie dankie man. Kom ons rik hom af. Jaco, jy rik hom af
0: asseblief. Rik hom af. Nummer 1 is na 2 Reggie het omgebring. En nummer 2
1: Jaco gebring.
0: Jaco het omgebring.
1: En Sharon was reg.
0: Sharon, kan jy dit geloof?
1: Sharon het nog 2. Oh, Sharon was reg. Was iemand anders wat reg was? Was ander wat reg ook was.
0: Wel, het is uit Langlaagte.
1: Nee.
0: Maar Langlaagte was reg geweest, maar Langlaagte is een man.
1: Ja.
0: Had het nou geswaai.
1: Nee. Oké.
0: Misschien.
1: Die is die laaste ronde. Wie het vir hom gebring?
0: Is het Reggie?
1: Of Jaco? 076?
0: 536.
1: 69?
0: 61.
1: Hy klink so. Adele eers. Met 1.

Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.
1: 'n Glimlag laat Marius verwys se mondhoeke boontoe krul. Hy steek sy hand uit in 'n groet. "So dan's dit nou Rachel Dupree," sê hy stadig, asof hy baie dinge van haar weet. Sy antwoord nie, glimlag ook nie. Gee sy hand net 'n vinnige druk en kyk hom reguit aan. Vir Petrus en Meisie Verwy het sy nie meer baie tyd nie. Hulle is ook besig om moed op te gee. "Ek kuier by my oom hulle," sê hy. "Ek is 'n grondwaardeerder. Hulle en van die ander boere het gevra ek moet hulle plase kom waardeer met die oog op verkoop." Sy reageer nie. Sy kan sien hy wag dat sy iets moet sê, maar sy het niks om te sê nie. "Ek hoor julle plaas is pragtig. Ek sal graag wil kom kyk hoe dit lyk. Nie om dit enigszins te waardeer of so iets nie. Die wêreld is net so mooi. Hulle praat van lieflike bergpoele daar by julle." Rachel draai om en stap weg. Nog iemand wat soos daardie gorilla man op hulle grond wil kom rondsluip. Nee, haar grond. Dit bring haar tot stilstand. Daar in die middel van die koöperasie op Joubertina besef Rachel van opkoms dat sy 'n plaas op haar naam het. Binnekort. En nie sommer enige plaas nie. Soetkloof. Die plaas met die rykste grond en soetste water. Op pad terug plaas toe, eers toe hulle oor die Kouga rivier is, sê haar pa: "Ek verneem by Ben, daar is binnenkort weer 'n vergadering in opkoms se skoolsaal. Die bewaringsstichting het ons almal glo genooi. Daar's ook by die koöperasie kennisgewings opgesit." "En?" "My eerlike mening is dat jy moet gaan luister. Ben beveel dit ook aan. Ons moet weet wat hulle in die mou voer, Rachel. Dan kan ons proaktief optree en ingeligte besluite neem." Die bakkie stamp deur die bergpas. Twee bosbokke verskyn voor in die pad, steek vir 'n oomblik vas en kyk na die aankomende voertuig. 'n Ram en sy ooitjie. Trots staan die ram met sy gedraaide horings en donker vel. Agter hom, die veel ligter en kleiner ooitjie. Toe die voertuig nader kom, spring hulle weg en verdwyn teen die afgrond af, hul wit stertjies die laaste wat sy sien. "Pragtig," sê haar pa. "Ja, hulle is baie mooi," glimlag sy. Sy het geweier om na die vorige vergadering te gaan, maar nou is sy die eienaar van Soetkloof en het sy aan haar lyf gevoel wat 'n luiperd kan doen. Sy wonder oor Paul Breitenberg in die berg, en oor hierdie arrogante grondwaardeerder vent wat sy vanoggend ontmoet het. "Pa is reg. Miskien moet ek gaan luister. Ek word net so kwaad, pa. Ek verstaan nie hoe mense hier kan wegtrek nie. Die bewaringsmense wil hierdie wêreld laat terugkeer na 'n wildernis en dit klink so edel. Maar dan was alles wat tot stand gebring is mos sinneloos. As ek Soetkloof verkoop, was al pa en ma se swaarkry tog verniet. Julle hele lewe, en selfs alles wat oupa Daniel en sy pa voor hom hier gedoen het, was dan mos vergeefs."
2: "Dit is so, my kind."
1: Hy klink so gelate, so verslae. En al wat help, is die nikotien-inspuiting van sy volgende sigaret. Verkoop sy haar erfgrond, val al haar drome hulself te pletter. Verloor sy Cornel dalk vir altyd. Opkom se ou skoolsaalkie is volgepak. Rachel arriveer op die nippertjie en bly agterlangs staan. Alreeds draai 'n paar koppe agtertoe. Fluister agter bakhande in al te gretige ore. Koppe knik. "Ja, kan jy glo? Hier is Rachel Dupree nou wragtig ook vanaand. Nou dat haar ma dood is, gaan sy seker verkoop en haar sieklike pa iewers in 'n tehuis stop en van hom vergeet. Nes hy met sy vrou gemaak het."
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel se oë dwaal oor die gehoor. Stoele aan die linkerkant is gepak met al die krieke. As hy nou regtig eerlik moet wees, kan sy nog verstaan dat hulle hul grond wil verkoop. Hul plaasies is net te klein om afsonderlik lewensvatbaar te wees. Die oorspronklike ou baas Kriek het 'n reusagtige stuk grond gehad, maar nadat dit met sy afsterwe tussen sy 5 seuns verdeel is, het dinge moeilik geraak. 2 van die broers is deur die ander uitgekoop, maar nou kom die oudste 2, Netling en Kobus, glo glad nie meer oor die weg nie. Volgens kinderstories wat sy meestal by of tannie Bernadette of by oom Ben by die koöperasie hoor, is daar groot bekleierery oor die oor en weer watersteelery met die droogte. Daar is ook glo oë wat dwaal, maar wie sin en na wie toe weet sy nie. Die stoele aan die regterkant sit vol met die res van opkomse mense. Manus Brand en sy broer Bertie met hul vrouens skyns voor hulle die verwys. Maar Rachel sien nie die waardeerder nie, dankie tog. Dan die hele kaboedel Landsberg, van ou oom Jan Koos tot jong Jan Boet. Wonder wat gaan in hul koppe aan. Almal gesels met almal. Dit klink of die ou gebouwkie met sy geelhoutvloere en besonder mooi dakbalke regdeur vibreer. Hoeveel van hierdie mense wat vanaand hier sit, het nie self hier skool gegaan nie. Nou is die skooltjie gesluit, want soveel van hierdie mense se kinders is weg en hulle kinders gaan nou in die stede skool. Die eksodus uit opkoms het lank al begin. Goeienaand, dames en here, en baie welkom. Rachel sien nou eers die persoon op die verhoogie agter die tafel met die gehekelde tafeldoek. Daar staan 'n glas water gereed. Die man gaan seker baie praat. Dit moet Bertus Oliver wees, besef sy. Sy skat hom so in sy 50s. Effens bles, bril op, skraalman, heel informeel aangetrek. Sy kan nie sy gelaatstrekke mooi sien van hier agteraf nie. Maar sy stem is sterk en hy wag nou dat die mense stil raak. Hy is ongetwyfeld Engels sprekend, dit kan sy hoor, maar praat vlot Afrikaans. Hier gaan hy nie ver kom met Engels nie. Ek is baie dankbaar hier is vanaand soveel mense, sê hy met 'n vriendelike glimlag. Hierdie is ons laaste inligtingssessie en 'n geleentheid vir u om vrae te vra oor wat ons beoog en wat ons aanbied. Ons het ook 'n grondwaardeerder in die persoon van meneer Marius Verwy, wat tans tyd hier bestee om u plase te waardeer. Sodra sy werk afgehandel is, kan ons begin onderhandel oor verkoopspryse. Jy klink asof ons almal al ingestem het om te verkoop, en dis glad nie te sê nie, sê Netling Kriek hard uit die gehoor, en oral knik koppe instemmend. Jammer, dis nie my bedoeling nie, antwoord Bertus Oliver rustig en paaiend. Ek het maar net die scenario geskets, indien u wel sou besluit om te verkoop. Ja, dink Rachel, so tipies van hierdie harde kop mense. Hulle moet self besluit. Hulle is taai. Dit is hoekom hulle hier oorleef het, 'n goeie bestaan gemaak het. Hoe het sy en Cornel en veral De Villiers nie opgestaan vir hul ou gemeenskapie wanneer die dorpskinders hulle by die skool as Kouga Bobbejane uitgejou het nie. Nou sit sy egter met 'n klomp wrokkigheid in haar hart, omrede baie van hulle deelgeneem het aan die kinderstories en die verdagmakery na De Villiers se dood. Maar vir al die feit dat sommige so gretig is om hul plase te verkoop. In die eerste plek wil ek net my hartseer uitspreek oor die luiperdaanval wat 'n paar dae gelede op die Dupré plaas plaasgevind het. Ek verneem juffrou Dupré is hier vanaand. Ons wil net sê, ons besef u het groot skade gely.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.
1: Rachel Versteen. Sy haat dit as die aandag op haar gevestig word. Koppe draai en kyk agtertoe. Sies tog, klik die tonge. Vreeslik hartseer. En dit tydens haar ma se begrafnis. Sy moet vergoed word vir haar verlies. Daardie luiperd kom uit jou park, meneer Oliver. 7 skape, dis 'n fortuin. Roep Neteling Kriek skielik uit en swaai sy vinger in die lug. Rachel is verstom oor die ondersteuning uit die Kriekkamp. Ja, ek stem saam, roep sy broer Bram en vlieg oorent. Hy draai om en kyk na haar. Ons moet daardie luiperd gaan soek, Rachel. Hoor, skree iemand uit die gehoor. 'n Gedruis bars los, soos almal hul mening lig. Skielik vat iemand aan haar skouer en gee dit 'n bemoedigende drukkie. Toe sy omkyk, is dit vas in Marius Verwys se blou oë. 'n Ongemaklike gevoel trek deur haar lyf en haar hart klop hard teen haar ribbes. Sy swaai vorentoe en hou haar oë op die verhoog. Vriende, dames en here, kan ons net stilte kry asseblief? Kom Bertus Oliver se stem deur. Stilte, asseblief, herhaal hy. En die geruis kom tot bedaring. Ons is deeglik bewus van die krisis met die luiperds. Ons is ook deeglik bewus van die groot verliese wat gely word en heel ons steltenis en woede. Human-wildlife conflict is vandag 'n brandpunt in die wêreld. Daar's nie maklike oplossings nie. Maar die tyd het aangebreek om kalm te besin oor hierdie saak, aangesien daar soveel ander faktore is om in berekening te bring voor ons besluit te neem. Vergun my net 'n oomblik om 'n breër perspektief te gee. Hy het 'n manier om hul aandag te hou.

0: te duur, soos die luiperd byvoorbeeld, nie kan voortbestaan in so 'n beperkte habitat nie. Die Kaapse luiperd het histories nie net in berggebiede soos die Sederberge en Baviaanskloofberge voorgekom nie. Luiperds is baie aanpasbaar en sou oor die hele Suid-Afrika voorgekom het, vanaf die Karoo vlaktes en woude tot kusgebiede. Berge is maar waar hulle kom wegkruip om nie uitgeskiet te word nie, en waar bewaringsaksies tans veg vir hul beskerming. Hy staan nou voor op die verhoog. Dis doodstil. Hy het die gehoor se aandag. Dit is waarom ons so begaan is oor hierdie predatore in julle area en poog om ons bewaringsgebiede uit te brei. 'N Paar mense knik. Party leen vorentoe, fluister iets in die persoon langsaan of voor hulle se oor. Rachel raak bewus van 'n geklop in haar slape. Dis bedompig hier binne en daar is Marius Verwy met sy broeiende oë. Die glasige oë van haar dooie skape. Haar ma se lewelose, starende blik. Die ideaal, vriende, sou wees om hier in opkoms 'n samewerkingsooreenkoms tussen die boerderygemeenskap en die bewaringsaksies te bewerkstellig. Dit is die nuwe neiging wêreldwyd. Dit beteken doodeenvoudig dat boere instem om luiperdvriendelik te wees deur aan sekere vereistes te voldoen. In die proses kry ander plant- en dierspesies ook die geleentheid om voort te bestaan. Ons kan nie saam met luiperds boer nie, roep Jan Boet Landsberg uit. Watter vereistes nogal, vra Kobus Kriekstram. Dankie, dankie, sê Bertus Oliver. Dit is hoekom ek sê dit sou die ideaal wees. Hier in opkoms is ander faktore ook ter sprake. Gaan voort, Bertus, versoek Petrus Verwy, asof hy voorsit en besluit wie aan die beurt is. Rachel is lus om te snork van verontwaardiging. Petrus, voorbok om te verkoop. Hierdie area waarin jy woon, opkoms en die aanliggende boerderygemeenskappe, is uitsonderlik weens verskillende redes, gaan die natuurbewaarder voort. Nommer 1, en dit weet julle almal, is dat dit grens aan die Baviaanskloof wêrelderfenisgebied. Bertus Oliver is passievol. Asseblief, mense van opkoms, verstaan eens en vir altyd hoe kosbaar hierdie stuk aarde vir bewaring is, sê sy houding en stem. Omdat ons bewus is daarvan dat van die boere hier belangstel om hul plase te verkoop weens die langdurige droogte, afstande na markte, agteruitgang van die pad, verhoogde petrolpryse ensovoorts, het ons as die Kouga Stichting in samewerking met die World Wildlife Foundation besef dat indien ons al opkomse plase uitkoop, ons die Baviaanskloof reservaat kan uitbrei tot ongeveer 500.000 hektaar. 'N makro-reservaat dus. Al opkomse plase is al wat Rachel hoor. Alles of niks.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.
1: Rachel hoor net vaagweg die fluite van verbasing, die beroering. Dit is hoekom Manus en Bertie Brand en Petrus Verwy so konkel en mense probeer beïnvloed. Dis wat oom Ben by die koöperasie ook vir haar pa vertel het. Dis hoekom sy en haar pa so stief aangekyk en behandel word. Want tot dusver het hulle nog glad nie belang gestel nie. En buitendien, dit was haar ma se grond. Sy moes toestemming gee. En sy was tot niks in staat nie. Nou gaan die klomp seker op haar pa toesak, nou dat haar ma dood is. Rachel haal diep asem. Soetkloof is hare. Soetkloof behoort binnenkort aan Rachel Dupree. En sy gaan hulle nie hulle sin gee nie. Van ver af hoor sy Bertus Oliver se stem. So word die gebied 'n geheel wat die vrye beweging van wild, voëls en insekte moontlik sal maak en waar die ryke verskeidenheid biome kan floreer ten einde die biodiversiteit van die gebied te verseker. Sy het nie die ander faktore gehoor wat opkoms glo so uitsonderlik en anders maak nie. Sy stel ook nie belang nie. Sy wil wegkom. Manus Brand is nou op sy voete. Kan ek iets sê, Bertus? Vra hy. Natuurlik, antwoord Bertus en vat 'n sluk van sy water. Jy het genoem van die langdurige droogte. Vriende, dit is nie 'n droogte wat gaan verbygaan nie. Hierdie is wat ons noem klimaatsverandering. Rachel kyk na Manus Brand. Hy boer hier op sy pa se grond. Hy en sy broer Bertie, op erfgrond. Dit is onder andere sy kinders wat voort te stede toe. Pieter, die oudste, is 'n ingenieur in Kaapstad en Louise, hul dogter, doen verpleging in George. Nie een van die twee stel belang in hulle pa se grond of om te kom boer nie. En Bertie is maar net sy ouer broer se handlanger. Nooit getroud nie. 'N Ou jong kerel wat haar deesdae ook aankyk op 'n manier wat haar wil laat weghardloop. Nou moet sy haar grond verkoop sodat hulle iewers in gemak kan gaan sit en niks doen. Manus draai om en kyk spesifiek na haar. Ek het geen twyfel dat die weerpatrone besig is om drasties te verander nie. Julle ken die gemiddelde reënval wat ons vroeër gehad het. Kyk wat is nou aan die gang. Die opkomsrivier is 'n dun straaltjie water. Ons kan eenvoudig nie meer daaruit natlei nie. Mense, die biodiversiteit en oorlewing van hierdie gebied word deur ons boerderye in die wiele gery. Ag man, sit man, kom Bram Kriek starteer. Nou skielik is ons die sondebokke, snert man. Die sondebok is die blurry mense wat nooit hierdie paaie van ons skraap nie. Kyk in watter toestand is die pad. Hoe moet ons vrugte op die dorp by die mark te kry? Nog 'n rede waarom jy moet verkoop, Bram, kap Manus terug. En wat van die belaglike petrolprys? Hoor Rachel voor sy omdraai en uitstap. Dit verwoes ons. Sy is al by die bakkie voor sy agterkom. Marius Verwy is agter haar. Rachel, kan ek en jy 'n bietjie gesels? Kan ek dalk koffie by jou kom drink? Sy klim in die bakkie en draai die venster af. Ek gaan slaap, Marius. Ek het 'n boerdery wat ek môre moet bestuur. Goeienag. Kompas wag vir haar by die hek. Het jy spesiaal wakker gebly tot ek terugkom, Kompas? Dankie hoor. Kyk hoe laag hang die Suiderkruis oor Platberg. Kyk hoe helder is die sterre, ou honde. Kom, ons gaan maak iets om te drink. Sy stap die huis in, reguit kombuis toe met Kompas op haar hakke. Op die tafel staan 'n skoendoos. Rachel steek vas, staan doodstil daarna en kyk. Kan net haar pa wees wat dit hier neergesit het, sodat sy dit kry wanneer sy terugkom. Hy weet baie goed, sy maak altyd eers heuningbostee voor sy gaan slaap. Huiwerig sit sy haar hand op die skoendoos. Versigtig. Hou dit net daar. Nog geheime? Nog onbekende verrassings uit die verlede? Stadig lig sy die deksel. Fotos. Sy haal die eerste een uit. 'n jong Otto du Preé lê op sy maag in die vlakbranders en bo op sy rug sit twee blonde krulkoppies. Sy en Cornel. Haar pa lag vir die kamera. So ook die twee kindertjies op sy rug. Hulle lyk identies met digte, krullerige blonde hare. Net hulle kostuumstui aan, dis 'n dogtertjie en 'n seentjie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel gaan sit. Kompas kom sit sy groot kop op haar skoot. Sy sagte bruin oë onder diep fronse kyk liefdevol op na haar. My ma moes die foto geneem het. Sy sag. Sy moes ook gelag het, gelukkig gevoel het. Rachel sluk. Vir 'n oomblik druk sy die foto teen haar hart vas. Kyk dan weer lank daarna. Dan sit sy dit op die tafel neer en haal die volgende foto uit. Dis haar ma. Rachel bestudeer die foto. Haar ma het 'n losserige rok aan en sit op 'n trappie voor 'n rondawel met haar voete voor haar uitgestrek. Haar kop rus teen die raam van die deur en sy kyk reguit in die kamera in, sonder 'n sweem van 'n glimlag op haar gesig. Dik, blonde krulhare hang tot amper op haar skouers. 'N laptop lê met skewe bene op die trappie langs haar neergegooi. My laptop, dink Rachel. Die verwesenheid van die alleen vrou op die foto bring 'n onverwagte knop in haar keel. Alles wat verkeerd geloop het, is nie net ma se skuld nie. Ek het net so 'n groot aandeel in alles gehad, het haar pa gesê. Hoekom het hulle toegelaat dat die monster van verbittering en verwyte tussen hulle kom staan? Hoekom het hulle toegelaat dat hulle skip heeltyd gedreig het om te vergaan? Hulle het mekaar so nodig gehad. As haar ma net kon sien hoe haar pa daardie kussie met haar as by die begrafnis vasgehou het, dan sou sy weet, hy was tog lief vir haar. Ek hoop jy kan vir my en ook jou ma vergewe, het haar pa ook nog gesê. Beloof my jy sal verliefde trou, Rachel. Sy bly kyk na die foto van haar ma. Loop dit dan van geslag tot geslag? Omdat oupa Daniel haar verwerp het en uitgesny het uit sy lewe, het sy ook haar tweeling verwerp. Hoekom moes sy die enigste een wees wat swaar kry? Is dit wat haar ma gedink het? Trou vir liefde. Hoekom sal sy in haar lewe ooit wil trou? Oupa en ouma Daniel, haar ouers? Nee, nie een van hulle was gelukkige mense nie. Sy kom oorent, steeds met die twee fotootjies in haar hand, en stap stoep toe. Buite is die nag donker pruim. Af met die stoeptrappies, kompas agterna. Gaan staan by die suurlemoenboompie in die hoek van die tuin. Haal diep asem, terwyl die bekende suurlemoengeur sag soos 'n sluier om haar vou. Wanneer sy opkyk, vang haar oog die drie duidelike sterre. Die kruiger, Orion se belt. Wat is liefde dan? Hoe weet mens wanneer dit ware liefde is? Sy ken hom nie, en tog is daar 'n duidelike boodskap in Marius verwyse oë wat haar binneste laat kolk. Hy trek haar in met sy oë, sy hele houding. Hy laat haar ongemaklik voel, asof sy wil vlug, want dit is 'n ongekende emosie. En tog dink sy aan hom. Is sy skielik en vir die eerste keer bewus van haar eie liggaam en van iemand anders se. Syne. Nou die dag in die koöperasie het Bouwer sy kop geskud in 'n duidelike waarskuwing. Wat sou hy weet? Bouwer en Janneman dra haar belange op die hart, dit weet sy. Dit het niks te doen met jaloesie nie. Sy en hulle weet presies waar hulle met mekaar staan. Nee, dit is iets anders. Op skool was dit maar net altyd sy en Cornel, eenkant kinders. In die koshuis op Himansdorp het sy net oorleef van maandag tot vrydag, naweke uit plaas toe, waar hulle eers nie veel met die ander kinders van opkoms te doen gehad het nie. Hulle twee, en later De Villiers, was genoeg vir mekaar. Kerels was eenvoudig nie deel van haar verwysingsraamwerk nie. En toe, na De Villiers se dood en Cornel se verdwyning, moes sy die boerdery oorneem en haar ouers versorg. Rachel draai om. Slaaptyd, kompas, bed toe my honde. en met 'n laaste wryf oor sy kop stap sy die huis binne.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

0: RSG, dis die een, die lente.
1: Pieter en die wolf is 'n sprookie wat met behulp van musiek vertel word. Die karakters in die verhaal word deur verskillende instrumente voorgestel. Pieter deur die strijkinstrumente.

die kat deur 'n klarinet. Oupa deur die fagot.

Dooi die eend sien, vlieg die voeltjie af en gaan sit langs haar en skud sy vere reg. Watter soort voel is jy wat nie eers kan vlieg nie, vra hy. Die eend antwoord, watter soort voel is jy wat nie eers kan swem nie, en sy duik in die dam

Die kat loop toe om die boom terwyl hy dink. Is dit die moeite werd om in te klim? Teen die tyd wat ek bo is, het die voeltjie al weggevlieg. En toe kom oupa uit die huis. Hy was kwaad omdat Pieter daar buite rondloop. Dit is gevaarlik, sê hy. Sê nou daar kom 'n wolf uit die bos, wat vang jy dan aan?

Hy draf toe gou-gou huis toe, gaan haal 'n sterk touw en klim op die tuinmuur. Een van die boom se takke het oor die muur gehang.

Hy gryp die tak. En klim vinnig in die boom. Hy sê vir die voeltjie, gaan vlieg jy al om die wolf se kop, maar sorg net dat hy jou nie vang nie.

Die voeltjie het die wolf vreselik geterg en die wolf het sy bes gedoen om hom te vang, maar die voeltjie was te slim vir hom en die wolf kon hom net nie in die hande kry nie. Intussen het Pieter 'n lus in die touw gemaak en het versigtig laat sak.

Hy het die wolf se ster daarin gevang en trek toe met alle mag. Toe hy voel dat hy gevang is, begin die wolf wild spook om los te kom.

maar Pieter het die touw aan die boom vastgemaak. En hoe meer die wolf spring, hoe vaster trek die touw om sy stert.

op daardie oomblik. Kom die jagters uit die bos. Al op die wolf se spoor en hulle skiet so ver as hulle gaan.

En as 'n mens mooi luister, kan jy die een droewig hoor kwaak in die wolf se maag. Want in sy haas het die wolf haar lewendig ingesluk.

0: Welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Palesa Matlala. In Doen Jou Eie Ding gesels ons oor entrepreneurskap en natuurlik oor die mense wat 'n idee het, die sprong waag en probeer om daardie idee in 'n volhoubare besigheid te omskep. Want om 'n onderneming te begin is een ding, maar om 'n produk te ontwikkel, 'n mark te vind en uiteindelik 'n winsgewende besigheid te bou, bring 'n hele nuwe stel uitdagings. Vandag gesels ek met Andries Burger van Talia Farm. Nou, dis 'n plaas en 'n distilleerdery naby Montetjie in die pragtige Klein Karoo. Die egpaar Andries en Alicia Burger het in 2018 die plaas gekoop nadat hulle besluit het om hulle eie besige staatslewe in die strand agter te laat en nou hulle eie nuwe besigheid op 'n plaas te begin. Hulle het aanvanklik veral op die verbouing van turksvye gefokus, 'n gewas wat goed by die droë Klein Karoo klimaat aanpas. Maar Talia Farm het mettertyd ontwikkel tot veel meer as net 'n turksvy plaas. Van die vrugte en blare word daar onder meer jenever, wyn, likeurs en ander produkte gemaak. En die onderneming het ook uitgebrei na nie-alkoholiese produkte en skoonheidsprodukte. Baie welkom Andries, kom ons spring weg met daardie besluit in 2018. Julle het in die strand gewoon en toe besluit om julle lewe heeltemal te verander en 'n plaas te koop. Wat het julle laat sê, kom ons doen dit?
1: Hallo Prisa, baie dankie vir die gesprek. Ja, ek het eendag my vrou gesê, maar miskien moet ek begin om te sê, ek het op 'n plaas groot geword en toe eendag vir gesê, maar ons moet platteland toe trek. En toe het ons baie begin soek na die geskikte plek om te bly. En uiteindelik het ons op 'n plaasie hierso in Montetjie afgekom. Eindelik my skomma het op die plaasie afgekom. En ons het kom kyk na die grond en daar was eindelik niks op die grond nie. En dit was net 'n gevoel of die grond met jou gepraat het. En ons het toe besluit om die plaasie te koop hier in Montetjie. Die interessante staaltjie rondom dit is, ons was vreeslik opgewonde en toe het ons daar na oorlede Pierre Jordaan te gery en van gesê, maar ons het nou op die grondjie gekoop in Montetjie en hy sê, baie welkom hier so, en toe sê vir ons, moet net nie boer nie. Wel, ons het nie daar gedeelte gehoor nie. So te boer ons nou maar.
0: Ja, en nou soos jy noem het julle toe by Talia Farm aangekom op die plaas en daar was natuurlik toe nog niks nie. Wat het vir julle laat besef dat julle wel 'n besigheid kan bou, selfs nadat iemand nou self gesê het, moet net nie hier boer nie?
1: Ja, so ek het van die sjag gesê, die grond moet vir homself werk, jy weet, het help nie, jy koop iets en nou lê net daar, nie. En ek en my vrou is altyd prentjie mense en ons het as kind was ek mal oor weet die oudtydse hoe kan ek sê plase met die ronde mure en die wit geboue en so aan en dis die prentjie wat ons vir die Karoo vir ons plaas gesien het. Hy lê teen die R62 en ons wou iets skep wat lyk soos 'n klein Karoo dorpie met sy wit muurtjies en wit geboue en dan in die ander gedagte ook as jy dan in die toerisme bedryf in wil beweeg moet jy al voor die tyd jou aas uitgooi wat mense laat wonder wat gaan hier aan of wat gaan hier gebeur.
0: Ja, nou Andries, jy het ook glo selfs op restaurant servette begin om die plase uitleg te teken. Hoe het daar die eerste prentjie wat jy in jou kop gehad het, uiteindelik begin verander in 'n werklike onderneming?
1: Ja, so ek en my vrou het altyd, wanneer ons nou gaan uitdeed, dan sal ons nou by die tafel sit en beplan. Ek het dit altyd genoem ons avatar, maar sy gooi haar een been oor my been en dan is ons in sync. Ja. En dan vat ons een servet en dan teken ons op die servet hoe die geboue gaan wees, want soos ons in die begin van die gesprek gesê het, hier was niks op die plaas nie, so ons moes die water ontwikkel, die krag, die infrastruktuur soos die woonhuisbou, die store bou, en besproeiing aanlê en waterpype, en dit